88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Commix. Crack.
1: This is
0: Montet.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Mungwangwa, meru di ten.
1: Bad man. Yes, a man.

Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

clouds. How the list looks. It's so much.

Hermana Costa Manermana.

Are you the young girl? You're the young girl.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
6: Wakiniona wana

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619033
0: au kwa namba 0651 742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu, ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Rafiki yangu alikuja nyumbani kunielezea shida fulani, eti amefukuzwa kazi na hajui atafanya nini. Amemtoroka, acha kulia shida za dunia, hebu tulia, Mungu anakujari pia.
1: Ingepigwa hivyo, ingepigwa kirege mafi, ingepigwa kwa njia ya rege, ingekuwa nzuri.
2: Sikia, ngoja, sikia. Sikia, mimi nimeanzisha makusudi. Sikia sasa. Tin, tin, tin, tin, tin. Naanza kupiga vinani. Yeah, naandaa koo hapa sasa.

0: A me cosa,
1: a me cosa.
0: Dilli giù. Sadulina. Mungu anakujaripia.
2: Yaani kuna watu ambao leo wako kwenye ibada, wakikusikia wanaweza kukuchukua kupeleke kwenye kwaya yao.
0: Bwana kujalipi. Hiyo sauti ya pili.
2: Sabato hawakusikii kweli. Sabato hawakusikii.
0: Usikonde.
2: Maisha makali. Sasa unaimba sauti ya tatu. Uone kesho. Sasa hapo inabidi Sabato waje kutuchukua. Muombe Mungu. Ai bwana sawa. Unataka kusema nini?
1: Mimi nasema anaitwa Jose Chameleone huyo hapo kutoka kule Uji au Uganda. Uganda baby. Baadaye bwana naomba nikumbushe.
2: Hivi kumbe wazungu nao wana mambo mengi. Uganda. Ngoja, Uganda. Uganda.
1: Uganda. Lakini kwa lugha kabisa ni Uganda.
2: Uganda.
1: Sio Uganda.
2: Yuko ni yu alitokea wapi?
1: Mbwembwe tu hizi, mbwembwe.
2: Ala kama sino maana unasikia kuna maneno unasikia G, kuna gu.
1: Kama ile ke nini? Kenya. Wanasema Kenya. Hamna nchi ya Kenya.
2: Ukisikia Misri wengine Masri.
1: Bana sawa, siku nzuri. Baadaye nikumbushe kwamba nataka nipige leo na hamu ya kucheza mapiano.
2: Okay.
1: Leo na hamu ya kucheza baadaye lakini sio saizi.
2: Sawa.
1: Ama Zulu for piano.
2: Sawa.
1: Sawa.
2: Karibu sana kwenye Nyambizi bwana. Sisi tunakukaribisha namna hii ikiwa ni Jumamosi ya kwanza kabisa ya mwezi August, mwezi wa 8. Sawa.
1: Kabisa kabisa.
2: Watu wana enjoy kwa sababu vibunda vipo mfukoni. Lakini tukupe pole wewe ambaye unasubiri mpaka Jumanne, Jumatano. Wanasema kuna yule tarehe 3, 4, 5 ndio kibunda kinatema. Tunaanzia muda huu hapa bwana unavotusikia hivi mpaka majira 4 kamili, tuna vituo mbalimbali vya kufika na wewe. Kwa hiyo tunakwambia usiondoke wala usibanduke. Jukumu lako ni moja tu, kushirikiana nasi hapa ndani. Hizi kelele zote unazozisikia unaweza ukashare na sisi kupitia nambari ya 0766744292. Tumeanza na Jose Chameleone sawa kutokea pale Uganda. Achana na mambo ya Uganda.
1: Uganda.
2: Pale Uganda. Akisema shida za dunia. Zinakukuta kutokea wapi? Kuna kaupepo kwa nje? Basi.
1: Kana puriza.
2: Kana pepea. Endelea kutembelea pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huko YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV. Yerona Ngai ndio sauti ambayo inasikika vizuri kabisa. Jina langu ambalo limepewa na wazazi wangu halisi naitwa Saum bin Said. Nipo na Abasi Abasizo Abasa Ali Mliuka, lakini sisi tunapenda kumuita kichwa mbovu kwa sababu ana ubovu kweli kweli ndani yake.
1: Yes. Kabisa. Bana nafurahi sana kuenjoy na wewe, tuna bang pamoja hadi pale saa 4, si ndio?
2: Mm-hmm.
1: Itapendeza sana, mimi napenda sana masifa.
2: Ukianza kusifiwa.
1: Sasa
2: leo tu bado kusifiwa wewe na mimi. Tusifiwe.
1: Basi mimi napenda sana masifa. Sinajua ni ukini ukiwa unalipa masifa basi
2: ni kwa kubwa.
1: Kabisa. Hebu tuambie una enjoy vipi hapo ulipo na uko wapi na inapendeza sana sana. Ukiendelea kutumia ujumbe mfupi kupitia 0766744042, si ndio?
2: Mm-hmm.
1: Mbie ndugu zako wote waliopo nje ya Iringa na pembezoni mwa Iringa, karibu na manispaa Iringa, nje ya mkoa wa Iringa kidogo na mikoa mingine ya jirani ambao hawatusikii kupitia 88.9, waambie wabonyeze sasa mtandaoni. Yani unakwenda pale Google unaandika herufi hizi hapa www.radiotadio.co.
2: Alafu
1: nukta unaweka TZ. Alafu unapiga bonge la mkwaju pale. Alafu unaandika Nuru FM. Ukifika tu ukiandika Nuru FM hata usiwepe mkwaju mwingine. Utaiona tu alafu unaambie basi.
2: Wanakurahisishia.
1: Unabonyeza hapo unaanza kusikiliza Nuru FM kutoka popote pale ulipo, uwe Marekani, uwe Asia, uwe kule China, Vietnam, Bangladesh, Singapore, nchi yangu ya ndoto nataka kwenda Singapore. Yani ndio nchi yangu, ukisikia nimeenda sehemu yoyote nataka kwenda kutembea kuenjoy. Naenda Singapore.
2: Nataka kwenda Singapore.
1: Ndio nchi ambayo
2: unatamani
1: kwenda. Natamani kufika. Kwa nini? Kwa sababu ni moja ya ndoto zangu kwenda. Mimi mtu wa teknolojia. Ndio Singapore ndio nchi pekee duniani wananchi wake wanaishi maisha ya kisasa. kuliko binadamu wengine wote duniani. Sasa
2: ukienda kule utataka kurudi tena?
1: Ya hapana, nakwenda kujifunza alafu nirudi hapa nilete huo ukisasa duniani.
2: Hapana, wewe ubaki
1: Tanzania. Unajua kuna watu wengine hadi leo hawapendi kuishi maisha ya kisasa.
2: Eh, na wanaamini kwamba maisha yao yale locally ndio maisha ambayo yanawakuza. Hawachangamani na watu wa kisasa. Hapana. Wakati huo huo sisi tunaanzia kwenye kituo cha kwanza kabisa cha Soga na Stories za Mnyalukwale. Wanasema kama ni gari, saizi ndo linatiatia mizigo hivi ili tuanze kuchoma mafuta, usio?
1: Yeah.
2: Lakini kubwa zaidi tunapewa nguvu ya kutosha na Nuru Pesa, lakini pia tupo na Yas Tanzania. Endelea kutumia mtandao wa viwango popote pale ulipo, kwa sababu Deus siku ya jana kitu ulichonifanyia.
1: Deus gani?
2: Nyongole.
1: Ah.
2: Ah, jamaa huyu alikuwa anafanya nicheke kweli kweli.
1: Eh.
2: Mm.
1: Du. Vipi tena?
2: Poa. Karibu sana kwenye Soga na Stories za Mnyalukwale. Story hizi ukizisikia wewe mwenyewe utaamua tukungamua vipi ama vipi. Mm. Si ndivyo?
1: Kuna watu wengi nikutana nao wananiambia basi acha uongo. Mimi muongo vipi? Mimi sinapiga sima wazo yangu tunayopiga asubuhi hapa bana. Sasa hizi story kama unaona vipi, unaona kama mimi nakuvuruga na nini? Kama unaona nyepesi basi mpigie mke wako hapo au mpenzi wako hapo mwambie bwana nataka nikupigie soga kama za basi vile.
2: Afu,
1: ukiona umepiga naye story alafu hajacheka ujue umechemka. na
2: kwamba uongo wako hujafika mahali anapopataka.
1: Pangilia maneno vizuri, mpe maneno mama, mpe maneno alafu uone kama kweli.
2: Okay.
1: Sawa. Bwana Saumu.
2: Naam.
1: Na story nyingi sana, sio nianzie wapi lakini najua
2: anzie hapo hapo kwa sababu uko na chuma.
1: Chuma cha pua.
2: Nini tena?
1: Hapana, mimi siishii maneno.
2: Najua.
1: Bwana kule ukienda Mwanza Watu wa Mwanza wasukuma najua saizi hawajaamka. Wao wameshaamka, wasukuma wanapiga sana kazi.
2: Yeah.
1: Yani wasukuma bwana. Watu ndio unajua wasukuma ndio binadamu pekee hapa Tanzania ndio wako wengi kuliko watu wengine wote wale. Kwa hiyo wasukuma wanaweza akavamia mji wako alafu wenyewe ndio wakawa wenyeji kuliko wewe.
2: Okay.
1: Lakini wasukuma na wasifu kwa kitu kimoja ni wakarimu sana.
2: Okay.
1: Ukipata mwanamke wa Kisukuma yani
2: umeula. Sisi lazima umeula.
1: Baba. Tata yani anapiga na magoti nimeleta chakula hapa. Lakini bwana msukuma bwana mwenyewe yani. Umkute msukuma labda imetokea amevuka barabara afu akagongwa na bodaboda. Ba! Ameshika kifungashio hivi. Sasa ataachia kifungashio hata kama kina hela lakini sio kikiwa na samaki sato wale. Yaani kazi mnahangaika pigeni ambulance. Pigeni ambulance.
2: Samaki ameshikilia.
1: Alizimia kifuko kile akiachii.
2: Nipeleke unapotaka yani, lakini mimi siachii.
1: Yaani mtu kazimia lakini kifuko cha sato bado ameng'ang'ania. Yaani bwana
2: hatari na nusu.
1: Bwana sasa nikwambie. Kuna kiumbe ambaye tunamuita shetani.
2: Shetani.
1: Unajua shetani bwana mkorofi sana. Shetani ni sio ni mtu. Hivi shetani ni mtu au ni nini? Ndio shetani mwenyewe.
2: Ndio shetani hivyo hivyo kitu.
1: Shetani bwana anaambiwa mambo mengi sana na amekuwa ni fitness. Yaani sisi tunasema yeye ni mgombanishaji. Utasikia ndoa ya watu
2: au ni upepo?
1: Ndoa ya watu imegombanisha shetani. Shetani. Sasa mimi niko na
2: mtu ameenda kuzini shetani. Kasoma katiba upande wa pili shetani.
1: Sasa vipi nasema hivi? Huyu shetani huyu tujaribu kusema naye taratibu. Tumwandikie barua, tumpigie simu, mwenye simu anipigie simu, mwenye kutafuta vyovyote. Kuna watu ambao wataalamu huwa wanaongea na mashetani. Sasa nyinyi ambao huwa mnapandisha maruani yawe mashetani hao. Sikia,
2: nimepanda nimetoka Mombasa mie. Tafadhali, mimi nasema hivi.
1: Sasa nyinyi ambao huwa mnaongea na mashetani.
2: Mwisho anasema mimi ni wanyongeza huko wengine.
1: Sasa nyinyi ambao huwa mnaongea na mashetani tafadhali. Maana yake ndio mko jirani na mashetani. Yakipanda kwa mtu yoyote kuanzia leo tunaweka kampeni. Shetani akipanda mwambieni shetani tafadhali tunaomba uoe. Maana yake tumechoka kuhangaishwa kwenye ndoa zetu. tumake. Bila shetani. Wambia mumu shauli shetani ya oe. Shetani ya kioa. Saumu. Ndoa zitatulia. Manake ndoa nyingi. Shetani. Shetani. Shetani.
2: Anitoka kuja kuoa kwenye ndoa yako.
1: Sasa shetani, tafadhali.
2: Anatamani ndoa ya mwingine.
1: Sasa shetani. Kuliko kutusumbua ndoa zetu sisi shetani.
2: Yeah, oi.
1: Sisi tumeoa. Tumetulia na ndoa zetu. Shetani na wewe uoe.
2: Au shetani ni mjebuku.
1: Hata shetani akioa atatulia na mke wake.
2: Yeye ni mjebuku. Hatatusumbua tena. Shetani mwenyewe tu ni mchepuko. Yaani ukimwangalia jina lake ni shetani mchepuko. Hawezi kukaa kwenye ndoa.
1: Hivi Saumu, nikwambie kitu.
3: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
1: Hivi ukienda hospitali eh? Kwani ukitaka uchomwe sindano Saumu? Kwani lazima uvue nguo? Kwani sindano haicho haipiti kwenye suruali? Kwenye au manesi wanafanyia makusudi.
2: Nakuta umeparara.
1: Waone watu hatujapaka mafuta au vipi? Wengine sisi mwiko kupaka mafuta sehemu ambazo zinachomwa sindano. Marufuku. Hatujai. Yaani mimi tangu nizalie labda mama yangu alinipaka mafuta huko. Wakati mtoto. Lakini mimi siwezi na haiwezekani mimi nipake mafuta sehemu inayochoma sindano. Sasa nasema hivi madaktari Saumu tuulizane hapa. Kwani sindano ile mbona nyepesi inapenya? Haipenyi kwenye nguo ile. Weka dawa doctor. Pitisha nimevaa jeans. Pitisha kwenye jeans kwenye nyuzi unatafuta unapita tu pia inaingia dawa safi. Sio maga. Kwa lazima waze kutu.
2: Au sindano iwe na kibomba kikubwa.
1: Kwa lazima waze kubwa na nguo bwana. Mbona inapenya vizuri ile? Ile kwenye nguo inapenya vizuri.
2: Ili dawa ionekane sasa imeingia.
1: Manesi dawa
2: basi. Shusha kidogo.
1: Manesi.
2: Na manesi wanaona vingi. Wanashindwa tu kutoa siri zetu ila wanaona vingi. Sisi tunajisikia vizuri sana tukipeleka tu watu.
1: Jana nilikuwa na mzungu bwana na nimepata mzungu rafiki yangu. Nikapita somewhere mtaani kwetu kule unajua uswahilini eh. Tukaenda kula chai kidogo. Sasa Saumu nikataka nikupigie simu ikazima chaji. Kuna kitu nilikuwa nachanganyikiwa mzungu akaniuliza. Bwana vitumbua vinaitwaje kwa Kiingereza? Yaani hapo nilivurugwa. Nikaitaka nimpigie simu imezima. Saumu tafadhali naumbuka naomba nisaidie. Hivi vitumbua vinaitwaje kwa Kiingereza? Msikizaji na wewe tafadhali. Hadi leo sijapata.
2: Mzungu akaondoka.
1: Alikula hivyo hivyo. What is this?
2: Vitumbur.
1: This is Vitumbur. Rice and the rice and nini sijui.
2: Vitumbur. Chagua tu mwenyewe kwa sababu hizi ni soga na stories za Mnyalukwale. Hazijaisha. Tutakaporejea tutapiga tena kidogo kabla hatujaenda break fupi. Kubwa zaidi, endelea kubaki na sisi. Hili ni Nyambizi Mseto kuanzia wakati huu mpaka 4 kamili asubuhi.
1: Usiondoke na enjoy pamoja. Mimi naitwa Basi Mliuka kichwa mbovu. Niko na chuma hapa namchekesha hapa mtoto mzuri. Tuna enjoy au sio? Na wewe nakwambia endelea kuenjoy na sisi usiondoke. Na hii ni Nuru FM kutoka Iringa Tanzania. Tupo hapa tunatupa mawe. Asubuhi unachangamka kidogo weekend au sio? Unahitaji kaza sana. Maisha yenyewe mafupi. Acha kuhuzunika au sio? Tunafurahi mwisho wa siku maisha yanakwenda au sio? Tutarudi.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika, utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9, Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa, ni saa 1 kamili asubuhi. Hivi sasa, ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G, yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
2: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Chuo bora cha biashara.
12: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
3: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
4: Anasema ya bwana sawa.
5: Sawa.
4: Sisukiwa tumerejea.
5: Tumerejea, sawa. Na asante wewe ambaye unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi, na enjoy sana. Misifa imeanza kuja. Misifa, minyama ile inamwagika. Bwana, kupitia wenzio tunasalimiana kupitia 0766744292. Nipige story au unataka uniambie jambo kwanza?
4: Tunapiga story kabla sijakwambia jambo. Na jambo lenyewe ni rahisi sana. Hapo tu ulipo ukiwa unatumia mitandao minne, mimi nitakuja kukufahamisha. Wala usiondoke. Kubwa zaidi tunapiga story moja alafu nakwambia kuhusiana na mtandao wa viwango.
5: Sasa bwana, unajua maisha ni magumu Maisha ni magumu kwa kweli. Yaani na maisha huwa yanakuwa magumu siku zote. Tangu mimi baba yangu tangu miaka hiyo unajua.
4: Unamwona?
5: Unajua pale home nyumba ile pale imejengwa mwaka 1947.
4: Okay.
5: Iko town hapa, sio? Kwa hiyo mimi mzee yuko mjini hapa kitambo namsikia tu maisha magumu bwana, maisha. Kwa hiyo maisha ni magumu. Sasa mimi nina ushauri hapa. Kama unaona maisha magumu, kuna ushauri hapa mzuri tu, kama utachukua basi sio mbaya. Bwana, unajua msikiti ule umetengenezwa mzuri Msikiti mzuri kabisa, unaweka tadi chini. Ndani kule kuna malimalo safi kabisa.
4: Kuna ulinzi, kuna kamera za kutosha.
5: Mzuri, kuna kamera za kutosha. Sasa kama maisha magumu na Waislamu hawana baya. Yaani siku zote Waislamu ni watu
4: yani
5: watu safi, wana roho nzuri, wana hawana shida kabisa. Unaweza ukafanya idea moja na kupa hapa, sio? Unachukua chumba unachoishi unapangisha. Ukishapangisha unakuwa unaenda kulala msikitini kule.
4: Itikafu.
5: Yaani hama
4: ulipo
5: sasa hivi chumba ulichonacho Si una kila kitu, mtungi wa gesi, viatu uko navyo chumbani. Unajua watu wanaishi na mitungi ya gesi ndani, wana nini, wana vitanda, feni, sijui vi dashboard, vinini vinaitwa vile vile. Shockers zile. Unakaa navyo ndani. Kuna vijana wengi, mabalobalo wengi wanapenda hivyo vitu. Mwambie wewe, sikiliza, kitanda, godoro, kila kitu hapa.
4: Mimi nakupa.
5: Nakupa hapa kwa mwezi.
4: Mimi naondoka na shuka moja
5: kwa sababu wewe unalipa chumba 30, mwambie kwa mwezi mimi utanipa shilingi 60, unapata 30 na wewe juu. Wewe unaenda msikitini. Lakini uwe mswaliina. Hakikisha unaswali swala zote tano. Hawaruhusi kulala msikitini. Unaanza kulala msikitini. Pale kuna maji yako safi.
4: Yaani kabla aljuma saa 2 swala hicho wanakuchangia. Ukapange. Yaani anatokea Msamaria mmewa huyu. Unasikia sasa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ni kusaidiana, leo umepata chumba, unaanza kuwaza vitu vyako. Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, ndio maana wahenga walisema ukiona vielea basi ujue vimeundwa. Na huu ndio msemo wenye maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha ni mtandao wa viwango ambao ni mtandao wa Yas pekee. tukizungumzia basi mtandao wa viwango, yeah, sisi tunamaanisha kwamba yes, tumewekeza kiasi shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Sawa eh?
5: Kabisa.
4: Lakini pia mtandao wetu una 4G na 5G ambao unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambao ni minara zaidi ya 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote, ambapo mtandao wetu una kasi kwa Tanzania inayostahili. Sawa sawa. Na nikwambie kwamba mtandao huu umethibitishwa na wataalamu ya taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa muda wa miaka 3 mfululizo.
5: Ndiyo.
4: Na ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Kama unajiuliza uliza kila mara inakuaje, una sababu za kujiuliza. Na mimi nakwambia kwa sasa, zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Bwana Saum, hivi unajua sisi wanaume katika watu ambao hatujielewi ni sisi hapa.
4: Tena.
5: Haki ya nani?
4: Kwa nini?
5: Unajua wanaume tunasalitiana wenyewe kwa wenyewe. Sijui nani kaja kuambia wanawake kama kombe la dunia limeisha.
4: Amba mlikubaliana na kama mwaka mzima.
5: Tulikubaliana hii kombe la dunia linaenda hadi mwezi wa 9.
4: Napata mchepuko na familia huko huko.
5: Wewe kuna wanaume wanavielele.
4: Wamewasaliti. Wamewatolea nje. Ndio wamewafanyia namna hiyo.
5: Sasa bwana, duniani kuna mambo ya ajabu sana.
4: Okay.
5: Binadamu tunachukiana wenyewe kwa wenyewe. Niamini mimi, yani binadamu tuna mtindo wa kuchukiana wenyewe kwa wenyewe. Hebu pata picha. Mwanamke ambaye hana hela anamchukia mwanaume ambaye hana hela na yeye. Hapo ndio nimekuja kuamini maskini hatupendani.
4: Huna na miezini.
5: Maraki wewe mwanamke, mimi nakufuata dada, I love you, unajua nimekupenda sana na nini.
4: Yeah.
5: Anakuangalia anaona yebo uliovaa hii. Maraki imesha.
4: Yaani
5: umevaa yebo afu yebo yenyewe imeisha. Huyu ana
4: yebo.
5: Na yeye mwenyewe, na mimi mwenyewe ninapoenda kumtongoza na muangalia naona akadada mbona kama kamechoka na kwako.
4: Hapa ndo nitajipatia mwana.
5: Huyu naona huyu bwana huyu unaendana naye. Wewe mimi spec. Wewe una hela utanipeleka wapi? Sasa ndio ujue sasa, si binadamu, maskini kwa maskini tunachukiana. Mwanamke hana hela, unafuata na mtu ambaye hana hela, mwenzio anakutaka kimapenzi ya kuoe, unamchukia. Yaani maskini kwa maskini tuna shida gani?
4: Najaribu kupata picha unajua
5: wote maskini. Matajiri wao wanapendana matajiri kwa matajiri.
4: Na sisi maskini.
5: Pendane wenyewe.
4: Kwa maskini.
5: Bwana
4: Asa kama wacheka mimi nitakuwa na hali gani?
5: Niwakumbuka kitu niliposema maskini, naomba niishie tu hapa kwamba yaani ukiona hela sawa mbaya sana.
4: Kweli?
5: Sana. Yaani kuna vitu vinakuandama vya ajabu ajabu. Hata ndoto nazoota zina mtiririko.
4: Yaani ndoto unaweza karudi kulala na ukaiendeleza.
5: Kuendeleza ndoto sio tatizo. Ndoto unazoota ukiwa una hela hazina mtiririko. Niamini mimi.
4: Kwa nini? Basi tu.
5: Mara unashagaa huko kisimani. Kisima kibadilika banda wa kuku.
4: Na nini?
5: Mara unajishagaa umegeuka umekuwa fisi.
4: Yenye mume.
5: Jamani. Jamani tutafute hela. Mara una.
4: Yaani umeanzia kisimani. Kisipo kimegeuka kama la kuku.
5: Yote una hela unaota ndoto za ajabu ajabu.
4: Mume kwa umegeuka fizi.
5: Mara unakimbia miguu haiendi.
4: Yaani mwisho wa ndoto yako.
5: Mara umeanguka huko katikati ya field force pale.
4: Umeangukia nani watu wanapiga wako kwenye gwaride. Hapo ndoto inaishia hawakuvuka moto.
5: Mambo ni shia.
4: Ndoto inaishia baada ya kutokea filiposi ya wajakukamata.
5: Mara unakula sima.
4: Hebu
5: Bwana kuna msikilizaji hapa na sasa hivi basi Mirembe umetoka lini anaitwa Kwani?
4: Tulia kwanza, shikilia hapo basi. Shikilia hapo.
5: Ila na ukiona unaota ndoto mbaya kila siku, shuka lako chafu, fua shuka. Fua shuka. Mbona kama kuko kimya hivi?
4: Hizi ninachokifikiria ni ndoto zisizo tuna mtiririko, vitu vingine chana na.
5: Ndoto yani azieleweki yani. Jamani, jamani. Ona mara unafukuzwa na kuku. Wewe binadamu unafukuzwa na kuku.
4: Unakanyaga vifaranga.
5: Ila mbaya hii. Mbaya una hela yani mbaya. Jaba nitutafute hela bana. Eh bana, mimi naitwa Kichwa Mbovu. Ngoja niishie hapa Saumu anaweza akapasuka mbavu. Wana hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Tuna enjoy hivyo pamoja, usio mpaka pale saa 4 kamili ya asubuhi. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744290. Saumwe, acha kucheka basi. Wana ngoja nisome message basi.
4: Tuende kwanza break.
5: Sawa basi. Unaota umeokota hela, unaamka asubuhi una hata 10. Ndoto mbaya hizi wale.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
7: Halo?
4: Halo, habari?
7: Salama, kwema?
4: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
7: Naam.
4: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
7: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
4: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
7: Naam.
4: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
7: Kutokea Mafinga.
4: Mafinga sehemu gani unatokea?
7: Mimi nakaa Ihongole.
4: Ihongole? Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
7: Nimecheza ndio mara mbili. Leo.
4: Mala mbili, ya? Sasa, leo. Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako, ndugu yangu?
7: Nimeiona, mwako kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
4: Ah, okay. Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
7: Na asante sana.
4: Ndio unaiangalia voucher yako?
7: Sijaiangalia bado, maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio
4: nitaiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
7: Yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saizi asubuhi. Kwa sababu yeye karibu lakini nikasema ngoja leo nicheze. Nilipiga wakati saa 3 na wakati huo mnaingia sisi nikacheze.

0: nilikuwa nimeweka vitu filter vinaitwa Saumu. Ukitaka ujue binadamu yoyote ana nguvu kama za Samson yule alio
1: wa Delila
0: yule. Akiwa chooni, ingia bahati mbaya mlango akasahau kufunga, sukuma mlango ule.
1: Basi hebu tulia basi. Tueleze ni kupitia 0674 7422. Mimi nilikuwa natafuta namna ya kutuliza shetani. Sasa nataka kuliinua
0: tena. Bana, kuna msikilizaji anasema nakupata vyema sana kaka. Basi baba mwenye nyumba, ukiwa na binti Saumu, mama mwenye nyumba, mkilisukuma gurudumu la maisha, tumeanza pamoja, tunamaliza pamoja. Mwaisa kutoka Wihanzi pale, umeona? Bana Mwaisa, tuko pamoja sana. Wasalimie washikaji hapo kijio cha bodaboda pembeni hapo. Waambie mwana niko hapa napiga kazi, au sio? Hii ndio njia ya kwenda Frelimo magengeni. Maana basi kama huna hela, chawa za kwako, funza za kwako, na kunguni na nyomi pia. Huyu hapa anasema anasema hivi, anasema basi kwa hiyo walivyokuuliza kitumbua kwa Kiingereza ulijibuje? Naitwa Edison Mwange kutoka Kigonzile. Maana mimi sikujibu. Kuna mtu ile nimemwona amesema kinaitwa soft soft.
1: Softy softy.
0: Sijaelewa. Bwana huyu hapa anasema radio pendo inasikilizwa huku, inasikilizwa huku, huku wapi huko? Dubai. Nisijaelewa. Aha. Anasema radio pendo inasikilizwa huku, inasikilizwa huku unafurahi. Unawasikiliza huku unafurahi. Anaitwa Falme, yupo pale Mufindi. Anasema huyu hapa anasema bwana Baraka, nasahau kusoma unajua.
1: Kimekukuta nini?
0: Saumu hapo umeyakanyaga, basi atakuvunja mbavu huyo. Godi Mwinana kutoka pale Ngelewala. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Ni FM Buto aka Driver Mstarabu Mgama Sekondari. Jamani, najikuta nacheka peke yangu nikikumbuka hiyo mada ya ndoto. Acha tu siri yangu. Ule mija wa pale Kigonzile anasema anatupenda sana. Ila kiukweli shetani akioa ndoto, ndoa zitadumu sana, maana utakuta mtu kafumaniwa na mke wa mtu na kujitetea kwake lazima aseme shetani kalipitia. Kipaji mwambule wa mafinga. Huyu hapa anasema leo naumwa, msinichekeshe jamani. Basi na Saumu Tomu Gulumo kutoka pale Kinyanamba. Basi unaua mbavu zangu, anasema basi unaziua mbavu zangu. Mbavu za watu, anaitwa Bananaba Mgonzo Mafinga Kinyanamba. Kaka Zoli hatari, upo vizuri sana. Jose kutoka Lugoda bwana,
1: huyu sio kaka Zoli, huyu ni Abasi Abasizo.
0: Abasi Azoli hayupo.
1: Mbona umekazia sana?
0: Hayupo. Huyu Azoli vipi? Mbona hata kuchukua maua yangu?
1: Uchai wako hujamfikia vizuri.
0: Azoli, Azoli niache wakinga bwana. Wakinga wewe si ulale huko.
1: Okay.
0: Ila wewe basi hivi ulisoma wapi eti?
1: Kila siku anasema.
0: Anasema kweli kaka basi, maskini ndoto zao utakuta wanaota wameokota hela, ila matajiri huwa wanaota wamepoteza hela. Anaitwa Gombisege wa Ilula pale. Anasema okay, ila wewe basi sawa. Bana sawa, tuna message nyingi sana zimeingia kama
1: zote
0: hatuwezi kuzisoma, lakini Joseph Kikungwe Mafinga Gamboni pale asante, lakini pia Jenny Ilula pale Mtua tuko pamoja sana. Mtoa Rocky mkuu Tanzania. Bwana unaota umeokota hela kumbe umekumbatia shuka. Happy kutoka pale Tumaini anasema hivyo. Huyu hapa anasema kitumbua kinaitwa Psycho Buns. Kwa sababu kila duara ndio psycho. Kwa nini vitumbua vya pembeni?
1: Pembeni kama nini? Kama nini? Kama sambusa.
0: Bwana, sambusa ni triangle bwana.
1: Si ndio maana tunasema kiwa na pembe tatu.
0: Bwana nimekumbuka kitu. Unajua kuna chakula fulani hivi nimewahi kula somewhere. Sasa wanaongea kwa kizungu. Kastuka, wanasema hot dog.
1: Kweli?
0: Inaitwa hot dog. Sasa hot dog.
1: Hapa pa mjini umekula?
0: Give me hot dog. Mbele uko.
1: Ni kasta yamu, kasema wapi uko tuende pamoja.
0: Mimi mzee wa mapipa. Okay. Wale wazungu kuambia give me hot dog. Hot dog tena. Basi. Nisambliuka. Right. Yes sir, try it. Good. Nikasema sasa hapa leo nakula mbwa. Nakula mbwa. Bwana kuletewa zile, nikasema kaza loleta hot dog hizo. Mimi najua naletewa mbwa wa moto hapa. Maana inaitwa hot dog hivyo.
1: Yeah, sure.
0: Kuja kuangalia. Kumbe kimkate tu kirefu kimekatwa, kimewekwa na vikachumbari na visoseji viwili. Wazungu
1: wanasema hot dog.
0: Ndio hiyo hot dog. Bwana asante. tuwezetu tukasome magazeti, lakini kabla tujasoma magazeti sawa
1: tuchambe koo kidogo,
0: tupumzishe makoo au sio? Wakati tunapumzisha makoo tufanye hivi.

0: Halo?
1: Halo, habari?
0: Salama, kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongole.
1: Ihongole? Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, Sasa ndiyo. Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia voucher yako?
0: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio
1: nitaiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza nilipokea simu saizi asubuhi. Kwa sababu yeye karibu lakini nikasema ngoja sasa sije nicheze. Nimecheza wakati saa 3 na wakati huo mnaingia kipindi nikacheza.
1: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
0: Asante na shukrani.
1: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
0: Mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
1: Haya, shukrani sana.
2: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto. Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni lazima utoboe.

0: tunywa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana.
1: Mwanangu shinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
0: Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu.
2: Peleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Chabo. Nyambizi mseto.
7: Bana, sawa, tumerejea hivyo. Mimi naitwa Basim Leuka, niko na Saum binti Sadi. Jamani, binti Sadi.
8: Wacha niondoke ubaki mwenyewe.
7: Sawa, tunakwenda kusoma magazeti asubuhi ya leo na asante mswaiba wangu, classmate wangu, Majid Mbeju. Nakwambiaga huyu jamaa wangu Alikwambia huyu Majid bwana alikuwa anatunyosha sana darasani. Kisa anajua kuchora basi. Majid kidogo Mbeju. Kidogo, sasa sisi hapa tuonekani, yani sisi watolo.
8: Kichore kitu fulani.
7: Majidi chochola ubaone hapa. Bwana. Sasa Majidi bwana.
8: Inawanyima raha.
7: Majidi bwana sasa teacher na yeye.
8: Na yeye sijui amempata nani wa kumwambia achore. Au anachora mwenyewe.
7: Sikala bado anajua kuchora huyu jamaa. Bwana, asante sana swahiba wangu. Tuko pamoja sana wadamu. Wanasema udugu.
8: Udugu wa damu. Sawa, sisi tumerejea na kituo ambacho tupo sasa hivi ni kituo kimoja tu ambapo hapa tunapiga chabo. Chabo hizi haziumizi bwana, wala hazihitaji utie kidole jichoni. Lengo kubwa tunakutoa tongotongo wewe ambao unatusikiza sasa hivi, alafu utakwenda kutafuta nakala ya gazeti usome taarifa hiyo kwa undani, si ndivyo?
7: Kabisa.
8: Fanya jambo basi.
7: Fanya jambo. Haya.
6: 88.9. 88.9. Nuru FM.
8: Sawa, wacha nianze kukupekulia taarifa ambazo zimejitokeza kwenye magazeti, na mimi naanza na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo likiwa limesheheni taarifa kemkem na kubwa zaidi ni pamoja na Samia aibua mjadala. Taarifa inasema Samia aibua mjadala ni baada ya kauli yake ya kuendeleza maridhiano. Wadau wafunguka wakipendekeza njia za kupita. Inaonekana kwa uzuri kabisa hapa katika habari picha, inaonekana Dr. Anna Henga, lakini pia inaonekana Yusuf Mirambo kutoka CUF, lakini pia inaonekana Shangwe Ayo kutoka ACT pamoja na Professor George Kahangwa, wanaonekana kwa uzuri. Na taarifa hii imeandikwa kupitia ukurasa wa pili. Lakini katika gazeti hili la Nipashe pia kuna taarifa ambayo imeandika polisi anasema John Heche atuletee taarifa za wanaomfuatilia. Polisi wenyewe wanasema atuletee taarifa za wanaomfuatilia. Lakini chini hapa kukiwa na nukuu kutoka kwake John Wegesa Heche, anasema sasa kama watu wema wamekuja mchana. Anasema sasa kama ni watu wema mmekuja mchana. Mna haja gani ya kunikamata? Niletee niiteni, lakini shida ya kutisha. Ya kutishiana tishiana, kutekana mimi sijakubali na sitakubali. Wakinichukua katika mazingira ambayo hayaeleweki msikubali. Mnaelewa taarifa hii inaandikwa kwa uzuri, lakini hapa pembeni anaonekana kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mutafungwa, na unaweza ukaipata hii taarifa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini hospitali ya Mwalimu Nyerere kuzinduliwa nchini Angola.
7: hospitali ya Mwalimu Nyerere inaenda kuzinduliwa kule Angola,
8: eh. Angola. Na anaonekana kwenye habari picture hapa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akijadiliana jambo na Mama Maria Nyerere wakiwa ndani ya ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam siku ya jana kabla ya kuanza safari ya kuelekea Luanda nchini Angola, anakotarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa hospitali iliyopewa jina la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Taarifa nyingine ni pamoja na vituo vya dharura sasa kukabiliana na nzige mbegu bandia.
7: Vituo vya dharura kwa ajili ya nzige na
8: mbegu bandia. Ya ni ukurasa wa 7 taarifa hiyo imeandikwa, lakini pia kaka dada hasara ya milioni 310 waingia makubaliano na DPP. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 3 taarifa hii na kwa imetamatisha kwa uzuri. Na mimi nakuwa nimefunganya na nimeachana na gazeti hili na Nipashe asubuhi ya leo.
0: Chabo.
8: Gazeti la Mwananchi likiwa lina taarifa kemkem na mimi nazipitia zile ambazo zinaonekana ni pamoja na hisia tofauti safari ya maridhiano katiba. Hisia tofauti safari ya maridhiano katiba. Gazeti hili linaandika namna hiyo. Taarifa ndogo inasema ni baada ya ahadi ya Rais Samia kuunda tume ya maridhiano alipokutana na vyama vya siasa, wachambuzi waeleza namna wanavyopaswa kuwa. Lakini inaonekana safari ya mabadiliko inaonekana hapa tangu mwaka 1990 mwaka 1977 inaonekana hapa kwa uzuri, lakini inaonekana mwaka mpaka mwaka 2012 hali ilivyokuwa. Na zikiwemo nukuu hapa pembeni ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema hatua zote za mchakato huo zitafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa kwa maslahi mapana ya taifa, na serikali itaendelea kukutana na viongozi wa vyama vya siasa kwa mazungumzo. Haya ni yale ambayo amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini safari ambayo imeanzia mwaka 1977 mpaka 2012 inaonekana hapa kwa uzuri. Sawa
7: sawa.
8: Mijini na vijijini, wapi pa kujenga maisha?
7: Mjini na kijijini, wapi kwa kujenga maisha?
8: Hili ni kama swali limeulizwa hapa. Na wewe unaonekana hapa kuna kamizani fulani hivi kanaonekana. Kuishi mjini pamoja na kuishi kijijini, zipo faida zinazoonekana hapa, lakini pia zipo hasara. Umeelewa? Sasa hapa inabidi basi nitumie ile miwani ambayo ulinigawia. Nikisema nipite hapa shughuli itakuwa kubwa. Sasa yawezekana wewe ambao unatusikiliza hivi sasa unatamani kutuambia mijini na vijijini wapi pa kuishi, tuandikie. Na kama unatuambia wapi pa kuishi, tuambie faida na hasara, kwa sababu kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo limeandika namna hiyo. Zinaonekana pia gharama nafuu kuishi kwa kulima na ufugaji pamoja na mazingira huko ni kijijini. Lakini ziko hasara pia, ajira chache zinaonekana hapa.
7: Amna night club?
8: Amna. Hakuna.
7: Hakuna ile nani? Ile
8: nini?
7: Ile nzima 2000.
8: Amna kule.
7: 500 unapata.
8: Kule amna kwa kweli. Yaani hilo jiondoe halipo.
7: Sausage.
8: Wala lisikuchanganye kwa sababu inakuwa
7: je. Kuna umeme saa hizi vijijini. Sasa msikilizaji kupitia 0766744292. Wewe tuambie usituambie hasara. Tuambie fursa ya unakoishi, ili tujifunze wengi, kwa sababu tukipata hizo fursa leo unaweza ukashangaa nikabeba virago vyangu nikachanganya mbalika zangu nikaja kukaa huko Lupembelwa Senga. Umeona? Au nikakaa pale Usengeli Ndete.
8: Nilikuwa natafuta kitu hapa. Nikawa naangalia kuishi kijijini faida.
7: Mimi nipe tu faida, nataka fursa.
8: Gharama nafuu?
7: Ndio.
8: Ardhi kwa kilimo na ufugaji?
7: Ndio.
8: Mazingira tulivu?
7: Ndio.
8: Uzalishaji wa mazao na mifugo.
7: Nimesahau milio ya ndege.
8: Kama watu msikifu.
7: Yani safi yani kabisa.
8: Lakini niseme hasara.
7: Sala za nini, acha nazo.
8: Tuangalie kote.
7: Hapana, sina taka fursa watu wapate hamu ya kwenda vijijini, watu
8: waishi mjini sasa. Ajira?
7: Ndio.
8: Biashara? Soko kubwa?
7: Ndio.
8: Huduma bora za afya?
7: Ndio.
8: Na elimu?
7: Ndio.
8: Lakini miundombinu ya biashara. Umeelewa? hapa ni mjini sasa. Okay. Lakini kwa kijijini issue hii hapa. Wanasema gharama nafuu. Umeelewa eh? Gharama nafuu kwa kilimo. Gharama nafuu ardhi kwa kilimo na ufugaji, mazingira tulivu, lakini pia uzalishaji wa mazao na mifugo. Sasa na wewe tuambie kupitia 0766744292, tuambie unadhani wapi ni bora. Wapi ambapo tunakwambia kwamba mjini na vijijini wapi pa kujenga maisha? Unaweza ukachagua kwa sababu tunajua wengine tumetokea vijijini, wengine tumezaliwa hapa hapa mjini.
7: Mambo ni ya
8: moto. Najua. Lazima usimame
7: katika hili.
8: Kuna watu tayari wana experience ya kutokea kijijini mpaka hapa mjini. Lakini kuna wengine pia wana experience ya kutokea kijijini kuja mjini. Hali ilikuwaje na sasa ipoje?
7: Sasa mimi nakupa experience ya kuishi mjini. Faida.
8: Mm.
7: Kuishi mjini bwana.
8: Kwanza
7: kuna fursa za kama tulivyosema ajira lakini pili kuna
8: nini?
7: Night club zipo. Ndio hizo tu.
8: Akili yako najua inawaza tu night club
7: magari mengi. Mengi. Lakini ukiishi kijijini nimekumbuka hapa faida nimekumbuka.
8: Unasikia hadi milio ya mifugo yako
7: nje ya nyumba. Au ombwi ombwi hela.
8: Wapi kijijini?
7: Hamna watu wanapiga piga mizinga. Kaka basi nisaidie 10,000. Kaka basi nisaidie 5,000 hamna. Unajua kuna vingine havikwepeki unakutana sema hizi kudura za Mwenyezi Mungu hii hapa chukua.
8: Kule Tabuku tu kitono onekana bosi.
7: Ya sana.
8: Sasa taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na athari madereva kuwakabidhi usukani wasio madereva.
7: Athari ya madereva kwa
8: kabidhi usukani wasio madereva. Utasikia mwanangu nisogeze. Kaa hapa kwanza sie tuitie watu. Lakini utasikia wewe unakaa pembeni yangu tunaenda masafa marefu nikichoka kidogo unanishikia. Sasa hii ni athari inaonekana kwa madereva kuwakabidhi usukani wasio kuwa madereva.
7: Sasa bila hivyo watajuaje kuendesha hizo gari na wao?
8: Kwani lazima ujifunzie ukiwa barabarani?
7: Wapi sasa kujifunzia? Kama mfano lile leo.
8: Sivyo vipo?
7: Vio
8: si vipo.
7: Lazima upate kama experience. Pige gia kwanza mtaani.
8: Umethibitishwa?
7: Unapiga gia mtaani afu ukienda sasa kwenye chuo pale inakuwa rahisi yani unachukua chuma unaingia nalo barabarani maisha yanaendelea.
8: Kwenye terminal zetu hizi ambazo tunakutana nazo mara nyingi sana zipo hizi. Ukienda kwenye terminal yoyote gari ambalo unalikuta limepaki either linasubiri abiria. Yule unayemkuta wa kwanza anakuaga sio dereva mwenyewe. Umeelewa eh? Anakuwa sio muhusika. Muhusika unashangaa kuja baadaye unasema mbona kama kuna mtu alikuwa amekaa hapa muda mrefu. Na akipiga namna hiyo najua gari inaondoka. Kumbe ndo anawaharakisha mfanye haraka haraka. Taarifa ipo katika ukurasa wa 18, lakini taarifa nyingine ni pamoja na mitandao ya amsha soko la vipodozi kwa wanaume. Mitandao ya amsha soko la vipodozi kwa wanaume. Saizi unaweza kukuta basi ulivomzoea ni black namkuta mweupe. Anakuambia unyoji wa maji tu namna hii. Unaelewa Na taarifa inayotamatisha ni pamoja na rasilimali zinavyozua migogoro ya na mauaji. Rasilimali zinavyozua migogoro pamoja na mauaji. Basi umejenga nyumba yako, mwisho wa siku mwanao akija anataka auze. Unaelewa? Hizi ni rasilimali ambazo watu wamejiwekezea lakini zinaweza zikazua migogoro pamoja na mauaji. Takumbuka hivi karibuni pia msanii Meja Kunta naye alikuwa na mgogoro kwenye mali zake. Wako watu wanataka mali za baba lakini anasema wenyewe sio wahusika. Sasa mwisho wa siku watakapojitokeza wale wahusika wakaja na sababu zao ndio unakuja kugundua kwamba kumbe hizi rasilimali ambazo tuko nazo sometimes zinaweza kusababisha either mauaji ama migogoro ambayo haiwezi kuisha.
7: Tumeona kesi kama hizo hapo na hata hapa Iringa tuna mfano. Tumeona kuna baadhi ya majengo yakiwa yamepigwa zile bango za kusema hili jengo bwana linauzwa. Hili jengo bwana kwa mujibu wa benki fulani, benki X inauza kwa sababu ya madeni ambayo tunayadai. Na watu tunabaki tunashangaa, mbona tulikuwa tunaona kama mambo yanakwenda vizuri lakini kumbe bwana kulikuwa kuna shida hii na hao ndio wamiliki. Na mwisho wa siku inaleta tafakuri. Mimi ninachopenda kusema kabla hatujafa basi tukumbuke kile kitu ambacho watu wengi wanashauri, wanasheria na wataalamu wanashauri, jamani tuache wosia, au sio? Bwana ukiandika katika kila kitu, na kuku wangu wanne na bakuli zangu 20 na nyumba zangu moja, nyumba ya nyasi nyingine iko hapo, hizi nyumba nampa fulani au na kabizi msikitini hizi mali, basi wala hazina shida yoyote. Mwisho wa siku
8: mambo yanakuwa mazuri,
7: unakwenda unapumzika kwa amani, sio umekaa kablini unastuka mbona basi kama itavuruku pale
8: mbona basi au nimtokee kimzimu mzimu,
7: basi mbona kasimuelewe huyu bwana huyu vipi huyu, umeona? Kwa hiyo kama tukiacha wosia itapendeza sana na hakutakuwa na migogoro yoyote kuhusiana na mali.
8: Okay. Mimi nakuwa nimetamatisha hivyo bwana kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Wacha ni likamate uhuru wanawake siku ya leo ya Jumamosi.
7: Shabo.
8: Sawa. Gazeti hili la Uhuru wanawake siku ya Jumamosi linaandika hatua tano ni ya Safia Samia kuridhiana.
7: Hatua tano ni ya Safi Samia kuridhiana.
8: Taarifa inaendelea kusema hapa chini, inasema kwamba asisitiza serikali kuendeleza maridhiano na maridhiano ya siasa kuelekea maboresho ya katiba, lakini pia wadau wakumbusha alivyoruhusu mikutano ya kisiasa baada ya kitanzi. Inaonekana kwa uzuri taarifa hiyo katika ukurasa wa pili, lakini taarifa nyingine katika ukurasa wa tatu ni pamoja na Mwigulu apigilia msumari usalama nchini. Sawa. Mwigulu apigilia msumari usalama nchini, lakini taarifa ambayo iko hapa ni pamoja na ajali ya ua watu sita pale Arusha.
7: Oh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
8: Lakini Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Sawa. Wanne wadakwa mauaji ya mwalimu ni wapi huko, gazeti hili linaandika. Lakini polisi pale Songwe inawashikilia watu wanne kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya mwalimu wa shule ya sekondari. Anaonekana hapa vizuri kabisa, mwenye umri wa miaka 43, iliyopo pale katika kitongoji cha Swela wilaya ya Songwe.
7: Wangapi wame
8: waliodakwa? Wanne.
7: Mauaji ya
8: mwalimu. Huyu mwalimu bwana alikuwa anazuia mifugo kuingia katika shamba la shule. Basi ndio hivyo, mauti ukamkuta kupitia sababu hii.
7: Watu nyama sana
8: na sio kidogo. Lakini RC azima mpango mtoto kudhulumu baba nyumba. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 15, ambapo unaambiwa RC azima mpango mtoto kumdhulumu baba nyumba. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na marufuku wanafunzi wa kike kukaa ghetto. Sema ghetto.
7: Ghetto langu. Ghetto. Yeah. Ghetto.
8: Nikumbuka?
7: Naikumbuka vizuri sana.
8: Sasa unaambiwa marufuku wanafunzi wa kike kukaa ghetto. Wazazi na walezi wilaya ya Igunga mkoa wa Tabora wametakiwa kuacha tabia ya kuwapangishia wanafunzi wa kike vyumba almaarufu kama ghetto kwa kuwa
7: Kwa kuwa nini?
8: Kwa kuwa unafikiri itakuwa kwa kuwa nini?
7: Ndio nakusikiliza.
8: Wanachangia kwa kuwaweka katika mazingira hatarishi ya kujiunga na makundi yasiyofaa. Yaani hawa wazazi kitendo cha kuwapangishia wanafunzi ghetto wanachangia wenyewe wazazi na walezi kuwaweka mabinti zao wa kike katika mazingira yasiyofaa.
7: Tulianzisheni za kigeto geto.
8: Geto.
7: Sasa geto bwana ni hatari sana kwa watoto wa kike, ni kweli kabisa.
8: Kwanza sifa ya geto ni nini?
7: Geto ni maskani ya vijana ambao asilimia kubwa kazi zao ni za kuungaunga. Mwisho wa siku wanakuwa wameipanga chumba kwa ajili ya kukaa pamoja ili waweze kukidhi maisha yao, wasiweze kulipa pango kubwa yani. Kwa hiyo wanakuwa wako wengi. Sasa ghetto mara nyingi ni vyumba vya vijana ambao hawajaoa. Kwa hiyo wanakuwa wana ndio kama vile guest yani, bubu zile za mitaani kwa vijana, unajua?
8: Hii imetokea sasa ni pale Tabora. Je, tuna maeneo mangapi ambapo kuna shule lakini hizo shule hazina hostel?
7: umeona?
8: Lakini pia tuna wanafunzi wanatoka maeneo mbalimbali wanataka kupata huduma kwenye hayo maeneo.
7: Na huo mfano Saumu ni kwamba,
8: na hili linatokea ni kwa wanawake kwa sababu atakapochelewa kurudi hakuna wa kumzuia.
7: Kabisa. Na mimi nitakusema mtoto wa kike umezoea nyumbani akikaa anarudi saa mwisho kurudi saa 10. Bwana ukirudi shuleni hautaenda sehemu nyingine. Akitoka tu kidogo lazima umetoka wapi saizi. Lakini akianza tu maisha ya sekondari anaenda kageto, ina maana anaweza kurudi saa 4, anaenda kulala huko huko.
8: Anaweza akawaalika marafiki kwa sababu anahisi kama tayari ameshajimiliki.
7: Hakuna mtu ambaye ataweza kufanya nini kumfuatilia, umeelewa?
8: Sasa wacha mimi nigeuze magazeti kwa upande wa pili ili iwe rahisi, si ndivyo?
7: Kabisa.
6: 88.9 88.9 Nuru FM.
7: Chabo.
8: Chabo inaendelea kukupigia chabo popote pale ulipo. 0766744492 ndio nambari ambazo sisi tunazungumza na wewe kwa uzuri kabisa. Lakini pia tunakwambia kama ulishawahi kumpeleka mwanao shuleni na ukampangia geto. Eh, wazazi wako wanafanya namna hiyo nani abasi?
7: Lakini kwa msikilizaji anasema wanakaa geto sio kwa kupenda, ni umbali tu kutoka nyumbani, ni umbali kutoka nyumbani mpaka shuleni. Anaitwa Grace. Huyu hapa
8: usalama wake ukoje?
7: Usalama
8: wa huyo mwanafunzi anayekaa geto sasa upoje?
7: Sasa hapa ndio
8: na unakuta wakati mwingine haya mageto unakuta hata fence hakuna.
7: Fence tu?
8: Mengine
7: hata milango yana pazia tu yani.
8: Gazeti.
7: Mbana some magazeti upande wa pili, habari za michezo. Simba jana imekuaje? Nataka nifahamu hapa. Maana kuna vyuma vinapiga humo. Dumbi yupo tunaye, tunatamba naye wana Simba. Naona mzee wa twende some magazeti.
8: Gazeti la Mwanasport katakiu ya michezo na burudani asubuhi hii linaandika wawili mezani Yanga.
7: Wawili mezani Yanga.
8: Ukisikia mezani ni kuna kuanguka saini, si unajua?
7: Na Yanga leo wametangaza kwamba saa 5 usiku wana jambo lao watailusha pale Azam TV.
8: Okay.
7: Kwa hiyo wanamtambulisha namba 6 ambaye atavaa jezi namba 6, na imekuwa ni kama vile yani kama vile kitu cha kustua sana, kitu ambacho wamekikamia, yani kitu ambacho sijui cha aina gani, lakini ni kitu ambacho kimeshika sana katika mitandao ya kijamii. Kila utapofungua Yanga namba 6 ni huyu hapa. Wengine wanajaribu kubashiri kwamba sijui fulani anatoka Jamhuri ya Kongo, wengine wanasema sijui labda Faisali, wengine sijui wanasema nani, lakini wao Yanga wamesema wana jambo lao leo saa 6 usiku. Sasa na mimi mwenyewe saa 5 usiku mimi mwenyewe sitalala, nitakodoa macho niweze kuangalia nini hicho. Unaweza kuangalia ukasubiri kwa hamu kafuka sema
8: kumbe ni hiki tu
7: hicho tu bwana.
8: Sasa unaambiwa mkataba wa beki wakati kiboko kivipi, kamata gazeti hili. Lakini pia ligi kuu bara inaonekana hapa, na Mungu ugenini atakwenda kukutana na Yanga, lakini ikifika itakuwa ni Agosti 14, umeelewa? Na unaambiwa pia Yanga atakwenda kukutana na Coastal hapa nyumbani, itakuwa ni ligi kuu bara, itakuwa ni Agosti 20, sawa?
7: Agosti 20
8: ambapo Yanga atakwenda kukutana na Coastal. Lakini taarifa ambayo imeandikwa nyingine kwenye ukurasa wa 3 ni pamoja na kiungo awagawa mabosi pale Msimbazi. Kiungo awagawa mabosi pale Msimbazi, Kagoma Nation wahusika. Kivipi? Ni kwenye ukurasa wa 3, unaweza ukasoma taarifa hiyo kwa undani. Lakini Mtunisia afichua siri Simba. Mtunisia
7: amefichua siri Simba.
8: Ni siri ipi hiyo? Ipo katika ukurasa wa 3 kwa ajili yako.
7: Bana, kuna mtu anasema katika zile jumbe ambazo umesoma, anasema hivi. Saumu, sio kwamba wanakwenda kukaa, wanaenda kuiga tabia za makundi, lakini unaweza ukashangaa mtoto ana mume ambaye sio rasmi, na wewe mzazi unadhani mtoto anasoma shuleni, yani anakaa geto ana mume, alafu wewe mzazi unajua mtoto wangu anasoma, kumbe huko geto ulikompangia mzee alishaolewa kitambo.
8: Lakini unaambiwa chama lako EPL liboreshe wapi? Chama lako EPL liboreshe wapi? Kirafiki leo Jumamosi jioni pale Man United anakwenda kukutana na Atletico, sawa? Itakuwa ni majira ya saa 10 kamili.
7: Watoto wa Diego Simeone.
8: Taarifa inayotamatisha kwa uzuri ni pamoja na Man United inakuja, inakata. Man United inakuja, inakata. sawa eh? Na ambapo unaambiwa Manchester United inatarajiwa inatarajiwa kurejea katika ligi kuu mabingwa Ulaya msimu ujao sambamba na kupigania mtaji. Kivipi? Ukurasa wa 20 taarifa hii inaendelea kwa uzuri na mimi nakuwa nimefunga kile ambacho kimeandikwa.
7: Eh bwana amefunga hivyo, lakini wakati anafunga hivyo mimi nataka nikuulize swali msikilizaji popote pale ulipo. Hili swali utanijibu kwa muda wako wewe ambalo unausikia. Hili swali bwana nataka niwaulize Watanzania. Nauliza swali muhimu sana sana. Bwana kule Japani wanacheza mchezo wa Taekwondo. Alafu kule China wanacheza kung fu. Alafu kienda India kule wanaimba sana miziki yao ya Kihindi ya kuchikuchiotai. Sasa sisi Tanzania tuna fani gani? Hilo ndio swali ambalo nakwambia. China wanacheza kung fu, alafu wa Korea wanacheza Taekwondo, alafu wa Japani wenyewe wanacheza makarateka. Sisi Tanzania tunalipi?
8: Tutasema baadaye.
7: Tutasema baadaye. Haya.
8: Au niseme sasa hivi?
7: Bwana kiukweli
8: tunaweza tukapaa tu hata bila mabao. Unaibishia naye? Bisha nione. Yani sisi hata bibi anaweza akawa kijana ana fly tu.
7: Tunatumia ungo.
8: Yani sisi tuna teknolojia ya kwetu ya kitofauti.
7: Bwana kiukweli maisha ya ghetto kwa watoto wa kike si mazuri. Ila nawapongeza sana wakuu wa shule kwa kupambana kuweka hosteli za shule hata hata ukweli vidume uhamia kwenye mageto vidalea majuto sanga wa mbingeto pale. Uyapata sana naomba hizi timu kubwa hapa Yanga na Simba zikiwasajili wachezaji ziwe zinawatumia sio kuwaweka bench na kuwapotezea ndoto zao. Tobias Maundi kutoka pale Kimanyula Tanangozi. Huyu hapa anasema mimi naona serikali ijenge mabweni ya kutosha katika shule za sekondari za kata. Anaitwa Batista Kisinga akiwa pale Nundwe. Hapo ni mwanafunzi mwenyewe afate kilichompeleka shuleni, sio kupangiwa ghetto ndio atakuwa muhuni. Hapana, hata akiwa hostel kama na tabia za kutoka atatoka tu, kikubwa afate kilichompeleka. Lakini anasema anasema paina kwa ajili ambao na kununua mashamba na viwanja bei. Huyo anatangaza biashara. Sisi Tanzania tuna huyu hapa anajibu ile swali sasa. Anasema sisi Tanzania tunaumizana na mapenzi tu. Aha. Anasema sisi Tanzania tunakimbizana na mapenzi tu. Abdalla Kisamba kutoka pale Makota. Hii sina uhakika nayo sana. Jamani mapenzi eh? Mapenzi hapo kila sehemu bwana. Watu wakishacheza makumfu akirudi kwa wapenzi wao mapenzi yanaendelea. Cheza tu taekwondo, majudo, makarateka mapenzi yanaendelea. Sisi Tanzania tuna nini? Na kijana timu yetu ya Twiga Stars ilipigwa bao 2-1 na timu ya Burkina Faso wale wa Burkinabe, ambapo wakiwa anacheza pungufu mchezaji mmoja alipewa kadi nyekundu.
8: Okay.
7: Umeona bana. Lakini sio mbaya, wanajitahidi waliofunga wale wa Banyana. Banyana wakubwa wanaume wanaitwa Bafana.
8: Wanawake
7: wanaitwa Banyana. Kule South Africa ukisikia Bafana maana yake kijana. Sasa bane
8: natamani kusema zaidi.
7: Sasa
8: tukirudi hapa tunarudi na kliniki ya moyo.
7: Itakuwa sawa poa, lakini usiondoke, endelea kuenjoy. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766 74 42. Mimi naitwa Basi Mliuka, niko na Saum binti Saidi Chuma. Chuma kikoli moto. Chuma kikoli moto. Unaweza
8: kuuliza mambo ambayo tunayamiliki.
7: Unaweza
8: kupaa.
7: Kupaa.
8: Unaweza kupaa bila mabao.
7: Naunga.
8: Kuna mahali Elon Musk inabidi ajifunze.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
9: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
10: yeah.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Ison.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Nyambizi Mseto.

0: Vipi ndugu yangu, kwema? Umecheza nuru pesa kwa siku ya leo?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
0: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza nuru pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
1: Asante, shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
1: Nimeiona bwana. Nimeingia kabisa.
0: Ah, tuambie bwana, voucher shingapi? Tuambie voucher ya shingapi ndugu yetu, umeiona?
1: Bado siangalia, nimeona message
0: hapo. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza nuru pesa na wale ambao hawaamini kwamba nuru pesa inatoa fedha?
1: Mimi nawaambia kwa nini kucheza.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Ya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai huko uliko.
1: Ya.
2: Bana, huyo hapa ambaye unamsikia anaitwa Master KG, Master ndio anapenda kumuita hivyo. Huyu ni producer lakini ni msanii. Kule South Africa wana mtindo ya maproducer wanakuwa wasanii pia ambao wanaweza wakaandika nyimbo alafu wakaimba au wakafanya vionjo, lakini wanaonesha ufundi sana kwenye kupiga hivyo vionjo. Waleta mosh. Sasa ngoma hiyo hapa inaitwa Ilondoloze. Hivi inaitwa Ilondoloze? Inaitwa Jerusalem.
3: Nikataka niseme, utoka Jerusalem paka huko.
2: Inaitwa Jerusalem, akiwa anamaanisha mji wa kule, mji mtakatifu wa kule Jerusalem, kule Israel, wa miaka hiyo, ambapo mwokozi Yesu Kristo alikuwepo huko miaka hiyo. Wakiwa anamaanisha kwamba, yani mwimbaji anasema, unajua mwimbaji ni mwanamke, ambaye anaitwa Anamsebo. Yeye anaimba, anasema Mungu nilinde, ni ilondoloze, nilinde, niende nyumbani Kayalami, ambako ni nyumbani kwetu, ndi hamba nawe, naondoka sasa, naenda Yerusalemu. Mungu nilinde katika hii safari ambayo na uhambe nami. Ayuko lami, ndiko nyumbani kwetu Yerusalemu, au sio?
3: Yes.
2: Sisi nyumbani kwetu hapa 88.9 Nuru FM. Tunafanya yetu, au sio? Bwana, asante wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi. Tunasema Mungu pia ilondolose.

0: Sisi wa Tanzania tuko na Bongo Flava tu, anaitwa Osman Sengo ndani ya Makorongoni pale. Huyu hapa anasema fani ya Tanzania uliza kule Sumbawanga. Raymond Msemwa Kipaduka, kaka ghetto sio kwa wanafunzi, ogopa hata kuanzisha mahusiano na mwanamke mwenye ghetto. Kweli? Sawa.
1: Sahili tunapewa nguvu ya kutosha na Betika, sawa sawa.
0: Kabisa, kabisa.
1: Na kubashiri na Betika ni simple na ni rahisi sana basi. Sio lazima ujue mechi, unaweza ukajipigia fedha kwa sababu wajanja wa mjini wanafanya hivyo na wanapata fedha. Ni rahisi sana, kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania unachagua idadi ya mechi ambazo unazitaka, ziwe mechi 5, ziwe 10 na kuendelea. Jinsi ya kucheza ni rahisi pia, kama nilivyokwisha kukwambia, kama unatumia Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel, hakikisha kwanza umeweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika. Sawa
0: kabisa.
1: Baada ya kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, kinachofuata sasa ndio unakwenda kubashiri. Unawekaje fedha kwenye akaunti yako? Anza na menu halisi ya mtandao ambao wewe unautumia. Sawa. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya malipo 54 54 54. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba, utaweka pale 889, na baada ya kuweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, utakwenda kuingiza kiasi chako, shilingi 1000, unaweza kaweka shilingi 2000, shilingi 3000. Na baada ya kuingiza fedha hiyo, basi nenda kabashiri kupitia Soka Loto. Utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, chagua nambari 1 Soka Loto. Hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha kaingize dau lako la shilingi 1000. Baada ya kumaliza kufanya hayo malipo, utakaa kibosi ukisubiria mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako. Hivi ndivyo ambavyo unaweza ukafanya kupitia Betika asubuhi ya leo.
0: Bada sawa, hivyo ndivyo ambavyo tunakupa michongo, tunakupa madili ili uweze kupata hela asubuhi ya leo. Tumetoka kuambia kwamba bana, ukiwa na Betika bana, mambo ni simple tu, alafu rahisi sana, wala uhangaiki, na mambo yanakuwa burudani kabisa, au sio? Bana, mimi na jambo hapa ni kwambie tu, kwa wewe msikizaji, kama unatafuta chuo, au sio? Hii ni kwa ajili ya wasikizaji wetu. Kama unatafuta chuo, kama unatafuta nini Saumu?
1: Chuo. Unaweza kufanya nini?
0: Niko na kufanya hivi. Kama unasikiza chuo kwa faida ya wewe msikilizaji, hichi ni chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KU, na Kampala International University ni Tanzania KUT, au sio?
1: KIUT.
0: Nimeunganisha K na I, KUT. KIUT. Taasisi hizi bwana zinaongoza kwa ubora wa elimu, utafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Sasa KIU na KIUT zinatoa program mbalimbali, kuanzia certificate, diploma, bachelor degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa bana, KIUT inatoa scholarship ya hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi bwana, tembelea tovuti hapa ya www.kiut.ac.tz. Tufuate kwenye Facebook, Instagram na kule X kwa na YouTube pia, au sio? Kwa jina la tunaandika kwa, yani kwa jina la KIUT Tanzania, au piga simu namba 0782 777 775. Namba nyingine ni 0713 350175, na namba nyingine ni 0685 732122. Bwana, Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the hive.
1: Okay.
0: Naona.
1: hapo umepiga kizungu zaidi.
0: Umepiga kizungu zaidi, au sio?
1: Ya, sasa hivi bwana tunakwenda zetu kwenye kliniki ya moyo, sehemu tulivu, sehemu ambayo tunapitia ile mikasa ambayo umeipitia kwa namna moja ama nyingine.

0: Ni, tunajua safari ni hatua, kila mmoja anakutana na changamoto zake.
1: Bana, wakati tunakwenda katika kliniki ya moyo, endelea kubaki na sisi, usisahau baadaye bwana tutakupa nafasi upige simu kwa hiki ambacho
0: tunakijadili
1: hapo, usiondoke.
2: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
3: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
2: Hutufanya tufikiri mengi ya kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
4: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
2: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
1: Bana, karibu kwenye kliniki ya moyo. Unakaribishwa kwa moyo mkunjufu. Kwa Kiarabu tunasema ahlan wa sahlan.
0: Okay.
1: Ahlan wa sahlan. Yeah, habibi.
0: Aiwana sawa. Wewe umejidai Mwarabu leo.
1: Hadi Kiarabu napiga.
0: Sasa kama ndio mara ya kwanza unaitegea sikio Nyambizi Mseto, hapa tunakuwa na story, tunakuwa na mikasa, tunakuwa na maumivu, lakini tunashiriki kama madaktari kuponya majeraha ya wale ambao tayari wana madonda. Sawa eh?
1: Kabisa.
0: Na hii ni mikasa ambayo tunatumiwa na wahusika wenyewe, wakiomba kupata ushauri, lakini vile vile wanaamini kusikiliza mambo yao, wanaamini pia watakuwa wamepunguza mzigo kwenye mioyo yao. Kila mmoja ana namna yake ya tofauti ya kupoza tatizo alilonalo. Na sisi ndio maana tukaja na kipengele hichi. Lengo ni kupunguza yale ambayo yanakusibu. Yawezekana sasa hivi unavyotusikiliza na wewe unatamani kushiriki, basi unaweza ukashiriki kupitia mkasa huu kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Na atakuja kupata nafasi pia ya kupokea simu yako kwa ajili ya kumshauri mwanaume huyu ambaye anapitia majanga haya, na mwanamke ambaye amewahi kuishi naye kwa kipindi cha miaka 10 mfululizo. Kwa hivi sasa yeye ana miaka 45, lakini mwanamke wake ana miaka 41. Anasema tumekuwa kwenye mahusiano katika mahusiano ambayo wao wamekuwa nayo hawajajaliwa kupata mtoto. Anasema tulipokwenda kupima tulionekana wote tuna matatizo. Huyu mwanamke ambaye alikuwa naye, yeye alionekana ana changamoto kwenye mirija yake na ikaonekana ni michafu, na mimi mwanaume ambaye tunamzungumzia hapa, yeye alionekana pia ana changamoto kwenye afya ya uzazi vile vile. Kwa hiyo kwa ushauri wa daktari alichowaambia ni kwamba mwanamke apate dawa, lakini mwanaume naye alitakiwa kupata dawa kila mwezi, ilikuwa inamgharimu shilingi 1080. Anasema kusema kweli nilishindwa kufuatilia dozi yangu kwa kuwa nilikuwa nikimtibu mke wangu na mimi pia sikuwa na kipato kikubwa. Lakini mwanamke tulifanikiwa kuzibua mirija na ilionekana pia na PID, hivyo akatibiwa zote kwa gharama zangu. Sawa. Kutokana na ugumu wa maisha katika utafutaji nikahamia Dodoma kutokea mkoa wa Iringa.
1: Ndio.
0: Anasema nikamwacha mke wangu hapa Iringa akiendesha shughuli zake, ambapo anasema alikuwa anafanya shughuli ya mgahawa. Umeelewa? Ambayo hiyo shughuli ya mgahawa mwanaume ndiye aliyepambana akamfungulia hiyo biashara ili waweze kusapotiana. Yeye akaenda Dodoma baada ya kupata kibarua kingine. Wakati anasema nikiwa Iringa tulikuwa tunaishi wote, na nilipohamia Dodoma baada ya kupata kibarua huko, nikawa kila mwisho wa mwezi narudi Iringa kwa ajili ya kuja kumtembelea mwenza wangu.
1: Kabisa.
0: Nikiwa hapa Dodoma anasema sikubeba kitu chochote kutoka kwenye nyumba ambayo tulikuwa tunaishi na mwanamke. Chumba ambacho nilikuwa tunaishi naye, kila kitu kilikuwa ni cha kwangu. Anasema lakini baada ya muda nikiwa Dodoma nilikuwa nikipigia simu kila wakati. Wakati mwingine mwanamke alianza kubadilika na kuonekana hapokei simu. Menelewa, anakuja kunipokelea au kunipigia siku iliyofuata mchana akiwa katika mgahawa na kuniambia kwamba siku hizi anachoka sana na kazi hiyo inayompelekea yeye kuwa hoi. Ikafika hatua siku nyingine nikawa narudi ghafla bila kumwambia. Basi alikuwa nakasirika sana. Na nikamlaumu kwamba kwa nini anakuwa hapokei simu zangu. Mwisho wa siku akaniambia hata mimi nimebadilika, kwa nini narudi nyumbani bila kumpa taarifa. Basi tukawa sote tunalaumiana. Lakini nilikuwa natafuta ni kwa nini mke wangu amefikia hatua hiyo.
5: KU na Kampala International University Tanzania, KUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 5175 Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: 88.9 88.9 Nuru FM. Mwambizi mseto. Mwambizi mseto.
2: Ebana, tumerejea hivyo na tupo bado katika kliniki ya moyo, tukisikia simulizi kutoka kwa ndugu yetu, swaiba yetu, kaka yetu, ambaye akitupa kile ambacho kinamsibu moyoni mwake, na Saum akiendelea kusimulia jinsi anachopitia huyu swaiba wetu. Na tumeishia pale ambapo wakawa na laumiana. Mmoja anasema, kwa nini unakuja ghafla? Mwingine anasema, hapana, mbona na wewe siku hizi kama
3: nilikuwa nakusubiri hapo.
2: Ndio hivyo.
3: Kama na wewe siku hizi unakuja nyumbani bila taarifa. Huyu mwingine anasema, na mimi nikikupigia simu hupokei.
2: Hupokei kwa wakati.
3: Unakuja kunipigia siku iliyofuata.
2: Umeona bana?
3: Anasema siku ya Jumatatu ambayo sasa wiki ya tunayoimaliza leo.
2: Tunamaliza leo ambayo tumemalizia ni leo tarehe 1.
3: Anasema nikarejea tena Iringa bila taarifa.
2: Bila taarifa.
3: Kufika nyumbani siku kuta mtu. Kwa kuwa kila mtu alikuwa na funguo yake, mimi nikatoa ya kwangu, nikafungua mlango. Anasema nimekuta ndani hakuna kitu chochote hata kimoja.
2: Msiba.
3: Chumba kiko empty. Ah. Anasema nikampigia simu kumuuliza, akaniambia yeye ameamua kuuza kila kitu na kurudi kwao kwa sababu ameona maisha yamekuwa magumu hapa Iringa.
2: Ameuza kila kitu, ameamua kurudi kwao, maisha yamekuwa magumu hapa Iringa.
3: Anasema nimechanganyikiwa sana. Nikaamua kutoka ndani ya kile chumba muda huo huo kuelekea katika mgahawa ambao nilikuwa nimemfungulia. Anasema ilikuwa ni mishale ya majira ya saa 3 hivi asubuhi, nikiwa na uhakika kwamba nitakuta na kule ambapo nilimfungulia huo mgahawa amefunga kutokana na majibu yake ya kusema ameona maisha magumu, ameuza kila kitu na kurudi.
2: Usiniambie alimkuta.
3: Sasa wakati natembea nikiwa naelekea katika ule mgahawa, nikiwa nazungumza naye kwenye simu, akaniambia, nikimwambia kwamba anakuja huko huko kazini, akaniambia yeye hayupo kazini na hajafungua. Sasa anazungumza na simu kumfuata yule mwanamke.
2: Na mwanamke anamwambiaje, nakuja huko kazini bwana?
3: Anamwambia mimi sipo tena huko na sijafungua.
2: Anasema
3: wakati naendelea kuzungumza naye, mimi nilikuwa nimesimama kidogo kwenye nguzo ya umeme. Wakati naelekea kule mgahawani. Akaniambia kwamba kusema kweli.
2: Kusema kweli,
3: nilichokiona mbele ya macho yangu nilichanganyikiwa. Anasema nikamuona yule mwanamke upande wa pili wa barabara akiwa anapita kuelekea mgahawa.
2: Akaenda, anaenda mgahawani kufungua.
3: Anaelekea kufungua. Kule si alikuwa hajafungua bado? Sasa wakati anazungumza naye akamwambia mimi nakuja huko mgahawani, akamwambia mimi mgahawa sijafungua, sipo. Lakini wakati amesimama pembezoni mwa barabara kwenye nguzo, akawa anashuhudia anamuona yule mwanamke upande wa pili anaenda kufungua.
2: Angebana, angebanisha tu pembeni kwanza moyo. Au mimi na wai na story.
3: Wewe unawai sana maana ya story ya ndugu yetu. Anasema sasa ule ulikuwa ni uongo na amenidanganya, na nikaona kabisa ananidanganya mbele ya macho yangu. Anasema nilichoamua ni kumfuata mpaka pale. Nikamwambia nimekuona unatembea. Akasema nimemfuata mpaka mgahawani. Nikawa nimeshafika pale alipokuwa katika mgahawa wake. Anasema nilivyomuona alionekana kushtuka sana. Sasa ikabidi naye tukae kuanza kuzungumza. Je, vitu vyangu viko wapi mle ndani? Ilikuwaje mpaka ukauza? Lakini jibu lake ambalo alilonipatia ni kwamba alikuwa na maisha magumu. vitu vyangu vingi mule ndani ameamua kuviuza na kwa... amesema vitu vingine aliviweka kwa marafiki wengine kama mabegi mpaka nguo zangu ambazo nilikuwa nimeziacha amesema ziko kwa marafiki.
2: Na
3: vitu ambavyo vilikuwa vimesalia anasema niliviweka nje tu vikawa vimenyeshewa vingine vikawa vimeharibika na vingine havikuwa na thamani ya kuuzika.
2: Kwa nini sasa?
3: Sasa wakati narudi siku ya Jumatatu kibarua changu Dodoma pia kimekwisha. Nilirudi kwa ajili ya kuendeleza naye maisha.
2: Ndiyo.
3: Anasema nimechanganyikiwa, sielewi cha kufanya. Yaani najizuia kumpiga, najizuia kufanya kitu chochote. Hapa nilipo sielewi cha kufanya kwa sababu nahisi nimerudi nyuma sana miaka 10. Nimehakikisha namfungulia mgahawa japo maisha yangu ni magumu, nimeshindwa kujitibu, nimemtibu yeye lakini mwisho wa siku hata kile nilichokitafuta kwa nguvu zangu pia amekiuza. Naombeni wana kliniki ya moyo nisaidie, niko hapa Iringa.
2: Sasa bwana huyo mwanamke sasa wakati amerudi yupo Iringa wanakaa naye au kila mtu ndio anao
3: ajui afanye nini? Anakaa wapi? Yaani anakaaje kwenye nyumba ambayo haina chochote?
2: Tia ukoe kidogo aende hata mgawani akachukue meza na viti. Au ukoe ukoe hivyo hivyo. Mpe bado nafika hapa tunasimamia wote mgawani. Au alishamkabidhi.
3: Achia mpani wake.
2: Basi achane naye.
3: Kwa sababu meza masufuria kanunua yeye.
2: Achane naye.
3: Kamuanzishie mgawa.
2: Amwache endelee na maisha yake.
3: Alafu wewe unarudi saizi hauna kazi unaanzaje? Hata nguo zako ambazo ulikuwa umeziacha hapa
2: nizitawanya. Mimi nachojiuliza, huyu mwanamke sasa kwani alitoa nguo chumbani wakati chumba kipo? Sienge viacha tu bomo ndani kama
3: mtu. Atoa akagawa. Chumba alikifunga kabisa. Sasa ukumbuke kwamba Jumatatu ambayo ni ya wiki hii ya mwisho. Kumbuka mwisho wa mwezi wa mwezi huu wa ngapi? Wa 7 umeisha siku ya jana. Kwa hiyo kama ni kuhama pia
2: pango limeisha.
3: Unatakiwa uhame. Yeye tumsaidie huyu ndugu yetu lakini kumbuka kuendelea kubetika kirahisi kupitia Soka Loto na tusome ujumbe wako pia kwa sababu anatusikiliza. Yaani wakati ananiandikia ujumbe na wazungumza naye unajua yule mwanamme unamsikia sauti yake inatetema kwa hasira. Ndicho ambacho kimetokea. Sasa kubwa zaidi ambacho unaweza ukakifanya kwa hivi sasa ukiwa na shilingi 1000 tunakwambia sio lazima ujue idadi ya mechi kwa siku, sio lazima ujue game gani zinachezwa. Ukiwa na betika ni rahisi sana kupitia Soka Loto. Kama unatumia Vodacom, Airtel, Yasa ama Halotel, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli ikiwa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia Soka Loto. Hatua ya tatu chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka na hatua ya nne kaingize kiasi chako cha shilingi 1000 kisha kaa kibosi ukisubiri fedha au mtonyo uingie kwenye simu yako. Lakini kabla hujafanya namna hii hakikisha kwenye akaunti yako ya Betika umeweka fedha. Kama unajua una fedha kwenye simu yako weka tena kwenye akaunti yako ya Betika na hapo utaanza na menu ya mtandao ambao wewe unautumia. Hatua ya pili chagua sehemu ambayo amekuandikia lipia bill na hatua ya tatu weka nambari ya malipo 54545454. Hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba. Ingiza pale 889 alafu utaingiza kiasi chako. Ni kuanzia shilingi 1000 inayokupa nafasi ya wewe pia kuibuka milionea kwa sababu wenzako wameanza kupiga fedha mpaka milioni 250. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa.
2: Kabisa, na kuna watu wameshaanza kutuma jumbe fupi hapa. Kuna mtu anasema hapo amna namna bro achague achange karata na sielewa. Elias Kidumila Ilula pale Mtua anasema huyo nampa pole sana, hata angemfuata huyo mwanamke ameshakengeuka achane naye kabisa. Akimfuatilia mwisho wake wa atamua. Mie mwandishi kutoka Uambingeto anasema hivyo. Da huyo hapa anasema da mimi namshauri achane naye tu, ela zinatafutwa. Anaitwa Mama Happy kutoka Mama Happy Mnyakyusa, huyu OG yuko pale Mafinga burudani. Wewe unasema anze upya, sukuma ndani tu, hakuna namna nyingine. Kaka tafuta mtu mwingine. Bukuku Junior wa pale Kitwilu, mheshimiwa jamani, kwa nini sasa uanze kila kitu na wakati sio vya kwako? Uuze kila kitu
3: na vitu sio vya kwako,
2: si vitu sio vya kwako, ni vya mwanaume. Watu wanatafutaga kufa bila sababu jamani. Hivi, tena sababu za msingi Mama G.
3: Yaani imebidi niingilie message ya Mama G. Hivi watu wanajichukuliaga maamuzi tu kwa sababu wanaishi ndani kwa mtu Hata kama ni miaka 10 umeishi na mtu unachukuaje maamuzi ya kuchukua vitu vyake? Hujanunua wewe? 0735 01 8440. Tumpunguze stress ndugu yetu ndani ya kliniki ya moyo asubuhi ya leo ili ajue pa kuanzia.
2: Kuna msikilizaji anasema, Mnyalukwale, mimi na mpenzi nampenda sana, ila ndio ananitesa sana, ananicheat kujibu, kunijibu ovyo. Alafu anasema afu mwandiko wa kike wewe. Unataka ilete hii basi. Sawa, basi tutamcheki alafu tujue tunafanyaje. Anasema Papa Luis Jose wa Ilula pale Isele, anasema yule mwanamke ana roho mbaya sana. Cha kumshauri yule mwanamume amsweke ndani, huyo ni mwizi kama wezi wengine. Hivyo vitu alipe. Na au rafiki zake watamtoa yeye aendelee na maisha mengine. Huyo hapa anasema mimi cha kumshauri huyo baba ni kuachana naye tu, kujiepusha na mengine kutoka Ilula Ilala pale. Kiukweli ukaandika mcharazo da ndugu yangu kutoka Mafinga mji hapo umeandika mcharazo. Wana tunapokea simu sasa. Kuniandikia mcharazo mwenzio. Haya, tunapokea simu katika line.
3: Hello. Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi? Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Hii ni sauti ya mtu wa roki mkuu. Huyo kaka nampa pole sana, lakini mimi namshauri kwamba ampige chini kabisa, yule jangazi kabisa ese.
3: Asante sana mtu wa roki mkuu, tukutakia asubuhi njema.
2: Ya, tuna kabla tujapokea simu Saumu, tufanye ile jambo afu tutarejea kwa ajili ya simu. Msikilizaji basi tukombe radhi dakika moja tu. Tunakwenda break, tutarudi punde si punde. Unaijua hiyo?
3: Yeah. Punde sio punde.
2: Punde ni nani?
3: Huyo punde ni punda.
5: Chuo kikuu Katoliki Chembea kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.

0: Ebana, tumerejea hivyo, si ndio? Na tunaendelea na mpango wetu wa kupokea simu. Naona jumbe zinatililika kweli. Huyo ni mwizi kabisa, sio mwaminifu, afai kuwa mke, anaitwa mjukuu wa Mahuvi kutoka pale Tana Ngozi.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Habari za hapo studio?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya Colin, mtoto wa babake na Sheila, anapatikana Ubuti. Salamu sana.
1: Karibu sana kutokea maeneo hayo.
2: Asante sana. Mimi nafikiri hapo cha kufanya kakaangu cha kumshauri ni kwamba huyo dada cha kwanza aachane naye kabisa. Lakini nimekuta hapo umeniambia kuna vifaa viko kwa ndugu zake. Kwanza mtafute amrudishie vifaa vyake. Lakini na vile vifaa vya mgawa kwanza uvuruge kabisa, kwa sababu tayari ashaona kama ni msaliti. Yaani kasha msaliti. Yule mgawani abebe vitu vyake azichukue, lakini vitu alivyoweka kwa marafiki yake kama vinamhusu, kama ni nguo na nini, achukue, ila yeye aachane naye kabisa. Huyo tayari ashakuwa msaliti.
1: Asante sana babake na Sheila, msalimie Sheila.
2: Asante sana, washukuru, nampa hai nimesikia kabisa dada Saumu.
1: Asante sana. Simu yetu nyingine kupitia 0735018440 ndio nambari ambayo tunazungumza na wewe. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Naongea na Kipaji Mhambule kutoka Mafinga.
1: Karibu sana Kipaji Mhambule kutoka Mafinga.
2: Hello.
1: Karibu sana Kipaji Mhambule, tunakusikiliza.
2: Ndio, ni kwamba hivi. Huyu jamaa wetu huyu mwanaume huyu. Ni kwamba hapo alipo hajakata mikono wala nini. Ni kwamba kwa miaka hiyo 45 alionayo yuko tayari kupambana na kupata maisha mengine badala ya hayo. Kwa kuwa huyu mwanamke ndio yani aliyefanya mpaka akawa yuko chini kiuchumi, kwamba alimsaidia amepona. Alafu pia ameenda kuhangaika kwa ajili yake, hapo mwisho wa siku leo anamsaliti, amesema ameuza vitu vyote. Wala simjaribu kumtafuta. Yaani na hapo alipokuwa anampigia simu amesema nilikuwa nimechoka, hapo alikuwa na mwanaume mwingine. Kwa hiyo hapo asijidanganye kurudiana na huyo mwanamke. Akijidanganya tu yani huyo hapo anakuja tu kuuawa kwa ajili ya huyo mwanamke.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema kwa ushauri wako.
2: Asante sana.
1: Tunaendelea kumpatia ushauri, lakini pia tunaendelea kupita na ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Simu yetu, kuna mtu kwenye line. Basi kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Luka Mbe kutoka Mafinga Mji Mwema.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Mafinga Mji Mwema.
3: Ni ukweli hapa kwenye ushauri wangu mimi. Halo.
1: Karibu sana, tunakusikia.
3: Ni ukweli kwenye ushauri wangu mimi hapo. Amwache tu. Yaani ni kweli ni amwache.
1: Okay, asante sana. Tukutakia asubuhi njema.
3: Achukue yaani aangalie vilivyobaki abebe, vilivyo ambavyo avioni amwachie aende tu.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
3: Haya.
0: Bana, sawa, asante. Kuna msikilizaji anasema ama kweli huyo dada kaliingia kupata uzima, amemsahau kuwa alikuwa mahali gani. Hiyo si hali ya mwili mmoja, akitendewa vibaya silalamike, achane naye. Kuna baadhi ya wanawake ni zaidi ya mashetani, ila uzuri anasema uzuri. Ila uzuri hajakatwa mikono, atulize akili na kuanza mapambano upya. Anaitwa Isaac Msola wa Mafinga pale Luganga. Huyo mwanamke ana utofauti na Sum kwa majina, anaitwa Oswald Muhema from Mawelewele Kilimani au Baba Helen. Santi Gasbi Mneki kutoka Mafinga Iringa Tanzania anasema tuko pamoja dume, anasema nampa pole huyo ndugu yetu. Ishi ya mapenzi kwa wanaume inatusumbua sana kweli. Wanawake wengi wamekuwa wakitupotezea time sana kwa kweli, kulingana na uwezo wao wa kufikiria kitabia. Pia wamejisahau kwamba wakifanya uovu huwa matokeo yake wanaenda kusababisha ukatili zaidi. Ushauri, achane naye tu kulingana na sasa walipofikia katika penzi lao. Hilo lishakufa, mwanamke ana penzi jipya. Unapana sababu kwa kweli wewe jamaa kisa chake kinataka kifanane na changu, lakini ushauri tu pale alipodondokea asiendelee kulala na kujilaumu, amke aendelee na safari nyingine. Anaitwa Orestus. Umeona?
1: Tujifunze pia. Orestus naye amepitia huko.
0: Amepitia. Bwana Yesu apewe sifa, na si nasema amina. Hapo mjengoni Abasi du nampa pole huyo jamaa amwachie Mungu yeye apite hivi mbele mbele yao maisha yapo bariki Mengele pande za ngano pale. Huyo pale sasa Mungu ajamkata mikono huyo jamaa, ninachomshauri achane na huyo mwanamke maana ameshamsaliti Seba Boy wa Ilasa pale Ndetema. Anasema aweke udini pembeni aende kwenye mahakama ya wanyonge ili akamsogeze hadi familia yake filisike na mwisho wa siku akiamua ampeleke shimoni.
1: Kumbe kuna mahakama ya wanyonge.
0: Ni aende kwa mganga. Akamroge, amrogeke, aminye kweli kweli hadi familia yake nzima ipotee. Da jamaa anatoa ushauri wa kutisha.
1: Sawa.
0: Hapo anasema wanawake wengine mashetani. Hata mimi nina mkasa, naomba namba.
1: Sawa, namba yangu nitakutajia hapa. Na abasi, nifanyie jambo hapo.
0: Sawa, bwana, kama una mkasa ambao unahitaji tusimulie hapa, aidha utataka tusimulie kwa unataka tusimulie kwa sauti yako,
1: basi tutasimulia na itakuwa ni rahisi sana, au utatuandikia kama ndugu yetu alivyotuandikia, maana hata kuzungumza anaonekana ni kama anatetema, si unanielewa eh? Unaweza ukatusimulia tukapata sauti yako pia, lakini pia unaweza ukatutumia voice note kwenye nambari ambayo nitakuja kuitaja mwishoni ili iwe rahisi. Kwenye line ya simu, hello.
4: Habari ya studio.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Hapo naongea na Jordan Chanda kutoka Mtera.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Mtera.
4: Kwanza nampa pole sana huyo jamaa.
1: Anakusikia.
4: Napenda kumshauri kwamba kama kuna vitu ambavyo amevijua kwamba viko sehemu fulani, nitakiwa virudi pale sababu vimeondoka bila ridhaa yake. Ya pili, wanawake wa design hiyo ni kama miba. Miba ina msaada kwamba unaweza kaziba sehemu wale wa first pite. Lakini pale kama inavyokuwa ni hatari kwa sehemu yenyewe. Mwiba ukiuchomoa uwezi kuweka mfukoni, mwiba ukiuchomoa tupa au choma kabisa ili usilete madhara kwa awamu nyingine.
1: Okay.
4: Huyo sio mwanamke tena na wala hastahili kurudiana naye tena. Achana naye, lakini vitu ambavyo viko sehemu fulani, anavyojua viko sehemu fulani, avichukue virudi pale, kama anavitaka atakuja kuchukua kwa nidhamu kwa maelewano zaidi.
1: Okay. Aya, asante sana, tukutakia asubuhi njema.
4: Pamoja sana.
1: Shukran. Basi ogopa mwanamke anakwambia hata nguo zako kazihifadhi kwa marafiki. Ogopa sana. Unaelewa eh? Kabla hatujasonga mbele na ujumbe wako mfupi, tupo pia na Betika ambapo basi hapa anakueleza maelekezo mazuri ya kuweka fedha kwenye akaunti yako, lakini jinsi gani ambavyo unaweza ukabetika kupitia Soka Loto.
0: Mimi nasema kubashiri na Betika ni simple tu. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku ukicheza Soka Loto. Sasa unapiga jezi hadi shilingi milioni 250. Sasa Soka Loto bwana wenyewe amekuja na style ya kibingwa hii. Inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama leli, alafu utachagua namba 1 Soka Loto. Chagua idadi ya mechi utakayo, alafu weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, alafu namba ya malipo ni 54 54 54. Unaona ilivyo rahisi namba ya malipo 54 54 54. Alafu kumbukumbu namba nayo ni rahisi kama ilivyo 88.9. Sasa unaitoa ile nukta, kumbukumbu namba ni 889. Betika, chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Bwana, kuna mtu anasema du, kuna watu wengine wanatafuta kufa sana. Hivi unauzaje vitu vya mwenzio bila kumshirikisha mumewe? Alafu mwanamke anampangiaje eti anavurudi toaga taarifa, unavurudi toaga taarifa. Hii haijakaa sawa. Samuel Mgogosi wa Ugesa pale. Bwana Roger kutoka Iringa IDT hapa, ushauri wangu kwa huyo mwanamke mwenzetu nampa pole. Ila huyo mwanamke sijui mtu wa aina gani, ila kwenu nyie wanawake. Bwana sielewa hapa. Habari za hapa studio. Asante kaka, basi wewe ulishawahi kubeti kwenye Soka Loto? na beti kila siku, hata kama utakuwa shahidi. Tukikutana tuniambie ni kuoneshe mikeka yangu, na mikeka hapa kama 12. Alafu hii haiangalii sijui mfanyakazi, sijui nani. Wote tuna beti tu.
1: Sahihi, kwa sababu mwisho wa siku
0: sio tunapiga mahela.
1: Eh, inakuwa ni rahisi sana. Wewe
0: unaongea kwa kujiamini sana. Juzi nimekula mkeka.
1: Basi, sasa mikeka, kuna mali najua tutakwenda kupitia.
0: Mikeka ukisha kula unanyamaza kimya kwa siku.
1: Tunaenda kwa bimkubwa, tunaenda kumwambia bimkubwa, si tumekuja.
0: Siku ya tatu kama hii hapa ndio zamana nilikula mkeka.
1: Okay. Sasa ni rahisi sana tukashauriana ili tumweke ndugu yetu salama wakati tunatamatisha tamatisha hapa na kliniki ya moyo. 0735018440. Simu yako ni muhimu, lakini pia tutapokea ujumbe wako kwenye line ya simu. Hello.
5: Bari hapo studio zangu.
1: Salama kabisa. Punguza sauti ya redio yako tusikilizane vizuri.
5: Bwana nashukuru sana. Ni sauti ya Dipo ni mwana wa Chorobi Kibebe Bwani napatikana.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Kibebe Bwawani.
5: Bwana ni sawa mimi mama zetu si ndio?
1: Mhm.
5: Lakini kuna baadhi ya wanawake. Halo, inasikitisha sana kwa naomba ushauri kwa dada zangu.
1: Mhm.
5: Kiukweli amesikia mambo magumu, ule sio mtu wa kumweka tena ndani, yani ule ni kuachana naye tu, hata kama kuna vingi amempa sijui labda anaofia, bora achane naye aanze upya tu dadangu mpendwa.
1: Asante sana kutokea maeneo ya Kibebe, wasalimie wote.
5: Bwana mpe hai awasimjika.
0: Tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Chili hamonga. Wamasai wanasema kitite nebu.
1: Kitite nebu.
0: Bwana, ile wanawake tunajua kumsumbua Mungu jamani. Huyu mwanamke amepata mwanaume mzuri, amechezea hisia zake. Kesho unamkuta anamlaumu Mungu eti kwa nini unipe mwanaume sahihi? Martha Lumato akiwa Mafinga anasema nataka kumshauri yule bwana kaka, ampotezee kabisa huyo mwanamke, asikirudiana naye. Na kumsamehe atakuja mpiga na kitu kizito zaidi, na mshauri afanye yake. Kuna mtu amesema hivi. Mapenzi bwana shauriki, utashangaa amerudiana tena, utaambia achane alipo narudiana.
1: Sasa shida anapitia magumu, tumshauri tu ili avuke hiki kipindi. Yeye atachagua.
0: Atachanganya na zambai wai.
1: Kwamba haya sisi tunayomwambia anayabeba au anayaacha.
0: Anachukua yale anakula.
1: Maana kwanza amerudi pa kuanzia hana.
0: Hivi wanasema anachukua mbai wai unamkula. Unamchanganya kachumbari na mla.
1: Anamwambia mbai wai
0: Yaani akili zako chukua mbai wai mkaange mle basi ni mwanako.
1: Zichanganya na zako wako.
0: Akili za mbai wai. Wewe unaitikia. Akili za mbai wai.
1: Sasa mimi sinakusikiliza wewe hata ukilipo teza.
0: Za mbai wai uchanganya na za kwako. Alafu fuata yako.
1: Mimi naijua ile akili za kuambiwa changanya na za kwako.
0: Changanya na za mbai wai. Mbai wai
1: umemleta wewe. Ile mbai wai umemleta wewe.
0: Mbai wai unajua anaitwaje kwa Kihehe? Hapa Iringa anaitwa kinyanyamba.
1: Kinyanyamba.
0: Bana tutarejea hapa tukiwa na wrong number pamoja na www.com. Usiondoke.
6: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
7: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
8: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndiyo mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha, ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku. Huku, ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10, daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150, nyota 000, nyota 44, alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja, tunaweza. Nyambizi mseto.
2: Tumerejea.
3: Tumerejea. Dakika 12 zimekimbia. Lakini saa hili tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Mtandao Super. So sawa. Na ndio maana tunakwambia unajua ile hisia. Unajua MB yani unaijua ile hisia, sawa sawa Una MB zako, sawa sawa Una dakika zako. Lakini tena unakuwa na raha zaidi simu yako ikiwa na vifurushi vyote, sawa sawa Lakini je, unafahamu kuwa kuna kitu kingine cha ziada kipo humu humu kwenye bando lako, kwenye dakika zako? Na ukipata wanakuambia ukipita pale unapokuwa unatumia Mtandao Super wa Vodacom, na ni nini hicho ambacho wewe unaweza kuona kitamani kukifahamu? Tunakwambia wiki ijayo tutakufahamisha zaidi. Endelea kutegea sikio, endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM, pamoja tunaweza.
2: Bana, tunamalizia kisa cha ndugu yetu ambaye amepigwa na kitu kizito na my love wake.
3: Poteza muda kabisa basi.
2: Amepoteza yani muda mwingi, amemfanyia kazi.
3: Umetibu, umemfungulia ka ofisi, japo sio pakubwa. Lakini mwenzako anahesabu kwa sababu ni jasho lake.
2: Watu wanajikuna anapoishia.
3: Yeye ameshindwa kujitibu, amekutibu wewe. Amekubali miaka yote mmekosa familia. Yeye yuko pamoja na wewe, wanasema bega kwa bega. Lakini mwisho wa siku unakuja kuuza mpaka vitu vyake. Unamwambia haupo, unamfanyia unyama. Kama umtaki mtu ufanye nini? Uondoke zako tu. Kwani kuna umuhimu gani wa mpaka umuumize kiwango hicho? 0766744292 basi anapitia ujumbe wako. Lakini wakati huu, kabla hatujaenda break fupi, ni kuambie nambari ambayo unaweza ukatuma mkasa wako ama ukatuma ujumbe, basi namba hiyo itakutafuta. Nambari ya 0757283322, 0757283322. Unaweza ukashiriki na sisi maumivu unayoyapitia hivi sasa, halafu sisi tukayatengeneza, tukajadili pamoja, kwa sababu unavotoa vitu kwenye moyo wako ndivyo moyo wako pia unapunguza madoa doa. 0757283322. So sawa Hiyo ndo nambari ambayo utatuma voice note yako, utatuma ujumbe wako ukitaka, utaandika ujumbe wako pia, naweza nikakutafuta kupitia nambari hii hapa.
2: Bana, sawa, nasema huyo brother kama hana namna kabisa, aje nimpe kazi, tupige kazi, tutafute hela tu, maana akimuanza huyo shemeji atapoteza mwelekeo wa utafutaji. Anaitwa Ridhiwani, anapatikana hasa pale Usengilindete. Usengilindete, umeona? Sawa bana, tutarejea hapa alafu tutakuwa na
3: tutapita
2: na ujumbe wako, alafu tutakuwa na wrong number. Usiondoke, baki na sisi. Hii ni Nuru FM bana, hadi pale saa 4 kamili tupo na clinic ya moyo kwa hivi sasa.

0: kijanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Nyambizi mseto.
2: Bwana pamoja tunaweza, Vodacom ndio anakuambia hivyo na sisi nakuambia tunaweza kweli kweli. Tumerejea tukiwa tunapitia zile jumbe ambazo zimetumwa na wewe msikilizaji kupitia 0766744292. Kuna mtu azaa basi hicho Kiingereza chako broken umetisha sana. Umeshangaa kuambiwa amefanyiwa na my love wake. Unakutasikia my wife wangu. Sasa huyu ni my wife wake ndio alichomfanyia. Johnny Ngando, ukweli huyo bro afanye kazi, ache kabisa na achane kabisa na huyo dada, maana ameshageuka, amekuwa nyoka mwenye sumu kali do. Wanawake pande za Ilula Malendi pale, shit boy Ilula Nyakilomo. Ah bwana nimestuka, sikia nikasema
3: au unasema she's beautiful?
2: Yeye anasema shit boy kutoka pale Ilula, anasema Nyakilomo pale. Anasema jamuwe jamaa bwana nampa pole sana, ajipange upya. Huyo hapa anasema yani huyo kaka ajue au ujue mke ni rafiki tu, sio ndugu. Achane kabisa naye. Anaitwa Ruben Madembwe wa Liamgungwe pale. Kafanyiwa na my love wake. Basi hicho Kiingereza. Bwana huyo hapa anasema Nuru FM tunapata vizuri, FS Chaula kutoka Magunga KP. Ila wanawake sijui waga tunataka nini kwenye maisha yetu jamani. Unapata mwanamume unamchezea wakati kuna wanawake wenzio wanatamani kumpata huyo mwanamume, na ndio maana huwa tunarogwa sana. Pole sana kaka yangu, natamani huo muda ungekuwa na mimi, tungekuwa tumepiga hatua sana. Mungu akutie nguvu kwa hili. Umeona kuna watu ambao wanaona
3: basi kinachotokea sasa. Namba ambayo nimetaja utume mkasa wako, watu ndio wanatuma meseji huko. Nambari ya kutuma meseji ni ya studio 0766744292 tuweze kumshauri ndugu yetu.
2: Tuma kwenye namba ambayo amekupa Saumu bwana message yako, hatutaisoma
3: nambari hii ya 0757283322 mwishoni imeishia na 22 ni nambari ambayo utatutumia mkasa wako
2: kama una shida,
3: alafu sisi tutauleta hapa mezani. Sawa
2: sawa. Huyu hapa anasema jamani huyo mwanamke ni muaji, ushauri wangu amwache kabisa, atakufa kimawazo. Damas Mwinuka kutoka pale Mfiome, anaitwa Mama Jiana, yupo pale Mafinga Changalawe, anasema huyo mwanamke ana ujasiri, anawezaje kumfanyia mwanaume ambaye ameishi naye miaka yote achane naye, ipo siku atamfanya kitu kibaya, anasema hivyo Mama Jiana. Evaristo Changamike kutoka pale Kitwilo anasema huyo mwanamke asiendelee naye, vitu vinatafutwa tena. Basi unakumbuka yaliyotokea Kisinga, tulimzika, anasema tulimzika.

0: message ziko nyingi sana na zinakwenda kweli kweli, lakini kwa sasa bana tunasikiliza wimbo huu hapa, utamfariji sana sana ndugu yetu, unaitwa Neria kutoka kwake Oliver Mutukuz Hayati. Huyu hapa anakuambia Neli.
1: Chuma kilikuwa kweli na chenye.
0: Chuma kweli kweli. Huu ni wimbo ambao ulikuwa unawafariji wanawake ambao wamedhulumiwa mali na baada ya waume zao kufariki.
1: Okay.
0: Sasa hii hapa ngoma itamfariji pia, hata kama uelewe maana yake, lakini vyombo tu na muziki unavyoimba, basi jiliwaze na ngoma hii hapa. Kula chuma hicho hapo.

0: Kaneria, maana yake Mungu mwari wa newe. Mungu yuko na wewe na Neria, mwari ya newe Kaneria. Neria wo.
1: Sasa huyu ni Neria wa kiume, uongo. Mungu yuko na wewe.
0: Usaore moyo Kaneria, mwari ya moyo. Yani

0: Usiupe moyo wako shida, saore moyo kaneli ya Maria Newe. Usiupe moyo wako shida kabisa, Mungu yuko pamoja na wewe.
1: Saore moyo kaneli ya Maria Newe.
0: Maria Newe, anaitwa Oliver Mtukuzi tu. Alikuwa anaitwa hivyo, shinga moyo, shinga. Watu merejea, asante wewe ambaye unatusikiliza kutoka hapo ulipo. Asante wewe ambaye unaendelea kuenjoy na gita zuri kabisa ambalo ili gita ambalo linapigwa hapo na Oliver Mtukuzi na Saumu kwa kitaalamu kabisa kabisa. Hii gita linaitwa inaitwa soprano.
2: Soprano. Okay.
0: Soprano. Lakini wengi wanapenda kuita rhythm guitar ambayo ipo katika mtindo wa baridi.
2: Okay.
0: Ambalo nimesahau sio anahitaji.
2: Yaani ukimuona huyu mzee alivyo, kuna mtu anatoka kwenye familia yetu naweza kusema ni pache.
0: Anaitwa mzee Oliver Mtukuzi akipiga guitar hilo, watu wengi wanafahamu sana kwa jina la Galaton.
2: Okay.
0: Galaton.
2: Endelea kutumia mtandao super wa Vodacom kwa sababu ukiwa na M-Pesa app ni rahisi sana na inakurahisishia wewe ambaye sasa hivi unatusikiliza kuachana na tabia ya kukwaruza tena huku ukiwa na umakini wa hali ya juu. Hakuna kukwangua tena. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga, unataka SMS au unataka kuongeza salio, vyote hivi unavipata chap moja kwa moja muda wowote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani ama kitandani, uwe kwenye speed na drive gari lako, tumia M-Pesa kwa sababu ni rahisi sana. Hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata ukiangalia tu salio lako ni rahisi na ni mapema kabisa unapata majibu ya kuaminika. Kama hauna kwenye simu yako, nenda kwenye Play Store ama App Store yako, download M-Pesa app na inakuwa ni rahisi. Au bonyeza *150*00 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja
0: tunaweza. Jamani, huo wimbo hata kama mimi sijasoma lakini umenigusa sana kulingana na kitendo alichofanyiwa mwenzetu du anaitwa Riziki Hasani wa Mgogo. Wimbo haihitaji kusoma, ni wimbo ambao umeimbwa kwa lugha ya kule Zimbabwe.
2: Okay.
0: Kwa hiyo wala si Kiingereza wala Kiswahili. Bwana Changwa, asante sana sana, anasema anamsikiliza Oliver Mtukuzi na Garatoni lake. Umeona Changwa huyu stationary pale Swahiba jilani huyu. Basi nani kaimba wimbo huo? Huo wimbo umeimbwa na Oliver Mtukuzi Tuku, ambaye anasema Neli ya Zaole Kamoyo Neli. Na hii kumbuka ilikuwa ni project ya kuwasaidia wakati ule, kama unakumbuka miaka ya 95, 92, 96, ambapo ndio mkutano Beijing ulikuwa lini? Miaka hiyo hapo kupanda, wanawake wa Afrika ndio walikuwa wanaanza sasa kupewa meno sasa. Sasa ilikuwa ni project ya kuwasaidia kina mama wajane wote ambao wamedhulumiwa mali zao na ndugu kwa sababu mume.
2: 95.
0: Kwa hiyo ndugu mfano Saumu umeolewa alafu mume wako amefariki kwa bahati mbaya, ndugu anakuja kuzipalamia mali. Oh, hizi kaka yangu hili aliacha si nani, wewe hakuachi na chochote hadi watoto wanashindwa kuwalipia ada.
2: Okay.
0: Kama
2: ilikuwa ni project
0: kwa ajili ya kuwapa nguvu wale wajane, na mwisho wa siku ilikuwa ni sinema inaitwa hivyo hivyo Neria.
2: Okay.
0: Na kama uliona sinema hii, Neria alikuwa huyu Mtukuzi ndio anko wake, wakati amenyang'anywa kila kitu, aelewi chochote, wamemroga, anafanya hivi, alimpigia ile gitaa kwamba usife moyo, Mungu yuko pamoja nawe. Lakini alikuja kushinda kesi, akarudishiwa mali zake zote. Bwana mwenyewe anasema mwenyewe nimeachwa jana, akina dada mtatumaliza wanaume na hivi tupo wachache jamani. Okay, natafuta mwenzangu. Bwana huyo mwanamke ni chatu
2: tena.
0: Amwache tu. Chatu. Jamani, bwana, basi nani kaimba nishaisoma. Mnyalukwale, na kukubali sana kwenye wrong number, una utaalamu fulani, unampigia mtu ukalenga mle mle, hapana chezea wewe. Naisubiri kwa hamu Martha Lumato kutoka Mafinga. Mimi naomba huyo bro achane na huyo mama. inaonekana huyo mama hakumbuki toka walikotoka na huyo bro. So huyo kaka achane naye. Ni Mkovela Kwega kutoka Iringa pale Wasa. Idi kutoka Ilambilole Masanda bwana anasema nampa Idi.
2: Okay.
0: Idi pole sana. Ni sio mbaya.
2: Amezungumza mengi.
0: Sana. Asante Happy kutoka Tumaini. Anasema hivi basi kuna lugha ambayo usioifahamu wewe. Hapana, huwa najifunza tu. Najifunza tu mimi. Bwana tutarejea hapa tukiwa na long number, si ndio?
2: Yes.
0: Usiondoke, endelea kubaki na sisi na itakuwa poa sana kama ukiendelea kutuma ujumbe wako mfupi, lakini usije kuacha. Yaani usije kuacha kwenye maisha yako kucheza Nuru Pesa. Tafadhali. Saumu leo hujatuambia tuna watu wangapi leo?
2: Eh?
0: Hujatuambia leo.
2: Eh?
0: Eh.
2: Aya, sawa. Mimi nikirudi hapa nitasema kubwa zaidi miliki M-Pesa app.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Nyambizi Mseto.
2: Ebana sawa, tunakwambia
3: tumia M-Pesa app kwa sababu wajanja wameachana na mambo ya kukwaruza kwaruza.
2: Umeona mambo ya kwaruza vocha mara unajua unaweza kununua vocha afuka ukaweka mfukoni. Acha kwaruza tu. Ukaweka mfukoni vocha siju ufanye kitu imekupotea.
3: Kuna wewe mkorofi ya game.
2: Vocha zinapotea sana.
3: Imeka vocha yangu. Au unanunua ziko tatu na kwaruza afu hujui ipi uliitumia. Alafu ile uliyoitumia umetupa. Ambao hujaitumia unaitupa.
2: Mbaya sana. Au unanunua vocha, umeshika tishu, badala ya kutupa tishu unatupa vocha.
3: Sasa ili mambo yawe rahisi, nenda kwenye Play Store ama App Store, download application ya M-Pesa app kwenye simu yako.
2: Hii ndio habari njema.
3: Hii itakurahisishia hata usiku wa manane uache kukaa kwa mihemko, si ndivyo? Unataka kumpigia mtu simu, unataka dakika, unataka bando lako la internet au una dakika, ukitoka nje ukichungulia dirishani hivi unaona mangi yamefunga.
2: Umeona? Na hii popote pale
3: unapata huduma.
2: Yani unapata huduma. Sijui flani inakuaje?
3: Niunganishie.
2: Hapana, umeme sijui nini, kila kitu. Alafu unajua ukiwa na Vodacom app hii, rahisi sana kwa sababu kila kitu nakiona kipo mbele.
3: M-Pesa app yako,
2: M-Pesa app, yani rahisi sana, sio okay. Sio kama mpaka usijue bonyeze nyota sijui ngapi. Muda mwingine una haraka yani.
3: Umeme unaangalia tu salio, unakwenda pale unabofia na kuonyesha salio lako.
2: Hapo umeme umekatika ghafla, pap, ulikuwa unafanya vitu vya msingi. Mpaka uanze kubonyeza nyota, muda mwingine unatetemeka uelewi. Lakini ukiwa na M-Pesa app ina maana unaiona tu hii hapo unanunua umeme.
3: Okay.
2: Umeelewa?
3: Ni rahisi sana ukiwa unatumia Mtandao Super wa Vodacom, na ndo maana sisi tunakwambia Vodacom pamoja tunaweza. Wrong Number ndio kituo ambacho sisi tumefika hivi sasa. Utasikiliza hapa, mimi ni Shabuni Namba na Mnyalukwale ana jukumu la kuchanganya changanya story tu na mtu ambaye atakutana naye hewani. Yeye haelewi anaongea naye nini. Chochote kile kitakachomjia kichwani basi anaanza naye hapo. Si ndivyo?
2: Kabisa.
3: Namba hiyo hapo.
1: Wrong Number.
4: Oh, samahani, nimekosea namba.
1: Wrong Number.
5: Bonyeza nyota, kisha tisa, kupata mwito huu.
2: Halo, habari?
6: Nani mwenzangu?
2: Mimi ndugu yako, sasa unajiuliza nani mwenzangu, ina maana namba yangu huja save.
6: Imekuja
2: bila jina.
6: Saa nyingine kwa jina inakuja baadaye, sasa hivi imekuja bila jina.
2: Ndio maana hata sisi ndugu tunalalamika, wewe unatusahau wenzio, hata majina unashinda kutusave.
6: Sema nani lakini.
2: mimi ndugu yako basi, nipo Iringa hapa.
6: Hapa. Kwema.
2: Kwema, umenikumbuka?
6: Babasi. Babasi nao watatu, sasa nashika kuelewa ni nani mmoja wao.
2: Ndugu yangu, yani ndio kwa sababu maisha yamebadilika, kwa hiyo unanisahau mimi ndugu yako kabisa wa damu. Maana nakupigia simu mara mwisho nimekwambia unisaidie pesa, nipo na matatizo, umeshindwa kunisaidia. Tumesaidiana vitu vingapi ndugu yangu?
6: Basi wewe tumekuwa upande wapi hata hebu nieleze.
2: Mimi tumekutana Iringa ndugu yangu.
6: Iringa? Hapana.
2: Ndugu yangu, alafu unanicheka, sio sawa.
6: Hapana, mimi Iringa sijawahi kufika. Japokuwa kwa ndugu zangu huko lakini sijafika.
2: Kwani wewe ni nani sasa?
6: Mimi ni Jacob.
2: Uko wapi?
6: Niko Arusha.
2: Jacob, uko Arusha. Lakini mbona ndio wewe mwenyewe sauti kila kitu mnaendana na huyu ndugu yangu ambaye nampigia simu. Sitaki kusema nimekosea namba lakini ngoja niseme si ajabu unataka unikwepe. Ndugu yangu ulichonifanyia sio kizuri. Mimi nilikuwa na matatizo kweli lakini umeshindwa kunisaidia. Sasa nani utamsaidia kama umeshindwa kunisaidia mimi?
6: Sikiliza sasa mimi swala la msaada sio tatizo. Swala ni kwamba lazima ni mtu nimfahamu, tufahamiane, ndugu yangu lazima azimjue. Unaona?
2: Sasa Mungu akikujalia kitu.
6: Nakwambia mimi wewe unataka nikupeleke Iringa. Mimi Iringa sijawahi fika.
2: Hujawahi kufika?
6: Sijawahi fika Iringa.
2: Sasa bado unanikataa jamaa yangu. Bado unanikataa yani unijui. Sio vizuri.
6: Wewe unataka nikupeleke Iringa. Iringa sijawahi fika.
2: Hapana bwana, ndio wewe mwenyewe bwana.
6: Hapana, hapana.
2: Kweli?
6: Iringa sijawahi kufika. Japo kuna jamaa zangu wanataka nije lakini sijawahi fika huko. Bwana.
2: Da. I say, lakini Jacob bwana mimi naona kama ndio wewe sauti au unanidanganya tu ndugu yangu.
6: Sikudanganyi, sio kwa sasa sentensi yako leo sasa tumekutana Iringa. Sikweli, sijafika huko.
2: Umesema unasema uko Arusha sehemu gani hapo?
6: Mimi niko Arusha maeneo ya huku Mbauda.
2: Mbauda. Sasa ndugu yangu Jacob bwana nikwambie tu samahani, huu ni mchezo wa redio, ni redio moja tuko Iringa hapa asubuhi kama hii tunawachangamsha. Halo?
6: Nakusikia.
2: Hii ni Radio Nuru FM bwana kutoka hapa Iringa. Sasa tunajaribu kukuchangamsha.
6: Sasa unatafuta nini hasa ukisema hivyo?
2: Nataka nione tu watu wanavyo react. Kama wewe ungeweza kunijibu kwa hasira basi na mimi ningekupandishia hasira vile vile.
6: kwa hiyo nani? Radio gani hiyo?
2: Hii ni Nuru FM kutoka hapa Iringa. Inapatikana ukija Iringa utaisikiliza. Karibu sana bwana.
6: Nuru FM.
2: Okay,
6: basi sawa bwana.
2: Mimi nikutakia asubuhi njema.
6: Haya, barikiwe sana.
4: Samahani, nimekosea namba.
1: Wrong number. Nyambizi, mseto. www.com.
2: Ebana, baada ya kumsikiliza swaiba yetu kutoka kule Arusha Mbauda.
3: Nasikia abasi yupi nao kama watatu hivi.
2: Sasa bana, baada ya kumdanganya danganya, kama nimwambie tu bana mimi kuna kuchangamsha tu asubuhi asubuhi.
3: Tume sema mstaarabu.
2: Sana sana, na ndio maana na mimi sikufanya ule ukorofi wangu. Ufanya ajizi. Nikamwambia tu nimchunie.
3: Nasikia matapeli nyie.
1: Nyambizi mseto.
2: Bwana, hili ni Nyambizi mseto hadi pale saa 4 kamili. Tumebakiza takriban dakika chache tu kuweza kufungasha virago vyetu hapa na kutoka ndoki. Kuna basi wewe waleke udesi huo. Flora Mkembela wa Ilula pale Ilala, Bibi God Love. Huyu hapa anahitaji redio. Bwana, hii ni Nuru FM, sio hiyo unahitaji wewe. Hii sio kabisa. Na hii haitoki Dar es Salaam, inatoka hapa hapa Iringa. 88.9. Bwana, tukukaribisha katika kipengele kingine. Hiki kinaitwa www.com. Hapa bwana tunakupa story. Hizi ni habari tunakupa. Sasa hizi habari bwana zinaanza hivi. Wacha nikupe mimi story.
1: 88.9. 88.9. Nuru FM. www.com.
3: Sawa, www.com ikija kwa kudhaminiwa na Vodacom. Kama hautumii mtandao super wa Vodacom, ni kwambie unayakosa mengi. Hakikisha kwenye simu yako unatumia mtandao super wa Vodacom. Na ndio maana wajanja sasa hivi kwenye simu zao wanatumia M-Pesa app. Sawa. Na wewe pia unaweza ukatumia hii leo kwa sababu ni rahisi sana. Unaweza kutazama salio lako popote pale ulipo muda wote, lakini kubwa zaidi tunakwambia kwamba kama unahitaji dakika, unahitaji SMS, unahitaji unahitaji internet yako kwenye simu yako, ni rahisi sana kupitia M-Pesa app. Unafanya haya yote kwa wakati mmoja na unamaliza unakaa kibingwa, mambo yanaendelea kuwa mazuri. Bonyeza nyota 150 nyota 000 alama ya reli. Vodacom, tunakwambia pamoja.
7: Kikuu Katoliki cha Mbeya Kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: www.com.
1: 47 zikiwa dakika zimekimbia sana, sisi tupo ndani ya www.com na sisi tunapiga story tu hapa. Unazisikiliza alafu unachanganya na akili yako. Yapo mengi ambayo yamejitokeza, yawezekana yakakustaajabisha, lakini yapo, si ndivyo?
2: Yeah. Bwana, kule Thailand. Kule Thailand kuna baba mmoja amestaajabisha sana. Na habari hizi zimevuma kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, zinadai kuwa mwanamume mmoja nchini Thailand anadaiwa kuuza testicles zake kwa takriban dola milioni 2.7 za Kimarekani. Zaidi ya shilingi bilioni 7 za Kitanzania.
1: Watu wanashindwa kuelewa kwamba hicho kilichouzwa ni nini. Tuende hadi mwisho, alafu mimi niseme kwamba ni kitu gani.
2: Ngoja nianze upya.
1: Mwanamume mmoja
2: nchini Thailand anadaiwa kuuza testicles zake kwa takriban tulia sawa basi.
1: Tutafika kweli mbili kama hali ndio iko hivi.
2: Kwa takriban dola milioni 2.7 za Kimarekani, sawa sawa na Tanzania shilling bilioni 7, ili kufadhili ukarabati na urembo wa gari lake la ndoto. Mwanamume huyo alidai kuwa alipata kiasi hicho kikubwa cha fedha kutokana na ukubwa usio wa kawaida wa maungo hayo, jambo lilofanya habari hii kuwa moja ya stori za ajabu zaidi kusambaa mitandao.
1: Turudi nyuma, kilichouzwa ni nini? Basi
2: basi leo imeuzwa testikali.
1: Ataishije sasa huyu? Lakini kisa tu kugharamia urembo wa kwenye gari ya ndoto yake.
2: Kwa hiyo unawaza nini? Yaani mwanza atasomaje katiba? Katiba inasomeka tu.
1: Kauza moja mbili
2: zote.
1: Bwana, simama na hawa ambao tumejichokea. Shiu. Akaona zaki siwe tabu. Kiasi gani cha fedha?
2: Ameuza pesa za Tanzania bilioni 7 hivi, hata kama wewe saumu usingeuza. Wewe saba hauna testicle.
1: Mi sina. Ndio maana na kuuliza wewe mhusika mwenye hizo testicle.
2: Kwa nini umejua ni nini hizo testicle?
1: Testicle.
2: Nimeamua nizipe jina haraka haraka, maana jina lililoandikwa hapa na chief wa habari wa Nuru FM kwa kweli
1: ni zito. Ningeleta taharuki. Lingeleta utata miongoni kwenye masikio ya watu.
2: Jina lingeleta taharuki. Hebu.
1: Unajua shida, watu wanauliza kilichouzwa nini? Kilichouzwa ndicho kilichouzwa.
3: Goodbye.
2: Hivi hebu nitafakari kwanza. Kama unapewa bilioni 7.
1: Na waza itakuwa imekuaje sasa pata kwa amebaki na
2: hali. Wao wanazipeleka wapi?
1: Wanampa mwingine mwenye uhitaji unazo.
2: Bwana, wacha nikupe story nyingine.
1: Hii ni Thailand eh?
2: Huko Thailand. Sasa bwana, tunatoka Thailand.
1: Sisi tuna Mungu. Na tumeanza na Mungu, tutamaliza na Mungu.
2: Hadi jingo sioni.
0: www.com.
2: Sasa bwana, mwanamke mmoja wa miaka 40 huko Marekani. Sasa sisi tunakwenda Marekani.
1: Sawa, tunatoka Thailand.
2: Tumetoka Thailand, tunakwenda Marekani.
1: Sawa.
2: Mwanamke mmoja wa miaka 40 huko Marekani aliyekuwa akifanya kazi ya kupiga deki na kusafisha hoteli moja ijulikanayo kama Las Vegas Hotel huko Marekani. Aliibia mpira wa kiume uliokuwa umetumika na bilionea mmoja aliyetembelea hoteli hiyo,
1: na kisha
2: akiwa na mwenza wake aliyekuja na aliyekuja naye pale katika hicho chumba alichokuwa na deki huyo mwanamama. Sasa huyo mwanamama akaukuta huo mpira.
1: Alivyoukuta
2: ukiwa umekamilika kabisa na mambo yote, akauchukua huyu mwanamama huo mpira. Huyu mama msafisha hoteli.
1: Unadunda dunda.
2: Na akaamua si nisemeje, nisaidie lugha ya kutumia.
1: Akanywa.
2: akanywa.
1: Akaona anywe.
2: Akaamua anywe kilichopo katika huo mpira. Na baadaye akapata ujauzito. Baadaye akajifungua salama, akaenda mahakamani kudai child support. Marekani wana kitu kinaitwa child support. Toka kwa bilionea huyo aliyeacha hiyo kondom kwenye kile chumba cha hoteli. Bilionea huyo alikata kata kata. Lakini baada ya vipimo vya vinasaba yani DNA ikagundulika kweli mtoto wa huyo bilionea na alikuwa ni wa kwake, wanafanana copyright. Mwanamke huyo akashinda kesi. Hivyo jamaa aliamuliwa kutoa pesa za matumizi kwa mama yule na kumlea mtoto, na akaendelea kumlea huyo mtoto kwa shingo upande.
1: Japo mwanamama alitumia mbinu ya kamnyweso akaipiga. yani alitumia mbinu nyingi kuhakikisha kwamba
2: Saumu.
1: Achana na hii WW.
2: Tuyache.
1: Yangoswe.
2: Tuwache yangoswe. Uwe mama metisha.
1: Ni mnoma.
2: Sijui aliwaza nini.
1: Ya, anaona tadeki mpaka lini.
2: Akaona huyu bilionea. Wacha nipite naye.
1: Kwa njia rahisi.
2: Napita
1: naye kwa njia rahisi. Kwa hiyo
2: maana alipokuwa anapita pale yule.
1: Sasa akaangalia haya maziwa yaliomo humu ndani. Sisi kuyanywa. Akatikisa katikisa.
2: Sasa mimi najiuliza
1: alikuwa ni poa au bado.
2: Maana kwa mujibu wa wataalamu wanasema masaa 48, masaa 28 hadi masaa 72.
1: Lakini si unajua kuna namna
2: yanakuwa bado yana afya.
1: Yanakuwa na ya moto au yameshapoa.
2: Na nikwambie kitu. Sasa mimi najiuliza huyu mama alivyokuwa anamuona yule mpenzi wa yule bilionea. Alikuwa anamuonea wivu
1: sana. Ni kubadilisha kile ambacho anakiishi.
2: Ila kama Tanzania wanakuloga. Hivi tajiri namba moja Tanzania ni nani? Sasa na watu kama huwezi kuwaona sehemu yoyote. Labda uwe mfanyakazi wa hii hoteli. Anakuja pale. Manake hata kukuona aseme jambo mama hawezi. Anaona au yani kila mimi najidekisha hapa anioni, ngoja sasa nimuweze. Ameunga ukoo yani kwa lazima. Bana nikukumbushe tu kuhusiana na M-Pesa app. Bana mambo ni matamu, mambo ni mazuri, na hizi ni habari njema ambazo tunakwambia. Squeeze hakuna tena kwa mambo ya kuangua vocha, sijui kuhangaika, nilishia umeme, sijui nifanya hivi. Hapana. Mambo yapo mkononi mwako kupitia M-Pesa app, au sio? Sasa unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari linalokwenda kasi. Tumia M-Pesa app kurahisisha maisha, na hii ndio sehemu tamu zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza vocha, wajanja tumeshahama huko. Tunatumia M-Pesa app. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, na ni rahisi sana, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga namba hii hapa, nyota 150 nyota 00 alama leli, alafu Vodacom tunasema
1: pamoja
2: tunaweza. Kuna mtu anasema hivi,
1: unajua basi ni kama mwaka mmoja hivi kwa listi ya matajiri 10 ambayo ilitolewa listi ambayo ilitolewa tarehe 5 Agosti 2025 nambari 1 anaonekana hapa Muhammad Dewji, umeelewa? Tirioni 5.5.
2: Sasa basi mimi nikawa mtaka huyo tu.
1: Huyo peke yake.
2: Sasa kama huyu Muhammad Dewji. Tena hey, wewe ndio unakutana naye hapo. Safi kabisa.
1: Sasa unaweza kwa hapa tu sample, anaweza kukutana na huyu akakutana na mwingine. Unachukua mazio shoo.
2: Mtoto shombe kabisa amezaliwa wewe. Bwana, basi huo ni ukweli. Huo ni ukweli kabisa. Wakati reproduction haijafanyika, Edmund Lusekelo Kilolo Ilinga. Wataalamu wanasema hivi. Tena watu ambao wako single waogope sana kushare mabafu. Wakina dada ambao wako single waogope sana kushare mabafu na vijana. Sababu kutumia ndoo za pamoja na nini. Unaweza kushangaa unaoga tu. He? Unarudi nyumbani. Unashangaa una mtoto.
1: Chapo haraka.
2: Eh.
1: Mmenajua. Yaani kila laheri.
2: Kila laheri. Musa wa baba zitokea Ilula Nyakiloma anasema basi si utaje tu hata kwa Kinyaru. wewe basi wewe du. Aidan Fidege from Ilula Madizini. Dada Saumu hata kama bilioni 10 siuzi.
1: Auzi.
2: Sasa hiki kiungo ni mali ya maana sana katika mwili wa mwanaume. Hii kitu inalindwa kuliko mboni ya jicho. Anaitwa Musa Wangile kutoka.
1: Musa anailinda ya kwake hatari. Hataki mazoea.
2: Yama nasema, hey, hayo makubwa. Haya ni maajabu.
1: Nashindwa
2: kuelewa. Mwana... hey. Sasa huyu bwana Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
1: Anasemaje?
2: Mimi sijasema hivyo.
1: Wewe ndio umesema.
2: Wewe ndio umesema bwana. Anasema wanaume tuchangamkie fursa hiyo. Kwani
1: achague pa kupeleka. B7. Ananunua shamba la ndoto.
2: Unaweza kununua mtaa mzima Fred Mama Gengeni bilioni 7 unainunua yote.
1: Na wamiliki na waliokuwa.
2: Hebu naye mtondoke mdani. Sio tukaribu.
1: Wacha tuondoke. Leo ni Agosti mosi, sisi kama Nyambizi Mseto tunaondokaje bana? Piga hata rege moja tu.
2: Rege gani nataka nikupigie?
1: Unajua.
2: Wewe mbo gani pige haraka haraka sema? Sema haraka haraka.
1: Back into my root.
2: Nini?
1: Back into my root.
2: Back into my root.
1: Yeah. Bwana sawa, sisi tunafunga kurasa namna hii kwenye Nyambizi Mseto Jumamosi ya kwanza kabisa. Na ulikuwa na mie Saum bin Said, lakini pia yuko hapa Abasi Abasizo Kichwambovu, ambaye naye amekuja na taharuki zake. Kama amekuacha hivyo, mimi nimeenjoy, sijui na wewe huko ulipo. Si ndivyo? Kipindi cha watoto kinafuata hivi sasa. Sisi tunaondoka.
2: Kabisa. Onda, bye bye bwana. Naona kama
1: umalizi.
2: Vitu vimegoma Saumu.
1: Ndio achana na afanye vingine.
2: Vitu vimegoma yani. Haya ni maajabu.
1: Bye bye. Ndio kwa alewa.
2: Bwana asante, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunasema kama tumekosea basi tuseme astaghfirullah mara 12. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosamaganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Bele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, lambilole.
2: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
7: Mambo vipi?
8: Safi.
7: Za kwako?
8: Salama tu, habari ya kazi?
7: Safi mzima kabisa.
8: Mzima za hapo.
7: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
8: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
7: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
8: Mafinga Lumwago mtawa. Nipo jirani na. Halo.
7: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
8: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
7: Ah, upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
8: Ndio. Eliza.
7: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
8: Ndio.
7: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
8: Ah, nimeanza muda tu.
7: Ulikuwa unacheza?
8: Eh.
7: Hey. Umeangalia simu yako muda huu?
8: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nimefurahi. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
7: Kwa nini?
8: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
7: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
8: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema ah, na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine, usikate tamaa.
7: Mhm.
8: Kwa ninaiona message hapo mchezo kumba.
7: Ah, ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
8: Yaani si wajua. Yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
7: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
8: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Sema uhakika.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
9: Kama unasikia ujumbe huu, tega sikio. Ikiwezekana, ongeza sauti unisikie vizuri. Msingi ndio kila kitu. Ndio, namaanisha msingi kama ilivyo kwenye ujenzi au biashara. Je, unajua kwamba miaka ya awali ya mtoto ndio msingi wa ukuaji wake? Je, wajua kuwa kwa mujibu wa tafiti za kimataifa kuhusu malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kumpatia malezi bora utotoni ikiwemo elimu kutamwezesha kufanya vizuri kimasomo na kufaulu na hatimaye kuja kuwa na kipato bora kitakachosaidia familia na jamii? Hivi unajua watoto wa miaka 5 wanapaswa kuandikishwa kwenye darasa la awali litakalowaandaa kuwa tayari kuanza elimu ya msingi? Na je, wajua kuwa shule za serikali zote zina darasa la awali? Basi ndio nimekupasha habari hizi muhimu. Nenda kamuandikishe mtoto wako apate elimu ya awali. Mpe mwanao msingi imara.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Watoto darasa la awali tunaitishwa vikao.
12: Tulia. Hivi vikao vya muhimu. Hebu tusikilize kwanza.
13: Wazazi, nawashukuru sana kushiriki kwenye kikao. Ajenda kuu ni kuwasisitiza wazazi kuchangia kwa ajili ya chakula cha watoto shuleni ili waweze kusoma vizuri. Unajua, pamoja na fursa za ujifunzaji wa awali, ili mtoto aweze kukua kamilifu, anahitaji pia afya bora, ulinzi, usalama, malezi yenye mwitikio kutoka kwako mzazi. Lakini pia na lishe bora.
14: Ni kweli. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo 43% ya watoto wapo kwenye hatari ya kutofikia hatua timilifu za ukuaji kutokana na viashiria kama vile utapiamlo, umaskini na kukosekana kwa uhakika wa chakula. Mustakabali wa nchi yetu unamtegemea mtoto. Serikali kupitia mpango jumuishi wa kitaifa wa masuala ya lishe inalenga kupambana na utapiamlo katika aina zake zote. Wazazi na jamii kwa ujumla tushirikiane kwa pamoja kuwapa watoto lishe bora.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio, dakika ni 18 tangu saa 4 kamili asubuhi, ikiwa ni tarehe mosi mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze, ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Ade vipi?
1: Safi, mambo.
0: Safi, uko vizuri?
1: Niko vizuri.
0: Uko poa?
1: Niko poa.
0: Karibu sana msikilizaji, na kumbuka kipindi hiki cha watoto tuzungumze huwa kinaletwa kwenu kwa kwanza nikukumbushe kwamba huwa tunakuwa na malezi, makuzi na maendeleo awali ya mtoto. Lakini vile vile kumbuka kila siku huwa tunakukumbusha kwamba kama wewe ni mzazi na ni mlezi unatusikiliza muda huu, ili uweze kujua umuhimu wa malezi kwa mtoto wako, basi hakikisha kwamba unasikiliza kipindi hiki. Lakini kumbuka jina langu naitwa Azori Orema. Niko na Adelfina Kutika mbe pia tunaandaa kipindi hiki, lakini kwa usimamizi mkubwa kabisa wa katibu wa IPC, kwa maana ya katibu wa tunasema kwamba waandishi wa habari mkoa wa Iringa, pamoja na mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto Tukusiga Mwaisumbwe. Karibu sana popote pale ulipo, shiriki nasi kupitia 0766 744292. Dakika chache zijazo tutakujuza kitu gani ambacho leo tunaenda kukijadili.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9 dakika ni 21, yani kukumbushe kwamba leo tuna mada hapa mezani, si ndio Adolfina?
1: Ndio.
0: Na mada yetu inazungumza juu ya kusogeza vituo vya afya karibu na jamii kumeongeza upatikanaji wa huduma za mama na mtoto. Swali linahoji hapo na pia katika ukurasa wetu pia wa Instagram kule, ukienda kwenye post yetu pale utakuta hilo swali tumeliuliza, si ndio? Kwamba je,
1: kusogeza vituo vya afya karibu na jamii kumeongeza upatikanaji wa huduma za mama na mtoto?
0: Kusogeza huduma ya vituo vya afya katika jamii, je, kumeweza kuongeza upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto? Hapo ulipo msikilizaji, unaweza kutuambia kupitia 0735 018 440, lakini kama ambavyo tunafanya kila siku, tunaomba utupigie simu yako hapo ulipo. Kama hapo ulipo pana kituo cha afya, utuambie, je, upatikanaji wa kituo hicho katika eneo hilo kimerahisisha pia utolewaji ama upatikanaji wa huduma kwa mama pamoja na mtoto? Nazungumza na wakazi wale ambao kuna vituo vya afya, nazungumza kuna kituo cha afya kama Ngome,
1: Mkimbizi, lakini Ipogoro.
0: Yes. Na maeneo mengine, ambako pia kuna vituo vya afya. Sasa kama wewe hapo ulipo kuna kituo cha afya, unadhani kusogezwa kituo cha afya katika eneo hilo kwa kiasi gani kumerahisisha upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto? 0735 018 440. Tutapata nafasi ya kuwasikiliza akina mama wenyewe ambao pia wanahusika, lakini tutapata nafasi ya kusikiliza akina baba, utapata nafasi pia ya kusikiliza wahudumu, lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza waratibu na watu wengine mbalimbali ambao wanahusika moja kwa moja, nao watazungumza juu ya upatikanaji wa huduma. Habari? Hello? Naam, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka? Ndugu yangu, mbona kama kuna kitu nasikiliza hivi, kama hatuelewani?
2: Baridi.
0: Si usimame utulie sasa bosi.
2: Hapo bosi nimetulia.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Frenki Jairus Blaya kutoka Mgama.
0: Karibu sana kutoka Mgama. Kuna kituo cha afya huko?
2: Naam.
0: Kuna kituo cha afya hapo?
2: Ndio, tupo.
0: Unadhani kusogezwa kwa kituo cha afya kimerahisisha upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto katika eneo lako? Sasa ndugu yangu, namna ambavyo namsikia ni kipengele sana, hata kama ni baridi.
1: Pepo sana.
0: Sijajua, labda ni utalii wa baridi. Anyway, tupigie simu yako. Hello, kwenye line simu.
2: Hello.
0: Habari?
2: Sema nzuri.
0: Naongea na nani?
2: Mtu wa roki hapa ise, yani kwa kweli huduma zinapatikana sasa? Kituo cha afya ni Kipozero. Mimi ni wa kijiji cha Ikungwe. Ikungwe pana zahanati. Ila zamani ndugu yangu ilikuwa changamoto sana, kwa sababu unaweza kakodi bodaboda na njia yenyewe ina madimbu sitime.
0: Acha bwana.
2: Sasa ilikuwa shida sana. Mimi nashukuru kwa serikali ya sasa kwamba, kwa sababu kila kijiji kimekuwa kimetoa huduma. Unaona? Ila zamani tulikuwa tunapata shida sana ndugu yangu.
0: Nikushukuru sana pia ndugu yangu kutoka maeneo ya Kiponzelo hapo. Nikutakia asubuhi iliyo njema. Haya, asante sana pia kwenye line ya simu leo. 0735 018 440. Unadhani kusogezwa kituo cha afya katika eneo lako kumerahisisha upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto? Kwenye line ya simu. Hello? Naam, tunaongea na nani?
3: Aidan Fidege, Ilula Madizini.
0: Karibu sana Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Pana kituo cha afya hapo?
3: Asante sana kaka Azori pamoja na Delfina Kutika. Bwana Azori?
0: Naam.
3: Unanipata vizuri, maana kuna upepo, niko shambani.
0: Nakupata vizuri sana Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini.
3: Asante sana. Bwana, hapa Ilula sisi tuna vituo vya afya viwili. Kuna kituo cha afya Nyarumbu.

0: kuna kituo cha afya Irula. Kwa hiyo huduma kwa kwa wakina mama
1: na watoto
0: kwa afya kina mama. Halo.
1: Nakusikia, endelea.
0: Zinapatikana kwa urahisi sana. Zinapatikana kwa urahisi kwa sababu zamani tulikuwa tunategemea tu nani hospitali ya Irula Itunda kwa sababu ile ni ya shirika. Alafu vile vile tulikuwa tunategemea kituo cha afya Mwaya ambayo nayo ni ya shirika, umeona? Lakini kwa sasa hivi serikali ilivyoboresha vituo vya afya kutuletea kituo cha afya Irula Nyalumbu na kituo cha afya Irula, yani kweli niseme hivi, huduma za afya zimeboreshwa vizuri vizuri mno. Hata kina mama wenyewe ukipata simu za kina mama wataongea ushuhuda kwa kweli. Sasa hivi hata wahudumu wenyewe wako vizuri, yani watoa huduma nzuri sana kwa kazi.
1: Asante sana pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini.
0: Asante sana msalimie sana da Adelfina Kutika.
1: Sawa, Adelfina unasalimiwa kama mambo amesema. 0735 018440. Pole sana simu yako imekatika. Kwenye line ya simu leo?
2: Nimepokea.
1: Kwenye line ya simu leo? Halo? Pole sana. Kwenye line ya simu leo? Haya, huwa amepokea simu lakini ilikuwa ame 0735 018440. Anasema kuongeza vituo sio tatizo, tatizo wa hudumu wa tatizo wa hudumu na vifaa vipo. Tusipange miti ya tusipande miti ya vizuri, tupande miti ya matunda maeneo ya hospitalini. Haya, asante sana pia ndugu yangu kutoka huko uliko, hujasema ni nani, lakini pia tuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Hello. Hello. Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi boss?
3: Unaongea na Playgod mwana mtoto kutoka Ilula Ikuvara.
1: Ah, kumbe Playgod, karibu sana ndugu yangu. Pana kituo cha afya hapo?
3: Alipo na kituo cha afya halafu kizuri tena, ipongeze sana serikali na kinafanya kazi vizuri. Huduma ya wamama wajamzito, watoto, tena wahudumu wenyewe wapo vizuri.
1: Kituo gani hicho? Tukipi maua yake.
3: Takata ya Nyalumbu Ikuvara.
1: Ah, okay, shukrani sana pia ndugu yangu Prego ni Msola kutoka Polipo. Kwenye lene simu leo?
4: Hello, hello.
1: Nakusikia, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
4: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni Magulio Kiunga letu siku.
1: Karibu sana kutoka huko. Kuna kituo cha afya?
4: Kipo. Kwa huduma kama ilivyopangwa.
1: Kinaitwaje?
4: Magulio ndio nyumbani huko.
1: Hali ya huduma, upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto vipi? Ikoje katika kituo hicho?
4: Zinaenda vizuri kama ilivyopangwa hii.
1: Nikushukuru sana pia kutoka huko, nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Halo, Azoli.
1: Nakusikia.
4: Ndio jamna, tuko mbali sana mjini.
1: Sijamuelewa vizuri hapo. Haya, kwenye line simu leo? Hello? Ukipokea simu usijisikilize, ongea moja kwa moja. Tunaongea na nani?
5: Habari hapo mjengoni.
1: Ulikuwa unatusikiliza eh? Naongea na nani?
5: Na Samuel kutoka Mbano.
1: Kutoka wapi?
5: Mbano Dodoma.
1: Kutoka Mbano Dodoma. Karibu sana. Huko kuna kitu
5: sana. Mimi nashukuru sana kituo cha watu ametujengea hapa. Mwanzo tulikuwa tunapata tabu sana. Tulikuwa tunaenda mbali. Yaani mimi nashukuru sana, kumbe vituo vya afya vinatusaidia.
1: Kituo cha afya kinaitwaje hapo Mbano Dodoma?
5: Kinaitwa Manzase.
1: Kinaitwa Manzase.
5: Ya.
1: Tukushukuru sana pia kutoka Manzase Dodoma. Tukutakia asubuhi iliyo njema.
5: Sawa wahudumu.
1: Sawa, haya. Tumeitwa wahudumu. Hello. Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Adrian mwanao, niko pale za Mlanda hapa.
1: Karibu sana kutoka Mlanda bosi.
6: Hapa tunawazana, iko vizuri kabisa na madaktari wapo.
1: Huduma ya mama na mtoto?
6: Ipo vizuri kabisa.
1: Na wanahudumia vizuri kabisa.
6: Sana tu.
1: Haya, asante sana pia kutoka maeneo ya Mlanda hapo, nikutakia asubuhi leo njema. Simu ya mwisho hapo kwa upendeleo. Hello. Pole sana, naona nicho kinatatizo. Kwenye line simu leo?
7: Hello.
1: Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Nimefurahi pia kupokea simu ya mwanamke.
7: Naongea na Mariam kutoka Mafinga Mjimwema.
1: Mariam kutoka Mafinga Mjimwema. Kuna kituo cha afya hapo?
7: Ndio.
1: Kinaitwaje?
7: Iyongore.
1: Mm-hmm. Vipi, tuambie hali ya upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto ipoje?
7: Ipo vizuri.
1: Kitu gani ambacho kinakufurahisha zaidi?
7: Wahudumu.
1: Mm.
7: Ndio wanatupa elimu.
1: Mm-hmm.
7: Ya kuwalea watoto vizuri katika makuzi.
1: Mm.
7: Chakula.
1: Mm.
7: Na malazi.
1: Mm-hmm.
7: Ndio.
1: Okay. Sawa, chanjo vipi?
7: Chanjo tunapata.
1: Na chanjo mnapata.
7: Ndio.
1: Asante sana Mariam kutoka hapo ulipo. Umesema Lumwago eh?
2: Ihongole.
1: Ihongole. Okay, asante sana pia nikutakie asubuhi ya leo. Msikilizaji, zilikuwa ni baadhi ya simu chache ambazo tumepokea asubuhi ya leo. Dakika chache zijazo utapata nafasi ya kuwasikiliza wananchi, lakini waganga ama tuseme mganga mfawidhi pia. Na utakumbuka sisi katika kuangazia mada yetu ya leo tulikuwa tumeenda kutembelea kituo cha afya cha Mkimbizi. Utapata nafasi ya kuwasikiliza baadhi ya kina mama ambao wanapata huduma pale, lakini vile vile wauguzi mfawidhi wa eneo lile, lakini vile vile utapata nafasi ya kumsikiliza mratibu wa mratibu wa
2: afya
1: ya mama na mtoto, lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza mwakilishi kutoka eneo la Mkimbizi pale Mbeni, diwani wakati ya Mkimbizi atatuambia yeye kwa upande wake. Lakini vile vile utapata nafasi pia ya kusikiliza maoni mbalimbali ya watu wengine ambao wameyatoa kupitia 0766744292.
8: Wakulima tukutane. Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
11: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
13: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba
2: 0652 96 465.

0: Karibu sana msikilizaji wa 88.9. Kama ndo kwanza unatusikiliza, kipindi ni Watoto Tuzungumze, ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Lakini kumbuka leo hii tunaangazia namna ambavyo vituo vya afya ama kuongezwa kwa vituo vya afya katika maeneo ambayo pia tunaishi kwa kiasi gani yamerahisisha upatikanaji wa huduma ya mama pamoja na mtoto. Tumepokea simu kadhaa na watu wamezungumza mambo mengi kuhusiana na huduma, na 90% waliopiga simu wamepongeza kwamba hii ama upatikanaji wa huduma ama upatikanaji wa vituo vya afya katika maeneo yao kumerahisisha kuweza kupata huduma mbalimbali, kama ambavyo watu wengi wamezungumza kutoka Dodoma, kutoka Ilula, kutoka Mafinga, kutoka Iringa mjini na maeneo mengine. Kumbuka humu ndani nipo na Cesaria Andrew ambaye pia ni mratibu wa afya ya uzazi na mtoto kutoka Iringa Manispa, lakini vile vile tupo na mwakilishi wa wananchi kutoka pale Mkimbizi ambaye ni diwani wakati ya Mkimbizi, Eliud Mvera, ambaye utakumbuka wakati tunaangazia mada hii tulikuwa tumetembelea kituo cha afya Mkimbizi na tukapata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wahudumu pale, lakini vile vile tukapata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi. Sasa huyu ni moja kati ya mama aliyepata huduma katika kituo cha afya pale Mkimbizi. Tulipomhoji kuhusiana na je, usogezwaji wa kituo cha afya katika eneo lake kwa kiasi gani kumerahisisha upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto?
1: Kwa majina naitwa Lorenzo Togenes, kwa hapa Iringa natokea Kiesa.
0: Unatokea Kiesa? Lorenzia, kabla ya kituo cha afya Mkimbizi kuanza kutoa huduma yake, ulikuwa unapata huduma wapi?
1: Nilikuwa napata kutokea Zanzibar.
0: Kutoka Zanzibar?
1: Ndiyo.
0: Zanzibar na nyumbani?
1: Hapana, kule tu nienda kufanya kazi. Kwa hivyo fika muda wa mtazamia kukaribia kujifunga, ndo nikaja kwa bibi yangu.
0: Bibi yako yupo huko?
1: Yupo huko.
0: Okay. Kiesa ni kubwa?
1: Ndiyo.
0: Yani Kiesa sehemu gani? Yani Kiesa mtaa gani?
1: Karibu na Sheli hapo.
0: Okay. Sawa. Kusogezwa kwa huduma karibu na makazi yako kumekusaidia jiwe kuhudhuria kliniki na kupata huduma nyingine za afya?
1: Ah, kumenisaidia. Sababu pale karibu, kwa nilipofika tu pale niliuliza ni kituo gani ambacho, kwa sababu ukifika sehemu kama unijui vizuri utauliza ni wapi wanatoa huduma nzuri. Nikaambiwa huku Mkimbizi, kwamba huku huduma ziko vizuri tofauti na kwingine. Kwao ndo nikaanzia hapo, kwa nafuatilia hapo, kweli nikaje nikawa tu nahudumiwa vizuri, nikapapenda na nikaendelea, na mwisho wa siku nikaja kujifungulia hapa.
0: Sawa. Alipofika yeye anatoka Zanzibar, lakini alipofika Iringa katika eneo lake husika, anasema kwamba ikabidi yaulize kwamba kituo gani ambacho pia kinatoa huduma bora, akaambiwa anaenda Mkimbizi. Kwa hiyo akaamua kwenda Mkimbizi na akafurahia huduma zile ambazo zinatolewa pale Mkimbizi. Lakini pia Grace ni moja kati ya wauguzi wa kituo cha afya Mkimbizi. Tulimhoji kuhusiana na je, uboreshaji ama usogezaji wa vituo vya afya katika maeneo hayo kwa kiasi gani kumerahisisha upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto.
2: Kwa majina naitwa Grace Elenestika Sike, ni muuguzi kituo cha afya Mkimbizi na niko kitengo cha RSH.
0: Okay. Na wewe kama muuguzi sasa, je, umeona kuna ongezeko lolote la wajawazito wanaohudhuria kliniki tangu kituo hiki kilipokuwa kimeanza kutumika?
2: Ongezeko la wajawazito lipo. Tangu walipoanza kituo cha afya kilipoanzishwa Mkimbizi, walianza na wagonjwa watatu kwa mwezi wajawazito. Lakini sasa hivi kwa mwezi tunawahudumia wajawazito 41 na kuendelea. Kwa hiyo ongezeko lipo.
0: Okay. Na je, wanawake wengi ambao wanaanza kliniki mapema kuliko ilivyokuwa awali, na kuna wengine ambao wanachelewa, je, hii hali ikoje kati ya wale ambao wanaanza mapema na wale ambao wanachelewa?
2: Kwa sasa hivi wajawazito wengi wanaanza mapema baada ya kutoa elimu, maana kuna umuhimu wa mama kuanza kliniki mapema, kuna madhara yake. Kwa hiyo wakija wajawazito, na tunatoa elimu kwa watu wote wanaokuja kliniki, wale kwa ajili ya uzazi wa mpango, wale wanaowaleta watoto kwa ajili ya kuangalia afya yao ya lishe. Kwa hiyo tuwa tunatoa elimu asubuhi, ile inawasaidia, tunatoa hata umuhimu wa kuanza kliniki mapema. Kwa hiyo sasa hivi wengi wa mama wanaanza wiki ya 12 mpaka wiki ya 9 mama anakuja kufungua kadi.
0: Wale ambao wanachelewa pia hapa wapo ama hawapo kabisa?
2: Ni wachache sana ambao wanatoka peripheral, sehemu ambazo huduma hazipo. Lakini kwa hao ambao wanakaa mazingira ya Mkimbizi, wengi wanaanza mapema.
3: Kwa hiyo hawa ambao labda pengine hawanzi mapema ni wale ambao huduma hizi hazipatikani ndio labda anaweza kachelewa.
2: Ndio.
3: Okay, lakini kama wanakaa mazingira ambayo ni karibu wanawahi.
2: Wanawahi kwa vile wanapewa elimu asubuhi. Hmm. Wengine anaweza kaja tu kwa ajili ya kumpima mgonjwa, kumpima mtoto asubuhi. Yaani kuna ile taratibu ya kila siku. Hmm. Wamama wanawaleta watoto wao kupima uzito. Kwa hiyo ile asubuhi kabla hatujaanza huduma watu tunatoa elimu. Elimu haijalishi ya mama mjamzito, afya ilishi ya mtoto. Kwa hiyo kuna siku tunatoa elimu. Kwa hiyo yule mama akisikia ile elimu inamsaidia yeye. Hata akishika ujauzito, hata kabla hajashika ujauzito anajua kumbe natakiwa niwahi kufungua kadi.
0: Sawa, huyo ni Grace, ni moja kati ya wahudumu kutoka pale katika kituo cha afya Mkimbizi, ambaye pia umepata nafasi ya kusikiliza akizungumza, na anasema kwamba wakazi wa eneo lile wa karibu wao wamekuwa ni wepesi zaidi kwa ajili ya kwenda kupata huduma pale. Lakini sana sana hata wale ambao wanachelewa labda pengine baada ya ujauzito, unakuta labda wanatoka mbali, lakini wale ambao wanatoka maeneo husika, basi wao ni watu ambao wanaenda pale haraka zaidi. Lakini tulipata nafasi ya kuzungumza na mganga mfawidhi wa kituo cha afya Mkimbizi, yeye kwa upande wake namna gani wanarahisisha huduma za upatikanaji ama upatikanaji wa huduma hii, lakini wamejipanga vipi kuhakikisha kwamba kituo kile kinatoa huduma bora kwa mama na mtoto.
4: Naitwa Matias Maheri, ni daktari wa binadamu, ni mganga mfawidhi katika kituo cha afya Mkimbizi.
5: Sawa, tangu kituo hiki cha afya Mkimbizi kianze kutoa huduma, ni mabadiliko gani umeona katika mahudhurio ya wajawazito na watoto? Mabadiliko umeona?
4: Mabadiliko ni kwamba wateja wanaongezeka. Na nadhani wanaongezeka kwa sababu wanaridhika na huduma tunazozitoa hapa kwetu. Ndio.
5: Na ni huduma zipi za afya ya mama na mtoto zinazotolewa katika kituo hiki? Na wananchi wanasijua kwa kiwango gani?
4: Huduma za mama na mtoto zinazotolewa hapa kwetu, kuna huduma ya chanjo kwa ajili ya watoto, kuna huduma ya family planning, uzazi wa mpango, ndio. Alafu kuna huduma ya kliniki ile ya wajawazito. Zote zinatolewa hapa na wateja wetu wanazifahamu vizuri, kwa kuwa huwa asubuhi kabla ya kutoa huduma huwa tunatoa elimu.
5: Okay. Je, kuna takwimu zote ambazo zinaonyesha kuna ongezeko la mahudhurio ya kliniki au kujifungua kituoni hapa tangu huduma hii ilipokuwa imesogezwa?
4: Ndio. Kwa kituo kimeanzishwa mwaka 2023. Na wakati huduma ya mama na mtoto imeanzishwa, kwa mwezi tulikuwa tunapokea mama pamoja na watoto kwa kiwango cha watu watatu tu kwa mwezi. Lakini kwa sasa tunapokea mpaka kwa wastani wa watu 30 kwa siku.
5: Na ni changamoto zipi bado zinakikabili kituo chako cha afya hiki cha Mkimbizi, hasa kwenye upande wa afya ya mama na mtoto? Changamoto ambazo mnazipata kutoka kwa wajawazito wenyewe sana hizi?
4: Kutoka kwa wajawazito wenyewe ni kwamba pamoja na kwamba na elimu tunayotoa, lakini huwa tunategemea na tunapenda mgonjwa au mjamzito ahudhurie kabla ya miezi mitatu. Hasa wengi wanakuja baada ya miezi mitatu. Hiyo ndio changamoto ambayo ninaiona kwa sasa.
0: Huyo ni mganga mfawidhi kutoka kituo cha afya pale Mkimbizi akizungumza kuhusiana na kila ambacho wanakitazama, na anasema kwamba wastani kwa mwezi walikuwa watu watatu tu, lakini sasa hivi kwa siku, tena sio kwa mwezi, kwa siku watu mpaka ametaja 40. Kwa ni tunasema hivi ni hatua kubwa sana ambayo pia imepelekea na imerahisisha upatikanaji wa huduma ya mama na mtoto katika kituo cha afya pale Mkimbizi. Kama ni mkazi wa Mkimbizi pia tuambie haya ambayo mfawidhi anayazungumza na wahudumu anayazungumza, kwa kiasi gani wewe unakubaliana nayo na kwa asilimia ngapi? Tuambie hapa ndani kupitia 0766744292. Lakini kabla tujenda kwa mratibu wa uzazi, kwa maana ya kwamba mratibu wa afya ya uzazi na mtoto kutoka Iringa Manispaa, nianze na sasa mratibu wa afya ya uzazi baba, mama na mtoto. Make alikuwa anasema cesarean end wrap, usipomtaja baba si akina bando mbona tunakuwa wavivu kwenda kliniki na kuhudhuria kuhusiana na haya mambo yote. Lakini kwa sababu tuko na Mvera ambaye ni diwani wa kata ya Mkimbizi, lakini pia huyu ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata vile vile, anakuwa anajua vitu vingi. Mvera, karibu sana.
6: Asante sana.
0: Habari ya asubuhi?
6: Salama kabisa.
0: Naam, nataka utuambie kwa upande wako Mvela, baada ya kituo cha afya Mkimbizi kusogezwa pale, huduma ya mama, baba na mtoto unaitazama vipi?
6: Kwa mtazamo wangu kwamba kwa sababu lengo kubwa la toka kati naanzisha au na mawazo ya kwamba lazima kuwe na huduma ya afya pale Mkimbizi. Nafikiri redio yenu ilinisaidia sana toka mwanzo, na chagulia diwani na kuweka malengo yangu. Na kama mnakumbuka niliambia kipaumbele cha kwanza itakuwa ni afya. Kwa sababu nikasema afya, kama mtu ana afya hawezi kuleta maendeleo, na hawezi kujipatia maendeleo wala kuleta maendeleo. Kituo cha afya kikajengwa, na ninyi mlichangia kwa msukumo wenu na tukafanikiwa. Lakini kuna mafanikio makubwa. Ukizingatia ukacha mambo ya chanjo, mambo ya clinic na mambo mengine, lakini watu walikuwa wanapata shida sana pale, kwa sababu walikuwa wanategemea kwamba aende hospitali ya mkoa, kwenda Frelimo, kwenda Ngome. Lakini sasa hivi wewe umemsikia mwananchi mmoja hapa na sana toka Kiesa nenda Mkimbizi. Lakini ujue kwamba na kule Kiesa kuna kituo cha afya. Na amesema wazi. Alipofika nauliza wapi huduma ziko nzuri, akaambia Mkimbizi. Na huduma nzuri haziwezi kuja hivi hivi. Kuanzia halmashauri yetu ni mipango mizuri, na ndio nafikia mahala tukaaminika. Lakini natani kuambie tumetoa huduma sana toka 2024 kwa special kwa kina mama, upande wa clinic. Huduma ambazo tumetoa pale 2024 wakati kituo kinafunguliwa, akina mama waliofika pale kupata huduma za kawaida walikuwa akina mama 81 wakati tunafungua 2024. Hapo ni huduma za kawaida za kina mama. Upande wa operation ya upasuaji ulifanyika upasuaji wa kina mama 25. Mwaka 2025 unakuta wagonjwa wa kawaida waliohudumiwa walikuwa 283. Sasa uone ongezeko linakuwa kubwa. Hao ni wagonjwa wa kawaida au watu wa kupata huduma ya kawaida. Lakini operation tulipata watu 94 99. Sasa ujue kiasi gani ongezeko linapozidi kuwa kubwa. Ukija mwaka 2026 huduma za watu wa kawaida walikuwa 319. Hao ni tunasani wagonjwa na watu waliopata huduma wa kawaida za kawaida. Operation ilikuwa 94. Sasa ukijumlisha yote unakuta kwamba wagonjwa walioenda au watu waliokwenda kupata huduma ya kawaida walikuwa 683. Na operation ni 218. Sasa ujue ni kiasi gani kwa miaka mitatu watu wamepata huduma watu wengi namna hii. Na ndipo naporudi unasema sasa kabla ya hapo hawa watu walikuwa na hudumiwaje. Na ndio maana nasema uone sasa muhimu wa serikali ya Mama Samia ni kiasi gani imeondolea watu adha. Haya mambo yote huko nyuma hayakuepo. Hatukusogeza huduma za kawaida. Na hapo bado sijakueleza huduma zitakazoanza kutolewa sasa baada ya kwenda kujenga kupanua huduma hii kupeleka kule kilomita 7 kutoka Mkimbizi ambako ni Ugele. Ambapo naamini hapo tutakuja kutengeneza kipindi tuongee na kule huduma zimekuaje. Kwa ujumla yake ni kwamba idadi ya hao watu ujue ni kiasi gani tumesaidia wananchi. Na hakuna nilichofurahi mimi kuona kwamba wananchi wenyewe wanathibitisha kwamba huduma ni bora. Lakini palipo na huduma hapa kosikani changamoto. Mimi kama diwani muda wote napigia simu hata usiku. Mtu akienda pale asipohudumiwa vizuri ananipigia simu. Ni wajibu wangu mimi ni kuwasiliana na wataalamu pale. Kama ikibidi nikiamka asubuhi lazima niende. Kuna wananchi alikuja kuhudumiwa hapa amelalamika 1, 2, 3. Kuna malalamiko mengine ni kwa sababu ya utaalamu. Inawezekana na ilalamika hajui kama ni makusala kitaalamu. Lakini kuna malalamiko mengine ni ya ukweli, ni ya uzembe ambao tunajaribu kujadiliana na kurekebisha. kunapozungumzia kwa masuala mengine ya kitaalamu, mtu anaweza kaenda pale akaambia dawa fulani nimenyimwa, kumbe ile dawa pale kwenye kituo cha afya hairuhusi kutolewa, inatakiwa itolewe kwenye ngazi fulani za hospitali, lakini akikataliwa anaona kama amehudumia vibaya. Lakini kuna wakati mwingine mwananchi analalamika, nipofika na hudumiwa na kutamta na anaongea na simu au ana chat na simu. Sasa vitu vya namna hii tunajitahidi na mganga mfawidhi kuvirekebisha mara kwa mara. Ndio maana naambia kwamba kuna huduma nzuri kwa sababu pande zote kuna changamoto, upande kwa mhudumu na upande kwa mhudumiwa, kila mtu ana changamoto yake.
0: Nikataka nijifunze hapo Mvera, mmetengeneza miundombinu gani ya kuhakikisha kwamba wananchi sasa wanakuwa tayari kwa kutoa hayo maoni? Ni kwa kupigia tu simu ama kuna namna nyingine?
6: Kuna namna nyingi. Kuna namna nyingi ambazo
0: sawa. Unahitaji takwimu za 25 na 26,
7: tungetamani kupata takwimu za huduma ya mama na mtoto waliohudumiwa. 25 na 26. Asante.
6: 25? 26. Idadi nafikiri nimewatumia. Nimewatajia.
0: Alitaja wagonjwa kawaida na akataja operation peke yake. Na maki alizungumza operation, lakini pia kuna zingine ambazo pia sio operation. Labda pengine hizo unaweza kuna hizo nani hizo takwimu pia.
6: Hizo za mama na mtoto sikuzichukua.
0: Okay.
6: Sikuzichukua.
0: Sawa.
6: Lakini katika hali ya kawaida kuna kitu umeuliza, miundombinu gani ambayo tumetengeneza kuhakikisha kwamba watu wanapata nafasi ya kutufikia taarifa sisi.
0: Sahihi kabisa.
6: Njia ambazo tumezitumia ziko za aina mbili. Ukiacha maoni ambayo tumeweka pale waende waweke kwenye sanduku la maoni, ile mara nyingi sana mimi wanaonaga alisaidii sana, kwa sababu mtu wezi kaandika alafu ndio kuweka pale watu wanakuona. Usionekana wewe ndio uliyeweka pale kama mtu akakutambua. Sasa njia ambazo nazitumia mimi, kila mwananchi anakotoka ana serikali yake ya mtaa. Kwao tumetengeneza mfumo wa serikali ya mtaa, ukiona kuna jambo lolote hujawasiliana na mimi, peleka taarifa hiyo kwa mtendaji au kwa mwenyekiti wa mtaa wako, halafu atanawasilishia. Haya mambo mengine mimi wanaenda kuongezea hata kwenye kamati ya maendeleo ya kata. Kwenye kamati ya maendeleo ya kata, ujue hata mganga mfawidhi lazima awepo. Elimu wanakuepo, upande wa afya wanakuepo, wote wanakuepo. Sasa yale niliyokusanya yote katika wiki nzima, katika mwezi mzima, ukiacha ambao tumetatua mara moja na kuja na ule ujumla wake na apeleka kwenye kamati ya maendeleo ya kata, pamoja na kuwashirikisha vile vile na washirikisha mganga mkuu, kwa sababu ule mganga mkuu wa wilaya ndio mwenye kile. Kwa mfano kwenye kamati yetu ya elimu, uchumi na afya, yeye ndio anakaa kama katibu, kwa bado yana nafasi ya kumjulisha changamoto ambazo ziko pale. Okay. Lakini nachofurahi ule mganga wetu mkuu wa wilaya ni mtu ambaye ni active sana. Ukimwambia jambo nakuta amewasha gari ameenda mpaka pale kwenda kuongea na wataalamu. Na ndio maana nakuta sasa hii cheni tuliitengeneza ndio nasababisha watu waseme kile kituo cha afya kina huduma nzuri.
0: Okay.
6: Ule mnyororo tuliofanya kati ya halmashauri na kata.
0: Okay.
6: Lakini nimeongeza na kwenye mtaa vile vile. Ili kila mwananchi anatoka kwenye mtaa ule aseme. Na walioko pale, wakati mwingine mimi naweza nikaamka hata saa 11 hata saa 10 naenda hospitali. Mwingine mtaalamu hajui kama mimi ni diwani, naenda pale naomba huduma. Nikifika pale kuna vitu vingi ambavyo tunavigundua pale. Baadaye akigundua mwenzia anayenifunda sana, najua aliyekuja hapo ni diwani. Aliyefanya kosa wakati mimi nikutana kupigia simu. Huu mheshimiwa nilikuwa sijajua kwamba ni wewe. Sasa hiyo ni moja njia ambazo akiona mmoja umefanya hivyo na mwingine atajua wakati wote huyatakuja. Kwa muda wote huduma zinakuwa nzuri muda wote.
0: Sawa. Msikilizaji wa Nuru FM, huyo ni Elud Mvela, diwani wa kata ya Mkimbizi, akieleza njia mbalimbali ambazo anatumia kuweza kurahisisha wananchi kuweza kupata huduma bora katika kituo kile, lakini vile vile namna ambavyo anatumia njia zingine ambazo pia zinahakisha kunakuwa na huduma bora ya mama, baba pamoja na mtoto katika kituo cha afya Mkimbizi. Turejee kwako.
8: Samahani Azori, labda bado tupo kwa mwakilishi wa wananchi hapa. Sababu ana cheo kingine hapa ambacho nimekisikia, yupo kwenye hii kamati ya uchumi afya. Labda angeweza kutuambia kwa ufupi tu kwamba nini mipango ya baadaye, kwa sababu hapa sasa unazozungumzia Mkimbizi, unazungumzia halmashauri yote ya manispa kupitia hicho cheo cha hiyo kamati. Nini mipango ya baadaye katika kuhakikisha huduma hizi au vituo vya afya vinasogea sasa kwenye kata zote?
7: Ya usajili wa watoto wanaozaliwa, ni namna gani mna track kuhakikisha kwamba wanasajiliwa na wanapata vyeti vyao?
6: Labda niseme hivi, mimi nimezungumzia kwamba ndani ya halmashauri tuna kamati ya elimu, uchumi na afya, pamoja na kwamba mimi sasa hivi nimehamia kwenye mipango miji, lakini kipindi kilichopita ndo nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya elimu, uchumi na afya, lakini sasa hivi nimebadilika, lakini mfumo ni ule wa kihalmashauri. Ndo maana nilikuwa nasema tuna nafasi ya elimu, uchumi na afya, nao wana majukumu yao. Lakini juu ya kusambaza hizi huduma ya vituo vya afya, nafikiri kama mtu anajua, manispa tumejitahidi sana kuhakikisha kwamba tunawasogea wanasogelea wananchi. Vituo vya afya vimeongezeka, lakini kama unavyojua sheria au taratibu za nchi ya Tanzania zinasema kwenye kata unakuwa na kituo cha afya. Unapoka na kituo kikubwa cha afya kwenye kata, kinachofuata za kila mtaa unatakiwa na zahanati kwa ajili ya kupata urahisi wa huduma kwa wananchi. Kwa maana kwamba wanapokosa huduma nyingine pale ambapo ni kubwa, ndipo naweza kwenda kwenye kituo cha afya ambacho ni cha kata. Wakikosa pale, ndo anaenda kwenye hospitali ya wilaya ambayo ni Frelimo. Kwa hiyo huo mpango upo. Na kama mnavyoona vituo vya afya zahanati, vituo vya afya vinazidi kujengwa. Leo ukienda Nduli kule tunajenga, kule Mkoga, ukienda Kitwilu tumeongeza ambako kulikuwa hakuna, ukienda Igumbilo tumeongeza. Kwa hiyo ni maeneo mengi tunajitahidi sana kusogeza huduma kwa kadri tutakavyoweza. Lakini katika swala la usajili kwa ajili ya watoto, mimi nafikiri kamati ya elimu, uchumi na afya kwa kushirikiana na usawa wa jamii wanajitahidi sana kuweza kwa ajili ya kusajili, usajili uweze kufanyika. Na sasa hivi uzuri sasa wameanza kusogea, wanaenda mpaka kwenye mitaa kuhakikisha wanahudumia mpaka kwenye mitaa kwa ajili ya usajili wa watoto. Kwa hiyo mimi nafikiri hili jambo kwa manispa Iringa nafikiri linaenda vizuri, kwa sababu mtaalamu yuko hapo na mtaalamu wangu yuko hapo atanisaidia kufafanua zaidi. Pamoja na kwamba sisi ndio tunafanya shughuli za wananchi, lakini wakati mwingine lazima ni jukumu letu, hata pale wananchi wanavyokosea, wanaenda kinyume cha utaratibu, tunawaambia, kwa sababu sio makosa ya wataalamu tu, hata wananchi wetu wenyewe kuna makosa wanayofanya na kutokujua. Na elimu kikubwa zaidi ambacho tunasisitiza sima diwani, wataalamu wetu hao watusaidie elimu kwa wananchi, kwa sababu wasipojua unaweza kawalaumu wakabaki na watoto hawajasaidia, ukawalaumu kwa nini, kumbe elimu haijafika. Na ndio maana tumesema sasa watoke baada ya kukaa ofisini, wasambae kwa ajili kwenda kutoa elimu kwenye mitaa yetu.
0: Sawa, msikilizaji, awali tulikujuza kwamba tupo na Cesaria Andrew ambaye ni mratibu wa afya ya uzazi mama, ambaye pia tuko naye humu ndani, na tukasema kwamba tutazungumza naye na yeye atatupa picha halisi sasa. Kwanza, kwa baada ya usogezwaji wa vituo hivi vya afya katika maeneo haya, kwa kiasi gani kumerahisisha upatikanaji wa huduma, lakini atatueleza pia wao kama manispaa wamejipanga vipi sasa kuhakikisha kwamba vituo hivi wanaongeza zaidi, lakini wameweka mikakati gani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma ambayo inatolewa inaendelea kuwa bora. Kama ambavyo tumesikia watu wengi wanapongeza kituo cha afya Mkimbizi, lakini je, vituo vingine inakuaje, wamejipanga vipi? Cesaria Andrew yuko hapa. Cesaria Andrew, karibu sana.
9: Asante ndugu mtangazaji.
0: Naam, kwanza tuanze kufahamu kwa kiasi gani usogezaji wa vituo hivi vya afya katika maeneo tofauti kumerahisisha upatikanaji wa huduma ya mama, baba pamoja na mtoto.
9: Asante. Kwanza tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wameweza kutusaidia fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo mbalimbali katika halmashauri ya manispaa ya Iringa. Mpaka sasa hivi tukitoa takwimu ni kwamba kwa halmashauri ya manispaa ya Iringa tunazo hospitali 3, vituo vya afya 5 na zahanati 23 pamoja na kliniki 9 ambazo zinatoa huduma za afya ya uzazi ya baba, mama na mtoto. Kwa hiyo basi kusogezwa kwa hizi huduma kumesaidia sana akina mama kupata huduma kwa ukaribu. Ukiangalia hapa awali wamama walikuwa wanatembea umbali mrefu kufuata hizi huduma kama alivyozungumza mheshimiwa diwani na wananchi wengine. Ukiangalia kwa mfano kata ya Mkimbizi ni kubwa sana. Wananchi walikuwa wanahangaika sana kupata hizi huduma ambapo ilikuwa inatubidi sisi watu wa huduma kutoka vituo vingine kwenda kufanya huduma za mkoba katika maeneo hayo ili waweze kupata hizo huduma zinazostahili kwa akina mama na watoto. Lakini kwa sasa hivi huduma zimekaa sehemu moja kwenye kile kituo cha Mkimbizi. Lakini sio hivyo hicho tu. Kuna vituo vingine pia vimepanuliwa. Ukienda Itamba nako ilikuwa ni zahanati lakini huduma zimeongezwa zaidi. Akina mama wengi walikuwa na tembea umbali mrefu kwa hasa wale wanaopatwa na changamoto ya kujifungua kwa njia ya upasuaji. Wanafunga safari aidha kwenda kituo cha hospitali ya mkoa, yani tunaiva government hospital au Frelimo hospital au kituo cha private ya hospitali ya Imeke. Kwa hiyo ilikuwa inawapa gharama kubwa. Lakini kusogezwa kwa ile huduma ya upasuaji pamoja na upanuzi wa kile kituo imewasaidia sana wananchi kupata hiyo huduma kwa ukaribu zaidi na pia imewapunguzia gharama ya kukoda aidha magari kwa gharama kubwa. Kwa hiyo pale mtu ni rahisi kusogeza au kusogea kwa karibu na kupata huduma haraka. Na pia wale wenye changamoto hususani za pengine kapata dharura ya uzazi ni rahisi kuifikia kwa ukaribu.
0: Okay. Na mipango mikakati mingine kwa ajili ya kuongeza vituo vya afya ipo je mpaka sasa hivi nyinyi kama manispaa?
9: Mipango ipo, ipo mikubwa tu na tunashukuru serikali baada ya vituo vingine vipo na vinatarajiwa kufunguliwa hivi karibuni. Kama alivyoanza mheshimiwa diwani kwamba kuna baadhi ya vituo vimeshaanza kufanya kazi kama tumeona Mkimbizi, Mkoga vimeshaanza kufanya kazi. Lakini vingine ambavyo tayari viko karibuni au mbioni kufunguliwa, tuna kituo cha afya Kitwiru ambacho kimefikia hatua ya mwisho kutumika. Lakini tuna zahanati ya Mtwivila na yenye imeshakamilika hatua za mwisho kukamilika. Lakini kama ulivyosikia kwa mheshimiwa diwani kule Ugere nako pia kuna zahanati nayo inakamilika. Nazo na zahanati nyingine ya Mtalagala nayo inafanya kazi. Nayo pia inatusaidia sana kwa sababu maeneo yote ninayotaja tulikuwa tunafanya huduma za mkoba tunasema outreach kwenda kuwafikia wananchi na kuwapa huduma. Lakini pindi tutakapozifungua hizo huduma nafikiri wananchi wa kule watanufaika na watapata huduma bora ambazo walikuwa natamani kuzifuata huko mjini.
0: Okay. Moja kati ya vitu vingi sana ambavyo vinazungumzwa kwenye vituo vingi vya afya ni pamoja na watu wanazungumzia lugha za watumishi, upungufu wa dawa, lakini vile vile na huduma zingine ambazo ni za mama, baba na mtoto wakisema kwamba muda mwingine wanagaramia na nini. Kwa kiasi gani mmeweka mikakati ambayo itahakisha hizi kero zote ambazo watu wamekuwa wakizungumza kwa baadhi ya vituo zinaepukika?
9: Asante sana. Kwa upande wa lugha bado kama halmashauri ya manispaa ya Iringa tukishirikiana na viongozi wengine tunatembelea vituo vyote vinavyotoa huduma za afya ya mama, baba na mtoto, lakini pamoja na vituo vingine vyote kuhakikisha kwamba masuala ya maadili ya watumishi yanazungumzwa kila asubuhi kabla ya kuanza kazi ili watumishi waweze kuadhia kwenye ama maadili ya kazi, waweze kufanya kazi vizuri, kuepuka zile lugha chafu au lugha ambazo sio stahiki kwa wateja wetu ili basi wateja waweze kutumia zile huduma. Kama tunavyofahamu mteja ukimpa lugha nzuri hata kama alikuwa na changamoto kubwa, ile hali ya kuumwa au ile hali ya changamoto aliyokuwa nayo inapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hilo tunajitahidi sana kwa nyakati zote. Lakini sio halmashauri peke yake, pamoja na waganga wafawidhi na wa matron wa vituo pia nao wana jukumu hilo la kufanya hiyo ayo kukumbusha wa watumishi maadili ya kazi pindi wawapo kazi na wanapotoka katika maeneo ya kazi kwenda kufanya maeneo ya nje, aidha hizo outreach wanazozifanya wakumbuke kwamba kutumia lugha stahiki kwa wateja wetu ili waweze kupata huduma, kutoa huduma nzuri kwa wateja.
0: Sawa. So, na yes, nikajuta kumbe sasa kumbe bado ulikuwa unaendelea kwenye upande wa dawa pamoja na vitendea sasa hivi vifaa tiba sasa kwa ajili yao.
9: Bado naendelea.
0: Naam, karibu.
9: Kwa upande wa upatikanaji wa dawa, kwa sasa tunamshukuru Mungu dawa zinapatikana kwa urahisi na kwa wakati unaotakiwa. Lakini ukiangalia tuna level mbalimbali kama vile sasa tuna hospitali, tuna vituo vya afya, tuna zahanati na kliniki. Kwa hiyo kuna baadhi ya dawa kwenye ngazi moja nazikana hazipo, lakini bahati mbaya mwananchi hafahamu. Ukimwambia kanunua anaweza akasema nimenyimwa dawa. Kumbe basi watumishi tunawaambia kabla ya kumwambia kwamba hii dawa akanunue, aambiwe kabisa kwamba hii dawa kwa ngazi ya kituo changu ningeweza kuwa nayo lakini siruhusi kuwa nayo, ni kuombe ukaifuate kwenye aidha kwenye hospitali au kwenye aidha kama hospitali haipatikana wenyewe wanawaelekeza mahali pa kuipata. Kwa hiyo basi elimu bado inatakiwa iendelee kutolewa kwa wananchi ili waweze kujua. Lakini pamoja na hayo, kama kuna kero mbalimbali kwa wananchi, waganga wafawidhi wote kwenye vituo kuna namba zao za simu zipo. Kama kuna kero wanawapigia, lakini sio mganga mfawidhi peke yake, mganga mkuu wa halmashauri pia namba za simu zipo kwa kila kituo. Lakini na kikubwa zaidi, kila kituo kina mlezi kutoka halmashauri ya manispaa tunaita CHMT. Kwa hiyo kila kituo kina mlezi, basi anapigiwa simu kama liko juu ya uwezo wake anaipeleka ngazi husika. Lakini kama inatatuka kwa wakati ule ule tunaenda moja kwa moja kwenye kituo. Haijalishi ni mchana ni usiku, tunachukua usafiri tunafuata kwenye kituo husika kwenda kutatua hiyo changamoto.
0: Okay. Na mwisho kabisa, kabla hadi hajamaliza, nilikuwa nimeuliza pale mwishoni kwamba kuna baadhi ya maeneo unakuta watu wanasema huduma ya mama na mtoto mnasema ni bure, lakini kuna watu wamekuwa kilalamikia kwamba labda kuna gharama zingine wanatozwa. Hili uhalisia wako umekaaje?
9: Asante. Kama tunavyofahamu serikali, huduma ya mama na mtoto ni bure kulingana na miongozo iliyopo. Na tunatoa wito kwa kina mama pindi wanapoenda kliniki akikutana changamoto kama hiyo atujulishe mapema tuweze kwenda kujua kulikoni imekuwaje mama huyu amechangia hiyo huduma. Lakini kuna huduma nyingine pengine kama nilivyosema, kuna baadhi ya vifaa katika vituo za anati hizi ndogo ndogo nakuta pengine hakipatikani au kimepungua, akaomba kwenda kutafuta, kwa sababu mama wakati mwingine anaweza kukuta dawa pengine, japo kwa sasa hivi tunajitahidi ni hapo huku nyuma. Unaweza ukakuta dawa fulani haipo lakini inahitajika kwa wakati ule, na pengine wakati huo zimepungua, ukamwelimisha mama akaenda kuileta, hapo ndo anasema anachangia. Kwa swala hilo sisi pamoja na halmashauri tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba hizo dawa zinapatikana. Lakini kubwa zaidi, akina mama hawa tunawafundisha kuwa na mpango binafsi wa kujifungua. Akina mama wanakuja na vifaa vyao, kama hajapata changamoto njiani anaweza karudi navyo, au kama amefika kwenye kituo amejifungua pengine akapungukiwa bani glavu au ni kitu kingine, basi inaweza ikatumika. Kwa hiyo kuna baadhi wanajitahidi kufanya mpango binafsi ya kujifungua, yale maandalizi kabla ya kujifungua na kwa navyo, kwa hivyo inatumika kwa wakati huo. Na ukiangalia kwa manispaa, sisi ndio tunazalisha akina mama wengi sana, wanatoka pembezoni mwa manispaa, sio wote. Kwa hiyo ukilinganisha na bajeti ambayo tunaipanga kwa watu wakazi tu wa manispaa Iringa unakuwa inazidi. Kwa hiyo inafika mahali sasa unakuta bahati mbaya sana ni mara chache vifaa vinapungua, lakini unakuta mara nyingi tunalimisha akina mama anatafuta, lakini si kwa wakati wote. Lakini ikiwepo wanatolewa, wanapewa bure.
0: Okay. Sawa, ade.
10: Labda ningependa kufahamu, hapo nyuma kulikuwa kuna utaratibu kwa mama mjamzito yule wa mwanzo, yani ndio ujauzito wa kwanza, akienda kliniki kufungua labda kadi ya kliniki bila akiwa hana mume hapati huduma, anarudishwa. Sijui sasa hivi utaratibu umeweka vipi ili kuhakikisha yule mama anapata huduma, kwa sababu wengine tunaona amezaa tu labda bahati mbaya huko hana mume anakosa huduma.
11: Na swali lingine kuhusu uwepo wa hivi vituo vya afya jirani, kumehamasisha nini vipi wakina baba kushiriki labda kliniki ama kuwapeleka wakina mama kliniki na watoto.
9: Asante sana. Haba nianze na swali la kwanza. Kwa akina mama, najua tunahamasisha sana akina baba kuwasindikiza wenzi wao kliniki ili wakapata elimu kwa pamoja. Tunafahamu kabisa mama huyu tunaweza kumfundisha elimu ya maandalizi kabla ya kujifungua, lakini tukamfundisha mambo ya lishe na mambo mengine. Anaporudi nyumbani akimsimulia mwenzi wake hawezi kumwamini. Kwa hiyo ikaja sera kwamba baba na mama waambatane angalau kwa hudhurio la kwanza, afike kliniki aweze kupata ile elimu kwa pamoja. Na si elimu peke yake tu, ni pamoja na huduma nyingine kwa baba na huyo mama. Nikisema huduma nyingine kwa baba, kuna huduma ya aidha kujua afya yake kwa ujumla, anapimwa pressure, anapimwa uzito, lakini kubwa zaidi tuna sasa hivi tunaendelea kampeni ya kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Yamkini mama huyu umempima ukakuta pengine hana maambukizi, kamwambia mwenzi wake pengine hayupo, basi kesho uje naye nakuta hayupo. Kwa hiyo baba huyu pengine ukakuta na maambukizi, kumbe wangekuwa pamoja tukawapima kwa pamoja, ukamkuta aidha mama hana baba anao au baba hana mama ana, tuna namna ya kumsaidia mama huyu aweze kumkinga mtoto azaliwe bila maambukizi japo mmoja wapo anao. Au kama wote hawana, basi tawafundisha njia ambayo watajikinga wasiweze kupata maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Kwa upande wa manispaa Iringa, sisi hatuna huo utaratibu wa kumrudisha mama endapo hakuja na mwenzi wake. Tunachokifanya, tunamuelimisha kwamba utakapokuja kudhuru lingine, jitahidi kumuelimisha uweze kuja naye. Na tulikuwa tunawapa na barua ndogo. Anaenda naye anampa mwenzi wake, tunamuomba aje naye kliniki inayofuata. Lakini kama yuko mbali haiwezekani, basi tutaamini kwamba ni kweli hayupo. Lakini ukuja kwao wanaume bado kwa mjini ni changamoto. Wengi wanajishughulisha na shughuli za biashara, wengine ni wasafiri, kwa inakuwa shida. Kwa hiyo ukiangalia takwimu zetu kwa ushirika wa wanaume ni mdogo. Yaani katika wanawake labda tuseme amehudhuria wanawake 600. Nakuta wanaume walioshiriki ni 200 au 150. Kwa hiyo tuone idadi ni ndogo. Lakini bado tunaendelea kuhamasisha akina baba waendelee kuja, kwa sababu nafikiri huko nyuma tulijisahau, tukatumedili na mama tu tukamsahau baba. Lakini tunaomba akina baba waendelee kuwasindikiza wenzi wao kliniki. Na sio kliniki peke yake tu. Pamoja na kwamba sasa hivi tuna ule utaratibu, mama atakapofika siku ya kujifungua anaruhusiwa kuja na mwenzi wake, anaingia naye pale labor ward, anakaa naye, anamsaidia vitu vidogo vidogo, mazoezi na vitu vingine kumsogezea pale anapotaka kujifungua. Lakini hata akitaka kuwepo pale anapojifungua, mama akiridhia baba awepo, ruksa. Au akiridhia mama mkwe awepo, ni ruksa. Au wifi au shangazi awepo, ni ruksa sasa hivi. Kwa hiyo hilo nalo akina baba tunawakaribisha bado kule labor ward, tunawahitaji sana wawepo, ili basi tuweze kuongeza ule ukaribu na ule upendo zaidi kwa huyu mama ambaye tayari anatuletea mgeni ambaye tunamtarajia.
0: Sawa. Mimi nikushukuru sana Cesaria Andrew pia kwa ajili ya ufanuzi mzuri ambao umeutoa asubuhi ya leo. Kwa kumalizia kwa sekunde 30, Mvera, unatoa wito gani kwa wananchi wa kata ya Mkimbizi hasa wanaotumia kituo cha afya Mkimbizi? Karibu sana.
6: Asante sana. Kuna jambo alikuwa anaongea mtaalamu hapo. Sisi kata Mkimbizi tulishaanza kulifanyia kazi. Kwenye kamati ya maendeleo iliyopita tulikubaliana. Tulikubaliana jambo lifuatalo. Kwamba kila mtu kwenye mtaa wake. Unajua Mwalimu Nyerere kutengeneza utaratibu wa mitaa alikuwa na maana kubwa sana. Kwa ajili ya kurahisisha taarifa na huduma vile vile. Tumekubaliana kwamba kila mtaa lazima mwenyekiti wa mtaa, mtendaji wa mtaa uwe na taarifa za watu wako ambao ni wajawazito. Kwa nini uwe na taarifa? Kwa sababu tulikubaliana kwamba akina mama, akina baba watengeneze zile nguo maalum zile za kuchukulia watoto, za kubebea watoto zile. Anamfunga na mweka hapa. Tukakubaliana mnapokwenda kwa ajili ya huduma ya mtoto, baba ndio tukubebe mtoto. ili tuondoe ile aibu ambayo kila mtu anaona aibu, ah mimi baba ni bebe mtoto, tuondoe hiyo. Lakini vile vile tulikubaliana kwamba utaratibu wa usajili wa watoto. Tumegundua huduma nyingi watoto wadogo ambao uko chini ya miaka 5 wanashindwa kupata huduma. Kuna kwa mbishana kutaka kujua umri. Watu wengi hawana document ambazo zinaonyesha kwamba mtoto ana umri gani. Hiyo tumeona ni moja athari kubwa sana inoleta. Unaweza kaenda kugombana na mtaalamu kwenye kituo cha afya, kumbe wewe mwenyewe huna maandalizi na mtoto wako. Hakuna uhakika kwa mtoto kweli ana umri fulani. Na ndio bwana, hata leo hivi nimetoka kwenye shughuli za maendeleo, moja jambo tunasisitiza hata leo kwamba kila mtu anapojifungua akishi anakuwa na document halali, mtoto amezaliwa lini na kuwa na vieti vya watoto kwa ajili ya kuwasaidia kupata huduma. Kwa sababu bila kuwa na uhakika, moja kwenye swala la huduma atapata shida. Lakini hata atakapokuwa anasoma amemaliza anataka kwenda chuo hawezi kuhudumia ipasavyo. Kwa hili nafanya kazi kwenye mwili chini ya miaka 5 na baada ya miaka 5.
0: Sawa, Mvena, mimi nikushukuru sana. Muda wetu umeisha kweli kweli. Sasa hivi nimekula kama dakika 16 za kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake. Msikilizaji, nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto Techthen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC. Jina langu ni Azori Orema nikiwa na mwenzangu mwandaji wa kipindi hiki Adelfina Kutika, lakini tulikuwa na wageni humu ndani, Cesaria Andrew ambaye pia ni mratibu wa afya ya uzazi baba mama na mtoto, lakini vile vile mwakilishi wa wananchi kutoka kata ya Mkimbizi diwani Edward Mvela, lakini kwa usimamizi mkubwa kabisa wa Tukuswiga Mwisumba ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto pamoja na katibu wa IPC Hakimu Mofongo. Mpaka Jumamosi nyingine tena tutakapokutana hapa kwa ajili ya kipindi hiki cha watoto tuzungumze. Baada ya kusema hayo, naam, naomba msogezee mic hapo nani mageza. Okay,
11: sawa, wamesema kule kliniki mkeo akiwa anajifungua unaweza ukaenda usipotezee hiyo baba, yani baba.
0: Mimi sijapotezea, sema nilikuwa na aga. Nilikuwa na aga, nilikuwa sijapotezea. Nikutakie siku njema.
12: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni lazima utoboe.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386

University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Sabatano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Katika familia. Ujasiriamali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi, na sehemu nyingine zote. Wapo, utawakuta, hawakosekani.
2: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
1: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: Advisor.
1: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe.

Ni ulimwengu wa wanawake, kipindi ambacho kinakujia kila Jumamosi kuanzia saa 5 za asubuhi hadi 6 kamili za mchana. Uliaradhi

0: kwa kuchelewa kidogo kuanza kulingana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo, lakini hakuna ambalo limeweza kuharibika. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni, nitakuwa nawe mpaka hapo mishale 6 kamili za mchana, na humu ndani nipo na Tina Nyalusi pamoja na Grace Mlelo ambao ndio nipo nao humu ndani kwa siku ya leo. Na Tina Nyalusi yeye ni mwenyekiti wa Bawacha kati ya Mtuvila, alafu pia nipo na Grace Mlelo ambaye ni katibu wa Bawacha kata ya Mtuvila. Tunazungumza nao hasa nafasi ya mwanamke katika uongozi, namna gani mwanamke huyu anavyokumbana na mengi akiwa kwenye uongozi. Tunajua kuna kauli moja huwa inakuja kusema mwanamke ni mama, mwanamke ni mlezi, kwa hiyo tena huku mwanamke ni kiongozi. Kwa namna gani sasa nafasi hizo zote anazikava kwa pamoja kuhakikisha familia inaenda, lakini kwenye nyadhifa za uongozi na kwenye kila jambo linakwenda kuwa sawa. Karibuni sana.
1: Asante.
2: Asante.
0: Kwema.
1: Kwema.
0: Habari ya majibu. Mbona umepoa sana?
1: Njema kabisa. Njema kabisa.
0: Sauti ya Grace ilikuwa inaongea tukiwa nje tofauti na anayeongelea hapa.
1: Hapana, niko vizuri.
0: Hapo sawa. Nitasema Grace unaogopa maiki?
2: Hatujawahi kuogopa maiki.
0: Nitaka nishangae. Habari ya majukumu.
1: Njema kabisa.
0: Habari ya Mtuvila.
2: Njema kabisa.
1: Kwema kabisa.
0: Nikianza na Tina Nyalusi ambaye ndiye mwenyekiti wa Bawacha kata ya Mtuvila. Wanawake wa Chadema wanasemaje kwa kata ya Mtuvila?
2: Wako vizuri. Na tunaendelea kupambana. Kuhakikisha tunaikomboa nchi. Kutoka hapa ilipo.
0: Ndio.
2: Ndio.
0: Mapambano yapi? Mapambano ya kukomboa nchi hayo.
2: Mapambano ya kukomboa nchi kama vile tunavyodai katiba mpya. Tume huru.
0: Hayo ndio makubwa ambayo wanawake ambayo ndio tunapambana
2: kwa sababu tuna imani kabisa. Endapo tutapata katiba mpya, kila kitu kitabadilika. Mfumo mzima utabadilika.
0: Na vipi kama maisha ya pale pale katani Mtuvila? Nyinyi hayo hampambani nayo?
2: Ya kuna nini ya kudai katiba mpya?
0: Achana na katiba mpya, maisha ya kila siku.
2: Maana kuna
0: changamoto ambazo zipo katika maisha ya kila siku. Hayo nyinyi hampambani nayo? Mnaanza kwanza na mbali.
2: Maisha ya kila siku tunapambana nayo. Ndiyo.
0: Asilimia kubwa kati ya kata ambazo zimekuwa na changamoto kwenye swala la malezi Mtuvila ipo, lakini pia vile vile kata za ukanda wa Kukihesa tunaizungumzia, lakini Mtuvila nayo ni miongoni. Hiyo nyinyi kwenye kata yako wewe kama mwenyekiti wa wanawake, baraza la wanawake chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, nyinyi hilo mnapambana nalo kwa kiasi gani? Kwa sababu unavyotengeneza juu chini lazima uwe umeimarisha.
2: Tunapambana. Tunaelimisha jamii kwa ujumla, kwa sababu mimi kama mwanamke wa Chadema na ni mwenyekiti wa Chadema huwa naamini malezi ya mtoto sio lazima awe mzazi. Malezi ya mtoto unayemuona barabarani yoyote ni mtoto wako. Kwa hiyo huwa tunajitahidi sana kupambana kutoa elimu. Tunaelimisha.
0: Ndio.
2: Tunaelimisha jamii kiujumla. Hata ukimkuta mtoto barabarani kwa kwenye mazingira hatarishi, utamshika mkono, utaenda naye mpaka kwa mzazi. Na ukimkuta mzazi unamuelimisha. Japo kata yetu imekuwa na changamoto nyingi, imekuwa na matukio mengi sana. Lakini tunaendelea kupambana nayo.
0: Sawa, Grace Tina amesema mtoto mwenzio
1: ni wako wako.
0: Ni wako wako, lakini shughuli iliyopo kwa maisha ya saizi, mtoto wa mwenzio ni wa mwenzio, wako wako ni wako wako.
1: Ni kweli kwa maisha ya sasa hivi na tunavyoenda sasa hivi, ni kweli mtoto wa mwenzio ni wa mwenzio na wako ni wako, lakini tunajaribu kutoka kwenye taswira hiyo ili mwanamke yoyote atakapomwona mtoto yoyote yuko kwenye changamoto aweze kumsaidia, sababu naamini katika hili mama ni mlezi. Yeye mama ndo anashinda na familia siku nzima, na mama ndio yeye mwenye uchungu wa kujua huyu mtoto anaumia. Angelikuwa kwangu angeumia. Kwa mimi nasema kwa mtoto wa mwenzako, narudi kwenye kauli mbiu ile ile ya zamani. Kusema mtoto wa mwenzako ni wa kwako. Na kina mama wote tujaribu tu kusaidiana na kushirikishana, topo mtoto ana changamoto, basi tutoe taarifa kwa vyombo husika kuweza kuitatua changamoto ya yule mtoto.
0: Hayo nikisema siku hizi watoto siku hizi wamekengeuka, nitakuwa natumia kauli tata.
1: Hapana. Siwezi kusema umetumia kauli tata, ni kweli watoto sasa hivi, watoto wa zamani na sasa hivi ni vitu vile tofauti. Nadhani ni teknolojia imekuwa sana. Kwa hiyo watoto sasa hivi, jua zamani kwa kuna mchezo mtoto atacheza kombolela, atacheza ledi, atacheza mdodo, atacheza kamba. Lakini sasa hivi mtoto mdogo kwa muda wote yuko kwenye TV. Muda wote yuko kwenye simu. Kwa kama mzazi, kama mama usipoweza kukaa na yule mtoto kuongea naye na kumdhibiti baadhi ya vitu, lazima atakushinda.
0: Nye ndani ya Bawacha kuna kina mama na watoto, mkiwe mwenyewe nyewe hapa mna familia. Mnatengenezaje misingi bora kwa hawa watoto ili kusudi Bawacha hata mkiwa mnatengeneza kizazi cha kesho ama Bawacha ya kesho, mnajua mnaimarisha kuanzia leo?
1: Nashukuru ndugu mtangazaji, si kama kama sisi Bawacha viongozi wa kata Mtivila tunajaribu kukaa na kina mama kupeana elimu, na hata si mimi mwenyewe nitakapomkuta mtoto wetu kwenye changamoto niwe namsaidia na kukaa na wale watu kuambia ili natakiwa na ili alitakiwi. Fanya hiki. Sawa, naweza nikamwona mtoto wa mtu labda amekosea nikamwadhibu, tukagombana baina mimi na mama mwenzangu, lakini sio lazima nimwadhibu. Siamini katika kuadhibu mtoto. Naamini katika kufanya kufundisha. Sababu mtoto ukimfundisha ataelewa, tofauti ukimpiga atakuwa sugu, atasema hata nikifanya hiki nitapigwa, ila kitu nichafanya nini? Nichakifanya. Kwa hiyo tunaelimishana mara kwa mara, kina mama tukutana kwenye vikao vyetu vya chama, tukiwa kwenye matukio ya kijamii, tunazidi fani kuelimishana. Na sio mwanamke wa Bawacha tu, mwanamke yoyote tunatoa elimu kuhusu mtoto.
0: Misingi ya Bawacha ni nini?
1: Misingi ya Bawacha kwa kweli ni kina ni ku misingi ya Bawacha ni kina mama kujipa ujasiri kwanza.
0: Sawa.
1: Lazima mwanamke uwe jasiri, na ukiwa mwanamke jasiri unaweza kuingia popote pale. Kufundishana jinsi ya malezi ya watoto.
0: Ndio.
1: Malezi ya ile jamii yoyote inayokuzunguka. Na yani niseme misingi ya mama ni mwalimu.
0: Kwa hilo ndo msingi sahihi.
1: Mama ni mwalimu.
0: Kwamba mnavyofundishana ndani mwanamke anajua kwamba mama
1: ana majukumu gani anatakiwa yafanye na yapi asitakiwe kufanya kuyafanya, lakini naamini mama ndio mwalimu katika familia. Sababu akina baba hawakai na watoto. Akiondoka asubuhi akirudi jioni, amerudi atoa melala.
0: Safari ya Bawacha mwenyekiti, toka umeanza katika nafasi yako hiyo ya uongozi mpaka hapo ulipofikia, unaiona wapi Bawacha kwa kata ya Mtuvila? Safari ya kwako kama mwenyekiti toka ulipoanza mpaka hivi sasa tunavyozungumza, unaona wapi wanawake wa Chadema ambao wapo ndani ya Bawacha mpaka hivi sasa na kuna kuelekea?
2: Wanawake wa Chadema wapo, japo walilega kidogo kutokana na ile yani ile kufungiwa tusiwe na mikutano, tusiwe na nini, kidogo watu kama walirudi nyuma na Bawacha asilimia kubwa kama walirudi nyuma. Lakini kutokana na tulivyoruhusiwa mikutano na jinsi tunavyoendelea, naona Bawacha iko tu very strong.
0: Mwitikio ukoje?
2: Uko
0: vizuri. Kwa wanawake mkiwa mmeita mikutano, licha kwamba tunajua wanawake asilimia kubwa mikutano yote hata shule asilimia kubwa wanakuwa ni kina mama.
2: Bawacha tuko vizuri.
0: Mko vizuri na utekelezaji je?
2: Maana kuna uko vizuri yani inamaanisha ukiona kwenye baraza la wanawake
0: ndio
2: hakuna nafasi ambayo haina kiongozi. Na nasemea hivyo kwa sababu chama hiki zamani kinavyoanza tulikuwa sio kupiga kula, ulikuwa unaambiwa tu wewe utakuwa mwenyekiti, wewe utakuwa katibu, wewe utakuwa hivyo. Lakini sasa hizi lazima ugombee uchukue fomu. Unaingia kwenye uchaguzi, unagombea na unapita kwa kula. Sijui unanielewa. Kwa maana hiyo nikisema hivyo ina maana tuko juu zaidi.
0: Kwamba mmekuwa.
2: Yaani tumekuwa. Tumekuwa, yani sasa hizi uwezi kufika kwenye kata ya Mtivila ukasema tu mimi nataka kuwa mwenyekiti. Au kusema bila yani
0: bila kuchukua fomu, kufuata utaratibu.
2: Kufuata utaratibu. Uwezi kufanya kitu kama hicho. Wakati zamani ilikuwa inawezekana, akiona tu yule tunamweka na kuwa katibu yule hivyo. Lakini sasa hizi hivyo vitu havipo. Na tuna kikundi chetu cha Isa kama Bawacha. Kwa hiyo tuko vizuri.
0: Na kwenye vikundi hapo nilitaka nigusie kwa sababu nyie ni viongozi na umesema hapa tunaweza tukazungumzia pia. Kwenye swala la mikopo hili ndio limekuwa changamoto kwa wanawake mwenyekiti. Na wewe umesema mna kikundi chenu cha Hisa. utaratibu mlionao haupelekei wanawake wengine kuzikimbia familia zao kulingana na mikopo ambayo wanaikopa, au nyinyi utaratibu wenu mmeuwekaje?
2: Hapana. Hisa, kwa sababu hisa unakopa ni unakopa mara mbili ya hisa zako. Kwa hiyo mtu kukimbia familia inakuwa ni ngumu sana. Tofauti kati ya hisa na mikopo ya shirika. Mikopo ya mashirika kama vile Blacki, Asa, labda wapi, ile ndio mtu anaweza akaikimbia kwa sababu ile ni ya shirika. Hisa kama hisa unakopa, ndugu mtangazaji, kutokana na hisa zako unavyowekeza na ndivyo unavyokopesheka. Na sikatai ili janga la kukimbia watu familia limekuwa ni janga la kitaifa. Na linakuwa janga la kitaifa kwa sababu ya nini, ndugu mtangazaji?
0: Ndio.
2: Mimi mwenyewe nilishawahi kuwa muhanga. Yaani najitolea mfano mimi.
0: Wa kukopa.
2: Yaani nilikopa Asa, nilikopa Blacki, nikakopa Odeso. Kwa hiyo unajikukuta mama afu na huyo mama naye mzungumzia afu namkuta ni single mother. Kwa hiyo akipiga mahesabu alipe Blacki, alipe Asa, alipe Odeso, alipe wapi. Kwa hiyo kukimbia watoto inakuwa ni rahisi, na ndio maana unakuja kukuta tuna watoto wengi sana wa mtaani. Ukiuliza nikwambia mimi mamangu alikimbia, lakini ukifuatilia
0: mikopo.
2: Umeona? Kwa hiyo mtu kuja kujinasua akiachana na ile mikopo. Na ukiachana na ile mikopo nisikudanganya, kuna watu ambao tunaweza kama wanawake.
0: Na kwa nini hapo tena umegusia jambo? Unakuwa na mikopo sehemu tatu tofauti. Bado kuna ile mikopo ya unaita ni vimangala? Ambao unapeleka hela kila siku
1: ndio.
0: Kulingana na hela ambayo umekopa. Kwa nini tunakuwa na mikopo mingi? Siri yetu hasa ni nini? Yaani ile kauli ya kwamba mwanamke bila mkopo hujakamilika.
2: No. Hiyo naikataa. Mwanamke bila mkopo inawezekana.
0: Inawezekana,
2: mwanamke bila mkopo inawezekana.
0: Kwa nini tunakopa sana?
2: Umeona? Lakini unakuja kukuta mtu amekopa sana. Unakuja kukuta mwingine ni muhanga, ndio hivyo ameachika. Wanaume watu ulionao nao unaweza kukuta mtu ameachika. Kwa hiyo akija akiangalia anadaiwa kodi ya nyumba. Watoto wale, watoto wasome. Kwa hiyo anasema labda nikienda Asa nitafanikiwa, anaenda Asa. Unachukua ile hela, unapeleka kwa mtoto shule. Ukija kuangalia kodi unadaiwa.
0: Niende sehemu nyingine tena.
2: Naenda Blacki. Sasa huku nimeshalipa, lakini mtaji kule umeyumba, unaenda unachukua tena sehemu nyingine bila kujua, unaongeza tatizo juu
0: ya tatizo.
2: Sasa ukiangalia huku unadaiwa, huku unayo, ndio sasa unaingia sasa kwenye vimangala, mkopo wa kila siku bila bila kufikiria kusema kama nilikuwa nashindwa mkopo wa kila wiki, je, wa kila siku nitafanya nini?
0: Nitaweza?
2: Kwa hiyo mtu anaingia tu anachukua kule, anahamisha sasa madeni, akichukua kule anapeleka Blacki, akichukua kule anapeleka Asa. Yaani bila kujua hapa baada ya kupunguza tatizo naongeza tatizo. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuja kujikuta Asa anadaiwa, Blacki anadaiwa, kwenye vimangala huko anadaiwa, huku anadaiwa. Baba wa watoto ndio amekimbia akapata bibi mdogo, labda ndio kahama aonekane. Sasa na yeye atafanyaje? Anaacha watoto hapo hapo. Anaondoka. Na mtuchukulia mfano tu katibu wangu. Katibu wangu analea watoto ambao sio kwake. Aliwasaidia tu. Baada ya baba aliwaacha, huyu
0: mama naye akawaacha.
2: Lakini akaamua kuachukua watoto mpaka sasa hivi nafikiri anakaa nao. Wako wawili? Wako wawili anakaa.
1: Wako wawili.
2: Umeona? Yaani ile ni changamoto. Na sisi wa mama, kama wa mama, nisikudanganye, kwenye ndoa watu wa mama wanapitia changamoto kubwa sana. Umeona? Na hizo changamoto ndio zinazomfikiria mtu anafikia toa hadi anaenda kuchukua hiyo mikopo. Umeona? Kwa yani sijui nitumie lugha gani nyepesi.
0: Mwanaume tunaweza kusema ni chanzo au mwanaume sio chanzo kabisa? Tumtoni akili zetu sisi wanawake.
2: Yaani kuna mwingine ni akili, lakini kuna mwingine sosi inakuwa wanaume, wala nisikudanganye. Yaani mwanaume yaani mama anakaa anafikiria. Afika unajua mama ni mama. Mimi siwezi nikakaa nyumbani. Naona mtoto wangu amekaa pale. Haeleweki, shuleni hajaenda, hajalipiwa, hivyo ukimpigia baba simu anakuambia subiri nitakutafuta. Subiri nitakutafuta. Mama anaamua kujiongeza. Anaingia anachukua mkopo.
0: Ili ampeleke mtoto shule.
2: Mtoto aende shule. Lakini sasa huyu mama akichukua ule mkopo akienda shule, mtoto bado kule anarejesha nini? changamoto tena anaingia tena sehemu nyingine.
0: Anachukua tena hela.
2: Anachukua tena nyingine.
0: Alipe huku
2: sasa. Mm. Na huku nako anakuwa anadaiwa huku anadaiwa huku anadaiwa. Umeona? Mama baadaye unakuja ukuta anazidiwa. Hawezi.
0: Anaondoka.
2: Anafanya nini?
0: Anaondoka.
2: Anaondoka. Mm. Akiondoka hata jali hao watoto mimi nimewachaje. Sasa nyinyi jamii sasa ndio mkiwaona wale watoto mnawasupport.
0: Na sio wote ambao wanaweza kuwa support.
2: Na sio wote. Mm. Na kuna mwingine anaweza yani unajua sisi binadamu eh? Mm. Binadamu kuna yule binadamu mwingine mtu anapopata shida. Mwingine ndio furaha yake. Na kuna mwingine mtu anapopata shida anaumia kutoka moyoni. Mm. Yaani hiyo ipo automatic na tukatai. Na hakuna watu wenye roho mbaya kama wanawake kwenye maisha. Na ndio maana hata kwenye Biblia wamekwambia usimwache mwanamke mchawi akafanya nini?
0: Akaishi.
2: Kwa hiyo sisi kama sisi wanawake cha kwanza tunatakiwa tupendane. Wewe Nuru ukinipenda mimi utakipenda na kizazi changu. Utajua huyu mtoto anapitia changamoto. Hii changamoto anayopitia huyu mtoto alizaliwa na mwanamke kama mimi.
0: Ndio sahihi.
2: Natakiwa nimsaidie. Lakini kuna mwingine hicho kitu yakifikirii, anajifikiria yeye na uzao wake. Bila kujali kusema hivi, je, siku na mimi mtoto wangu akiwa na changamoto akiachwa vile nitajisikiaje? Kwa hiyo changamoto zipo nyingi.
0: Kwa upande wa wanawake.
2: Kwa upande wa wanawake.
0: Na hatupendani.
2: Na hatupendani.
0: Grace, haya aliyozungumza mwenyekiti kwenye vikao vyenu na mikutano yenu mnayazungumza ili kuyaepusha haya. Maana yanavyoishi katika jamii yetu na ndani yetu ama ndani ya hiyo jamii kuna wanawake wa Chadema.
1: Ni ndugu mtangazaji, ni kweli tunakaa tunayazungumza, ila anachosema mikopo sio mibaya. Na wala sio mizuri. Unaona?
0: Ipo katikati.
1: Ipo katikati, ile iko kulia au kushoto.
0: Haya, tupe hizo sababu zako.
1: Sababu zangu nategemeana. Umechukua mkopo? Je, umeenda kufanya lengo?
0: Na okay.
1: Na umechukua mkopo ambao unarejesha shilingi 1000. Fanya maximum wanda anaweka kwa wiki. Lakini je, ule mkopo kagawanya kwa wiki, natoka nirejesha kiasi kadhaa. Je, kwa siku naingiza kiasi gani? Labda naingiza kwa wiki, labda mimi hela yangu nayoingiza ni shilingi 50,000. Lakini nimechukua mkopo wa kurejesha 100,000. Lazima pale nitashindwa. Na kitu kingine, mama anaingia kwenye mikopo. Tunaelimishana, mama anaingia kwenye mikopo, muda mwingine anataka kupush jambo fulani. Sawa, kina baba sasa hivi sio kama zamani. Tuseme kwa zamani tulikuwa tunasema kina baba ni kichwa cha familia. Lakini lile neno taswira kichwa cha familia, waliobakia kubaki kichwa cha familia sio wote, ni wachache.
0: Okay.
1: Baba ataamka atakwambia sina hela. Lakini mama ndo anabaki na wale watoto. Kwa nitajua uhangaika ukakope wapi je, mfanye nimrudishe mtoto. Baba alikwambia mtoto atakwenda shule, mimi sasa hivi sina hela, asubiri. Mama ndo anayeumia. Unaona maisha ninayoishi mimi, sipendi aishi mtoto na mteza future yake ya baadaye. Kwa mama ataendelea kuchukua mkopo kutapeleka huku, unaona, ili mtuende. Lakini baba atakiona limetokea hilo. Yes, kwamba aulize mama, ile hela ulikopa ulipeleka, ile hela uliyompekea mtoto shule ulipata wapi? Yeye hilo hajui na hataki kujua. Na hata mama, na sio wote walio kimbia mikopo labda hawana na baba kwa masingomaza. Hapana, afu masingomaza mimi nawasifu sana sababu niona pambana. Fuatilia walio kimbia mikopo na wale wanaishi na ume zao.
0: Kama achia watoto mwanaume.
1: Na baba akiachia mtoto yeye ajali.
2: Na yeye anaondoka.
1: Yaani akiamka asubuhi, yenda kwenye mambo yake, kwenye pombe zake, ajua tu nyumbani amekula nini, wameoga, hilo alijali. Lakini mimi napenda tubeane elimu akina mama, tuzidi kusimama. Mama ni jeshi kubwa. Maana mke jiamini, ukisema naweza na itawezekana kweli. Kukimbia sio kwamba ndio umemaliza matatizo, hapana. Tunaenda kusaidizana. Tubadilishana mawazo. Kuna mda mwingine zako umekoka ndani unawaza nifanye hiki nifanye hiki, kini ukitoka kwa sisi wanawake wenzako au kwa wanawake wengine kwa maana 1, 2, 3. Lazima kuna kitu atakupa ambacho kitakutoa pale ulipo kwenda sehemu
0: nyingine.
1: Hayupo aliyezaliwa mkamilifu. Wote tuna mapungufu yetu. Lakini tukipeana mawazo tunavuka.
0: Kuna jambo hapa mwenyekiti ameligusia la kuwasaidia baadhi ya watoto ambao uliona wanaishi katika mazingira magumu. Ni nini ulionelea hasa? Maana mwingine anasema bwana wewe watoto wa mtu kwanza kukaa nao ni changamoto hapa na pale. Na vipi ndugu, hakuna hata mmoja aliyeweza kukutafuta?
1: Hapana, nilitafutwa na ndugu ambaye ni baba wa wale watoto. Lakini na baba wale watoto wafika tuvoka nao kuongea naye, wala watoto sio kama mama alikimbia. Ila mama alifariki.
0: Okay.
1: Unaona wakiwa wadogo kwa naishi na bibi yao mwisho wa siku akafanya nini naye akafanya nini? Akafariki. Nilipojaribu kwenda kuwapeleka kwa bibi yako yuko fariki, familia walisema sisi hatufanyi nini? Hatuwatambui.
0: Waliwakataa.
1: Waliwakataa familia mbele yangu. Lakini nilipoenda nyumbani baba alinitafuta kuja kunipa mkono wa shukrani na asante kunisaidia. Tena baba alivyoweza matatizo yake, tuna ukona ni ana, yani haina haja tena kumkaba yule baba. Sawa mimi na matatizo, lakini ukija kusimulia kwako wewe unaweza kuhisi
0: bora tena mimi
1: asilimia fulani. Kwa hiyo tulikuwa tunawasiliana na baba yake, tunabashamla kuna moja mpita, lakini ni wakubwa sasa hivi, nadhani wako form 3. Wako form 3 sasa hivi ni wakubwa, tukakaa tuko form 1 tukaenda kupambana nao. Basi na kuna baadhi ya wadau walikuwa kiona pale wanatia mikono yao na baraka zao, tunaenda kusonga mbele hivyo. Ila wale changamoto, yani baba anaweza katoka huku akaenda kule akasema huyu labda huyu mwanamke sio sahihi niliyokuwa naye. Sitatolea mfano mwingine sio kuhusu watoto. Yani baba anaweza kusema huyu mwanamke nilionaye sio sahihi. Akakuacha wewe na watoto, akaenda kwa mwanamke mwingine, akasema huyu sio sahihi. Lakini tena kikaa kule tena
0: bwana nilikotoka.
1: Bwana nilikofanya nini? Nilikitoka. Na akisema arudi huko nafasi ushafanya nini?
3: Imejaa.
1: Sisi wakina mama, mama ukishaamua kuachilia unaacha. Naogopa sana kumuumiza singomaza. Yaani mama aliyoteseka afu kwa sababu nirudie naye. Hapana. Yaani mwanamke yote aliyeumizwa kuja kumweka kwenye mstari.
0: Ni ngumu.
1: Ni ngumu, na upate mwanamke ambaye anatafuta pesa zake, anapambana kulea familia yake.
0: Utashughulika.
1: Utashughulika, utafanya kazi ipo. Mimi napenda sana kina mama wanaopambana kwa ajili ya familia zao na napenda kuwatia moyo waendelee kupambana hivyo hivyo.
0: Maua yenu kina mama ambao mnapambana
1: kwa ajili ya familia zenu. Sana
0: na mnapambana kwa njia ya haki.
1: Ya haki.
0: Maana kuna kupambana kwa njia ya haki
1: na isiyo ya haki.
0: Isiyo ya haki.
1: Kuna mama kabeba mtoto mgongoni, anatenga la mboga, anapambana, lakini sio kwamba baba aliyomzalisha yule mtoto hayupo. Yupo. Unaona ni yupo na ana kazi zake, na anaona anapata hela, yuko kwenye vilabu anakunywa pombe kwenye mabaa, anavaa kini. Mama anapambana tena, huyo mama zaka pambana akafika nyumbani akapika chakula na watoto wakala, bado akamwekea yule mwanamume akaja kula.
0: Tuna moyo
1: sana. Ni
2: muogopa sana. Ogopa sana single mother ambaye ameumizwa, umemuumiza, alafu tena unataka kurudi.
0: Hiyo ni kwa
2: sababu hawarudi nyuma.
0: Wone ni mbele moja kwa moja.
2: Mbele, yani single mother yoyote ukiona umeshamuumiza. Anapambana kulea watoto wake, anatafuta chochote kitu. Aisee, usije ukamuumiza. Yule anakuwa kama paka ambaye umemfungia ndani. Alafu unampiga huko umefunga mlango. Ndio masingo mother. Na masingo mother mimi nawapenda kwa sababu wanajikubali. Yaani ameshajua kusema mimi ndio baba. Mimi ndio mama. Yaani natakiwa nicheze watoto wale, nicheze watoto wasome. Ucheze ulipe kodi kama umepanga ulipe kodi.
0: Ndio.
2: Alafu wewe uje umuingizie virus kichwani. Hilo hawezi kukuelewa.
1: Labda kingine ndugu mtangazaji. Ninapenda kuwatia moyo akina mama wanaopambana. Mimi kwanza kitu kingine kilichonipa ujasiri kusimama kusema naweza hata sehemu siwezi. Ndio mimi huwa naingia sehemu ambazo siziwezi. Yaani mtu anaweza kwa nini umeingia hapa? Unaona? Yaani kwanza kuwa Chadema tu. Yaani ndio nimevishwa vazi fulani la ushindi.
0: Kwa sababu ni pagumu.
1: Ni pagumu, afu pale inahitaji ujasiri pale. Pale hawatoi hela. Wanzaji zetu tutatoa chako kwa mfukoni na utatoa roho. Yaani utatoa hela na roho yako. Unaelewa hiyo?
0: Kifupi unajitoa.
1: Yaani najitoa, yaani najitoa mazima yani. Naingia miguu yote. Kwa hiyo ilivyokuwa mwanamke kafikiria akasema yani hapa sehemu ya siri ambayo yakoza kuongea la kwangu, kuongea na watu ni Chadema. Aisee, wanawake wa Chadema wanapambana. Halafu Chadema sijui yani Mungu sijajua alikuwa na mpango gani na chamechi. Kwanza mtu yote wa Chadema, mwanamke yote wa Chadema anajiamini.
2: Anajikubali.
1: Yaani ana yani popote alipo, hata akiwepo mbwa mwitu wengi, yeye anaweza kuingia katikati na kuongea ile anayoliamini.
0: Na hilo swali nilitaka nije niwaulize. Kwa nini mnajikubali sana? Ni chachu ambayo ukiingia tu ndani ya hicho chama unapewa hiyo chachu kwamba wewe bwana, misingi yetu sisi ni moja mbili.
1: Hayupo anayekupa hiyo misingi. Ila ni wewe mwenyewe unajua fatilia yani, tumeumizwa. Tumeumizwa. Yani,
2: Ukiingia Chadema ili ni automatic.
0: Mwenyekiti anaongea na fumba ni macho.
2: Yaani navuta hisia. Yaani mimi kutekwa huwa naamini hivi. Nilizaliwa siku hii na nitakufa siku hii.
0: Moja.
2: Kwa hiyo nikiona watu wanavyotekwa hisia naumia sana. naumia. Kwa hiyo mimi yani kitendo tu chakua kwanza mimi Chadema. Mimi hata nikute kundi la watu la wanasema mimi napita katikati alafu nikiwa na nembo.
0: Na hata
2: afu najikubali, najiamini. Yaani mimi ni jeshi la mtu mmoja. Yaani najiamini wanawake wasisemwe hata wao 100. Mimi hakuna yani wao wako 100,000 kwa huyu.
0: Mmoja.
2: Pekee yangu najikubali.
1: Labda nikwambie ndugu mtangazaji. Chadema yani Chadema kwanza moja. Ni chama kinachopenda kujiamini.
2: Sana.
1: Na chama kilichopenda kutembea kwenye misingi ile halali.
2: Sana.
1: Msiji umeelewa? Kwa hiyo hata hao wengine hawako Chadema unajua. Tunaona marafiki zetu ni wengi sana ambao wana Chadema ni wanawake. Mwingine yuko CCM, mwingine yuko Sticha Umma, mwingine yuko ST. Ila nakufuata na kwambia sisi tupo huku kwa sababu maalum. Ila tunaomba nyinyi Chadema kwenye vikao vyenu, kwenye mikutano yenu, mtakapokaa tunaomba mtusemee 1, 2, 3. Usione amevaa magwanda ya kijani au magwanda ya dhambarau kule. Wanafuata naomba mtuseme sisi hatuwezi kusema tupo kwa sababu ya wengine hawapo kwa sababu wanaogopa kupoteza kazi zao. Kuna wengine wapo kwa sababu wameshazoea kupewa shilingi 500 ito kwenye mikutano wanapewa shilingi 5,500. Kuna wengine wapo kwa sababu waonekanike na wenye nini?
0: Hiyo spirit ya chama na hiyo.
2: Na ukitaka kuamini. Yaani hata Nuru wewe saizi Nuru mdogo wangu tukatoka hapo. Mimi nikapiga jezi yangu ya Chadema. Alafu ukapiga jezi ya CCM. Tupite tu barabarani. Yaani tupite tu barabarani. Utajua chama kipi kina wadau na chama kipi hakina
0: wadau.
2: Tukipita tu barabarani.
1: Kingine ndugu mtangazaji, nitakusahau naomba nikumbuke hii kwanza. Kuna mwenzetu mmoja, ndugu yetu mmoja wa chama fulani alikuja pale redioni. Aliongelea sana masuala ya chama chake na masuala ya chama pinzani. Si chama chini chama kikuu cha upinzani kwanza. Hilo tamponi chama kikuu. Hakuna Tanzania chama kikuu kingine cha upinzani kama cha kwetu. Akaongelea baadaye akarusha mtandaoni. Kusema sisi tunasomba watu tunapeleka kwenye mikutano. Akarusha ile clip ambayo tunaenda kumpokea ndugu ndugu Heche uwanja wa ndege. Sasa unamdanganya mtu ambaye anaona.
0: Sawa Grace tutarejea.
3: Jasiri simamie uchumi imarishe. Ulimwengu wa wanawake. Katika familia, ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi, na sehemu nyingine zote. Wapo, utawakuta, hawakoseka. Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu, wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu, itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo jumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe.
1: Kupitia 0766744292, anasema ni kweli mama wa Chadema tunajikubali hatari. Frola Mkembela wa Ilula Ilala. Ndugu yangu sijai kujua. Haya bwana, hongera kwa chama chako. Anasema isiwe tatizo wanawake wanachukua mikopo pasipo kutoshirikisha wanaume, akisha kwama anaanza kuhangaika kusema anashindwa, unaamua kukimbia. Mimi nililazimika kumlipia, lakini tatizo wanaenda bila kutushirikisha, kushirikisha wanaume. Akikimbia mwanaume kwani ni fedhea, naonekana tumeshindwa kuatimizia, hasa swala la matunzo inaumiza sana. Inaitwa Bakari kutoka Mafinga, ndiko ambako wanatokea. Na ni sahihi, mwanamke anachukua mikopo mume wake ajui,
2: na ni kweli hiyo ni changamoto.
1: Afu anaandika vitu vya ndani, tamani za ndani ndizo anazoziandika.
2: Na kweli ndugu mtangazaji, hicho kitu ni changamoto sana. Mtu unaenda anakuambia sijaolewa, sina mume. Mwisho wa siku mtu anaenda pale, kumbe ni mume kabisa, tena wa ndoa, mume halali kabisa, na ameandika vitu vya ndani.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo nayo ni changamoto pia.
1: Sawa. Lipi hasa lengo la Bawacha kwa kata ya Mtuvila mpaka hivi sasa? Mna malengo gani baada ya kile ambacho mmeweza kukifanya?
3: Malengo ya Bawacha kata Mtuvila, ndugu mtangazaji, kwanza ni kuvuta wakina mama wengi zaidi wawe Bawacha.
1: Okay.
3: Na kutengeneza formula ya kutengeneza mtiririko wa mama wa Bawacha ambao tutaweza kusaidizana kwenye shughuli za kijamii. Kwa mfano kuna kuna ile Mtuvila Bawacha Mtuvila ambao tukisikia sisi mwenzetu anaumwa, tunaingia na daftari mtaani, tutachangishiana, tunaenda kumsaidia mwenzetu. Misiba hiyo tunayo tangia muda mrefu.
1: Okay.
3: Tunafanya hivyo Bawacha. Sisi bado tunasikia kuna msiba Bawacha mwenzetu ana tatizo, au hata kama sio Bawacha mwenyewe, ila mle ndani mwake katika familia yake kuna tatizo. Lazima Bawacha tutachukua daftari, tutaenda tutachangishiana na Bawacha. Tutachukua michango yetu, tutamkabidhi. Na tukichangiza tukikabidhi mchango mdogo sana tunalaki kwa mtaa. Hiyo ni kwa mtaa, sisemee kwa kata. Sababu kila mtaa tumeutengenezea wasimame wao kama wao, yani niwaanze kukua wao kisiasa wenyewe. Kwa kila mtaa labda amechangisha, baba amechangisha mtogo sana, 300,000, 300,000 na kitu. Wamepambana hapo nono. Kwa kila mtaa kuna viongozi wa Bawacha kila tawi, na wao wanatembea na huo mfumo. Ikitokea labda kuwa kuna labda wamnelegalega, ndio hapo wataomba uongozi wa Bawacha kata, na sisi tunaenda kusaidizana nao. Na lengo letu sisi tuwe kitu kimoja. Tuweze kunyanyuana. Tuweze kufichiana yale madhaifu. Tuweze kubadilishana ABC, tukapeana mikakati ya kazi, bwana tutafute kazi, tufanye hivi. Tusiwe mama wa vibarazani, wa mama wa kuongea, sio mama kwenda huko. Tuingie kufanya kazi kutafuta pesa. Nchi haikombolewi kwa umekaa kibarazani. Nchi inakombolewa kwa kutafuta pesa.
1: Kwenye mapambano.
3: Unapodai katiba mpya, na tume huru free to release. Huko na pesa unayo. Sababu kile tutakwambia sisi ofisi na safari za kichama, sisi watu lipiwi nauli. Kwa kusema labda tunaenda Mwanza, unapambana unatafuta nauli yako, nenda Mwanza. Yani ukitoka hapa Bawacha toka Mwanza wa kwenda Dodoma, kuna na Bawacha wa kule mnabadilishana mawazo. Mimi tarudi na wazo la kule, talifanyia kazi kwenye kata yangu, na Bawacha wa kule toka na wazo wangu mimi. Kwa tunabadilishana mawazo kimkata, kijimbo, kimkoa na hata kikanda.
1: Haya. Mwenyekiti, una lipi la kumalizia sasa kuzungumza na wanawake wa Bawacha kata ya Mtuvila na wanawake wa Bawacha mkoa wote wa Iringa?
2: Yaani sasa mimi siendi kwa wanawake wa Bawacha tu, naenda kwa wanawake wote kwa
1: itakuwa ujumla. Njema.
2: Yaani wanawake wote
1: kwa ujumla.
2: Kwa ujumla.
1: Mm.
2: Ombi langu mimi kwa wanawake wote, kwanza tuwe makini na familia.
1: Okay.
2: Dunia ya saizi imeharibika sana. Tuna watoto. Tuwale watoto wetu katika maadili mazuri.
1: Sawa.
2: Najua walezi wakubwa ni wakina mama. Wakina baba wengi hawashindi na watoto, ila wakina mama ndo wanashinda na watoto. Kwa ombi langu mimi kwa wakina mama wote, sio wachadema tu, kwa wakina mama wote, tupambane, tuwale watoto wetu katika maadili yaliyo mazuri. Narudi tena kwa wanawake wa Bawacha. Wanawake wa Bawacha wote, naomba tupambane kudai katiba yetu mpya na tuwe wote kitu kimoja na tupendane.
1: Sawa, mimi niwashukuru sana. Natamani tuendelee lakini muda unatukataa. Siku nyingine bila shaka tutazungumza.
2: Amina.
1: Kila la heri na mapambano mema.
2: Amina. Na siku tu msisite kutuita, tuko tayari. Ukiwa na jambo tuko tayari, tutakuja kuzungumza.
1: Haya, sawa, shukrani sana. Niwe radhi ambaye sijasoma ujumbe wako. Muda na usirafiki mikoto ya pwani. Namuona hapa Bibi Feti tayari ashatusimamia, anahitaji kukalia kiti. Mimi langu jina naitwa Nuru Jone, nilikuwa na mwenyekiti wa Bawacha kata Mtuvila pamoja na katibu wake ambaye ni Grace Mlelo. Uwe na wakati mwema, weekend njema pia.
0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema. Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata.
3: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuoni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu KUO.
9: Huko mtaani sasa.
10: Vipi tena?
11: Msumari.
10: Msumari una nini?
11: Unawachoma.
10: Moyoni machoni.
11: Wote

0: Puani dan ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michamba kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panastini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: Bona Pambe. Uyu huyu mwajuma nchokononi.
0: Pwani. Hapa, Nuru FM. Hii ndio sehemu yenyewe ya kusikiliza mikito ya Pwani. Hapa, Nuru FM.

ya pwani. Mikito ya pwani.

Assalamu alaikum ndugu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Ikiwa ni Jumamosi nyingine tena Jumamosi tulivyo Jumamosi mwanana. Bwana tunakwambia ni tarehe mosi siku ya leo mwezi wa 8 2026. Tukiwa tunaanza hivyo kubaruza mikito pwani taratibu. Bwana nakwambia ongeza sauti ya redio na kama udogo wako amelala muamshe sasa wakati umefika kurusha roho. Ni mwendo wa kubaruza tu na mikito pwani mwanzo mwisho. Ikiwa ndio kwanza tunaanza, bwana tumeshakwambia imetimia 6 za mchana na sasa zimeondoka dakika 16. Tunaanza namna hiyo mdogo mdogo. Na kibao sote twasaka riziki. Je, nani ambaye anakuzuia riziki yako ndugu wangu? Riziki zenye ni mantasha mtu aje ni Mwenyezi Mungu, sasa huyo mja nani yeye akasema nazuia riziki yako? Na kama kiweza pande juu kasibina ungo. Akiona ameshindwa basi awange usiku na mchana. Mwambie tukizikili mimi huniwezi. Mto aje ni jahala pekee na sio mwana Adamu. Wewe nani wa kuweza kubatilisha na yapanga jahala? Basi sio maneno yangu mie bwana, tunakwambia ni burudani tofauti na pale utatipata pandani. Kuanzia majira ya 6 kamili za mchana paka 8 kamili za mchana. Ukiwa nami wako Fatuma binti wa Ayubu, mjukuu wa Sosovele. Na kwambia karibu kwenye mikitu pwani tuweze kubaruza kwa pamoja. Na sasa nakwambia kula chuma hicho.

Wakati unatuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92. Msikilizaji wangu, nami nitaenda kusoma ujumbe wako mfupi, ikiwa ndio tunaanza pamoja hivyo. Nami nakwambia sina mbambamba, sina choyo, sina roho ya husda. Mtoto kike nilija kwenye kiti, nimeenea, sina roho mbaya. Langu jina MC Feti. Ukiingia Facebook ama ukienda Instagram unanipata hivyo hivyo, MC Feti Ayubu. E bwana, nami nakwambia basi tutakuwa live na wewe kuanzia majira haya hapa mpaka 8 za mchana. Leke kupatia burudani tofauti tofauti. Na leo tutapiga mastori kidogo, ili tuweze kuona mawili matatu mambo yanaendaje. Nani mjali? Nani huyo anayezuia kariski kako? Nani mwenye mtima nyongo? Nani mwenye roho ya husda? Tutaongea mimi na wewe hapa studio, afu tutajua nani ambaye anaongoza chuki, husda, mtima nyongo. Eh? Kumekucha, meseji zinatiririka. Ah, kimeshentauni tumejuana kimjini. Tumejuana kimjini mjini, mimi na wewe ndugu wangu, inakuja tunafuatiliana. Tumekutana kimjini, tuachane kimjini. Usijifanye unanijua sana kuliko aliyenileta duniani. Lakini waje wanaongoza kujua ya wenzao, ili hali ya kwao hatuyajui. Na tukiyajua wala hatuyasemi. Sasa mdomo ukusaidie kula. Maana ukichunguza sana ya watu, aibu utaona wewe. Mimi nasema tu kauli yangu siku leo, aibu utaona wewe bwana. Tena kila mbuzi anakula ulefu wa kamba yake, kazi kwako kijuso, kazi yako kisantula. Kwa nini unapenda kufuatilia watu wewe? Upo mpafumu, upo kijuso hapo? Upo mfuatilia watu? Hebu ongeza sauti ya redio, mfuatilia watu kwanza asikie maneno yake. Kila mbuzi anakula ulefu wa kamba yake bwana.

dinner. Anakumbia tulipo mwinga mwa mwi flora mkembele wa ilula ilala baby good love. Nimeanza kipindi pamoja na wewe ikiwa ni Jumamosi tulivu kabisa, Jimson Msamati Mafinga mtaa wa Zanzibar. Na mimi nakwambia tuko pamoja bwana Jimson wewe. To enjoy tu burudani za leo. Mdogo mdogo tu kwanza tunaanza kama unavyojisemea wewe. Assalamu alaikum, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu katupa tena kibali cha kufika leo. Tupe raha udugu wangu wetu. Udugu wetu naomba nipigiwe langu jicho jamani. Kodi ni moja tu 88.9226 tunatoboa by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Ebwana tunakobia tunazima zote tunawashi moja da feti maisha na mziki. Tupe raha bwana. Eh? Nataka raha wewe. Basi usitoke pembeni ya redio yako endelea kupata raha. Mambo kwa ushahidi. Hatari. Anakobia Nuru FM tunaopata vizuri FS Chaula Magunga KP. Joni Mganjo tupo pamoja sana dada angu mpaka mwisho wa kipindi. Ongeza vibe hapo studio Ilula Malendi. Hapa kazi njema nikutakie. Bwana nami nakwambia asante. Anakwambia Lusana Sofi kutoka Paaga. Habari ya weekend madam, mimi habari kwangu weekend iko fresh kabisa. Kama unavyoniona hapa japokuwa nasumbuliwa na mafua lakini bwana nakwambia unanisikiliza kwa uzuri kabisa. Nakupatia burudani tofauti tofauti. Anakwambia tu, anakwambia penda mimi dadangu na mimi nakupenda sana sijajua nani mwenzangu jamani. Lusana Sofi ujumbe kumejirudia. Tina Chumi toka Itulavanu dada Feti uko poa endelea kukiwasha. Dada tuko pamoja na mimi nasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Anakwambia Rindima da Feti naomba niwekee hujarogwa mlimwengu. Hiyo ni fimbo ya Mungu ya kushikisha adabu. Nimepika mapema wageni waje tu. Asante na mimi nasema kama umepika mapema ili tuweze kucheza pamoja mwanzo mwisho. Usikarifishe nafsi yako bure. Kwa hiyo hata usijali, anakwambia nakupata sana. Nakupata sana hapo mjangoni Dafeti miss you. Ninapokusikiliza sina ki ninapokusikiliza sana kipenzi kweli aibu ataona yeye. Nipo na dadangu kipenzi mama wa mishemishe mjini. Tuko pamoja dada mwanzio mwisho. Anakwambia tuko pamoja dada mwanzo mwisho ni Alex Ngulugulu. Usijali Alex Ngulugulu tuko pamoja mwanzo mwisho. Unatishi dada anaitwa Mawazo Fidege au Professional Malendi. Manta Hofu Professional Malendi tuko pamoja bwana. Tunakwambia sito kalifishe nafsi. Kibao toka kwa Adija Yusufu. Nami nakwambia sito kukaraisha nafsi yako. Kuwasha 88.9. Wala hatuboi bali tunatoboa. Tunazima zote tunawashe moja. Jamani anasema Feti mwanangu nimefungulia redio mpaka mwisho. Ni haya. Hivi ni lakini. Haya mimi nitasema kama ulivyoandika. Nina huyu mpangaji wangu anafuatilia maisha yangu. Naitwa Mama Feti. Mama usipate naye shida huyo. Tupe kero zako tu. Turuki naye. Anavotaka sisi tunataka hivyo hivyo. Anakwambia inaitwa Mapinduzi Kivamba nipo Ilula Kiheka. Dafeti tunakupata vizuri. Nashukuru sana Ilula kama mnatupata vizuri. Poleni juzi mlikuwa mna umeme.

mkao mnasikitika mpate kipindi cha raha leo. Lakini na imani leo tuko pamoja burudani hizi mtaenjoy sana. Alikubia naitwa John Mbugi kutoka Igomba Vanu. Dada tuko pamoja. Igomba Vanu iko wapi hiyo John? Eh? Iko sehemu gani? Napenda nijue maeneo mengi ili siku unavyokuja mtaa kwa mtaa tunakuwa pamoja. Kama watu wa Ilula wanavyoenjoy. Anakwambia kumekucha feti wangu 88.9. Mambo yamekitwa pwani nikiwa na shemeji yako feti. Tunaenjoy sana mpaka tamati. Ndio kwanza tumeanza sauti mpaka mwisho. Mariamu Mfara Magoha kutoka Semtema, na kupenda udugu wangu na mimi nakupenda sana mamu. Dada yangu mtangazaji Tulimbetuli Fundi Nestor Kinyanambosi. Hey, Kinyanambosi changamoto. Mpo wengi sana. Aga. Anakumbia tuanze kwa upendo tumalize kwa upendo daima. Wenye uivu wakajinyonge kwa uzi wabuibui. Mwaisa nipo mitaa ya mihanzi. Mwaisa, yani hao watumie mkunungu kabisa kujinyonga. Tena mambo sito karifishe nasi. Hebu kula ujumbe huo. Nikirudi nitakuja kusoma ujumbe wako tena mfupi. Kama sijausoma saizi usisononeke. Ndio kwanza tunaanza kama hivi namna hiyo. Kula chuma hicho. Wee.

0: Ehe, kwenye nibadilishe line kwanza. Ha! Mbona haisomi? Nye, nye, nye.
1: Nye, nye, nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25116408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: kwa hospitali ya rufaa ya mkoa Tosa Maganga.
1: Inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine. Yeah.

0: Sio maneno yangu, ni maneno ya Khadija Yusufu kutoka East Africa, Maiden Melody Taarabu. Langu jicho, langu jicho hiyo. Naangalia maisha yangu. Hilo ndio jambo la maana. Nijue yangu hatima, na kama umlioko umeshaenda tunakwambia chukua mswala, ufanye kuswali, ufanye toba. Na kama umli umeenda tunakwambia mrudie Mwenyezi Mungu, wewe nenda kanisani kila Jumapili, Jumatano, fanya maombi usiku na mchana, kesha fanya toba. Usitake kuiangalia ya waja. Kama umlioko umeenda mengine yakopite. Ukuyapata ujanani utapata uzeni. Kwa nini lakini jamani? Afu mimi sipendi kusema na nyie. Eh? Kwa nini mtu mzima tukaanze kusema wewe mtu mzima kireja? Mtu mzima kisheti. Eh, tukupe majina ajabu kwa nini lakini? Ila wengi mnatukarifisha nafsi, ndio maana sisi tunawaita hivyo. Na sio maneno yangu hayo, ni maneno ya Khadija Yusufu kutoka East Africa Melody Taarabu. Ndio maana nanyamaza. Mimi yangu naweza kustahimilia, udugu wangu ndio maana nanyamaza. Na yenu nayajua mengi, ila nasiyasemi. Unataka niseme? Tena.
1: Hii ni mikitu ya pwani.
0: Yaani mitabia yangu sibadiliki habada ni hata mkinkera. Hata mkinikwaza. Apo sasa, langu jicho. Utaishia kusema huyu mtoto anadharau, huyu mtoto ana kiburi, huyu mtoto anajikuta, huyu mtoto anajisikia. Kumbe wale mtoto wa marehemu Ayubu, mimi wala sishiki na maneno yako. Haya ni baba ishe enti doa ya haya nkeri. Ila mimi nikisema nitakukera wewe sasa. Heshima yangu na utu. Sitaki kupoteza. Heshima yangu na utu sitaki kupoteza, ndio maana nakukalia kimya. Ila nikisema mimi utasema nimekudharau. Uko radhi mimi niseme? Sitaki kupata laana mie. Lakini waje mnakarifisha watu nafsi, ndio maana mpaka wanasema. Lakini sasa hivi mtu akikukera ongeza tu sauti ya redio afu kaza kukimi. Maneno kuntu na taarabu hizi leo nimeanza na mambo ya zamani. Taarabu zenye jumbe tofauti tofauti. Ili wewe usifanye kuzungumza apate ujumbe wake tu. Yani tunacheza taratibu kabisa bila kutoka jasho. Maneno kuntu, maneno tafa, taarabu wala hacha hai hata ikufukei yani. Kura raha hizo. Tunazima zote, tunawasha moja. Sababu hakuna jipya. Umeona Wacha. Sijibizani na mtu kwa nyingi za kina hawa, akapata kunikosha na kunikera moyo wangu. Wacha. Tena. Oyo.

na kuja kusoma tena ujumbe wako mfupi wakati tunaenda kuielekea kuisubiria taarifa ya habari ya mchana, ili nipunguze punguze jumbe zenu, nikirudi tunamaliza hapo. Kwangu mpati kitu, namshukuru Mwenyezi Mungu we tena tehe. Kazi kuishi na waje, udugu wangu, na binadamu ndio hawa hawa. Ehe. Kwangu ampati kitu, namshukuru Muweza, na kama kwako apati kitu pia vile vile, ongeza tu sauti ya redio. Aga. Tabu kuishi na watu, tabia zao kuziweza, hatuziwezi habadani. Ndio maana nanyamaza. Na yaweza kuyastahimilia yote, ndio maana nanyamaza, na tabia yangu siibadili mie.

0: anakumbia dafeti, tuko pamoja mpaka mwisho kipindi. Ni mimi Jafari Mhando wa Matalawe Kigamboni. Nimekukubali dada, nimekukumbuka, nimekumbuka mbali sana. Naitwa Mawazo Fidege au Professional Malendi. Aga, dada unatuburudisha sana. Ni baba Adamu Maluhazo, mtoto wa kiki umejaliwa Mawazo Fidege au Professional Malendi. Ah, feti hizo taalabu nazilio sana, sitoki kwenye redio mpaka mwisho. Tuko pamoja bae Mika Isalavano Ugute napatikana. Usitoki kwenye redio yako, kwa nini utoki bwana wewe? Raha nitampatia nani mie? Ah, dafeti we, uko poa? Unanikoshaje? Bae Eva Chus. Nipo Mbigili. Eva Chusi, nimekumisi. Sijaona SMS yako muda mrefu sana. Wiki iliyopita sikuona kabisa SMS yako. Tena Dafeti Ndauli, nipo na wewe mpaka tamati. Bai Matokeo Kapande kutoka Bladege. Matokeo Kapande, usijali, jina lako limeitaja vizuri leo. Ah, Dafeti hujawahi kufeli kumpa mtu hata atakacho. Hapana, nakupenda sana. Watu tunapigana na maisha, sio kumjadili mtu. Hey, pigana na raifu bwana, tafuta hela. Waambie jamani, eti waambie master show zako washushe madela, wameyanyanyua juu mno. Jamani, jamani, watu wa korofi nyie. Eh, wameyanyanyua sana madera. Haya, ngoja niwaambie jamani, master show mmeambia mpunguze madera yako juu sana. Hatari. Hey, rangu jiche hiyo Dafeti, kuishi na watu kazi. Inatakiwa tuwe tunafanya kazi zetu, sio kufuatilia na maisha ya watu. Bai Lucas mjukuu wa Sevegulu kutoka Ngosi. Ngosi iko wapi wewe? Usijali dada, tuko pamoja mno. Eva huyo hatari. Eva we, rusha roho, stoe roho ndugu wangu. Wanaokukera wewe achana nao, na mtu anayekujadili jua umemzidi.
1: Mikito ya pwani, mikito ya pwani. Tunabaruza mpaka maji waite ma, maji waite ma. Hii ni mikito ya pwani.
0: Atari. Hey. Pambe tu.

0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Halmashauri ya wilaya Iringa imefanya kikao cha baraza la madiwani cha robo ya 4 ya mwaka 2026 pamoja na kikao cha mwisho cha mwaka wa fedha ulioishia Juni 2026. Wananchi wa kata Boma, halmashauri ya mji Mafinga, wameazimia kuchukulia hatua wazazi na walezi wasiokuwa wakishiriki vikao vya maendeleo ya shule kwa kuwataka kuchangia mfuko wa mmoja wa saruji. Na katika habari za mataifa mbalimbali, zaidi ya watu 1500 wafa kutokana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: Ujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari mchana wetu ya leo inayosomwa kwako nami Adelfina Kutika. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Halmashauri ya wilaya ya Iringa imefanya kikao cha baraza la madiwani cha robo ya nne ya mwaka 2026 pamoja na kikao cha mwisho cha mwaka wa fedha unaoishia Juni 2026, ambapo imetangaza kutenga shilingi milioni 362 kwa ajili ya kupunguza madeni ya wazabuni na watumishi. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa Robert Masunya uliopo makao makuu ya halmashauri katika kijiji cha Ihemi, afisa mipango wa halmashauri ya wilaya ya Iringa George Magembe amesema kati ya fedha hizo shilingi milioni 317 zitatumika kulipa madeni ya wazabuni, huku shilingi milioni 45 zikitekelezwa kupitia kulipa madeni ya watumishi. Ufafanuzi huo umetolewa kufuatia hoja ya mwenyekiti wa kamati ya fedha, utawala wa mipango, ambaye pia ni diwani wa kata ya Lumuli, Mheshimiwa Abedi Kisinini, aliyehoji kuhusu hali ya madeni yanayokabili halmashauri hiyo.
1: Watumishi wanaodai, ni 1.7 billion. Lakini kitu ambacho kimelipwa kwa 2028 ni milioni 231.2. Ukija kwa wazabuni wanadai bilioni 1.7 na point nyingine. Pesa zilizolipwa kwa 2026 ni milioni 34.5. Ukija jumla ya madeni yote ni bilioni 3.2. Sasa najiuliza, ukitaka kufanya uwiano wa pesa zilizolipwa kwa watumishi na pesa zilizolipwa kwa wazabuni, ni ardhi na mbingu. Nataka kujua sababu ni nini? Na upo mkakati ni upi wa kuweza kuwalipa wazabuni na kuwalipa watumishi?
0: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Iringa Robert Masunya amesema madeni ya wazabuni ni ya muda mrefu na si ya mwaka wa fedha uliopita pekee, ambapo halmashauri imeweka utaratibu wa kutenga fedha kila mwaka kwa ajili ya kuyalipa.
2: Pale ambako tutasimamia kiwango cha fedha tulipotenga kwa ajili ya kuwalipa wazabuni na watumishi, ndio pale ambako tutakwenda kumaliza madeni ya hao watu. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi sote humu ndani tuna dhamana ya kuweka mikakati ya pamoja ya kulipa madeni ya watumishi. Nini mkakati? Mkakati ni kuendelea sisi sote hapa kutenga fedha kila mwaka kwa ajili ya kupunguza deni la watumishi na deni la wazabuni. Pili, utakumbuka tumeshashauriwa na serikali kwamba kutokana na agizo lile la serikali la kuhamisha watu kutoka mjini kuja huko, maana yake tuna haja na haki ya kuwasiliana na serikali kuona ni namna gani watasaidia kulipa deni hilo.
3: Hakuna anayependa kudaiwa, sababu kwanza kudaiwa ni utumwa, na hata Biblia inasema yeye akopaye ni mtumwa kwake yeye akopeshaye. Hata halmashauri hakuna anayependa madeni. Yako madeni ya kwetu na madeni ya kusababisha. Kwa hiyo tukusanye mapato makubwa ya kutosha ili tupate kulipa madeni, na lazima tupange.
0: Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Iringa Mheshimiwa Steven Muhapa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Iringa vijijini Comrade Constantine Kihwele amewataka madiwani kuendelea kuhamasisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuwezesha halmashauri kupunguza mzigo wa madeni na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi.
4: Kila mmoja asimame. Swala la mapato sio la kumwachia mtu mmoja. Swala la mapato, tunapozungumzia mapato, sababu ndio yanayotuwezesha kufanya vikao hivi, swala la mapato tunatakiwa wote tusimamie.
5: Kwa hiyo tunamshukuru kwa sababu sisi madiwani kule kwenye kata ndiko ambako mapato haya yanatoka. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi anajua hayo, kama uwezo wetu sisi madiwani, nguvu zetu sisi madiwani, ushawishi wetu sisi madiwani na ushiriki wetu kwa ujumla ndio utakaofanya halmashauri yetu ya wilaya Iringa uweze kupata mapato makubwa.
0: Wananchi wa kata ya Boma halmashauri ya mji wa Mafinga wameazimia kuwachukulia hatua wazazi na walezi wasiokuwa washiriki wa vikao vya maendeleo ya shule kwa kuwataka kuchangia mfuko mmoja wa saruji na kilo moja ya maharage kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya shule. Azimio hilo limetolewa na diwani wa kata ya Boma Baraka Kisaminike kufuatia mwitikio mdogo wa baadhi ya wazazi katika shughuli za maendeleo ya shule ya msingi Mafinga, hali ambayo imeelezwa kuwa inachangia kudhoofisha maendeleo ya shule na kushuka kwa kiwango cha taaluma. Akizungumza katika kikao cha wazazi na walezi Kisanike, amesema mzazi au mlezi atakayeshindwa kuhudhuria mikutano ya maendeleo ya shule atalazimika kuchangia mfuko mmoja wa saruji na kilo moja ya maharage ili kusaidia maboresho ya shule, badala ya kuendelea kuwapinga au kuwalaumu wazazi wanaoshiriki na kufanya maamuzi ya maendeleo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ivambi Nungu, Isaac Kilawa, amesema uongozi wa mtaa utachukua hatua dhidi ya wote watakaobainika kuwakwamisha mikakati inayowekwa na wazazi, ikiwemo uchangiaji wa chakula shuleni. Awali, makamu mwenyekiti wa kamati ya shule ya msingi Mafinga, Haruna Makombe, amesema makubaliano haya yanalenga kuongeza uwajibikaji na ushiriki wa wazazi katika maendeleo ya shule. Naye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mafinga, Joseph Kasanga, amewaomba wazazi na walezi kuendelea kushirikiana na kamati ya shule pamoja na serikali kuhakikisha mazingira bora ya kujifunzia yanaboreshwa na kiwango cha taaluma kinaendelea kuimarika. Aidha, baadhi ya wazazi na walezi waliohudhuria kikao hicho wamewataka wazao kuacha tabia ya kukwepa michango na kushiriki shughuli za maendeleo ya shule, wakieleza kuwa hali hiyo huathiri utekelezaji wa mipango na malengo yanayoboresha elimu ya wanafunzi. Licha ya zuio la mikutano ya kisiasa kuondolewa Julai 29, 2026 na jeshi la polisi nchini, baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa mkoani Njombe wameitaka serikali kufuta sheria za nchi kabla ya kuchukua maamuzi yoyote ili kutojiingiza kwenye migogoro ya kisiasa. Akizungumza na kituo hiki, katibu wa chama cha ACT Wazalendo mkoa Njombe, Stanley Mbembati, amesema wamepokea kwa furaha kuondolewa kwa zuio hilo na kueleza kuwa zuio hilo lilikuwa na athari hasi kwa vyama vyote vya kisiasa, hasa vya upinzani, kwani vilinyima haki ya kuzungumza na wananchi kuhusiana na sera zao.
6: Mimi naona ni jambo jema, kwa sababu ni haki ya kila chama cha siasa kufanya mikutano ya kisiasa. Naamini sasa vyama vya siasa vitafanya mikutano na vitaeleza sera zao kama ambavyo taratibu umeelekezwa. Ni jambo jema kwa kweli, lazima hilo tulipongeze, lakini pia tuna la kusema. Mambo haya yawe yanatumika kwa utashi, kwamba linapofanyika jambo lisifanyike tu kwamba ameamua mtu mmoja, basi ufuatwe utaratibu wa kisheria kama ambavyo sheria zinasema za vyama vya siasa. Naamini mambo yote yanaweza kaenda vizuri. Kwa kweli halikuwa jambo jema, na utaona, na ndio maana utakuta kuna baadhi ya watu wameenda mahakamani. Kiona watu wameenda mahakamani, tafsiri yake ni kwamba kuna baadhi ya watu hawajaridhika na jambo. Mimi naamini kwamba ikiwa utaratibu utakuwa unafuatwa kama ambavyo umewekwa wa vyama vya siasa, naamini mambo mengi yanaweza kaenda vizuri. Lakini kitendo cha mtu mmoja kuamua kama hivi, aliamua Waziri Katambi, jambo la Waziri Katambi haliwezi kuwa la kisheria, lazima lisemwe kama ambavyo utaratibu wa kisheria umewekwa. Kwa hiyo kitendo cha kuruhusu haya mambo yaendelee ni jambo jema, lakini pia waangalie kama siku nyingine sio vema, kwa sababu tunaweza tukazalisha migogoro ambayo hatupendi itokee kwenye taifa letu, na tunapenda taifa letu liwe na amani. Ili taifa liwe na amani, lazima pia haki itendeke, lakini pia watu waruhusiwe, vyama vya siasa viruhusiwe kufanya mikutano ya kisiasa na mambo mengine yaendelee. Naamini kutakuwa na amani ya kutosha.
0: Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wilaya ya Njombe, Sesi Vegula, amesema zuio hilo lilikuwa na matokeo hasi kwa wadau wote wa siasa, kwani kuzuia chama cha kisiasa kufanya mkutano kuna kiuka kanuni na sheria ya vyama vya kisiasa nchini.
7: Zuio hilo lilitolewa bungeni, na huko wakiwa wanajua kwamba waziri anayesema anavunja katiba, lakini hakujali hiyo. Na hata leo unakuja kuona zuio hilo lilo ambalo lilitolewa na waziri akiwa bungeni linatolewa na msemaji wa jeshi la polisi, ndio anayetoa ruhusa ya kufanya mikutano ya hadhara, ndio inayotangaza sera za vyama. Wananchi wanapata fursa wanaposogea kwenye mikutano ya hadhara kuja kusikiliza sera za vyama vya siasa, mipango yao, na ni namna wana uwezo pia kuhoji inatekelezekaje hiyo mipango. Ndio eneo pekee, ndio uwanja pekee ambao mwananchi anapata fursa ya kujua au kutambua sera za kila chama na kuona hicho chama kwa nini kinajisema hizo sera na je zinaweza kuleta tija kwa mwananchi. Kwa hiyo mikutano ya hadhara ni tunaweza tukasema ndio siasa yenyewe na ndio maisha yenyewe. Unapozungumza mikutano ya vyama vya siasa, katika vyama vya siasa vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, na sheria ya vyama vya siasa kinasema chama cha siasa ni lazima, cha kwanza chama cha siasa lazima kiwe kinafanya uchaguzi ndani ya chama kupata viongozi wa chama, lakini la pili lazima chama cha siasa kijipambanue sera zake kwa wananchi, wazitambue sera zake na waweze kukipima, ili unapofika wakati wa uchaguzi wananchi waone wawe na haki na uhuru wa kuchagua chama ambacho wanaamini sera zao wamezielewa na ndio wanaweza kukichagua. Kwa kitendo cha kuzuia mikutano ya hadhara ambayo inafanywa kwa wananchi ni kuivunja katiba, lakini vile vile ni kujikosea vyama vya siasa, kwa sababu hivi vyama vya siasa vinasajiliwa na msajili wa vyama vya siasa kwa mujibu wa sheria.
0: Nao baadhi ya wananchi mjini Makambako wamesema kuondolewa kwa zuio hilo la mikutano ya kisiasa kunaenda kuondoa migogoro ambayo ingesababisha na vyama vya kisiasa, huku wakitaka vyama hivyo kutumia mikutano hiyo kunadi sera zao badala ya lugha za matusi.
8: Nafikiri ni jambo jema kwa sababu hisia za mtu zinatolewa kwenye mkutano wa siasa, na siasa ni maisha. Kwa hiyo sehemu ambayo mtu anaweza kutolea hisia zake ya jambo lolote ni kwenye mkutano wa siasa. Hiyo mimi nadhani kwa hapo anafanya jambo jema, ina tija kubwa sana, tija kubwa sana, na ni msingi sana wa maendeleo ya wananchi, sababu inatoa fursa nyingi sana ambazo watu watajielezea sio wa maisha yao na mazingira yao jinsi yalivyo, na serikali ikaanza kuwasikiliza na kutekeleza yale ambayo kwamba nadhani kwamba ingefaa kufanyika hivi.
9: Jeshi la polisi limeona mtazamo ni mwema sana, vyama vya siasa vianze vifanye mikutano yake ili kufikisha siasa zilizokuwa safi kwa wananchi. Vile vile wameona kukaa bila mikutano, uelewa wa wananchi utakuwa ni mdogo. Sasa ni vema mikutano ianze, lakini ifuate taratibu zilizowekwa na jeshi la polisi na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nasema tuwe na kauli za staa, yani viongozi wawe na kauli za staa, kauli ambazo zitafikia kuwaelewesha vizuri wananchi wa nchi yetu na kwenda wapi na ilipo likotoka. Ni kwamba kauli zikiwa za staa kwenye majukwaa ya kisiasa itakuwa ni vyema kwa wananchi kutoka pale walipo kwenda sehemu nyingine.
0: Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Iringa vijijini kimeridhishwa na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani Iringa vijijini. Akizungumza baada ya kikao maalum cha halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Iringa vijijini kilichoongozwa na mwenyekiti wa CCM wilaya ya Iringa vijijini Konstantino Kihwele, katibu wa itikadi, siasa na uenezi wa CCM wilaya hiyo Arnold Mvamba amesema kikao hicho kimepata taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi Julai 2025 hadi Juni 2026 na kubaini kuwa miradi mingi imeendelea kutekelezwa kwa mafanikio. Amesema CCM wilaya Iringa vijijini imeridhishwa na kazi iliyofanywa na serikali pamoja na watendaji wote wilayani humo wakiongozwa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Benjamin Sita katika kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo miradi ya miundombinu ya afya, elimu na kilimo. Akitolea mfano wa miradi ya kimkakati ambayo utekelezaji wake unaendelea vizuri, Mvamba ametaja ujenzi wa barabara ya Iringa Msembe pamoja na mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi kuwa miongoni mwa miradi inayotekelezwa kwa hatua nzuri. Hata hivyo, Mvamba amesema kikao hicho kimeitaka serikali kuendelea kusimamia kwa karibu miradi michache iliyobaki ili ikamilike kwa wakati na kuendelea kuchochea ustawi wa maendeleo kwa wananchi wa wilaya ya Iringa vijijini.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Zaidi ya watu 1500 wafa kutokana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka zikionya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo bado zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa. Takwimu za serikali zilizotolewa jana Alhamisi zinaonyesha kuwa hadi Jumanne jumla ya visa 3442 vya Ebola vilikuwa vikithibitishwa nchini humo, ambapo watu 1521 wamepoteza maisha. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC kimesema ongezeko hilo kubwa la vifo kwa kiasi fulani linatokana na visa na vifo vilivyokuwa havijathibitishwa au kurekodiwa katika taarifa zilizopita. Wakati huo huo, nchi jirani ya Uganda imetangaza kuwa haina tena maambukizi ya Ebola baada ya mgonjwa wake wa mwisho kuruhusiwa kutoka hospitalini katika mwezi Juni. Mripuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 na umehusishwa na aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo kwa sasa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema nchi yake imekamilisha mazungumzo ya Rwanda na kufikia makubaliano, akiongeza kuwa sasa anaisubiri Kigali kutekeleza yale yaliyofikiwa. Mwanahabari wetu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
11: Akizungumza mjini Bujumbura, Ndayishimiye alisema kuwa Burundi imetekeleza wajibu wake katika makubaliano hayo na hatua inayofuata iko upande wa Rwanda. Kauli hiyo inakuja wakati kumekuwa na ishara za juhudi za kufufua uhusiano kati ya nchi hizo mbili ambao uliharibika katika miaka ya hivi karibuni kutokana na tofauti za kisiasa na masuala ya usalama wa mipakani.
12: Abanyarwanda na Barundi nta kibazo rakiwe bafitaniye, ni kibazo kiri mu burongozi indongozi nazo rero.
11: Wanyarwanda na Warundi hawana tatizo kati yao. Tatizo lipo kwa upande wa viongozi tu. Na mara nyingi tukikutana wanawauliza ni lini watatekeleza makubaliano tuliyosaini. Labda hawajatekeleza kwa upande wao, huenda wana ajenda nyingine. Sisi tumewasubiri watakaloamua. Ndilo tutakalo lipokea. Wakitaka vita tutapokea. Wakitaka amani tutapokea pia. Kwa upande wetu hakuna mbaye ameshawahi kuichokoza nchi ya Rwanda. Na niliwahi kuwauliza ni kipi wanachohitaji ili watupatie amani. Lakini hadi kufikia sasa hawajanipatia jibu lolote. Na ndani ya miezi mitano iliyopita tulifanya mazungumzo. Na mnajua ili mkutane kuna kitu mnachotakiwa kujadili. Tulishafanya makubaliano. Na nadhani kilichobaki ni utekelezaji. Isipokuwa tu wao watuambie kuwa kuna dosari katika makubaliano hayo. Na wakituita tutatua hiyo dosari, tutaitika. Na wakati mwingine mimi ndiye wanawakumbusha ni wapi walipofikia kwenye mchakato. Kwa hiyo tulishamaliza kufanya makubaliano na hakuna walichotuambia ni kipi cha kufanya. Sisi tuliwaambia watukabidhi washukiwa wa jaribio la mapinduzi ili wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria.
12: Twatwabwe tuti twebwe sana abantu muhishije bariko bari iki gihugu twashishira imbere y'ubucamanza.
11: Kwa zaidi ya miaka miwili Burundi na Rwanda zimekwaza kituhumiana kwa madai ya kuunga mkono makundi yenye silaha yanayopinga serikali za kila upande. Rwanda imekuwa ikikanusha tuma hizo na kusisitiza kuwa inaunga mkono njia za mazungumzo na ushirikiano wa kikanda katika kutatua migogoro. Kauli ya Rais Ndayishimiye inaweza kuonekana kama ishara ya hatua mpya katika juhudi za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya majirani hao wa Afrika Mashariki. Hadi sasa serikali ya Rwanda haijatoa tamko rasmi linalojibu kauli ya Rais Ndayishimiye kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.
0: Shukrani sana Bukuru Elias kwa undani wa taarifa hiyo. Viongozi wa nchi zinazounda mpango wa ulinzi wa Uganda wa Afrika nchini Somalia wanajadili mstakabali wa operesheni hiyo katika mkutano nchini Uganda. Somalia imekuwa ikipambana na waasi wa Al-Shababu kwa takribani miongo miwili, lakini kundi hilo la Kiislamu bado linadhibiti maeneo.

kuendelea kwa msaada wowote wa vifaa kutoka Umoja wa Mataifa wa AUSUM. Katika barua ya Julai 1, Marekani ilishutumu serikali ya Somalia kwa kupiga hatua za kutoa dhidi ya Al-Shababu na kushughulikia changamoto ya usalama na utawala. Na msikilizaji, kabla ya kuhitimisha taarifa hii, tusikilize tena muhtasari wake.

0: Halmashauri ya wilaya ya Iringa imefanya kikao cha baraza la madiwani cha robo ya nne ya mwaka 2026 pamoja na kikao cha mwisho cha mwaka wa fedha unaoishia Juni 2026. Wananchi wa kata ya Boma, halmashauri ya mji wa Mafinga, wamelazimika kuchukua hatua kwa wazazi na walezi wasiokuwa washiriki wa vikao vya maendeleo ya shule kwa kuwataka kuchangia mfuko wa mmoja wa saruji. Na katika habari za mataifa mbalimbali, zaidi ya watu 1500 wafa kutokana na ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana wetu wa leo iliyosomwa kwako nami Adelfina Kutika, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 ya Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mtaani sasa.
2: Vipi tena?
3: Msumario.
2: Msumari una nini?
3: Unachoma.
2: Moyoni machoni.
3: Kote kote.
2: Back story.
4: Maneno konki.
1: Mambo ya pwani.

0: ladha ya pwani ndani ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panasini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: bwana pambe. Uyu mwajuma nchokononi.
0: Pwani. Hapa Nuru FM.

feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619 0033
0: au kwa namba 0651 742 231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Tunabaruza mpaka maji waitema.

Ikiwa tumetoka kusikiliza taarifa ya habari mchana wa saa 7. Imeshatimia dakika 41 toka 7 kamili za mchana itimie. Na sasa nakwambia tunaenda kumaliza lisaa la pili namna hiyo. Endelea kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766 744 2092. Nami nitasoma ujumbe wako kama ifuatavyo na naenda kusoma jumbe zifuatazo tena. Kama sikusoma mara ya kwanza, jua saizi nitazisoma. Na endapo sitasoma niwie radhi, jua SMS ni nyingi sana, zinazidi kutererika. Wakati unakwambia unapata burudani toka kwa Adija Mbegu, anakwambia mtu na utu wangu.

Binadamu noma sana. Ninachojua ni kukosoa tu. Tena ni kukosoa. Lawama zenu mnazozitoa aje mwe mnaziangalia. Uwezi ukamridhisha kila mtu kwa sababu huwezi kuwafurahisha watu wote. Na kila anayetenda lake anaona anapatia, lakini mwingine ndo anakosea. Naye hivyo Adija Mbegwa anakuambia mtu na utu wangu, kwa sababu mtu hata umtendee jema habadani hatoridhika. Lakini waje angalia mtu anayekutendea zuri nao mlipe zuri. Anayekutendea ubaya mwachie Mwenyezi Mungu. Waswahili wanakuambia alhamdulillah zangu ndizo zinazokudhuru. Kwa hiyo nawe jitahidi kutenda mema kwa waja, kwa sababu tunakwambia shukurani ya kupewa punda utapewa wewe binadamu. Na siku zote shukurani ya punda ni mateke. Hata kama wema kupewa nyuki anaitwa asali, na wala kukumbatiwa utapewa wewe binadamu. Tenda wema nenda zako usingoje shukurani. Waja wameshazoea kusema ya wenzao, ya kwao wanafumbia macho. Hata wewe ukiona unasema kwa ubaya, jua habadani una jema lako. Na ukiona wanakusema mazuri tu, jua mabaya wanakusema pembeni, unaogopa kumwambia mwenyewe. Nasi tunakwambia leo, mtu na utu wangu kula chuma hicho.

unaambia utajiri wa nafsi we. Sijibizani na mtu na hadhi yangu mie. Simaindishi vitu vidogo vidogo utajiri wa nafsi mie. Haha, kula chuma hicho. Mtu na utu wangu we.

Watch out. Apo, chacha apo. Cheza niangalia. Watch out.

Maneno maneno waje mmezoea. Mimi nangu navumilia. Ha. Uwe kifurugo bewe. Mbona unapenda kufuatilia ya watu? Aga, aga, aga, aga. Yana kuhusu. Mm. Atari. Wakati nienda kusoma jumbe wako mfupi uliotuma hapa studio, nikusomee namna hiyo, sitaki ukwazike. Nataka uenjoy katika moja na mbili. Atari. Anakwambia Dafeti, napenda sana kusikiliza. Jamani, SMS zinazidi kutiririka. Anakwambia 88.9 ndio habari ya mjini. Dafeti, umepigaje hapo by Jose Lugoda? Nimepigaje Jose? Sikiliza utaelewa. Nuru FM oyo. Mwasikika kama mpo juu ya mlima. Mwanikosha roho yangu. Jamani dada Fatuma, mbona wanifanyia hivyo? Nipate vibe la kucheza kwa hayo makofi, sipati picha humo ndani ya studio. Jamani, raha sana Nuru FM sote. Yaani anakwambia saluti, mwaikosha roho yangu, mwatushika kwenyewe. Oyo Nasma. Ila nini Nasma? Haisi kutoka Ifunda. E bwana, nakwambia hivi, usitoke hapo pembeni ya redio yako. Haya mjukuu wa sasa vile. Kuwa na kuelewa hatari. Flora Mkembele wa Ilula Ilala, bibi Godravu. Dafeti, ilo goma kweli unalisongesha by Jose kutoka Lugoda. Na mimi nipo kwa ajili ya kukupatia burudani. Napenda sana kusikiliza hizo taarabu, ndo zinanikosha. Naitwa Mwamvita Mshindo hapa. Dafeti, ilo goma kweli unalisongesha. Athumani Mvalasanyi, nipo Ilula na burudika. Asante Athumani aka Sumali. Nina imani Jumamosi leo mafua yameisha, maana leo umetaja vizuri jina langu kabisa. Pongezi kwako dada Feti, kazi njema. Bai matokeo kapande kutoka. Jamani, matokeo kapande bado ninaumwa, ila sema tu kutoka Mlandege, sijataka nikukere. Sawa eh? Nimetaka tuende pamoja leo katika moja na mbili. Uenjoy burudiki, nakwambia hata wakinisema sio shida zangu. Utanisema mdomoni, utaumia, utalala, kesho utamka na wengine, afu ukijikuta unajadili sana maisha ya wenzio, utabaki hapo hapo, hautoendelea kamwe. Lakini unayemsema anazidi kuna wili tu. Wewe wakunijadili wana jamani, hizi SMS zenu nyingine mkiona sisome, jua maneno mazito umeandika. Huyu anasema wakikujadili wanakukubali. Unanipa raha mwanzio hapo mjengoni. Naitwa Mama Mkimbo Kinyanambo B. Asa, naomba taarabu ya hika hika zangu uende wote wanaopenda kumfuatilia yasio wahusu. Dada, tuko pamoja mwanzo mwisho. Ni Alex Ngulugulu. Alex, tuko pamoja kipenzi. Ukituma ujumbe mmoja unatosha, usirudie mara kwa mara tena. Dada ujambo kwa sebene tu. Ah, umetukosha. Ni mimi Elia Kwega toka Wasa. Dada, tuko pamoja mwanzo mwisho. Alexi, asante SMS yako inajirudia tena. Dafeti, logoma kweli hatari. Asante, na mimi naambia tuko pamoja kwenye magoma mazito masebene mwanzo mwisho. Tunaburudika. Nakwambia habari za mchana hapo studio. Napata vizuri sana hapo studio. Niotakie mchana mwema ni Mr. Jamsoni. Nasi tunasema tukutakie mchana mwema wenye burudani na weekend iliyotukuka. Weekend yako ikawe njema kabisa, uzidi kuburudika na 88.9. Mr. Jimson Ngumbi, Mninga Sekondari. Watu wewe, ah, kula dundo hilo. Tikisa ulichojaliwa by Eva Chusi. Ash. Tunasikiliza uzuri sana Feti, unatuburudishaje pamoja mpaka mwisho. By Abeli Mgando toka Masabika. Da, una hatari wewe hapo mjengoni. Tupo pamoja, nipo na mwanangu. Dafeti, hapo penyewe umesema unaumwa, mbona kama hauumwi hivyo jamani? Maana sio kwa raha hizi. Bai Bahalia Lugoda. Bahalia, kazi nzuri kuliko mshahara. Na mimi nipo kwa ajili yenu. Afu Jumamosi sipendi mtetereke, mkwazike, na kamuda kenyewe ndo wako kanazidi kututupa mkono. Muda unazidi kuyoyoma namna hiyo. Burudani tunakwambia ni bandika bandua.
wewe unasemaje hapo eh?

muda unazidi kututupa mkono. Hatari. Dada Fatuma na unasikika kwa utulivu, baitulia Kalinga nikiwa Kikombo.

ni vikao ila msahau shida zenu. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Jamani, mimi nawapenda sana kuliko nyinyi mnavyonipenda na mnavyofikiria. Na ninapenda nisome jumbe zenu zote, lakini nitambua kwamba muda unazidi kunitupa mkono. Kwa wale ambao wanahitaji burudani tofauti na una simu ya kupia tila au tunasema una ile simu janja, tunakwambia wewe njoo tu moja kwa moja kwenye grupu la Mikiti ya Pwani, tuweze kupanga mawili matatu na burudani utazipata huko nyingine. Wakati tunaendelea kupanga burudani za Mikiti ya Pwani, tunaanzia wapi, tunaishia wapi, taarifa zote unazipata kwenye grupu. Kwa wale ambao wana simu janja, tunakwambia nenda kwenye grupu la nambari ya 0767 559806. Huku utakutana na grupu la Mikito ya Pwani. Grupu hili bwana, tunakwambia tunakuwa tunawajadili mawili matatu, alafu tunazungumza tunaanzia wapi, tunamalizia wapi, sala yetu utaipata kwa shilingi ngapi na wapi. Lakini tunakwambia ni sio sehemu nyingine zaidi, hapa Nuru FM. Na pia vile vile kwa watu wa Ilula, zitakuja Ilula, watu wa Isimani mtazipata huko Isimani. Ukituma pesa kwa wakati utatumiwa kwenye basi popote, itakufikia mapema sana. Tunapokuja mtaani kwako Mikiti ya Pwani, wewe unakuwa tayari umeshapata sala yako. Namba kwenye grupu ni 0767 559806. Njoo kwenye grupu WhatsApp tuweze kujadili mawili matatu, uwe moja kati ya watu ambao watashiriki kwenye usiku wa Mikiti ya Pwani. Mwezi wa nane ndio huu, na leo ndio tarehe moja, kama hivi tunaianza namna hiyo, tukienjoy na kuburudika. Kazi kwako wewe tu, anasema Dafeti. Unasikika vizuri kutoka Ngosi by Lusaka Longo. Dafeti, ningekuwa amri yangu, ungepewa vipindi viwili. Mbona napewa na vipindi viwili, udugu wangu? Na Raha Leo alikadhalika na Mikiti ya Pwani. Raha Leo unaisikiza Jumatatu mpaka Alhamis, Sunday mpaka saa sita. Mikiti ya Pwani saa sita kamili za mchana mpaka saa nane kamili za mchana. Hizi burudani zote unakuwa unazipata hapa hapa ndani ya 88.9 Nuru FM. Funguria redio tu, sauti utaisikia mwanzo mwisho. Unaambiwa mjini chuo kikuu, na hiyo sio mwingine, ni Adija Omar Kopa. Anakwambia mjini chuo kikuu, mjini ukija na jembe shogangu talimarami. Udugu wangu, mjini njio na akili zako, mambo mengine utakuta huku huku. Tashtiti na kashida zako, sisi atuzusu wala hazitukeri. Kazi kwako kijuso, kazi kwako mkodombwe. Anasema Dafeti, rusha tu hayo mawe by Msavangi. Amini nakwambia, kuna watu wana simu asubuhi mpaka jua linazama hawajapigiwa simu. Usibipiwe tu, na bado unaweza ukawa na simu hata message usitumiwe. Ukiona una simu una kukupigia, udugu wangu, fanya kudiriti majina yote. Na kama una udugu wako unaweza kumpigia simu hata saa 8 usiku na kakuitika, hebu mwambie mwaa. Ila watoto wa mjini wote tunakutana 88.9 Nuru FM, tukipata burudani za Mikiti ya Pwani. Na tunakwambia, na ndio siku hii leo. Unamrusha roho mtu anayekukera, humjibu kwa maneno, unamfunguria redio afu unaongeza sauti ya redio, unatoka nje kuosha vyombo.

0: Anakwambia mtoto wa mjini yeye anatembea kwa miguu lakini analala ndani bwana. Ai.
1: Watu wananitafuta. Mimi fema.
0: Eh bwana, mimi nikusanye kile kilicho changu hapa studio na nikutakie siku njema. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Burudani za Mikicho Pwani ndio zinaenda kuishia, zinafika tamati. Ulikuwa nami wangu jina Fatuma Ayubu, mjukuu wa Sasovele, mjukuu wa Kiteve. Nami ndo natoka namna hiyo nikisema kula chuma hicho cha Adija Omar Kopa. Mjini chuo kikuu, mwana nakwambia naheshimu kazi yangu.

Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
10: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
11: Vodacom, pamoja tunaweza.
12: Ane, wakulima tukutane.
13: msimu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
14: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
15: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
14: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa. Ah.
16: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
17: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
18: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
19: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
18: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
20: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
18: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
21: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
18: Tunahabarisha.
22: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
18: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu.
23: Tumechagua kuipenda burudani.
24: Sisi Alima una pigo za Kiredi Gaga.
23: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
24: Ah.

0: na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school.
2: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
3: Hawatoweza.
4: Kona ya vijana.
5: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
6: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
4: Hii ni kona ya vijana.
7: Hii ni kona ya vijana.
8: Inategemea na aina ya huyo kijana.
9: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
10: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
4: Ni kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
0: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
11: Mwane fei, mkoi, omeki, okangami. Wewe ni gwiji wa magwiji, asiye kubali, aumbe dunia yake. Halakini mimi Nyosh El Sadate, na kuchuguliaka kama Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo Wazabanga Le Marechal Bosomba Seskule. Never end, never lose. Mwana Efei, legende.

fill ile mistari ama zile rhymes ambazo zinaandikwa na watu professional marigent fulani ambao walifanya poa sana kwenye mziki wa Bongo Flava toka Tanzania. Bwana poa sana ni Mwana FA, moja kati ya wasanii ambao wanatokea pale Tanga, ni naibu waziri sasa hivi na ameendelea kuwa poa sana, na aliandika kwa kweli kwenye hii burudani na ameendelea kuwa inspired kwa vijana mbalimbali kwa sababu ameongea vitu muhimu kwa kweli, na ukisikiliza wewe mwenyewe unaweza uka feel the passion, au sio bwana? Ni moja kati ya ngoma ambayo alifanya na Maua Sama, lakini pia yuko na Nyosh El Sadati, ngoma kali kwa kweli inatufungulia kona ya vijana leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 8. Wow, safi. Siku nzuri kabisa ambapo wanasema ni siku ya girlfriends. Ndio bwana eh. Bwana poa sana. Karibu sana. Mimi naitwa God Love Michael na mimi leo nakwambia to dunia haitasimama ukigoma kutembea nayo. Sio magumu kama ku clean kwa bio. Au sio bwana? Karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo ya Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine kadhaa. Jina langu ni God Love kama nilivyojiintroduce hapo awali. Hii ni kona ya vijana. Tunajoin vijana wote kutoka maeneo mbalimbali, madereva bodaboda, lakini pia tuna wanafunzi kutoka vyuo sekondari, lakini pia tuko wapambanaji ambao tuko katika mitaa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa poa sana, sana safi, alafu fresh. Au sio bwana? Eh, kuna mtu mmoja anaitwa Rajabu kutoka pale maeneo ya Mkimbizi amesema umeanza kikubwa sana God Love. Yes, anaitwa Mwana FA, moja kati ya ngoma ambao ukisikiliza kijana yoyote kuna kitu tabadilika.

0: feel the passion zaidi ya Telemundo. My punch man gets a touch ya kizima mdundo. Bye bye, bye, bye.
1: Ni burudani ambayo ukisikiliza kuna kitu fulani unajenga kwenye mindset yako ukiwa kama ni kijana, na kuna vitu unaweza kubadilika. Bana, karibu sana, utakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 10 kamili. Tuna mambo mengi tunafanya humu ndani. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba kijana unakuwa active kila time na kila wakati, kuona kwamba mambo yote yanazidi kuwa bora na mambo yanakuwa safi. Iko hivi, tunao mada ya mezani leo ambayo inabidi tujadili mimi na wewe, lakini pia baadaye tutakuwa tuna moja kati ya watu ambao wamebobea katika masuala ya vijana, kuona namna gani anatueleza kile ambacho tunapaswa kukifanya. Asante sana. Nena kushukuru pia Klaus Kuoko kutoka pale Kiponzero. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Lakini pia asante sana ndugu yangu, nasema unaitwa Elisha kutoka maeneo ya Ipogoro, nasema ni kweli God love, ukigoma kuondoka na dunia. E bwana, poa. Sasa iko hivi. Katika mafanikio ya vijana tunaamini kwamba asilimia kubwa wako wazazi nyuma, ambao wao wameshafanya vitu vingi kuhakikisha wanatupa hatua kufika ile sehemu ambayo sisi tunatakiwa kuweza kuepo. Tuna majukumu mengi ambayo tunakuwa nayo baada ya kuwa sisi tumejaribu kuweza kufika hatua fulani. Sasa mimi nina kitu kimoja ambacho natamani tujifunze leo. Pindi ambapo kijana umeshafika yale mafanikio, labda umemaliza chuo, umepata ajira, kitu cha kwanza ambacho unadhani kijana anapaswa kuanza nacho, jukumu la kwanza, ni kuanza kujitengenezea maisha yake yeye, ama kuanza kuangalia mapungufu ambayo wanayo wazazi. Yani kama mzazi unaona kabisa kwenye maisha yake kuna kitu fulani hakipo poa, inabidi uanze na cha wazazi, ama inabidi uanze kufocus kwanza na maisha yako, then wazazi watafika baadaye. Umeelewa? Ajarishi kwamba umemaliza tu chuo, umeolewa, ila kuna kipato fulani umeanza kujipatia ambacho wewe kinaweza kikakidhi baadhi ya mahitaji yako muhimu ambayo unaamini kwenye maisha yako ni lazima uweze kuyatatua. Sasa tunaanza na kuweza kufanya machache kwa mzazi, ama inabidi mzazi asubiri kwanza nifanye kitu ambacho mimi nilikuwa na malengo nacho, then baadaye nitarudi. Unajua kama vijana tuna baada kwa tumefika tumemaliza chuo, tumepata ajira, tunachukua fedha zetu, si ndio? Kuna mambo mengi ambayo sisi tunakuta tunayo behind ambayo inabidi tuyafanye kuhakikisha kwamba sasa sisi na pia tunajitengenezea maisha yetu kama ambavyo wao wazazi walijitengenezea maisha yao. Lakini sasa hawa wazazi ama hawa walezi, ikiwa kwamba tunao, tunapaswa kuanza nao wao kwanza, ama tunabidi tudili na maisha yetu kwanza, kwamba nijitengenezee mimi maisha bora alafu baadaye ndipo nianze kuja kuangalia wazazi. Natamani sana unieleze, kwa wewe unasikiliza radio, unadhani kwa mtazamo wako tujaribu kudili kwanza na wazazi kabla ya kuanza kutengeneza kwetu, ama tuanze na ya kwetu kabla ya wazazi? Natamani nisikie mtazamo wako, lakini pia baadaye tutakuwa na wabobezi ambao watatueleza kinagaubaga kwamba kipi ambacho kijana anapaswa kukifanya. Asante sana DJ Dingi kutoka unasema kwamba upo kwenye costa, unanipata fresh sana. I don't know mama wangu DJ Dingi. Anasema ni kweli bwana kwamba tushasukuma milango iliyoandikwa vuta. Anaitwa Isaka toka Lungemba. Anasema inaitwa Rachel. Da, wanafiri sana poa pindi ambapo nikisikia sauti ya mwanaume ambaye yuko kwenye radio anaitwa God Love. Oh, wow. Ndio mimi hivyo. Huyu ameniambia ni bora kuanza na wazazi kwa maana hao ndio wamesababisha hapa nilipo. Klaus Kuoko kutoka pale Kibonzero. Lakini pia Jasmine anasema do

li za jioni wananiita God Love, si ndio bwana? Iko taarifa muhimu hapa, inabidi niweze nikupe hapa. Kwa taarifa hii nadhani kuna mambo mengi yanaweza kabadilika kwako. Ni wasikilizaji wetu, kama unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KIU, lakini pia na Kampala International University in Tanzania KIUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. KIU na KIUT zinatoa programu mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor's degrees, master's degrees hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa KIUT inatoa scholarship ya hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu, masharti na vigezo vinazingatiwa. Umeelewa bana eh? Sasa kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kwenye Facebook, Instagram, X, YouTube kwa jina la KUT Tanzania, au piga simu nambari 0782777775. Nairudia hii namba 0782777775 au 0713350175, 0713350175 au 0685732122, 0685732122. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, Exploring the Heights, ni moja kati ya vyuo bora, na endapo utaenda basi mambo yatakuwa mazuri na kila kitu kitakuwa poa. Na messages zinamiminika na kila moja anazungumza kile ambacho anaamini ni mtazamo wake na ni kile ambacho anaamini. Natamani kuona watu mnatoa mitazamo yenu. Kila mmoja ana la kwake. Hakuna mtu anaweza akambia bwana hapana, hilo sio hivyo, tufanye hivi. No. Yaani wewe wakati unaamini hiki, basi na mtu mwingine anaamini kile. Kwa hiyo nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Hii ni 88.9 Nuru FM, mimi naitwa God Love. Hii ni kona ya vijana na tuko wote mpaka inapotimia mida ya saa 10 kamili. Usiondoke.

0: kuwacholea maskini peni limgomea njiani.
1: Lo nimepata kesho nimekosa, nachoifanya maumivu tu.
2: Imeendelea kuwa safi, imeendelea kuwa bora, na ndio maana tunaamini kwamba burudani ni moja kati ya kitu ambacho unakipata ndani ya 88.9 Nuru FM kwenye kona ya vijana, na ndivyo ambavyo tunaenjoy. Kupitia nambari ya 0766744292, message ni nyingi kweli kweli, lakini nitazisoma zote na nitakuja kupokea simu hapo baadaye. Ni mada ambayo inatuhusu sisi vijana. Naona ndugu yangu fundi Nestor kutoka pale Kenya Nambo, yeye anasema yeye binafsi ataanza na wazazi kwanza, maana bila wao asingefikia hapo. Amesema hapo inatakiwa nijiweke vizuri mimi ndipo niwaweke vizuri wazazi wangu. Naitwa Benestus Kilo, nipo Mapogoro ya Sadani hapa. Anasema kutoka Frelimo, mimi naitwa Jaresto, mimi nadhani nianze na mimi kwanza godi. Si ndio? Huwezi msaidia mwingine kabla wewe hujafanikiwa. Ni wazazi sawa, wao walishaanza. Mimi nyingi hapa. Okay. Uwezi, umesema uwezi msaidia mwingine kabla wewe hujajiwekea mazingira bora sana. Sasa hebu tufanye kitu fulani, tusikilize mambo kutoka hapa studio, then nitarudi, niko na nyie bado.
3: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosamaganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu KUOM.
9: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes! Yeah!
9: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
11: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
9: Nuru FM 2026 tunatoboa.
12: Tema 88.9 Nuru FM.

anaitwa Afande Sele, humo ndani yuko na Tholo Thang pamoja na Professor J, ngoma inaenda kwa jina la Mtazamo. Sasa kutokana na ile mada ambayo tuko nayo mezani hapa, ninapokea simu kadhaa, lakini pia nita baadaye nitapokea simu, lakini kwa sasa kuna mtu mmoja anasema ni mtazamo wangu kwanza mwenyewe na kuja kuhudumia wazazi. Wengi wanaofia kama wakisofu mambo yao ndipo waje kurejesha shukrani zao kwa wazazi walezi. Hofu ni sumu ya kumfanya mtu apoteze malengo yaliyo bora. Anaitwa MC Mkinya kutoka pale Mafinga. Kimsingi anza na msingi wazazi ndio msingi wa kuanza nao. Lusana Sophie kutoka Pawagada, ngoma stamina. Okay, poa. Anasema kuna mtu ametuma message anasema tumeanza pamoja sana. Naitwa Nay JR Ilula, mtu wa kweli kwa sisi vijana. Huwa tunasahau kuwa wazazi walikuwa radhi walale kwa kula ugali mkalife, ila tu walipe ada mashuleni. Saizi wengi wetu na tumepata 100 tunakula, tunakunywa, tunavaa, lakini simu ya wazazi ikipigwa unaingiza kwa ulipata tatizo. Ndio maana tuendelee, hakuna kitu kibaya kama mzazi akitikisa kichwa au akihuzunika. Mimi naona tuanze na wazazi. Hapa inatakiwa nijiweke vizuri, mimi ndipo niweke vizuri wazazi wangu. Naitwa Belistus Kilo, niko Mapogoro. Asante. Yes. Tuna mada yetu kwamba pindi ambapo kijana umeona tayari umeshafikia level fulani, kuna fedha umezipata vijisenti vya hapa na pale. Tunaanza na wazazi ama uanze kwanza na maisha yako kujiweka sawa wewe? Kwangu mimi ninavyoona kama kuna tatizo home, bora upambanie, maana home ndio unapotoka. Anaitwa Isaka toka Nungema, bora uanze kwa wazazi, maana hata ukipata shida ghafla wao ndio watakusaidia haraka. Naitwa Shaba kutoka Iwondo ya Mpapa Golaf, naomba nitaangalia kwanza hali ya wazazi wangu, kama ni ngumu sana nitasaidia kiasi alafu nitaanza kwangu kwa amani. Tina Chumi kutoka Itulavano, mzazi amenisomesha ili nije kuwa na mwelekeo mzuri, waliojitoa kwa kile kidogo na kwa moyo mmoja. Mimi binafsi nitaanza kile kinachowezekana kwa wakati huo, ila nitaanza na nyumbani, mzazi ana umuhimu. Mr. JS Bakari, asante pia. Huyu anasema huwezi msaidia mwingine kabla wewe hujafanikiwa, ni wazazi sawa, wao walishaanza hayo, tengeneza kwanza kwako ndipo wao wafuate. Ni kama utaweza kucheza namba zote pia po watu, lakini njema zaidi kujenga kwako ndipo kwa wazazi. Eh, message zinashuka. Huyu nani huyu? Okay, huyu nani ametuma hii message? Anaitwa nani? Nasoma Jiyara kutoka pale Mango. Asante. Mimi naona nianze kwanza na wazazi ndo message leo. Wazazi watu wa kwanza katika maisha na tunatakiwa kuwajali, japo mimi wazazi walishafariki, waliona wazazi wa walinde. Naitwa Dr. Shomi kutoka Dodoma. Kwenye kwanza maisha nitaanza mimi, lakini siwezi kuacha wazazi, nitawapush kila nitakachokipata. Godie, tuheshimu tulikotoka. I don't know. Bana poa sana. Namuona sasa DJ Noah yuko hapa kwa ajili ya kutupa zile radha kidogo, lakini usiondoke kwa sababu nina mambo mengi sana ya kuweza kujadili na nyie. Baadaye nitakuwa na ndugu yetu Mgina hapa kwa ajili ya kutueleza kipi ambacho kijana unapaswa kufanya pindi ambapo unaona tayari una uwezo wa kujipatia zile shilingi 200 ama zile 300 kwa ajili ya kuweza kujaribu kusolve mambo ambayo yamekuwa yakiwagusa wazazi. Jina langu naitwa God Love Michael, lakini kwa sasa mimi na ka break kidogo, na mwacha DJ Noah hapa aweze kusababisha kwenye zile 1 na 2. Usiondoke, niko nawe mpaka saa 10 kamili za jioni. Bwana DJ Noah, let's go my brother.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G. Yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X,

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruli.
7: Kona ya vijana.
8: Kona ya vijana.
9: Hii ni swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
10: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
7: Hii ni kona ya vijana.
11: Hii ni kona ya vijana.
12: Inategemea na aina ya huyo kijana.
13: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
14: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
7: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
2: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

104.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM. Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Nuru FM.
2: Hii ni Nuru FM 88.9.

Unasikiliza burudani flani hivi ambazo ni zile zinakufanya una enjoy burudani kali, radha kali na kila kitu kinakuwa poa sana, si ndio? Unasikiliza hii ngoma ukiwa wapi? Aya bwana, kuna mtu mmoja amesema anaitwa Asia kutoka pale stendi ya Dodoma, amesema dau bwana, umebonya ngoma hiyo mpaka machozi yananidondoka bwana, na wewe machozi yanakulenga kutoka wapi? Hii ni kona ya vijana bwana, Nuru FM, naitwa God Love Michael, tuko wote hapa Hidden Fidege, si ndio? Amesema bwana Side, na shuka zangu maeneo ya Ipogoro, niko kwenye ndinga hapa, nimeweka sound moja kali, hiyo ngoma inavokita ji. Una enjoy sana mdogo wangu. Ni kama vile upo kwenye ngoma fulani hivi, tukitaja jina naweza tukatume brand name, kini pia na kwenye uskani na kwa Victor Chakudika. Una enjoy ngoma Baba Irini mkwe.

0: inaitwa Okay Okomi Wapi, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza 88.9. Nimerejea tena God Love, niko na wewe mpaka napotimia saa 10 kamili. Tuna mengi ambayo tunayafanya, lakini pia nilikueleza tunao mada mezani, na kabla tujaja kwenye mada nikukumbushe tu kwamba kuna jambo unaambiwa, je, unahitaji vini koromboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu walio karibu nayo. Watembelee Joshua Shop, mabanda CCM, Kipepe Store, mashine tatu, Mzalendo Store, Mrandege, Makoga Stock Tanzini, Frank Juma, Kilolo Sweet Corner, Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala, Mufindi, Mama Mdemo, Igowole, Uruma Store, Pawaga. Usikose radha ya kipekee ya vini koromboka, fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Wanakuambia vini koromboka, radha inayounganisha ubora na burudani. Lakini pia sasa tunaambiwa kwamba wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumedhibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umedhibitishwa na ripoti za mawakala nchini na ripoti za mamlaka nchini. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango vya Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Si ndio? Huyu amesema God Love, wewe uachie wimbo kwanza bwana. Anaitwa Matokeo kutoka pale Mlandege. Vipi ndugu yangu? Lakini Alvin Chengolo kutoka Ndiwili naye anasema kiukweli ngome imetulia, kiukweli mambo ni mazuri. Ngoma hiyo ni kali kama tunazunguka frani maeneo ya kujidai. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilola. Lakini pia Samila kutoka Mtela anasema hebu tuambie wimbo unaitwaje bwana. Si nimekutajia? Unaitwa Okay Okomi Wapi. Tunaenda sasa. Bwana sasa napokea simu kadhaa. Hii ni kona ya vijana. Tumejua ina vijana mbalimbali ambao wanaendelea kusikiliza radio ili mradi kuona namna gani maisha yanabadilika. Kupitia 0735 018440, unadhani pindi ambapo unahisi umeshapata mafanikio mazuri unapaswa kuanza na wazazi ama inabidi uanze kwanza na kujiwekea mazingira bora wewe? Habari?
1: Good love.
0: Yes, vipi kaka?
1: Shwari, mambo vipi?
0: Eh bwana poa sana. Mimi ni God Love. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
1: Eh bwana, kama kawaida, hii ni sauti ya Matokeo mwana kapande pande Mlandege.
0: Eh bwana, vipi maeneo ya Mlandege hapo Matokeo?
1: Wana huku kumetulia kabisa, ukichangia na kale kawimbo kakwaza kale. Hapo nyumbani kukawa na amani. Unamsogeza mtoto pembeni, yani karibu na wewe mwenyewe, alafu na sikilizia wimbo unaleta, yani unatia moyo kabisa hapo.
0: Sawa. Umeshapata mafanikio kama kijana? Tunaanza kutengeneza nyumbani ama unajitengenezea kwanza mazingira wewe kijana?
1: Hapana, unajua yani mpaka unafika nyumbani tayari wewe mwenyewe unakuwa umeshaanzia kwako kwanza.
0: Okay.
1: Ukishaanza kwako, basi unaangalia mazingira ya wazazi wako vipi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa nini matokeo kwa mtazamo wako unavyoona, pindi kijana ambapo unaanza kujiingizia kipato, inabidi uanze kutengeneza kwanza kwako, then baadaye uje uangalie wazazi?
1: Naam, kwamba lakini wazazi lazima nikumbuke, ila tu tutabidi niangalie kwanza mwenyewe.
0: Okay.
1: Kwamba niko hali gani. Ili fanikisha, yani sio mpaka nimalize yote.
0: Okay.
1: Lakini kishaona tayari kuna muonekano fulani kwamba maisha ambayo nilikuwa naishi mwanzo na sasa hivi naona kuna utofauti.
0: Okay.
1: Kitari na uhuru kabisa, hata kama mzazi kwamba mama karibu nyumbani au baba karibu nyumbani. Then tayari mwenyewe nitaanza tena mazingira kule nyumbani nilikotoka.
0: Okay.
1: Kwamba niaweke mazingira katika hali gani.
0: Eh bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu Matokeo Kapande kutoka pa Mlandege.
1: God love.
0: Naam.
1: Kalika wimbo, naomba uendelee kukaachia kidogo bwana. Tuendelee kuburudika bwana. Hamna ila.
0: Haina shida.
1: Kwa nyoyo kishezi yana.
0: Nuru FM ipo kwa ajili ya kuwapa burudani. Tutalifanya hili.
1: Nuru ndio kila kitu. Unajua Nuru FM ni kama maji, ukishindwa kuyanywa basi utayaoga.
0: Utayaoga
1: basi utayafulia.
0: Na usipoyafulia utakutana nayo ukienda toilet.
1: Yaani Nuru FM ndio.
0: Anaitwa Matokeo Kapande kutoka Mrandege. Napokea simu kadhaa. kupitia nambari ya 0735018440 0735018440. Nisikie mitazamo ya baadhi ya watu. Habari ndugu yangu. Halo. Halo.
2: Eh, baada ya wakati ni salama kabisa kiongozi.
0: Eh bwana, kwema lakini. Halo. Naona kidogo skivu na kwa adimu. Ukipiga simba si moja kwa moja direct, uje udili na mimi tuzungumze kile ambacho kinatuhusu vijana. Muda si mrefu hapa nitaungana naye Leonard Mgina kwa ajili ya kuweza kutueleza umuhimu kipi ambacho kinapaswa kuanza. Habari.
3: Salama, habari ya jioni.
0: Salama, tumi naitwa God Love. Unaitwa nani?
3: Unaongea na mzee Gerald Kuluge akiwa hapa Matungulu, Iringa.
0: Okay, amepotea tena mzee Gerald. Yes, rudi tena msikilizaji unayesikiliza radio kupitia nambari ya 0. Amesema kwa mitazamo ya Tanzania wengi wanaamini katika msaada wa wazazi, lakini muhimu kuanza na kwako. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Yes, habari?
4: Salama, za kwako?
0: Salama, mimi naitwa God Love Michael. Wewe unaitwa nani dadangu?
4: Naongea na Happy.
0: Happy kutoka wapi jamani? Happy.
4: Tumaini.
0: Kutoka wapi? Tumaini.
4: Tumaini.
0: Yes, karibu sana.
4: Sante, mimi kwa upande wangu naweza kwanza nikaanza kwanza kujitengenezea mazingira mazuri mimi mwenyewe.

0: Isogele simu kidogo epi, isogele simu.
1: Ndipo utakapo kuja kufata nyumbani.
0: Kwa hiyo ni lazima uhakikishe mazingira ya kwako umeyaweka safi, alafu baadaye tunaangalia nyumbani.
1: Ndio. Hata kama siku ukiolewa hapo uweze hata kuyumbishwa na mwanaume, kwa sababu tayari ushajiwekea zako mazingira yako vizuri.
0: Okay. Bwana nakushukuru sana Epi kwa mawazo yako. Endelea kusikiliza radio bwana. Asante Epi. Huyu anatokea Tumaini, ndio mtazamo wake. Lakini huyu amesema anaitwa Lucy kutoka Mkwao. Mimi naona bora tutengeneze nyumbani kwa wazazi. Hata ninapoenda kupambana na maisha yangu najua naweza kurudi nyumbani kwa wazazi. Mtazamo wake Lucy. Yeye ametueleza hivyo kwamba yeye anaamini kwamba ni bora aanze na wazazi then baadaye atakuja nyumbani. Sasa tuna kwenda kukutana naye kuzungumza naye ndugu Leonard Mgina ili tuweze kujua sasa katika kwa kawaida maisha ya vijana anapaswa kuanza mzazi ama kijana anapaswa kuanza na maisha yake yeye kwanza then aje wazazi. Basi tumsikilize hapa ndugu Leonard Mgina kwa kile ambacho anatamani kuzungumza nasi kwa mitazamo ambayo Watanzania wengi tunayo, kwa mitazamo ambayo Watanzania wengi tumekuwa tukifikiria na kuona kwamba wengine wanasema ni bora nianze maisha yangu kwanza, mwingine anasema ni bora nianze na wazazi. Kwa hiyo kila mmoja amekuwa na mtazamo ambao yeye anafikiria. Sitapokea simu kwa sasa, nataka nimpigie ndugu Mgina hapa. Kwa hiyo hata unaipiga simu sasa siwezi nikapokea simu. Subiri kwanza tuzungumze naye ndugu Leonard Mgina hapa, alafu tutarudi kuja kupokea simu nyingine. Sawa. Eh bwana anasema kuna wakati mzazi akija kwako unamonea aibu kwa namna ambavyo maisha yake yalivyo ama kivipi? Nieleze na mimi niweze kufahamu, niweze kujifunza. Kupitia nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi huyu ametuma message. Nimeelewa pia. Yes. Habari za saizi mheshimiwa Mgina?
2: Hello.
0: Yes, habari.
2: Salama, habari.
0: Salama, unazungumza na Nuru FM. Karibu sana katika kipindi cha Kona ya Vijana ndugu Leonard Mgina.
2: Oya, unazungumza na nani?
0: Unazungumza na God Love Michael kutoka Nuru FM Radio. Hello?
2: Eh.
0: Hello.
2: Nakusikia unasema Nuru FM Radio imefanyaje?
0: Hii namba sio yenyewe ama sawa. Naona huyu ndugu yetu amepokea simu kama imekosewa kidogo hivi, kumradhi, lakini ngoja tumpigie hapa ndugu Leonard Mgina tuzungumze naye. Nadhani ile namba ilikuwa imekosewa kidogo, lakini kwa sasa bila shaka tupata. Kikubwa ni kwanza ni aweze kutueleza kile ambacho tumekijadili leo katika kipindi cha Kona ya Vijana tuzungumze naye. Yes. Hello.
3: Hello.
0: Habari za saizi?
3: Salamu.
0: Naongea na mheshimiwa Leonard Mgina.
3: Ndio.
0: Hello. Naona kama kidogo mawasiliano yanakuwa fifu. Lakini ngoja tufanye jambo hapa ili tukaporudi turudi tukiwa vizuri na tuweze kurudi naye direct kuzungumza naye. Hapa usiondoke.
4: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu.

0: Rejea tena msikilizaji na sasa mambo yamekaa vizuri. Habari za saizi mheshimiwa Ronald Mgina?
1: Salama salama.
0: Unazungumza na God Love Mike ndani ya kipindi cha kona ya vijana. Habari za kushinda?
1: Salama tu, kazi zinaendelea vizuri.
0: Asante. Tulikuwa tuna mada ambayo tuko nayo mezani leo tukijadili katika kipindi cha kona ya vijana ambayo inawalenga vijana. Dhani wewe ni mtu wa saikolojia lakini pia umekuwa una deal na seminar mbalimbali ambazo zinawahusu vijana. Mada tulionayo leo ni kwamba pindi ambapo kijana anapata mafanikio katika maisha yake, kuweza kujiingizia kipato chochote, cha kwanza ambacho anapaswa kuanza nacho ni wazazi ama atengeneze maisha yake kwanza? Tunahitaji uweze kutueleza ili basi jamii na vijana kwa ujumla waweze kujifunza kupitia hili.
1: Ya, kimsingi unapoanza kama kijana, unaanza kazi,
0: ndio
1: jambo la kwanza ni maisha yaliandaliwa kwa ajili yako.
0: Okay.
1: Kwa ajili yako. Kwa hiyo kwa vyovyote vile utaanza kujiweka vizuri. Lazima ujue kwamba utachukua nyumbani upange. Lazima kwenye kupanga huko lazima utalipa bili za maji, utalipa bili za umeme.
0: Okay.
1: Kwa utakuwa unalipa bili mbalimbali. Lakini wakati huo utakuwa unaandaa maisha yako, wapi utaishi, wapi utajenga, wapi utakaa. Utakuwa unaandaa mambo yanayohusu familia. Kwa hiyo unazo kazi za kufanya nyingi.
0: Okay.
1: Utakuwa unajiimarisha kwenye upande wa kipato, unajiweka vizuri. Baadaye sasa ukisha kuwa uko vizuri sasa ndio unaweza ukatoa mchango kwa wengine, kuinua wengine. Unaona eh? Baada ya kuwa wewe umeshainuka, kwa sasa utainua wengine, utatazama na wazazi wanaendeleaje, wanafanyaje. Ndio maana wako wengine wanaanza kazi afu bado wanakuwa supported kwa muda fulani na wazazi. Kwa maana wazazi wanaona kwamba huyu mtu bado hajaimarika, wanamboost kumsaidia kidogo, unaona eh?
0: Okay.
1: Hivi wengine anaanza kazi na majukumu. Kwa hiyo baadaye anajikuta uchumi wake unakuwa chini. Anakuwa hawezi tena kutunza familia, anaishi nyuma ya wakati alionao. Kwa nini? Kwa sababu majukumu anaanza mapema sana. Kwa hivi iko kwamba inatofautiana kadiri ya kundi na asili ya mtu.
0: Okay.
1: Lakini kwa kweli kikanuni tunapaswa kumwacha kwanza mtu akae vizuri, ajiimarishe vizuri, lakini huko na huko akiwa anajua kabisa kwamba ana majukumu gani ya kufanya pia mengine. Haimaanishi kwamba hatasaidia kabisa, lakini hatasaidia kwa kiwango kikubwa kwa sababu ndio ameanza.
0: Okay.
1: Ukianza na kusaidia uweze kufika popote.
0: Lakini
1: lazima uanze na uimarike na ujiimarishe ndio uweze kuanza kutoa msaada. Hata biashara uweze kuanza tu biashara na kuanza kutoa hela kama faida, lazima uache biashara ikue kwanza. Afu baadaye ndio unaanza kutoa pesa.
0: Iko mitazamo ambayo watu wengine wanaamini kwamba ukisha kuwa umepata uwezo wa kujipatia chochote ni lazima ufanye hivyo kama kurudisha baraka, yani kama kupata zile baraka kutoka kwa wazazi. Hii huwa ni mitazamo ama inatokana na nini?
1: Hiyo ni wazazi wavivu tu ambao wanakuwa tegemezi ndio wanaleta hiyo kanuni.
0: Okay.
1: Lakini hakuna swala la baraka lipo tu. Hakuna mzazi anayemtakia laana mtoto wake. Unaona, tena wakati fulani huyo mzazi ndio anaweza akachukua laana. Kama utachukua tu hela yote yule mtoto ukao unaibeba wewe tu, yani unakuwa kama chuma uleti. Hiyo inakuwa sio kwa kisingizio cha baraka. Mwache tu kwanza ukimuombea imalike. Unaona, kuna vijana wengi wameanza kazi. Kuna wazazi wengine anachukua mikopo huko, anacheza vimangala kwa kiwango kikubwa huko. Anategemea mtoto wake aliyeanza kazi mwezi uliopita alipe. Unaona?
0: Okay.
1: Anadaiwa kila kona. Anataka mtoto yule alipe. Kwa hiyo baadaye umaskini unakuwa hautoshi kwenye familia. Kwa sababu huyu kabla hajaimarika vizuri tayari tumesha mkabidhi majukumu makubwa yasiyo na msingi.
0: Kwa maana hiyo
1: tunachoweza kusema kwa vijana wengi wanapoanza kazi wanahitaji kusaidiwa kuliko kusaidia wao, kutokana na mazingira tulionayo, teknolojia tulionayo, na demandi ya uhitaji na majukumu tulionayo.
0: Kwa maana hiyo kuna wakati mitazamo ya wazazi ndio kuna wakati inawachelewesha vijana kupata mafanikio.
1: Mitazamo ya wazazi ndio inaweza kuchelewesha vijana kufanikiwa.
0: Kivipi?
1: Kama kijana ameanza kazi tu anataka aweke kwenye bajeti kwamba ahudumiwe katika kila jambo. Kuna mambo yeye mwenyewe mzazi alishindwa kuyatimiza alipokuwa anafanya kazi, mpaka anaweka ameshindwa, hapo anataka mtoto atimize ndani ya miezi miwili. Okay. Hiyo mimi sawa ni mtoto wako, lakini siwezi kukopi matarajio yako. Unaona? Kwa hiyo tuache vijana wajimarishe, wakae vizuri, aijue kazi yenyewe vizuri. Na wengine watoto wanaona kazi haina maana kwa sababu anapata yuko katika kiwango cha chini cha mshahara, anaona majukumu makubwa, anaona kama anapoteza muda, anaacha kazi.
0: Okay.
1: Kwa unapomwacha kwanza aimarike, maana yake ni kwamba anakuja kuwa vizuri na baadaye anaona kazi ile ina maana.
0: Kwa maana hiyo, mheshimiwa Mgina, kuna wakati ni kuni bora kuacha na zile dhana ama yale mambo ambayo tumekalili kwamba nisipofanya hivi inawezekana mzazi atanilani. Kuna wakati inabidi ufanye kwa kuamini kile ambacho wewe unatarajia kukifanya pasipo kuhofia wazazi.
1: Kama kuna mazingira ya ugumu sana wa maisha nyumbani, hakuna laana hiyo na hakuna sababu ya kufanya hivyo. Lakini wakati mwingine unaweza kuwa umeanza kazi lakini wazazi wanaumwa, mfano wako wanahitaji matibabu na wewe ndio umeanza kazi, unaweza kusaidia.
0: Okay.
1: Katika hali hiyo unaweza kusaidia, lakini katika hali ya kawaida hakuna tatizo, hakuna ugonjwa, watu wako na afya nzuri na wao na shughuli zao, wanaendelea na shughuli zao, unasaidia nini?
0: Sio okay. Wakati
1: kwanza ili wewe ukae vizuri.
0: Okay.
1: Wakati mwingine wazazi wanakuwa na mafanikio makubwa kuliko wewe, na vile wanakuona kama unapoteza muda tu kwenye hiyo kazi.
0: Okay. Wao
1: ndio watakuwa kusaidia wewe. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuanza kazi na ukahitaji msaada kutoka nyumbani. Lakini wakati mwingine unaweza kuanza kazi ukawa wewe ndio wa kwanza, ndio tegemeo la kila kitu nyumbani.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kijana mwenyewe anatakiwa asome upepo kwamba hapa ni katika familia yangu na inanitaka mimi nianze kusaidia immediately nitakapoanza kazi. Familia yangu hii haihitaji kusaidiwa immediately. Hawa wanaweza kuningoja kwanza. Nikae vizuri, nisimame vizuri, niandae kwanza mfumo wangu. Unaona? Kwa hiyo inategemea kati ya mtu na mtu na familia aliyotoka.
0: Okay.
1: Ndiyo. Na wazazi walio wengi hawapendi sana kusaidiwa, mara moja uanze kumsaidia, hawataki. Anakuambia kwanza wewe mjiweke vizuri kwanza.
0: Ndiyo, ina maana anataka kuna
1: wazazi wanaojielewa. Wazazi wauni. Wanataka immediate uanze kumsaidia afu hela yako ile anaifanya ya starehe ya kwake ya maendeleo. Baadaye anaanza kulaumu.
0: Ndio.
1: Tuna lazima uweze kujiposition kwenye nafasi ambayo unayo kusudi na uwe mkweli kwamba mimi niko hivi ndio kwanza najipanga, msubiri kwanza.
0: Na okay. Kwa maana kuna
1: itapunguza hiyo, itapunguza hata wewe kuingia kwenye hatari. Kama ukibeba majukumu makubwa, utaingia tu kazini na kuanza kula rushwa. Utaingia kazini kuanza kula hela za miradi. Utaingia kazini tayari unaanza kuwa mtu mbabaishaji, mtu wa mizinga na nini, omba omba. Unaona, kwa sababu ya majukumu makubwa ulionayo nyumbani. Wakiwahi sana kukutaka utoe fedha, unaweza ukajikuta sasa unapotea na baadaye unaingia kwenye matatizo makubwa, makesi makubwa, wizi na nini, baadaye unafukuzwa kazi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tunamwambia wamwache mtu, wamwache akuwe taratibu. Wakati ukifika kusaidia atasaidia tu.
0: Ukifika wakati wa kusaidia atasaidia tu.
1: Atasaidia tu.
0: Mheshimiwa Mgina, mimi nakushukuru sana kwa maelezo haya. Unaona watu wanatuma message wanasema ni vyema kile ambacho umezungumza ndicho ambacho vijana wengi inabidi waishi nacho. Lakini sasa katika hili tunahitaji kusikia neno lako na mwisho kwa vijana katika kujipambanua na kuanza maisha kipindi ambapo wanapata tu uwezo wa kujipatia chochote. Neno lako na mwisho.
1: Mimi na ningetamani vijana wengi sana waliomaliza vyuo, waliomaliza shule kwa namna yoyote, wenye uwezo wa kuanza kujitegemea, waanze kujitegemea.
0: Okay.
1: Kuendelea kukaa nyumbani hata kama huna kazi, kuendelea kukaa nyumbani hakukufanyi uwe salama.
0: Okay.
1: Toka nenda kaanze kuishi peke yako, toka kaanze kujitegemea, fursa zitakukuta huko.
0: Fursa zitakukuta mbele.
1: Unania nyumbani.
0: Okay.
1: Na wanafunzi wanaomaliza vyuo vikuu waache kumaliza vyuo na kurudi kwa baba zao na mama zao. Kusoma ni kufukuzwa nyumbani. Kwa hiyo umesoma, toka nyumbani. Usiniulize mimi unaendaje huko. Niulize wewe utaendaje huko.
0: Okay.
1: No,
0: ndio.
1: Kaanze katoke nyumbani. Wote wanaoishi hao wanaoziona familia mbalimbali, watu waliamua kutoka nyumbani. Kwa hiyo usiniendelee kuendelea kuboteka nyumbani, ni kupoteza muda.
0: Okay. Kumaliza shule ni kufukuzwa nyumbani.
1: Kufunze kapambane huko na changamoto za huko, ili kusudi usichelewe kuja kuhudumia wazazi baadaye.
0: Okay.
1: Uanze mapema kutafuta, ili baadaye miaka mitatu miwili minne unaanza kuwasapoti na wengine.
0: Mheshimiwa Mgine, mimi nakushukuru sana. Asante sana. Ni mtu wa saikolojia Leonard Mgina. Umemsikia amezungumza neno hapo kwamba kumaliza shule ni kufukuzwa nyumbani. Ondoka, nenda katafuta maisha. Usimuulize utaondokaje, jiulize mwenyewe utaondokaje. Tusikilize haya.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: nao sikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320 1 02. Nyote mnakaribishwa.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

Imekuwa siku nzuri, siku bora ambapo tumesikiliza burudani, tumepata mada, tumejadili kwa pamoja, tumemsikiliza pia mtu wa saikolojia ambaye ameeleza mambo mengi kuhusiana na vijana. Lakini pia nimesoma zile jumbe fupi ambazo umetuma kupitia nambari ya 0766744292. Asante sana ndugu yangu, naitwa Shitboy kutoka pale Ilula Nyakilomo. Lakini pia mtaalamu Samaila anasema mtaalamu atengue kauli. Amesema baadhi ya wazazi ni wahuni. Sio wazazi wote ni wahuni. Bana, tunakuwa tumefikia mwisho wa kipindi cha kona ya vijana. Mimi nakuwa nimemaliza, tulikuwa wote jana kwenye kiyozi, lakini pia tukatoka kwenye mitetemo na tunamaliza kwa pamoja kwenye kipindi hiki cha kona ya vijana. Panapo majali wa basi tutasikilizana tena. Jina langu naitwa God Love Michael. Asante kwa wale ambao wameamua kuchagua kusikiliza 88.9 Nuru FM. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Nuru FM. Bye bye. Msichoke kuniombea God Love. Kwaheri. Nawaacha na Banana Zoro anakuambia Nzela. Unikumbuka Nzela wewe? Tuli enjoy sana.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
7: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
6: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
7: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
6: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
7: Yule wa miezi 4.
6: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
7: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
6: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
7: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
6: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
8: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
12: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
11: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Moyo wangu kae kimya. Amen.

aliambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati tena nita

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Oe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

natamani nisikie vigelegele vyao kwa Yesu. Kama ukustahili ile neema ambayo unayo, basi inua kigelegele chako ambacho umekuja nacho usiku wa leo. Yani mimi binafsi nisingeweza kufika hapa pasipo neema ya Mungu. Haleluya. Ndio sababu nasema kwamba vyote nilivyo navyo sikustahili, ila Yesu amenipendelea. Ukiangalia background yako, ukiangalia uwezo wako kwenye mambo mbalimbali, utagundua you can never do anything without the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana anasema

많은 사람들. 우메니 페델레야, 아피아히, 네마, 우메니 페델레야.

Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
3: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: kwa hospitali ya rufaa ya mkoa Tosa Maganga.
1: Inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

Hallelujah.

别的谁

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: nao sikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619 0033
0: au kwa namba 0651 742 21.
1: Watu wote wa dini zote,

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sherehekea siku kuu ya wakulima. Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu. Ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti. Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
4: 88.9 Nuru FM.

0: on you.
1: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
2: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu KUOM.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata...
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

Hallelujah. Ndugu yangu, Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili. Ikiwa unakuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, ebu tujiunge pamoja, twende.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
6: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
5: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
7: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
5: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
8: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
5: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
5: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kao.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Ndiye hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
3: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Lucas wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli.
1: Imani inatenda kazi na matendo, na imani inakamilishwa na matendo. Kwa maneno mengine, imani ambayo haina action, haina hatua, hiyo imani haijakamilika. Imani inatenda kazi na hatua, na imani inakamilishwa na hatua. Kwa imani ambayo haina matendo, imani ambayo haina hatua, hiyo ni imani ambayo haijakamilika. Imani iliyokamilika ni imani ambayo inaambatana na hatua.

0: Popote pale ulipo rafiki, nina kukaribisha katika vipindi vya neema na kweli, mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, kama unasikiliza kwa njia ya redio, lakini pia yanakuwa posted kila siku katika YouTube, katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, pamoja na katika group la WhatsApp linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo, ambalo kama hujajiunga na ungependa kujiunga, tuma tu ujumbe mfupi sema niunge, namba ikiwa ni 0764 500 242, 0764 500 242. Kumbuka lengo la vipindi vya neema na kweli ni kujenga imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo, na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Baada ya kusema hayo, ninapenda nitoe shukrani za kipekee kabisa kwa kila mtu ambaye amekuwa akifuatilia mafundisho ya Kristo, mafundisho ya neema na kweli kwa uaminifu kabisa. Asante pia kwa ajili ya kuwashirikisha wengine, kuhamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, lakini zaidi ya yote pia kwenda kuwafundisha wewe kile ambacho umejifunza. Kumbuka mwanafunzi wa Kristo ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Agizo la Bwana wetu Yesu Kristo lina sura mbili, amesema kwamba tukahubiri injili kwa kila kiumbe, lakini pia tukafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Hivyo basi kwa ushiriki wako rafiki, nakupa hongera sana. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kubadilisha jamii inayokuzunguka. Napenda kutoa shukrani pia kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, pamoja na kuomba juu yangu pamoja na timu yangu. Na nikizungumza timu yangu ni pamoja na radio station ambayo tunatumia kusikilizia mafundisho haya. Pia asante kwa ajili ya wale wote ambao wameamua kuwa kila mwezi wanashiriki kutoa sadaka zao za upendo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba injili kwa njia ya redio inakwenda mbele. Asanteni sana kwa uaminifu wenu, asanteni sana kwa kuwa partners wazuri, asanteni sana kwa kuwa marafiki wa Yesu wazuri sana, na kuhakikisha kwamba kile alichokiagiza kinatimia. Baada ya kusema hayo, basi tunaendelea na somo letu linalosema mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi. Na nikumbushe tu kwamba somo hili linalenga kuzungumza na wale ambao ni wapenzi wa vipindi vya neema na kweli, wapenzi wa mafundisho ya neema na kweli, wale ambao wamefanya maamuzi ya kuwa wanafunzi wa Kristo, wanafunzi wa Kristo waaminifu, wale ambao wamekuwa wakisikiliza vipindi vya neema na kweli kwa muda mrefu, na kwamba wameona matunda na matokeo, na kwa maana hiyo wamekuwa wana shauku sasa ya kuhakikisha kwamba kazi hii inaenea, inapanuka hata kufikia taifa zima la Tanzania kwa maana ya kwa njia ya redio. Na kwa sababu hiyo basi, mimi na wewe ni wadau wakubwa kabisa wa injili ya Kristo, na kwa maana hiyo ni mimi na wewe ndio tutakaofanikisha kuhakikisha kwamba taifa lote la Tanzania linapata na kufikiwa na mafundisho ya Kristo. Na njia mojawapo nzuri ni kwa vipindi vya redio. Kwa hiyo basi tunaendelea na somo letu. Nilikwambia kwamba ili uweze kupata mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi, lazima uzingatie mambo matatu. Jambo la kwanza ni kushirikiana na Mungu kwa kukataa hofu, na nikakwambia jambo la pili ni imani yenye hatua za muendelezo. Kwa eneo la kwanza tulishaliangalia sana, kama hujasikiliza rudi kwenye vipindi vya nyuma, lakini leo nataka tuangalie kwa imani yenye hatua za muendelezo. Imani yenye hatua za muendelezo. Sasa unafahamu kabisa kwamba Biblia inatueleza wazi kabisa kwamba imani ni kuwa na uhakika, ni kuwa na uhakika. Lakini tutajadili hilo kutokea kwenye story yetu tulioisimamia ya Elia ambaye ametumwa kwa mwanamke mjane ili aende kutunzwa. Kwa moja tuende kwenye Wafalme wa Kwanza mlango wa 17 na tuanze mstari wa 8. Kwamba baada ya Elia kwenda kwenye kijito cha Kerithi na maji yakakauka, sehemu ambayo alikuwa anakilishwa na kunguru, akiletoa mkate na nyama asubuhi pamoja na jioni, kisha Bwana anamwambia atoke aende sehemu nyingine. Kwa mstari wa 8 anasema neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serepta ulio mji wa Sidoni ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. 10. Basi akaondoka akaenda Serepta Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni, akamuita, akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita, akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. 12. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Sasa nilisema huko nyuma, nikumbushe tu kidogo kwamba jinsi Mungu anavyojibu ni tofauti na sisi tulivyozoea. Katika hali ya kawaida tulitarajia kwamba huyu mama ambaye ni mjane, ambaye amebakiza mlo wa mwisho, anapomuomba Mungu tulitegemea labda Mungu angedondosha gunia la unga kutoka mbinguni, ama tulitegemea kwamba angedondosha pipa la mafuta kutoka mbinguni. Lakini angalia kitu ambacho anafanya. Anamtuma Elia ili aende akalishwe na huyu mama. Kwa maneno mengine, kitendo cha Elia kuja kwa huyu mama na kumwambia nipe mimi kwanza ni fursa kwa huyu mama ya kutoka katika hali ngumu alionayo. Nikakwambia kama vile ambavyo na wewe pia umemwomba Mungu either kutoe katika umaskini, ama kutoe katika upungufu na ukosefu, ama kutoe katika madeni. Na jibu la Mungu siku zote atakupa fursa ya kutoa. Huo ndio utaratibu ulivyo. Na ndio maana leo hii amenituma niongee na wewe. Sasa inawezekana ni mtoaji mzoefu, lakini unataka kwenda kwenye level nyingine. Unasema Mungu ungeniongeza ningeenda kwenye level nyingine. Kwa hiyo anakuambia ongeza. Lakini inawezekana hujawahi kutoa kabisa. Sasa mimi ningependa kumtolea Mungu, lakini hela haitoshi. Anakuambia hiyo kidogo ulionayo itoe. Ndio system ya Mungu. Na Mungu abadiliki, Mungu ana kigeugeu, Mungu apokee rushwa. Tunakwenda sawa sawa. Mungu ana upendeleo, Mungu abadiliki, Mungu ana kigeugeu, Mungu apokee rushwa. Kama alifanya hivyo miaka 2000 iliyopita, miaka 4000 iliyopita, ndivyo ambavyo anaendelea kufanya leo hii na ndivyo ambavyo ataendelea kufanya milele yote. Kwa hiyo huyu mama anaambiwa alete. Sasa angalia mstari wa 13. Mama anasema sina, nilicho nacho hakitoshi. Kama ambavyo wewe unasema hela nilionayo haitoshi. Hichi nilicho nacho hakitoshi mimi kutoa kwa kazi ya Bwana. Hichi nilicho nacho hakitoshi kwa mimi kuongeza kiwango. Jibu lako ni kama la huyu mama. Sasa sikia Elia anapomwambia. Elia akamwambia usiogope, kwa hiyo kwa maana nyingine ondoa hofu. Enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Sasa sikiliza hii. Maana yake nini? Kama unasema Mungu mimi nina shilingi 200,000 ama 300,000. Na madeni nilionayo ni shilingi 1,500,000. Na deni la chini kabisa nadaiwa shilingi 500,000. Lakini wakati huo pia nadaiwa na ada ya mtoto. Kwa hiyo hela nilionayo haitoshi. Hii nilionayo tu yenyewe mimi nahitaji haitoshi. Mungu anasema nini? Mungu anasema nipe mimi kwanza. Alafu ukishanipa mimi kwanza, then zitakazokuja utaenda utalipa madeni yako, utalipa na ada na kadhalika na kadhalika. Ndio taratibu yake. Sasa kidunia haimake sense, haingia kilini. Tunasema it doesn't make sense, lakini it makes faith. Kwa nini? Kwa sababu imani ni kuwa na uhakika. Tunakwenda sawa sawa. Kwa Mungu anasema mimi kwanza, na ndicho ambacho Bwana Yesu alisema ufalme wa Mungu kwanza, alafu hayo mengine atazidishwa. Ufalme wa Mungu kwanza, alafu hayo mambo yako mengine atashughulikiwa. Lakini shughulika na ufalme wa Mungu kwanza. Sio kwa sababu Mungu anashindwa kushughulika na mambo yake, lakini kwa sababu anakupa fursa ya wewe kushiriki ili uruhusu nguvu yake ya Roho Mtakatifu ingie katika maisha yako na kuleta utoshelevu katika maeneo yote. Shika sana hilo rafiki. Okay. Kwa mstari wa 14. Kwa kuwa mtabia 13 na 14 tena. Anasema Elia akamwambia usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa mimi kwanza, alafu wewe na mwanao baadaye. Kwa Mungu anasema mimi kwanza, alafu madeni yako na vitu vingine vyote unavyosiu ada za nini baadaye. Mimi kwanza. Tuko sawa? 14 anasema kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Kwa anasema ni anasema ukifanya hivyo fedha zako hazitakauka mpaka siku utakapoingia katika utele. Maana yake sasa hivi katika ukosefu, lakini ukifanya hivyo hautapungukiwa, hautakaukiwa. Hapa ilikuwa ni unga na mafuta, kwako inaweza ikawa ni fedha ama inaweza ikawa ni kitu kingine. Tuko sawa sawa. Kwa anasema kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Mstari wa 15. Basi akaenda, yani yule mwanamke, akafanya kama alivyosema Elia na yeye mwenyewe, na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Kwa anasema akafanya sawasawa na maelekezo ya nabii Elia, kwamba akatengeneza mkate akampa Elia kwanza, ufalme wa Mungu kwanza, alafu baada ya hapo kilichobakia ndio ikawa cha kwake yeye na mwanae. Na anasema kwa sababu ya kufanya hivyo, anasema basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia na yeye mwenyewe yule mama, na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Elia. Na ndicho ambacho Mungu amenituma nikuambie rafiki, kwamba hicho ulichonacho ambacho unasema ni kidogo, anasema muamini, kitie mkononi mwake kwa kutoa katika injili, alafu uone kama hata kutendea kama alivyomtendea huyu mama wa Sarepta. Sasa sikiliza kitu hichi. Leo nataka tuzungumze imani ni hatua yenye mwendelezo. Kumbuka imani ni kuwa na uhakika wa kwamba Mungu atafanya kile alichosema atafanya. Imani ni kuwa na uhakika kuwa Mungu atafanya kile alichosema atakifanya. Ama kwa lugha nyingine tunasema imani ni kupokea kile ambacho Mungu amekwisha kukifanya kupitia neema yake. Sasa nisikilize. Biblia inasema imani siku zote iliyo kamili inafanya kazi na matendo. Tuko sawa sawa rafiki? Imani inatenda kazi na matendo. Sasa ngoja tutoke kwenye huu mstari hapa, twende kwenye Yakobo, alafu tutarudi tena hapa, alafu tuongee kitu kizuri kabisa. Twende Yakobo. Yakobo mlango wa pili. Nitaanza kama mstari wa 20. Yakobo anasema hivi: lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Kwa hiyo anasema imani ambayo haiambatani na matendo, action, hatua, hiyo imani haizai. 21. Je, baba yetu Abraham hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? 22. Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yake. Kwa anasema imani inatenda kazi na matendo, na imani inakamilishwa na matendo. Kwa maneno mengine, imani ambayo haina action, haina hatua, hiyo imani haijakamilika. Imani inatenda kazi na hatua, na imani inakamilishwa na hatua. Kwa imani ambayo haina matendo, imani ambayo haina hatua, hiyo ni imani ambayo haijakamilika. Imani iliyokamilika ni imani ambayo inaambatana na hatua. Tunakwenda sawa rafiki? Sasa baada ya kusema hilo, turudi kule kwenye Wafalme wa Kwanza mlango wa 17 kwenye story yetu, alafu tutasoma ile mstari wa 13. Na turudi nyuma kidogo, mstari wa 11. Huyu mama ametumwa kuleta maji ya kunywa. Anasema alipokuwa akienda kuleta, akamuita Elia, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami nitaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tuule mkate. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ajifanyie na nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Sasa nataka upige picha hii. Chukulia umama baada ya kupewa maelekezo, akasema, mtumishi wa Mungu, naamini kabisa nikikupatia mkate huu Mungu atanitunza, na kweli pipa langu litakauka unga, wala mafuta, chupa mafuta itaisha mafuta. Lakini asichukue hatua ya kutengeneza mkate na kumpa Elia. Maana yake ni kwamba huyu mama bado angeendelea kukaa kwenye ukosefu na kwenye uhitaji, na mwisho wa siku angekufa na njaa. Kwani kwa alipochukua hatua ambayo ikatenda kazi na imani yake kwenye lile neno ambalo Elia alimwambia, neno la Bwana ambalo alimwambia, then imani yake ikakamilishwa, na kwa maneno muujiza ukaanza kufanya kazi. Sasa kumbuka, tunasema point namba 2 ni imani yenye hatua za muendelezo. Sasa angalia mstari ule wa 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kama vile ambavyo wewe kwa mara ya kwanza ulipoamua kumwamini Mungu na kutoa matoleo yako. Na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Kwa anasema baada ya kufanya hivyo, nguvu ya muujiza, neema ya Mungu ikateremka kwenye lile pipa la unga, ikateremka kwenye lile chupa mafuta, na kwa maana hiyo unga na mafuta vikaanza kutokuisha. na hivyo kasababisha yule mama sio tu kwamba awe na chakula cha kwake na cha mtoto wake, lakini pia aweze kumlisha Elia. Sasa swali ninalotaka ujiulize ni hili: itakuwaje ama ingekuwaje kama huyu mama baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, akaamua akasema, sasa Elia unajua nini, sitakupa chakula tena kuanzia leo hii, hichi chakula kilichoko hapa, huu unga na haya mafuta itakuwa ni kwa ajili ya kwangu mimi na watu wa nyumbani kwangu, kwa ajili ya kwangu mimi na mtoto wangu. Unadhani nini kingetokea, rafiki? Manake ni kwamba automatically ile nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa inatenda kazi katika maisha yule mama, kwa maana ya kuhakikisha unga wake hauishi wala mafuta yake hayaishi, kwa sababu ya yeye kumhudumia Elia sasa na neno la Bwana, manake ni kwamba angeacha kumhudumia Elia, ile power inakata, ile neema inakata. Kwa nini? Kwa sababu mama atakuwa ameondoa imani yake kazini. Kwa nini? Kwa sababu imani inatenda kazi na matendo. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuacha kumpa chakula Elia, automatically anakuwa ameingia kwenye shaka, na Biblia inasema mtu mwenye shaka asidhani ya kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo kwa maana nyingine, huyu mama angekuwa ameondoa imani yake kazini, na hivyo ile imani ilikuwa inapokea ile nguvu ya Mungu na kusababisha unga na mafuta visiishe, hiyo imani ingekuwa imeondolewa, na kwa maana hiyo power ya Mungu ingekata, na kwa maana hiyo mafuta na unga ya vingeisha. Ndio maana nasema kwamba imani yako lazima ina hatua zenye muendelezo. Hasa kuna wengine huwa wanaanza vizuri, wanasikia message kama hii, Mungu anawapa ufunuo, wanaona jinsi ambavyo Mungu atakutana na mahitaji yao, na wanatoa sawasawa na Mungu alivyoelekeza, na wanaanza kupata matokeo. Lakini baada ya kutoa mara ya kwanza ama mara ya pili, wanaacha kutoa. Kwa hiyo wanakuwa wameondoa imani yao kazini. Kwa hiyo ule uwezo wa kupokea unakata, na kwa maana nguvu ya Mungu ilikuwa inaleta utoshelevu kwenye neno lao la fedha inaondoka. Sio inaondoka kwa sababu Mungu ameondoa, inaondoka kwa sababu imani ya kupokelele nguvu haipo tena. Maadamu atakapochukua hatua na kurudisha imani ile kazini, then ile nguvu itarudi tena, then ile supply itaendelea, na kwamba kama ni kwenye eneo la fedha, fedha zitaendelea kuja. Kama ni kwenye eneo la chakula, chakula kitaendelea kuja. Kwa huyu story ya huyu mama ilikuwa ni mafuta na unga. Kwa huyu mama imani yake ilikuwa imeambatana na matendo yake. Kivipi? Kwa kumtengenezea, kwa kuhakikisha kwamba anampa Elia chakula siku zote. Na maadamu imani yake ilikuwa inachukua hatua za muendelezo kila siku, hakuacha, then nguvu ya Mungu iliendelea kuhakikisha lile pipa la mafuta, lile pipa la unga aliishi unga, na ile chupa ya mafuta aliishi mafuta. Lakini kama huyu mama angebadilisha mawazo akaamua kwamba sitaki kumpa Elia tena, kuanzia sasa hivi nakula mimi na familia yangu, maana ni kwamba angekuwa ameingiza shaka, na shaka ni kujiondoa kutoka katika nafasi ya kupokea. Kwa hiyo automatically kusingekuwa na imani ya kupokea hiyo nguvu ya Mungu na kuielekeza kwenye unga na mafuta, na kwa maana hiyo unga na mafuta vingeisha na huyu mama angekufa. Kwa hiyo kuishi kwake, kuendelea kupokea kwake kutoka kwa Mungu, ilikuwa inategemea na imani yake kuwa kazini wakati wote. Ndio maana tukasema kwamba hatua ya pili, moja, hatua ya kwanza ni kushirikiana na Mungu kwa kuikataa hofu, na hatua ya pili nikishachukua hatua ya kufanya sawasawa na neno la Mungu lilivyoagiza, maana yake ni imani iliyoambatana na matendo, hatua, then natakiwa hiyo hatua niliyochukua nisiiache, niendelee. Kwa kama niliamua kwamba nitakuwa natoa kwa kila mwezi shilingi 30,000, na kwa maana hiyo baada ya kutoa hiyo nguvu ya Mungu ikaja kwenye fedha na uchumi wangu nikaanza kustawi, natakiwa nihakikishe kila mwezi hiyo 30,000 inatoka, nisikate. Siku nitakapoacha kutoa hiyo 30,000, automatically ninakuwa nimeondoa imani yangu mimi, na hivyo ina ile kitu cha kupokelea ile nguvu ya Mungu na kupeleka katika fedha na uchumi wangu kinakuwa kimeondoka, na kwa maana automatically naingia kwenye magumu. Na wengi mnaonisikiliza mnajua hichi ninachokizungumza. Mlianza kutoa kwa uaminifu, mambo yakawa yanaenda, alafu baadaye vikatokeza vipaumbele vingine. Sasa kitu cha muhimu ni hichi: unapofanya haya maamuzi, kumbuka kuna mtu anaitwa Ibilisi, ama kuna kiumbe anaitwa Ibilisi, atakuja kujaribu imani yako. Anasema Yakobo 1:2, anasema wapendwa, furahini sana mnapoangukia katika majaribu ya aina mbalimbali, kwa maana kujaribiwa kwa imani yenu huleta nini? Saburi ama uvumilivu. Na uvumilivu ukishamaliza kazi yake njema, utakuwa mtu mkamilifu, hujapungukiwa na kitu chochote. Ndio maana unapoanza kutoa kwa uaminifu, itafika siku zitakuja changamoto, either changamoto zitanyanyuka na utaona kwamba ngoja nikate hela ya Mungu nilikuwa naipeleka kwenye kazi ya Mungu, nipeke kwenye mambo yangu mengine, alafu nitatoa siku nyingine. Pasipo kujua, ukifanya hivyo, hiyo hatua ya kuacha kutoa kama ulivyokuwa umeamua ukapeleka yola sehemu nyingine, unakuwa umeondoa nini? Kumbuka imani yako inatenda kazi na hatua matendo yako, na imani yako inakamilishwa na matendo yako ama hatua zako. Kwa hiyo unapoacha hatua, unapoondoa matendo, unapoacha kutoa kama ambavyo ulikuwa unatoa, maana yake ni kwamba unafanya imani yako itakuwa dhaifu. na hivyo uwezo wake wa kupokea ile nguvu ya neema ya kusababisha utoshelevu inakata. Ikikata ndo ugumu unapoanza kuingia. Na wengine huwa mnajaribiwa na tamaa. Saa nyingine wala hauna pressure yoyote ya kulipa vitu. Ni tamaa zako tu zimenyanyuka. Unasema hii hela ngoja nitumie kwenye kitu hichi. Na unavyofanya hivyo unakuwa nini? Umeondoa matendo, umeondoa hatua. Hatua zilizokuwa zinaambatana na imani yako unakuwa umezisimamisha. Na ukisimamisha automatically tayari ameshakwambia kwamba imani ambayo haina hatua hiyo imani haizai. Na kwa maana hiyo unapoacha kuchukua hatua, maana yake ni kwamba unakuwa umesababisha imani yako isizae. Maana yake ni imani yako inakuwa haina uwezo wa kupokea ile nguvu ya Mungu tena na kuielekeza katika ufedha na uchumi wako. Na kwa maana hiyo power ya Mungu ikiacha kuelekea pale ambapo ni neema ya Mungu inayoleta utoshelevu katika maeneo yote, then automatically unaingia kwenye ukosefu na upungufu. Kabla hujashtuka umeingia kwenye mkwamo. Na wote mnaonisikiliza mnajua hii story. Wote mnafahamu hichi kitu. Kwa hiyo wengi mlikuwa mmeanza kutoa kwa uaminifu, alafu baadaye mkaacha. Na ulivyoacha hali ikaendelea kuwa ngumu. Kwa hiyo ukitaka kurekebisha hiyo hali, maana yake ni vitu viwili. Tubu. Kutubu maana yake ni badilisha mtizamo. Rudi mwambie baba, nilifanya makosa na nimetambua kwamba niliacha kutia kipaumbele katika kile ambacho umeniitia, ambacho ni ufalme wako. Nikatia kipaumbele kwenye mambo mengine. Leo hii nageuka. Naanza upya. Nitaanza kutoa sawa sawa na nilivyokuahidi. Alafu endelea kutoa. Then imani itakuwa imerudi kazini, ile power itaanza kuelekezwa, ile nguvu itaanza kuelekezwa tena kwenye fedha na uchumi, na ukosefu na upungufu utaondoka. Lakini lazima uwe umefanya maamuzi ya kuwa na nini? Na imani inayoambatana na hatua za muendelezo. Usiamue tu useme najaribu leo mwezi wa kwanza. Si ukisema najaribu mwezi wa kwanza nione nitakuaje, maana yake ni kwamba bado una shaka. Na Biblia inasema katika Yakobo 1 mstari wa 7, mtu mwenye shaka asidhani ya kuwa atapokea kitu kutoka kwa Mungu. Maana yake nini? Shaka inaathiri uwezo wako wewe wa kupokea kutoka kwa Mungu. Shaka haiathiri uwezo na utayari wa Mungu kutoa. Shaka inaathiri uwezo na utayari wako wewe kupokea. Kwa hiyo utakaposema ngoja nijaribu nione, ukiwa na shaka, maana yake ni kwamba hutaweza kupokea hiyo nguvu ya kuleta utele. Na kwa maana hiyo lazima urudi kwenye upungufu. Kwa hiyo ninachokuambia ni nini? Hakikisha rafiki, kama ulikuwaga unatoa ukaacha, tubu, badilika, geuka, anza kutoa tena. Na kama ndo unaanza kwa mara ya kwanza, hicho kiwango ambacho unaamua kutoa usipunguze, sana sana ongeza, lakini usipunguze. Na siku zote hakikisha kwamba kipaumbele, huyu mama angeacha kumlisha Elia na kuhakikishia angekuwa ameondoa imani yake kazini, na hivyo ile power ya Mungu ilikuwa inasababisha unga na mafuta visiishe ingeondoka, na ingeondoka huyu mama angerudi kwenye uhitaji tena na angeishia kufa. Kwa hiyo natumaini unanielewa ninachokizungumza. Kwa kama uko tayari kufanya hivyo, sema mimi mwalimu nataka kuanza kutoa leo na kurekebisha, nikupe namba 0764-500-242, 0764-500-242, au 0673-500-242, 0673-500-242, au 0789-500-242, 0789-500-242. Unasema sasa mwalimu atufundishe, mbona unatoa namba za simu watu watoe hela tena? Imani pasipo matendo imekufa. Imani pasipo matendo haizai. Kwa chukua hatua. Moja niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo naomba kwa ajili ya wale wote ambao umesema nao, ambao adui alikuja akajaribu imani zao na kuwaingizia shaka, hivyo wakaondoa imani zao kazini, na hivyo wakashindwa kupokea kutoka katika neema yako, na kwa sababu hiyo wameingia katika ukosefu na upungufu. Baba, wanapogeuka, wanapotubu na kugeuka sasa hivi na kuchukua hatua na kuanza kutekeleza sawasawa na vile ambavyo walikubaliana na wewe, asante, neema yako izidio inakaa juu yao, na vile vyote vilivyoibiwa na adui wakati wameondoa imani yao kazini, na viamuru pia virudi, tena virudi mara saba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa kuwa unisikia. Amen. Rafiki, nakupa hongera sana, fanya kama ulivyokusudia moyoni mwako. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana. Zaidi ya yote, unafahamu kuwa ni kwa kutumia imani tu ndio unaweza kuizima mishale yote yenye moto ya shetani? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha imani makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Ndio, imani makini, siri ya ulinzi, ushindi na mafanikio.

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9. Leo ni tarehe nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo ya kimungu. Nikukaribishe kwenye kipindi maalum cha saa ya urejesho ni sasa. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili usiku. Jina langu ni Azori Orema. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia kanisa la Pentecost Tanzania kwa maana ya KLPT Tanangozi chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Nikualike sana kusikiliza, lakini vile vile kumbuka una nafasi pia ya kushirikiana nasi kupitia namba ya simu ya mtumishi wa Mungu mchungaji na Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Namba yake ni 0755 23 42 52. Namba ya baba askofu ni 0755 23 42 52. Karibu sana katika saa ya urejesho ni sasa katika madhabahu ya pale Tanangozi, uweze kushuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu yale, maana hakuna hata mmoja aliyeenda pale akarudi pasipokuwa na ushuhuda. Na wewe tunakualika karibu sana kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, ili ukawashuhudie wengine, ukawashuhudie mataifa wengine juu ya wokovu wa Mungu, juu ya matendo makuu ya Mungu yanayotendeka katika madhabahu hii ya saa ya urejesho. Nikualike sasa kusikiliza shuhuda mbalimbali ambazo tuko nazo siku hii ya leo. Kumbuka watu wengi waliokuja pale walijua wanakuja kikawaida, lakini Mungu alitenda mambo makubwa juu yao. Nami nikualike na wewe, tafuta nafasi, ukifika pale njoo kwenye kanisa la KLPT Tanangozi na utahudumiwa. Sasa leo natamani upate nafasi ya kusikiliza baadhi ya shuhuda mbalimbali ambazo watu wameshuhudia mambo mengi ambayo yametendeka pale.
1: Hello. Kuna mwaka 2014 nishawahi kukushirikisha jambo.
2: Ndiyo.
1: Jambo hilo ilikuwa ni uzazi.
2: Ndiyo.
1: Ninakumbuka ulikuwa unaniombea, na sasa nina watoto watatu. Sasa simu ilikuwa imepotea.
2: Oh, pole.
1: Sasa juma ngapi ile nilisikia kwenye redio ndo nikaipata namba hii.
2: Wow, wow.
1: Nikasema ngoja nipige, ukasema ukitoka tukutafute. Nilivyopiga nikakuta namba ipo bize, nikasema basi nitakutafuta siku nyingine.
2: Pole sana mama, pole.
1: Nashukuru sana, Mungu akubariki.
2: Una watoto wangapi?
1: Kwa sasa nina watoto watatu.
2: Watatu?
1: Ndiyo, wa kike mmoja, wa kiume wawili.
2: Wow.
1: Japo shetani alikuwa bado yuko kazini. Maana kipindi kile nilikuwa nimefungwa, nilikuwa mjamzito baadaye. Ndio ujauzito ulipotoka katika hali ya kutatanisha. Sasa sikuelewa, baada ya kumwambia alinitoka alimfuko kama alimfuko mtoto wa yule.
2: Pole, unasema
1: nilipokuwa mjamzito lilitoka limfuko litupu. Ndio maana nilikushirikisha baadaye ndio ukaanza kuniombea. Kuna muda mwingine ulikuwa unanipigia simu.
2: Okay, nimekukumbuka.
1: Ndio mimi. Umepotea mwanangu,
2: sasa hata mjaji hata ulete hao babu zangu niwaone.
1: Ndio nilivyosikia ile juzi nikasema ngoja nipange siku nije.
2: Amina, Mungu akubariki. Nitafurahi nikuone. Uje Jumapili moja, si unakuja tu na wahi kurudi.
1: Ngoja nitakuja, nitakwambia siku nitakayokuwa nakuja.
2: Amina. Na watoto
1: mtoto wa kwanza baada ya kupata ujauzito ikawa shida kwenye kujifungua. Niliumwa uchungu siku tano, wakawa napima mtoto pale government, maana alikuwa anasema uzazi wa kwanza nitakiwa uende mjini. Nimeenda pale government wananipima, wakawa anasema mbona mtoto haonekani, mtoto haonekani.
2: Ndio.
1: Kila daktari naye kuja napima anasema mtoto haonekani.
2: Na wakati ule ukifungua huko tayari.
1: Muda ulishafika na nilipitiliza muda mrefu, yani hata kadi yenyewe wakawa narudia tu sehemu zingine zenye nafasi kwa kubana hivyo hivyo.
2: Alafu unaenda unaingia leba, unaambiwa hamna mtoto.
1: Wakawa wananiambia mtoto haonekani. Namshukuru Mungu kweli siku hiyo nililia nikasema Mungu nisamee mimi. Mimi ni mwanadamu. Huenda pengine au niko tofauti na wengine au mimi ndio nimetenda dhambi kubwa ambayo huwezi kunisamee. Mbona sasa hili swala sasa nakuwa ni gumu kwangu? Nikasema Mungu nikumbuke. Baadaye akasema nitakuwa sasa uende fieta.
2: Manake tumbo kubwa limejaa kabisa, linaonyesha una mimba
1: yani, na mtoto wa mimi. Mimi tumbo langu linakuaga kubwa. Yaani kila yani hata hivyo madaktari wako wanashangaa. Sasa mtoto aonekane tumbo kubwa. Baada siku ya ngapi akapita mchungaji asubuhi. Hata ninavyoomba nikawa nasema naomba tu niache, Mungu anajua. Maana yeye anajua nini ameweka huko tumboni. Sasa kwa nini mtoto aonekane? Baadaye akasema sasa wewe nitakuwa tuende sieta. Nikasema nitaendaje sieta wakati mmesema mtoto aonekane? Tukagombana na wale watu, madaktari wale, nikasema mimi siwezi kwenda. Nikasema labda mwambie hapo bibi hapo nje ambaye ndio bibi yake na mume wangu sasa. Amwambia yule bibi akakataa, akasema sasa mtampelekaje sieta wakati mtoto aonekane? Ameambiwa yeye tena akaalika maombi tena kwa mjukuu wake mwingine. Kwamba naomba wenzako tukumbuke huku tuliko sasa. Wanasema mara mtoto aonekane tena wanasema nitakuwa ende sieta, tunaomba utusaidie yani kuomba kwa sasa hivi. Hakuna njia nyingine. Nilikaa yani kama dakika ngapi tu. Nikajifungua mtoto. Hata ninavyoita nesi nisaidie hawakuamini. Hawakuamini. Alitoka dokta mwingine tu, maana aliniambia sasa utasemaje tukusaidia wakati mtoto aonekane?
2: Ndio.
1: Wewe unatutania. Nikasema naomba mnisaidie. Akasema si hatuwezi kuja, kwanza unatutania tu. Ndio akatoka dokta wa chumba cha pili, yeye alikuwa anamhudumia mgonjwa mwingine, ndio akaja. Anisaidia, ndio mtoto wa kike wa kwanza anaitwa Beatrice.
2: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Beatrice Kadinda.
2: Wow, hongera.
1: Nilitaka tu nishukuru kwa hilo, ila kuna siku nitakuja.
2: Jitahidi sasa uje. Sawa
1: sawa.
2: Jumapili hiyo tunaweza ukaja?
1: Ngoja nitakujulisha, ngoja niangalie kwanza.
2: Mungu akusaidie. Unajua kwa nini Mungu amekukumbusha hivyo? Ni lugha ya Mungu, umeelewa?
1: Sawa.
2: Usiendelee kuchelewa.
1: Nashukuru.
2: Acha tushukuru Mungu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mwanamke huyu, kwa muujiza huu uliompatia mtoto. Bwana Yesu, nashukuru kwa kuwa umeahidi kila atakayekuja katika madhabahu ya Saa ya Urejesho utamwacha vile alivyo. Neema yako isimame pamoja naye katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina.
2: Barikiwa sana.
1: Amina.
0: Amina. Msikilizaji, haya unayosikia, hizi sio hadithi, ni watu ambao wametendewa kupitia Saa ya Urejesho. Ni sasa hata wewe chukua maamuzi leo ya kufika kanisa la Pentecost Tanzania lililopo Tana Ngozi, ili Mungu ajidhihirishe ukuu wake kwako. Msikilizaji, unaweza kuona wewe ni mtu wa kawaida sana na ukahisi kwamba wewe upo salama. Unajiona upo salama kimwili, lakini kiroho haupo salama. Inawezekana tunajidanganya kwamba tuko sawa, lakini hatuko sawa. Mtazame huyu mama ambaye yeye amesumbuliwa na tumbo kwa miaka 5 mfululizo. Inawezekana pia na wewe unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuliwa na miguu, ama unasumbuliwa na kichwa. Unaona ni hali ya kawaida. Naomba nikwambie hii sio hali ya kawaida. Karibu sana katika madhabahu ya Saa ya Urejesho ni sasa, ili Mungu aweze kukurejesha ama arejeshe kila ambacho shetani alikichukua. Mama huyu anazungumza, aliona vidonda vya tumbo ni jambo tu la kawaida, lakini baada ya kufika kwenye madhabahu ya Saa ya Urejesho ni sasa, Mungu aliamua kumrejeshea.
3: Nilikuwa na tatizo, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo muda kama miaka 5. Tumbo lilikuwa linauma. Nilipoenda kupima wakasema nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Nikapata dawa. Nilipopata dawa likaendelea kuuma vile vile. Nikaenda kupima wakasema na uvimbe, nikafanyia operation. Lakini nilipofanyia operation hakuna tatizo lililotatuliwa, niendelea kusumbuliwa vile vile. Nilipofika nilikuwa bado nasumbuliwa, lakini nilipofanyia maombi kwa kweli nimepona. Namshukuru Mungu nimepona. Sijai sumbuliwa tumbo toka nafanyiwa maombi. Tenaambia kweli Mungu anaponya. Kwa kuwa na imani, yani kisha kuwa na imani kusema Mungu anakuponya, kweli unapona. Kwa kweli wasikilizaji, nawaambia Mungu anaponya popote ulipo. Msikilize sauti ya Mungu na uchukue maamuzi kwenda kuombewa, utapona.
0: Tuna shuhuda nyingi msikilizaji. Inawezekana hizi ambazo umezisikiliza ni kati ya zile chache mno kati ya zile shuhuda mbalimbali tulizo nazo. Kuna dada ambaye yeye biashara yake ilikufa, lakini baada ya kufika Saa ya Urejesho akarejeshewa.
4: Tuambie nini Yesu amekufanyia mama? nilikuwa nikifanya biashara ya kupika vitumbua. Kila ninavyoumwa nakuta povu. Kwa neema ya Mungu Jumapili nimekuja kwa mchungaji. Jana nimepika biashara yangu na nimeuza. Namshukuru sana Mungu. Nasema amina.
5: Njoo mama, kwa muda gani kwanza? Labda ulikosea siku moja.
4: Nikakataa ikawa povu. Nikarudia siku ya pili. Nikarudia siku ya tatu. Siku ya nne nilirudia nikakuta maji unaweza hata kunywa. Nikakata tamaa.
5: Yaani unga uliowekwa mle umepotea, umeyeyuka wote.
4: Nikawa katika kuomba ushauri, nilienda kwa dada mmoja akawa ananiuliza mbona upitishi vitumbua, nikamwambia biashara yangu imeharibika. Ni dada yupo mbali, ni yule pale yule.
5: Yuko, njoo, safi sana. Njoo sasa na upokee amani. Malupulupu kwa kuwa umeenda kumwambia huyo habari za Mungu, upokee kwa jina la Yesu.
4: Akanishauri kuwa maombi yanasaidia. Nina namba ya mchungaji mmoja, naomba uchukue uongee naye. Niliweza kuongea na mchungaji akaniambia njoo Jumapili. Kweli nilikuja. Aliniombea. Nimekaa Jumatatu. Jumanne mme wangu akanishauri kuwa umua tuangalie kama ni kweli inaweza kutokea tena au mchungaji kaombea kweli. Nikaumua jana nimepika vimetoka
5: vipika makofi kwa Yesu. Ni saa ya urejesho. Au macho ukuangalia vizuri.
4: Nikafanya majaribio.
5: Ukaonaje?
4: Nikaona niliumua, nikakaa nusu saa nikatoka nikakuta bado.
5: Yaani haamini, akajua nitaenda kukuta umechacha.
4: Nikarudia tena kwa mara ya pili nikakuta imeumuka. Nikaanza kupika. Mume wangu hakuweza kulala kwa muda ule, ilikuwa ni saa 10. Akasema ninakaa hapa hapa niangalie kama vitatoka vitumbua kweli.
5: Iga makofi kwa Yesu. Nimesema ni siku 30 za uthibitisho. Lazima mbingu zithibitishe ya kuwa wewe una haki ya kupika kitumbua, una haki ya kuuza. Vililala au viliisha?
4: Ilichukua saa moja, nikauza vikaisha vyote.
5: Wewe. Umwache Yesu ende kwa nani? Ehe mama, tuambie. Nawe kweli ulimwambia?
6: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen.
6: Kiukweli nilivyomuona afanye biashara, ile uko na naye tu leo iliniuma sana, nikamuuliza kuna tatizo gani? Akaniambia bwana nina siku nne kila nikiumwa mdida inakuwa maji kabisa. Nikamwambia juzi nimesikiza kwenye redio, namba nimeandika kwenye daftari, naomba nikupe. Hakikisha leo usilale bila kuongea na mtumishi. Akaongea naye, akapita kuniambia bwana Alhamisi natakiwa kwenda. Hiyo Alhamisi mimi nikaja watu kukutana nao, kwa hiyo Jumapili yeye ndo akaja. Na hiyo jana nilipomwona kwa mara ya kwanza leo iliniuma. Nikafikiri hivi inawezekana alivyo kama muda mrefu ateja akawa bado anamkumbuka. Lakini nikamwambia bwana fanya kama uishivyo, mtumishi wa bwana apate. Amepandisha nusu saa narudi kideli, anamchangilia.
5: Iga makofi kwa Yesu. Akarudi na kideli chake amenua juu. Hamna kitumbua tena.
6: Wao wapendwa tubebeane mizigo. Ukimwona mwezi anahangaika, hata kama wewe hujafanikiwa, akifanikiwa na utafanikiwa kwa wakati. Amina.
5: Amen. Barikiwa sana. Mtawaambiaje watu wa Ilula sasa?
0: Namba ya mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeo, askofu ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Kuna dada mmoja ambaye huyu yeye alikuwa anatumikishwa na mapepo. Kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu tunatumikishwa na vitu vingi sana, lakini hatujui kama tunatumikishwa na hayo mapepo. Sasa huyu ni moja kati ya kina dada ambao walikuwa wanatumikishwa na mapepo na wao walikuwa hawajui.
7: Yesu asifiwe. Wangapi wananifahamu? Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu maisha yangu mimi hapa nilikuwa natumikishwa na shetani. Yaani mara nyingi mimi nikiwa nipo kazini, yaani najikuta si, yaani kama sipo vile mimi kuna mtu anakuja kwangu, mtu simfahamu hapa amevaa suti. Anakuja kwangu ananiambia wewe una kichwa kizuri sana na unafanya biashara. Sasa wewe tunakuhitaji, ukitaka fedha nyingi nyingi njoo sehemu fulani utanikuta, au usiku tutakuja. Na kweli kila nitakapolala usiku naona watu hao wanakuja wananitokea. tukakutana na huyo mtu kitanzini hanjui na mimi hanifahamu. Ndio akasema wewe nakujua sana. Mimi nikamwambia wewe sikujua. Akasema wewe unaitwa fulani fulani. Na tulikwambia uje sehemu fulani fulani. Ndio hivyo kaa tukaendelea. Siku moja ndio nikakuta usiku wa saa 8 nakuta hela zipo kitandani. Nimeamka. Hizo hela zimetoka wapi? Sielewi. Najiuliza. Hela zimetoka wapi? Sielewi. Saa nyingine mtu yaani kiongea jambo kidogo na mtu nakuta yani na hasira kali, yani na hasira tunapigana yule mtu tunapigana mpaka tunapekishana kwa balozi. Leo kwa balozi pale balozi na yani namwambia kitu fulani Sudi au namuonga hela. Sudi ile kesi siende mbali. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu yani nilikuwa nimeteseka natumikishwa na shetani, maana napelekwa huku na huku, huku na huku. Kuna siku moja ameniambia nikae katikati ya barabara usiku. Siku moja nimekaa katikati ya barabarani najikuta siku tena nipo nyumbani. Tena nipo barabarani, tena nipo nyumbani. Siku ndo nikamwambia mama mwenye nyumba ndaga sema sasa wewe vipi? Nenda kwenye maombi. Mamba, yani mtu akiniambia habari za dini, pia tulikuwa tunagombana. Akiniambia sijui au mtu alikuwa anakuja nyumbani pale anahubiri nini, nilikuwa namtimua. Hafiki. Lakini sasa hivi napenda kumshukuru Mungu sana.
8: Kwa hiyo toka umefika katika huduma hii ya saa ya urejesho, hali hiyo haipo tena.
7: Sasa hivi haipo tena, sasa hivi nipo vizuri.
8: Amen. Jina la Bwana libarikiwe.
0: Karibu sana Tanangozi, karibu sana saa ya urejesho ni sasa. Kama unatoka Iringa mjini kuelekea Mafinga, panda daladala zilizoandikwa Iringa mjini Malagosi. Au hata ukipanda haisi ambazo zinatoka Iringa mjini kwenda Mafinga, wewe sema wakushushe Tanangozi. Ukipanda haisi ambazo zinaenda Malagosi, waambie wakushushe Tanangozi. Mungu ni mkuu. Kanisa la KLPT lipo karibu kabisa barabarani, unatembea kwa miguu yapata mita kama 50 tu, na hakuna mtu pale Tanangozi utakayemuuliza kuhusiana na huduma ya saa ya urejesho akasema haifahamu. Kila mtu anaifahamu huduma hii, hata wale madereva bodaboda na watu wengine wote. Ukiuliza huduma ya saa ya urejesho ni sasa, kwa mtumishi, kwa mchungaji, kiyeyeo, hakuna asiyepajua. Lakini kumbuka tuna shuhuda mbalimbali. Kuna huyu dada aliyekuwa anatumikishwa kichawi. Yawezekana pia na wewe unasoma shuleni unatumikishwa kichawi. Upo kwenye biashara zako unatumikishwa kichawi. Upo kazini kwako unatumikishwa kichawi. Ama wewe upo kwenye shughuli zako za kawaida, wewe unajiona katika hali ya kawaida, wenzio wenye macho ya rohoni wanakuona wewe sio mtu wa kawaida. Kuna mambo unayofanya wewe unaona kama ni ya kawaida, lakini watu wanaona kabisa haya si mambo ya kawaida. Msikilize huyu dada alikuwa anatumikisha kichawi, naye alikuwa na haya kuzungumza.
5: Alikuwa na mapepo au ana mapepo?
9: Ana mapepo. Mpaka sasa hivi mimi nimetokea Pawaga, nimekuja toka jana. Kufika hapa kuna mtoto wangu ndio akaniambia mama ngoja nani nitafute namba uende nani Tanangozi kwa mchungaji. Hata asubuhi amekupigia simu kamwambia wawai saa 5 nitakuepo.
5: Okay. Alikuwa anafanya nini? Hayo mapepo yalikuwa yanamsababisha afanye nini?
9: Yaani huyu mtoto toka nimemzaa ni mtu tu wa mateso. Kuchemka wakipima wanasema hana malaria. Basi hata na darasa 7 kufaulu, nikasema ngoja nimpeleke shule ya ufundi pale na angi.
5: Sawa, sasa anapata shida gani?
9: Yaani nilipigiwa simu toka shuleni na walimu kama yeye ni mchawi, anakaba wenzie usiku. Kwa hiyo kuna muda fulani hapatikani, basi nafika mahala mpaka wachungaji waombe, wanamkuta sehemu labda kachuchumaa. Sasa wanasema alikuwa amepotea haonekani.
5: Barikiwe.
9: Asante.
5: Usiondoke kurudi na nipawaga, sawa?
9: Sawa.
5: Mpaka wakishe na kesho unakuja naye.
0: Mtumishi wa Mungu Alphonse Kiyeo Stanley anapatikana. Mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kiyeo anapatikana kwa namba 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Muda huu tunazungumza na mwanamke ambaye yawezekana muda huu ni mjamzito. miezi yako ya kujifungua imepitiliza, ama unaona kabisa unaanza kupata uchungu kabla haijafika miezi ile ya kuzaliwa mtoto wako. Hapana, hiyo sio hali ya kawaida. Au wewe ni mjamzito lakini tumbo lako linakusumbua kwa muda mrefu, hii sio hali ya kawaida. Yawezekana pia kuna changamoto unazipitia, hiyo sio hali ya kawaida. Dada huyu yeye alikuwa ana changamoto ya kujifungua. Alipofika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, Mungu alimrejeshea.
10: Unamwambia Yesu. Nini kipaza kimeendelea?
11: Mambo ni mengi, nashindwa hata nianzie wapi niishie wapi. Ila kwa kifupi, kwenye hatua za mwisho nilipata shida.
10: Ndio.
11: Kilichonisaidia katika hatua ya mwisho kabisa.
10: Ndio.
11: Nilinyanyua simu nikampigia mchungaji.
10: Ndio.
11: Akaniombea. Nilipoweka tu simu chini. Nikaita jirani akaja. Pale nyumbani nilikuwa nikiombea naumwa, kila mtu yuko busy na kazi zake. Yule jirani akanikimbiza hospitali haraka. Nimefika hospitali nako wananishangaza. Amezidiwa huyu, mbona anatembea? Mpaka mtoto alitoka mapokezi. Wananishangaa.
10: Hawaamini,
11: kila mtu anashangaa imekuwaje. Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Na siku hiyo nilimzaa huyu mtoto saa 3:25 asubuhi. Asubuhi kuna mtu alifika pale nyumbani. Mpaka leo yule mtu hanisalimii mimi, hamsalimii mama. Anasema kwa nini hamkuniambia mnapo kwenda hospitali? Lakini mimi namshukuru Mungu aliyenikumbusha kwamba omba msaada kwa Mungu kupitia huduma hii ya saa ya urejesho. Vinginevyo story yangu ingeishia pale. Namshukuru sana Mungu kwa kweli.
10: Amen, piga makofi.
11: Nilizaa kawaida tena bila msaada wowote.
10: Mwenyewe
11: mtoto alitangulia leba, mimi nikafuata nyuma.
10: Waliokutenga wanapigwa.
0: Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeu, ambaye ndo baba katika madhabahu yale ya saa ya urejesho ni sasa kwenye kanisa la KLPT lililopo pale Tanangozi. Karibu sana mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeu kwa ajili ya kuzungumza na msikilizaji wa 88.9, na Mungu akubariki sana. Karibu sana.

Yes, shalom, shalom. Ninamshukuru Mungu. Mungu akubariki, asante kwa utangulizi mzuri, azuri ambao umeufanya, kwa maelekezo mazuri. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ninakuombea Mungu akuinue. Msikilizaji na mtazamaji ambaye unanifuatia saa hizi, Facebook wapo, unaweza tukaandika Mchungaji Stanley Kiyeyeu, utanipata Facebook. Lakini YouTube ukiandika saa ya urejesho ni sasa, utakuwa unaungana nasi, lakini utakuwa mwanafamilia. Lakini jambo kubwa ni ombe ufanye jambo moja hapo Facebook. Hapo usiache kugusa alama ya alama dole gumba, kwa maana usiache kushare, usiache kunifuatilia, kunifollow, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Lakini pia una ushuhuda Mungu amekutendea huko hapo Facebook, unaweza kaniambia tu hapo nini Mungu amekutendea. Lakini pia inawezekana unanifuatilia saa hizi, nitafurahi kuona tu unaniambia unanifuatilia kutoka wapi, mkoa gani, nchi gani, au mtaa gani katika mkoa wetu wa Iringa. Baada ya maelekezo hayo, nikupe pia namba ya simu, ni 0755234252. Narudia tena, 0755234252. Ni kama vile ambavyo Azori ameweza kukupa maelekezo, na umesikia shuhuda hizi ambazo Mungu ameendelea kufanya katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Nilioko hewani sasa, kama ambavyo Azori ameweza kunitambulisha, naitwa Mchungaji Stanley Kiyeyeu au Askofu Stanley Kiyeyeu. Allah, unaweza ukani

sana. Niseme Mungu akubariki watu wa Mafinga, watu wa Matanana, watu wa Makambako, watu wa Njombe, watu wa Morogoro, Dodoma, Singida, na mahali popote pale sauti inasikika, Makongo Mio, Mlolo, Idetelo Mawambala, mahali kokote kule Ilula mnanisikiliza saizi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninachotamani kusema na usiku wa leo, Bwana amenipa neno hili, na hili linaendana na ibada ya kesho. Ibada ya kesho tutakuwa na ibada ya ushindi, tutakuwa na ibada ya maajabu, tutakuwa na ibada ya udhihirisho. Kesho Bwana amenipa ujumbe huu ambao naanza kuuleta kwako jioni ya leo. Kesho tutakuwa na ibada ya ushindi sana. Tutakuwa na ibada ya udhihirisho wa kukumbukwa na Mungu. Nitakwambia kutokusaulika ni jambo la aina gani. Kukumbukwa ni jambo la aina gani? Nitakwambia. Lakini nenda pamoja nami katika kitabu cha Isaya. Ya kitabu cha Isaya ule mstari wa 15, nataka twende tusome hapo. Lakini kabla tujaenda tusome neno hili, mwambie tu jirani yako lile lisali moja, dakika zile 60 ziko hewani na Mungu wa mbinguni atakufanyia jambo leo. Anasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyae, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Hey, come on. Lakini mimi sitakusahau wewe. 16 anasema, tazama nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele yangu daima. Anasema mstari wa 17, watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo, hao wakuharibuo, nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako. Come on. Nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako, hautawaona tena. Yako mambo matatu ambayo Bwana amenipa kusema na usiku wa leo. Mstari wa 15, Bwana ana swali anauliza. Mwanamke anaweza kusahau mwana wa tumbo, mwana wake anyonyae, mwana wa tumbo lake? Mambo mawili anauliza. Lakini anakuja anasema, hao waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau. Oh, Mungu wa Israeli. Acha niweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti uliye hai, Baba, ninakusii, naomba neema na kibali. Achilia nguvu ya ufufuo. Achilia nguvu ya kukumbukwa usiku wa leo, katika jina la Yesu. Amen. Msikilizaji, jambo la pili, anakuja anakuhakikishia, anasema, tazama nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu. Lakini si tu wewe kucholwa kwenye vitanga vya mikono ya Mungu. Anakuja anazungumzia, anasema kuta zako ziko mbele yangu daima. Anakuhakikishia ulinzi, ya kwamba amekuwekea ulinzi wa kutosha. Lakini jambo la tatu anazungumza katika ule mstari wa 17, anasema ya kwamba katika ule mstari wa 17 kuna kitu hapa anakizungumza, natamani tushare muda huu.

mstari wa 17. Anasema watoto wako wafanya haraka. Hao wakuharibuo nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako. Nisikilize. Nasikia kusema neno hili nao usiku wa leo ambao Bwana amenipa neema. Ninalotaka kusema na wewe usiku wa leo. Anasema mwanamke aweza kusahau. Mwanamke aweza kusahau toto wake anyonyaye. Au aweza kusahau mtoto wa tumbo lake. Lahasha. Anasema hao waweza kusahau. Lakini mimi Mungu sitakusahau. Nimekuja na tangazo usiku wa leo. Nikwambie hautasaulika. Haujasaulika. Mbele za Bwana haujasaulika. Bwana anakujua. Bwana anajua yale unayopitia. Bwana anajua mateso yako. Bwana anajua aibu yako. Bwana anayajua machozi yako. Ndiyo sababu mstari wa 16. Anasema nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu. Ni jambo la kutiwa moyo. Ni jambo la baraka. Ni jambo linalofanya mtu alianguka ainuke tena. Ni jambo linalofanya aliyekata tamaa ainuke tena. Come on. Ni jambo linaloleta ushindi machoni pa adui yako. Unapopitia tatizo, inawezekana msikilizaji na mtazamaji, umefika mahali unaona hali ni mbaya. Unafika mahali umekata tamaa. Majaribu yamekuzunguka. Hauoni mbele, hauoni kesho yako. Hauoni kuinuka tena. Hauoni kutiwa moyo. Hauoni kalababos. Kuna watu ulianza nao leo wamekuacha. Kuna watu uliwatumaini leo wamekuacha. Kuna watu ulitamani wasimame na wewe leo wamekuacha. Nisikilize. Bwana amenambia nikwambia usiku wa leo. Yeye hajakuacha. Yeye hajakusahau. Yeye anakuwazia mema. Wewe unayenisikiliza majira haya na wakati huu, inawezekana umefika mahali moyo wako umekata tamaa, moyo wako umevunjika, moyo wako unavuja damu, moyo wako utamani kuche, moyo wako utamani kuingia giza. Maana unayokutana nayo usiku, wewe unajua. Umefika mahali umeshindwa kumwambia. Umeyabeba peke yako. Lakini ninayo habari njema ya kwamba yuko Ebeneza, yuko Adonai, yuko Jehova Shama, yuko awezaye kuponya, yuko awezaye kuinua, yuko abadishaye nyakati na majira. Bwana amenituma nikutangazie habari njema. Wewe uliyekata tamaa, wewe uliyevunjika moyo, wewe uliyefika mahali unaona haiwezekani, la baba saka lito lakatepa sekeriama
rikoto tapasaya. Majaribu yamekuzunguka, majaribu yanachoma kama moto. Umefika mahali huani mbele, umefika mahali unakata tamaa. Unajua msikilizaji, acha nikwambie jambo hili. Nasikia Bwana anataka kumtoa mtu mmoja mahali fulani. Naona Bwana anataka kumtoa mtu mmoja kwenye mateso. Naona Bwana anataka kukutoa wewe unayenisikiliza majira haya. Kuna ibada ya kiwango. Kuna ibada iliyojengwa kwenye madhabahu ya kesho Jumapili. Itakuwa ni ibada ya uvuvio. Itakuwa ni ibada ya urejesho. Itakuwa ni ibada ya kufunguliwa. Itakuwa ni ibada ya kuponywa magonjwa. Itakuwa ni ibada ya udhihirisho. Unajua ninaposema kukumbukwa, nisikilize. Nasikia jambo. Nisikilize mwana wa Mungu, nisikilize. Nasikia Mungu ananisemesha jambo. Biblia inaposema katika Isaya 49 kuanzia huo mstari wa 15 na kuendelea. Anaposema, anauliza, anasema, "Je, mwanamke aweza kusahau mwana wake anyonyae?" La hasha. Mwanamke aweza kusahau mwana wa tumbo lake? Hapana. Kwa nini Sayuni umesema Bwana umeniacha? Na wewe unayenisikiliza, umekuwa na maombi ya manunguniko. Umekuwa na mawazo ya manunguniko. Unafika mahali unaona kama Mungu amekuacha. Kuna saa umepitia maumivu. Kuna saa umelia. Kuna saa umeteseka. Kuna saa umepita. Kuna mahali umepitia. Kuna mahali pamekumiza. Kuna mahali pamekutesa. Kuna mahali kama basi. Hey. Yehova Shama, naleta mwanamke huyu anayetokwa na damu. Nisikilize mwanadamu. Ngoja nikwambie jambo. Ilikuwa jana Ijumaa, mwanamke mmoja akanipigia simu, yuko Makambako. Unajua ukiambiwa unazo kaisi, ukaona kama ni maneno, lakini naamini utaelewa kitu nakwambia. Nisikilize. Biblia inasema hivi. No, acha Biblia kwanza. Ngoja nikupe ushuhuda huu. Huyu mwanamke akanambia hivi, ili ujue kuna watu wanateseka, ili ujue tunaposema kusaulika, unapoona mtu anasema Bwana umenisahau. Nisikilize. Mwanamke huyu ana mtoto wake. Huyu mwanamke ana mtoto. Huyo mtoto unaambiwa mtoto anatapika, kitapika. Anatapika wadudu. Anatapika wadudu. Akitapika wadudu, wako hai wanatembea. Manake kuna wale wadudu wanaita mafindofindo, wengine wanaita viwavi. Anakwambia wakati mwingine anatapika konokono. Konokono. Unajua alipoongea huyu mama, nikasema unajua unaweza ukasema umepitia majaribu. Unaweza ukasema umepitia matatizo. Unaweza ukafika mahali ukasema majaribu yako yamefika mwisho. Kuna watu wamepita. Kuna watu wamepitia makwazo. Kuna watu wanapitia majaribu. Ndio maana mtu anapofika mahali anasema Bwana umeniacha, kuna kitu anakimisi. Kuna kitu anakikosa kwenye maisha yake. Kuna mahali, kuna neno analikosa. Kuna jibu analikosa. Kuna jibu unalitaka, unalikosa. Kuna swali uko nalo linakosa majibu. Korabashite. Yesu alipokuwa pale msalabani, maana Biblia inamsema Yesu alikuwa ni mwanadamu 100%, alikuwa Mungu 100%. Kama Mungu alisikia uchungu juu ya mwanadamu, akautoa uhai wake, alikuwa tayari kutoa uhai wake. Lakini kama mwanadamu akaumia, akasikia maumivu kama mwanadamu,
Ndio maana kafika mahali Biblia inasema Yesu anafungua kinywa chake akasema Eloi Eloi laba sabakitani, Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Come on. Kwa nini aliongea? Aliongea haya kama mwanadamu. Aliongea haya kudhihirisha yeye ni mwanadamu. Lakini Bwana alinyosha mkono wake. Nami nataka nikwambie mwanadamu, uliyekata tamaa, unaisikiliza saa ya urejesho ni sasa. Usiku huu Bwana hajakuacha, anakukumbuka, anakuinua, anakujenga. Hiyo ni afya. Unaona umesaulika wapi? Ni kwa ajili ya uzazi, ni kwa ajili ya ndoa, ni kwa ajili ya fedha, ni kwa ajili ya uchumi, ni kwa ajili ya huduma. Bwana hajakuacha. Yeye ni Baba, yeye ni Alfa na Omega. Yeye anakuinua, yeye anakuponya, yeye anaganga maisha yako, yeye anafungua. Usiangalie wanadamu. Wanadamu wanasahau. Wanadamu wanageuka. Wanadamu wanaweza kukuacha. Wanadamu wanaweza kukukimbia. Wanadamu wanaweza badilika. Wanadamu wanaweza geuka. Lakini Mungu hageuki. Mungu hageuki. Yesu hakugeuka. Yesu hakukimbia. Yesu kama mwanaume, Yesu kama Mungu. Yesu alisimama, hakutuacha. Kama Yesu angekimbia msalabani, nani angelisimama leo? Kama Yesu angekimbia msalabani, mauti ingetutawala. Kama Yesu angekimbia, zinaa ingetutawala. Kama Yesu angetukimbia, leo magonjwa yangetumaliza. Kama Yesu angetukimbia, wangelitumeza tungali hai. Lakini

tatu anasema ya kwamba alivumilia, Yesu alivumilia hata mauti, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, hakukimbia. Tena anasema Isaya alipopigwa tulimzania ya kwamba amepigwa na Mungu. Yesu hakupigwa na Mungu. Yesu hakupigwa, lakini alipigwa na kwa ajili yetu. Yesu hakuwa mkosaji. Yesu hakuwa mwenye dhambi. Yesu hakutenda lolote lobaya. Yesu hakuiba. Yesu hakudhulumu cha mtu. Yesu hakuiba. Yesu hakumtenda hila mtu. Alikuja akiwa safi kwa ajili yako mwanamke, kwa ajili yako mwanaume, kwa ajili yako kijana, kwa ajili yako binti. Geuka leo, mwangalie Yesu, mwangalie yeye aliye hai. Yeye ni Mungu. Yeye ni Baba. Yeye ni Alfa. Yeye ni Simba, kabila wa Yuta, awezaye kutenda, akutendee leo. Nisikie nikwambie jambo hili. Nisikie nikueleze jambo hili. Ni jambo la baraka kwako. Ni jambo la ushindi. Nisikilize. Kuna mahali umepita. Umeona Mungu amekuacha. Kuna mahali umepitia mwana wa Mungu. Umeona thamani yako kama haipo. Kuna mahali umepitia. Umeona kama Mungu amekuacha. Familia imekutenga. Jirani zako wamekutenga. Madaktari wamekukatia tamaa. Oi. Waliokuheshimu kawaheshimu wamekuacha. Uliowashirikisha mambo yako wamegeuka, wamekupiga nayo. Lakini Yesu hawezi kukuacha. Yule mwanamke pale kisimani walipokutana na Yesu, Biblia inasema Yesu alipomwangalia yule mwanamke kahaba, akamwambia mwanamke, akamwambia nipe maji. Mwanamke akasema, anamwambia Yesu, akamwambia hatuna ushirika nao. Yesu akamwambia, laiti ungelijua akuombaye maji ungempa usingemkatalia. Mwanamke akarudia akasema, hatuna ushirika kati ya Wayahudi na Waebrania. Nisikilize. Akamwambia Yesu. Yesu akamweleza. Akasema, laiti maji hayo ninayasema. Manake Yesu alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anazungumzia uzima. Yeye ni Bwana wa uzima. Huyu mwanamke kahaba alikuwa na wanaume wengi, na mwingine alikuwa amemfungia ghetto kwake. Yesu akamwambia hivi, akamwambia habari ya mmewe. Huyu mwanamke akasema, sina mume. Akamwambia, umejibu vema, hata yule uliye naye nyumbani kwako sio mumeo. Mwanamke akashangaa, akapigwa na butwa. Umejuaje kama nina mwanamume nimemfungia ndani? Na wewe unayenisikiliza sasa hivi, Yesu amekuona, umekata tamaa, umeona umezalaulika, umeachwa, umeamua kujiuza leo, umeamua kuiba waume za watu. Kuna mwanamke mmoja ananisikia hata sasa, yuko Ilula hapa, yuko hapo. Huyu mwanamke alikuwa akitokwa na damu mfululizo. Nikamwambia, shida yako ni moja tu, acha, acha. Akanambia, baba, nimeachwa, ninaye mtu mmoja anayenifariji. Inawezekana na wewe leo una mtu mmoja unaona ni faraja ya maisha yako. Nimetumwa nikwambie, mwenye faraja ya kweli ni Yesu peke yake. Ambaye hawezi kukuacha ni Yesu peke yake. Mukubali Simba kabila wa Yuta. Abadilishe historia ya maisha yako. Aponye maisha yako. Ainue kizazi chako. Ainue watoto wako. Huyu mwanamke
akainuka. Na wewe utainuka leo. Na wewe utainuka leo. Na wewe utainuka leo. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Ni huduma ambayo Bwana amefanya. Papa teka. Lepo siakata. Reakosha katari andaya. Katika jina la Yesu. Na kukaribisha wewe. Na kukaribisha wewe. Unayenifuatilia machila haya. Acha kulia. Acha kukata tamaa. Acha kuvuja damu. Moyo wako usivuje damu. Bwana na mpango na wewe. Anakuwazia mema. Ninapozungumza na wewe machila haya. Bwana amenituma ni gange moyo wako. Bwana amenituma ni gange falaja. Ule moyo uliokosa falaja. Usikie falaja. Usikie changamko machila haya. Maana Bwana anakuwazia mema. Nisikilize mwanadamu. Nataka niombe na wewe. Nisikilize. Huyu mwanamke niliokuwa nakupa ushuhuda wake ambaye yuko Makambako. Nikamshangaa Mungu. Nikasema Mungu. Wewe ni Mungu uonaye. Mwanamke anasema mtoto anatapika kwa siku mara tatu. Anatapika konokono. Anatapika mafindofindo. Wengine wanajua kama ngonyo. Wahee wanajua kama ndenya. Nisikilize, wale wadudu wanatembea kwenye mahindi wale. Mtoto anatapika hao. Lakini kwa msaada wa Jehova aliye hai, Bwana anakomesha mateso. Akomeshe mateso yako machila hayo. Nasikia kuomba na wewe mwanamke. Mwanaume usilie. Na kuona unalia. Usilie mwanaume. Ungali uko msaada. Ndiyo sababu Ayubu anasema. Anasema lakini mimi najua. Mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu yu hai. Hatimaye atasimama juu ya nchi. Nami nasema. Amesimama juu ya nchi. Amekukumbuka. Afute mateso na maumivu. Afute kilio chako. Akomeshe maonezi yako. Wamekuonea, wamekutesa. Israeli wakiwa Misri, Farao akafurahi ya kwamba amekamata wa Israeli. Akaona yeye ni mjanja. Akajua wa Israeli wamekwama. Asijue mawazo ya Bwana. Nami nakuja na neno la faraja. Bwana anajua mawazo anayokuwazia. Anasema na wawazia mawazo ya amani. Ni wape tumaini siku ya mwisho. Umefika mwisho wa kilio chako. Umefika mwisho wa mateso. Umefika mwisho wa maumivu. Bwana yuko hapa. Akuinue. Bwana Jehova Shama. Natema si kalababosi. Baba umemuona mwanaume huyu. Umeona kijana huyu. Aliyeliwa na HIV. Ameliwa na kansa. Ameliwa na saratani ya matiti. Saratani ya kisasi. Saratani ya ini. Oh, oh, oh, oh. Wewe ni Mungu. Wewe ni Baba. Wewe ni Alfa. Wewe ni Simba kabila wa Yuda. Baba chilia neema na kibali machila hayo. Fatishe maneno haya. Sema Yesu. Nimesikia neno lako. Mwambie Mungu nisamee. Niliwaza vibaya. Niliona umeniacha. Niliona umenitenga. Niliona umenigeuzia kisogo. Mwambie Mungu nageuka leo. Mwambie Mungu nakuja kwako. Mwambie Mungu usiniache leo. Mwambie Mungu usinipungukie. Mwambie nagaili mabaya. Mwambie nagaili kila dhambi. Niliyoitenda na ikumbuka na nisiyoikumbuka. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Mwambie Yesu asante kwa upendo wako. Katika jina la Yesu.
Amen. Baba, katika jina la Yesu, sana majira na wakati huu, naachilia neema na kibali, naachilia mguso kwa jina la Yesu. Namleta msikilizaji huyu apokee neema na kibali. Nayo huyu anayenifuatilia Facebook kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeo, naachilia mguso kwa jina la Yesu. Pokea amani, pokea uzima, pokea baraka, pokea kufunguliwa, pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. Nabisha mashela zote, nabomoa kila roho, kila vinyamkela. Pawe kachia, pawe kachia, pawe kachia, pawe kachia, pawe kachia. Roho ya magonjwa, roho ya sukari, roho ya utasa, roho ya kuharibu mimba, pawe kachia. Enyi mashetani, pawe kachia. Toka, toka, toka. Achia anga, roho ya zina, roho ya uzinzi, toweka achia. Na kuapisha, toka achia, toweka, toweka makata, toweka maimuna, toweka subiani, toweka labasaya. Achia kwa damu ya Yesu mipaka ya mwanaume na mwanamke huyu, mipaka ya kijana huyu. Achia kwa damu ya Yesu pepo la ujinga, pepo la utaila, pepo, pepo ngoka, pepo achia. Baba, nafuta kila roho ya magonjwa. Baba, nafuta kila roho ya maskini. Baba, nafuta kila roho ya mapepo, iachilie sasa. Baba, roho ya mizimu, roho ya mashetani, roho zinazopiga biashara, roho zinazopiga uchumi, roho zinazopiga mimba, roho zinazopiga ndoa, kwa damu ya Yesu. Eli Masaya, Bota Eli Abasaya, Jehova Nisi, Baba, simama, we ni Mungu. Barikiwa na Yesu. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Nikukumbushe 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Namba hii inapatikana WhatsApp. Narudia tena 0755 23 42 52. Namba hiyo ninakukumbusha ya kwamba uichukue sasa ikusaidie. Nipigie sasa, nitapokea simu zako pindi tu baada ya kutoka studio, kwa sababu sahi nimekuwa Bwana ametamani watu msikie shuhuda, lakini nikueleze habari ya kukumbukwa kesho. Kesho Jumapili itakuwa ni ibada ya udhihirisho. Bwana atakudhihirishia, Bwana ataisuta aibu iliyoko juu yako, Bwana ataisuta akili yako iliyokata tamaa, Bwana atausuta moyo wako ambao hauamini. Kuna mtu huamini kabisa, yani hata napohubiri unasema nimesikiliza wahubiri wengi. Nataka nikwambie, namwamini yule Mungu, natumika chini yake. Namwamini yule Mungu, natembea chini yake. Ni Mungu wa ishara na maajabu. Ni Mungu anayefanya. Jambo la kwanza, jiangalie saizi, uko salama. Kesho fika Tanangozi, fika Tanangozi, fika Tanangozi. Naam, niandikie tu meseji yako. Niandikie meseji, nipigie baada ya kutoka studio. Sahi nitapokea simu yako. Sahi nitaipokea simu yako. Nitaomba usikate tamaa. Ukiona simu unapiga inatumika, unapiga inatumika, usikate tamaa. Wapigaji, watumiaji wa simu ni wengi, na wewe usikate tamaa. Tumika, piga simu yako, nami nitaipokea, nitakuombea, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Kesho ibada zetu ni kila Jumanne, kila Jumanne saa 3 asubuhi mpaka saa 8 nakutana na mtu mmoja mmoja, saa 9 mpaka 11 na saa 12 inakuwa ni ibada ya maombi na maombezi. Na Ijumaa halikadhalika saa 3 mpaka saa 9 nakuwa na saa 8 nakutana na mtu mmoja mmoja kwa ushauri, na saa 9 mpaka 12 nakuwa nakutana na mtu na tunakuwa na ibada ya maombi na maombezi. Maana yake ni pamoja na kujifunza neno. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nikukaribishe kesho hapa Tanangozi. Nikukaribishe pale Tanangozi. Nikukaribishe pale kwenye madhabahu.
nikukaribishe hapa kwenye hema ya makimbilio. Come on. Hapa ayayayaya kwenye madhabahu ya urejesho. Unarejeshewa saa hiyo. Sio kama vile kwamba mwakani majira kama utazaa mtoto. Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, ninalifunika anga kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Shalom, shalom. Tuonane kesho tena ngozi. Azori, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akumbuke maisha yako na uzao wako. Shalom, shalom. Tuonane.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: 89.9 Nuru FM Mufindi
1: Usafi Records.

99.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Wasafi Records.

0: Ukizungumzia shida ni moja kati ya vitu ambavyo vinaumiza, vinakatisha tamaa, vinatesa na vinaleta hali ambayo huwezi kutegemea. Nikukaribisha sana msikizaji, niko na Dr. Freddy, moja kati ya madokta bora sana ambao wanapatikana Peringa mjini. Wanapatikana pale Ilula, yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania kuwafahamisha mambo mengi. Karibu sana mzee wangu.
1: Nashukuru baba yangu.
0: Karibu sana. Lakini leo kabla ya kuanza, nitaka nifahamu, watu tuwakumbushe asili kabisa ya Dr. Freddy, ni anatokea wapi?
1: Nashukuru sana baba yangu. Waga mimi nina utaratibu mzuri sana wa kuelimisha na kuwafundisha watu, kwa sababu watu kiwaambia natokea sehemu fulani, natokea sehemu fulani, wanakuwa na ukanda, wanasema watu wengine wa huku tunabaguliwa.
0: Ulianzaje kazi hii?
1: Nilianza kwa sababu mimi nimekulia sana upande wa huko Kigoma. Shasha baba yangu mimi aliowaga wanawake watatu. Alivyooa wanawake watatu, alivyofariki kulikuwa na mitihani mbalimbali ya kifamilia ambayo tulifanikiwa kuishinda.
0: Okay.
1: Shasha mizimu yangu hii mimi ilikuwa inaniendesha. Shasha katika kuniendesha, inabidi mzazi wangu mimi, babu yangu upande wa mama, kanisafirisha kwenda Malawi Chitipa. Ndiko nilikokuwa.

0: nda huko Chitipa ndiko alikoweza kugundua uganga wangu huko Malawi, kwamba huyu ana mizimu, ana nguvu zake ambazo zinamuongoza kwenye wema katika namna ya kuoteshwa madawa na kupambana na nguvu mbaya. Maana nilipoteaga nikaenda msituni kwa miaka mingi sana, kana nitafuta mimi mwenyewe nikawa sijielewi. Kwa nikakutana na mganga wangu, mzee wangu wa kiimani huko Malawi, ndio aliyeweza kunisimika uganga ambao nimelisishwa na babu yangu ambaye alikuwa ananitesa ya madudu, akanisimika nikawa ni mtu ambaye naoteshwa, natazama watu na watibu watu na agua watu matatizo yao na kuwapatia msaada.
1: Utofauti wa huduma ambayo watu wanaipata kwa Dr. Freddy na kwingine, kwa sababu mara kadhaa nimeona shukrani nyingi hata katika mitaa na jamii kwa jumla, watu wana sifia huduma ya Dr. Freddy.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Lakini pia nikukumbushe msikizaji, usijali, baadaye atakuja kutoa namba za simu na tutakueleza anapatikana wapi. Ni mzee ambaye yuko pale Rula anaendelea kutoa huduma ya matibabu. Watu wamekuwa wakisema kwamba huduma yako imekuwa tofauti, huduma yako imekuwa ni ya kipekee, huduma yako imekuwa na wanasema wana ina msaada wa haraka.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ni kitu gani ambacho mtu akija kwa Dr. Freddy anakutana nacho na si sehemu nyingine?
0: Ni upendo, baba yangu, ndugu mtangazaji. Ni upendo. Ingawa kuna kuwa na mitiani ya watu kwa sababu wamejeruhiwa mioyo yao, wamehangaika kwa waganga, wametapeliwa mali zao, hawajapona matatizo yao, wengine wanakuwa sio wavumilivu, wengine wanakatishwa tamaa, wengine wanaenda kushirikisha mambo yao ya siri watu wa pembeni ambao wana imani na mambo ya tiba siri, wanawashawishi mambo mabaya, wanaishia njiani matibabu yao. Sasa hao watu tunasema ni changamoto. Kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu, sijakamilika, lazima niwe na kasoro zangu. Lakini watu mkiwa umegundua kasoro ya mtu, ni lazima muungane kwa pamoja kupambana pengine na ugonjwa au na vitu ambavyo vipo kwenye mwili wa mwanadamu, ili mupigane muweze kuvishinda kwa pamoja. Ndio maana mimi, baba yangu mtangazaji, nimekuwa nikienda mbali zaidi, kwamba mtu anaponyanyuka kuja ofisini kwangu Ilula Isere, kwangu mimi Dr. Freddy, mganga wa kienyeji, hatangulize imani moyoni mwake kwanza yeye mwenyewe, kwa sababu na hawe mkweli, awe na imani. Sisi watu wengi tunapotoshwa kwa sababu tunakuwa ni wadanganyifu moyoni mwetu.
1: Okay.
0: Unapokuja kwangu, kuwa muwazi, sema ukweli na mimi nikwambie ukweli, nikumulike, nikutazame matatizo yako,

0: mganga mwangalie, je huyu ni mganga wa ukweli? Mm. Ili moyo wako unapolizika ndipo mkabizi magonjwa na matatizo na mwili wako kusaidie, pengine ni ya utafutaji au ya familia au ni ugonjwa ambao unataka kuangalia yametokana na nini hayo mambo. Kwa mitiani hipo, lakini kitu kinachofanya hadi watu wanisifie, watu wapone nyumbani kwangu, ni umoja na upendo nilioweza kupewa katika namna ya kuwasaidia watu.
1: Sasa msikilizaji, unapoitaja, asante mama Regina, unaniambia ni kweli God love. Kama unavyozungumza, mimi mwenyewe nimefika ofisini kwake na amenipa msaada mkubwa sana katika kitu ambacho kimeniumiza katika maisha marefu sana. Nambari yake ni hii, naenda kukutajia kwa sasa, ichukue rafu isikilize. Nambari hii ni 0711 541543, 0711 541543. Huyu anasema naitwa Jafari, ni vyema nimemsikiliza leo, kesho yuko ofisini sababu anahitaji kufika.
0: Nipo. Yes.
1: Nadhani kesho pia ni weekend, lakini asilimia kubwa unachukua muda kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unawahudumia watu. Kwa wale ndugu zangu, kama ushatoka asubuhi, basi unaenda pale kwa Dr. Freddy Lula, anakupa msaada. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Kuna wale ambao wanazungumza kwamba nyumba inakuwa kama imepewa zindiko.
0: Ndiyo,
1: hakuna kinachofanyika kwenye nyumba hiyo.
0: Ndiyo,
1: hata kama ilitakiwa kufanywa biashara ama kitu chochote, hakuna kinachoendelea. Mara nyingi huwa inakuwa chanzo chake ni nini?
0: Mara nyingi mambo kama hayo inakuwa ni mambo ya dunia inayotuzunguka. Mtu mwingine anaweza kawa na mitiani ya migogoro, mwingine anaweza kawa ni husda ya ulimwengu na utuzunguka. Ndio maana tunaenda mbali zaidi kuwashauri watu kwamba mtu, kama unaona kuna nyumba yako ina matatizo, au ndani ya nyumba yako kuna vitu ambavyo vinagonga juu ya bati au mchanga, au nyumba yako watoto wako wanaweweseka usiku wa badali, wanaota ndoto mbaya, mtu huyo usijiulize wewe ukiwa nyumbani kwako, kwa sababu huna ujuzi wa hayo mambo. Ndio maana tunamsihi huyo mtu afunge safari yake, haje ofisini kwangu Ilula Isele, tuje tutazame kupitia uganga wangu wa mizimu, niangalie ni kitu gani kinachoendelea kwenye nyumba yake, na yeye ataona vile ninavyomsaidia kwa moyo wake, kwa sababu ni mtu mzima. Asiwe na hofu, asiwe ni muoga, hajenge umoja na upendo wa kwamba tuungane, tutazame na tutatue, naamini hakuna jambo litakaloweza kushindikana.
1: Ndio, lakini pia na naona kuna huyu ametuma message, anasema nina mtoto wa aunti yangu pia naye amepatwa na tatizo kama langu, tafadhali dokta, kesho natarajia kufika hapa. Mimi ni yule ambaye ulinisaidia kwenye swala zima la kuwa maziwa ya mtoto hayatoki.
0: Ndio, ndio.
1: Ina maana kwamba alikuwa kila akinyonyesha, na mtoto dada yake naye pia ana tatizo hilo hilo. Inawezekana kuna baadhi ya maradhi ni ya kama kuambukiza kwa familia nzima,
0: ndiyo,
1: na kwa kama mnapokezana. Hii pia inawezekana kukata mzizi huu.
0: Linawezekana. Hiyo inakuwa ni minyororo ya magonjwa. Hata hivi vifo, baba yangu mtangazaji, niliweke sawa. Kuna wale ambao nakuta kifo chao kwao ni cha matata, ni cha matatizo. Kama ni ajali, wote wanakufa kwa ajali. Na kila mwaka msibu unatokea kwenye ukoo wao. Na hata msibu ukitokea, ukoo wao unakuwa ni wa matatizo, migogoro. Hadi kuzika kuna kwa ni kwa maneno, kwa vita, kwa sababu familia haielewani. Sasa ukiwa ni wewe ambaye upo kwenye hiyo familia, unataka kujikomboa, kukata hiyo minyororo, pengine ni ugonjwa umelisishwa, au ni ugonjwa ambao umetambikiwa, au ni kwa sababu ya matendo ya wazazi wako, ni lazima wewe mtu ujipange, uje ofisini, nije nikutazame, nikupike kupitia uganga wangu, nitakuagiza chungu na shuka, na chemsha dawa zangu, na kufunika na kufukiza, na kufanyia matambiko yangu, kukata minyororo na magano mabaya ambayo yapo kwenye ukoo wenu. Haya mambo yameenda mbali zaidi, wengine wanafungwa hadi vipaji vyao. Unakuta mtu ana kipaji cha uimbaji au kipaji cha uchezaji wa mpira. Kwa sababu mimi nimewaiweza kufanya hata kamati ya mambo ya uchezaji wa mpira kwenye vilabu vikubwa vikubwa sana hapa nchini, ni mwiko kuvisema. Lakini nimewaienda pale kama moja ya kamati. Kuna mganga walimtoa huko Zanzibar na mimi nilishirikiana naye kwenye kamati zile. Sasa kuna watu ambao vipaji vyao vinakufwa kwa sababu ya minyororo ya kifamilia na vifungo mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye koo zao na familia zao.

0: Sasa hao pengine wawa wayajui kuiendea mambo, pengine ni ya matendo ya wazazi wao, pengine wazazi wao walizulumu watu, au walitenda mabaya, au wazazi wao wakawa wanashika watu, washikwa uchawi, kwamba huyu ni mchawi, huyu ni mbaya. Sasa mtoto amezaliwa, hayajui mambo yanavyoendelea kwenye kipaji chake au kwenye maisha yake. Unakuta hata ameenda mbali zaidi, anaanzisha biashara, biashara inakufa, anajaribu biashara hii, biashara hii inakufa, anagusa pesa zenyewe kama tiki mkononi. Hivyo vyote ni vifungo ambavyo mtu ni lazima asijiulize, hanyanyue mguu wake, asiwe ni mtu wa kupiga na kuuliza maswali akiwa mbali. Tuje tumtazame, tumulike, tuangalie ni jambo gani kupitia uganga wangu, mimi mganga Dr. Freddy. Baada kuruhusu kumtazama kirizika, yeye ataamuru, baba nimerizika, tukubaliane katika namna ya kumsaidia, kumtibu, hatatuliwe hayo matatizo yake. Hivyo ndugu zanguni, naamini shida zinazowatesa watu ni nyingi sana. Na mimi ofisini kwangu nipo siku zote, nasaidia watu. Na sijawahi kuwa na ofisi sehemu nyingine yoyote zaidi ya hapo Ilula Isere, ndipo ninapopatikana. Kwa sababu mimi mganga Dr. Freddy na utaratibu wangu wa utu ambao nasema riziki zako zimefichwa miguuni mwako. Kwa sababu kuna wale ambao mmekuwa mpo mbali, mmekuwa mkiuliza maswali, mganga wangu, unaweza kunitumia dawa? Nataka dawa ya uzazi, nataka dawa za kilimo, nataka dawa za zindiko, unaweza kunitumia dawa kwenye usafiri? Ndugu zangu, niwaambie jambo moja, mzimu sio kujua ni ngumu sana kukuzuru au kukutibu. Mzimu nao kujua ndio nao kuzuru. Ndio maana nimeenda mbali zaidi kuwafundisha watu kwamba hata mchawi anayekufanyia ubaya wewe atoki mbali. Ni lazima mtu anakujua majina yako, ambe ana uwezo wa kuchota unyayo wako, kuchukua nguo yako, kuchukua picha yako, akawa na taswira ya kitu ambacho anaweza kakuingia kwenye maisha yako. Hivyo mganga, mimi kama ni tatizo la kurogwa au la kutupiwa au ni la kawaida, ni ngumu kulitambua ukiwa upo mbali. Ni lazima ufunge safari yako, mguu wako ndio ulioficha riziki zako, ili tuje tuungane, tutazame, tujue ni lipi linaloweza kukusumbua. Kupitia uganga wangu na utu na upendo wangu, naamini mizimu yangu itaniongoza sehemu sahihi ya kukutengenezea utaalamu wangu na uganga wangu wa kwenda kukusaidia. Hivyo watu wamekuwa na kasumba moja ya kwamba, mganga, nahitaji dawa ya jino, nahitaji dawa ya tumbo kipanda uso, nahitaji dawa ya vichomi, nahitaji dawa za vidonda vya tumbo. Sasa dawa ukiwa umeagiza kwenye gari, wanapanda watu tofauti tofauti, dawa zinaweza zikaharibika kupitia na vita mbalimbali ya nguvu mbaya, nguvu za giza ambazo zinaweza zikawa zinapambana kwenye huo kwenye hicho chombo cha usafiri. Hivyo ni vyema mtu anayeumwa, mtu anayeteseka, pengine ni mtoto wako anaumwa, akienda shuleni anadondoka, hawakiwa nyumbani anaota vitu vya ajabu, anaota kama ni kichaa, uelewi hilo tatizo, anasema hata vitu visivyoeleweka. Pengine ni mtu mkubwa, pengine ni mke wako, pengine ni mume wako, mnajiuliza labda ni bangi, labda mnajiuliza labda ni sigara za poli, mnajiuliza labda ni matendo mabaya ya vijana kuiga. Lakini hayo mambo lazima tuyakemee, tuyaseme na tuwape mwongozo sahihi wa kuweza kuwasaidia kupitia utamaduni na mila zetu za tiba asili na kuenzi utamaduni wa wazazi wetu waliotulisisha. Hivyo nawakaribisheni sana Ilula Isere, watu wenye matatizo na magonjwa mbalimbali, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Freddy. Watajie mawasiliano yangu baba.
1: Ninapokutajia namba hii taji, andika kwa usahihi, kwa sababu itakuwa msaada na itakuwa ni kitu bora sana kwako. Nina mwona huyu anasema anaitwa Lulebre kutoka maeneo ya Makungosi. Anasema ni kitu moja ambacho nimekielewa, kwa hiyo mzee ni vile ambavyo anaenda direct katika kile ambacho anatamani kukusaidia. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Nairudia tena, iandike kwa usahihi na kwa umakini kwelikweli, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unakutana na Dr. Freddy, unawasiliana naye na unamweleza kile ambacho unadhani wewe unatamani kumweleza. Kwenye yale mengi ambayo unadhani yamekuwa yanakutesa, yamekuwa yanakupa wakati mgumu na kukufanya wewe uishi katika maisha ambayo hukudhani na wala hukutarajia, basi mtafute kupitia nambari hiyo. Ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Ghafla tu miguu yangu imekuwa inakufa ganzi na kuanza kutetemeka.
0: Ndiyo,
1: sijui shida ni nini.
0: Aje tuje tutazame.
1: Ndiyo. Inawezekana ni shida nini, daktari?
0: Tatizo ya hiyo vitu miguu kutetemeka. Muda mwingine baba tusishike imani mbaya za ushirikina. Muda mwingine tushika hata mavyakula vyetu. Sasa hivi ni kisasa tofauti na zamani.
1: Okay.
0: Mavyakula yana mambo mengi sana ya kisasa ambayo wanakula watu. Unakuta sumu zimejandana mwilini. Inapelekea hata watu wengine, hata wakina mama, hata kizazi kinafungwa. Matatizo ni mengi yanatokea kwenye miili yao. Ni mabadiliko ya dunia jinsi inavyokwenda. Lakini kama ni mambo ya kuchezewa, mtu alichota unyayo wako, miguu inawaka moto, inachoma kama sindano, au liruka vitu vibaya vinaendelea kwenye miguu yako, mimi ni mganga wa kienyeji na pambana na mambo mengi sana. Hivyo huyo mtu jukumu lake ni kupanga safari yake kuja hapo Ilula Isere. Nilipoweka boma yangu katika namna ya kuja kumtazama, kumulika na kumsaidia dawa za kienyeji ambazo zitafanyika tiba kwenye mwili wake. Lakini niwasihi ndugu zanguni, kuna watu ambao mnawapa ndugu zenu namba, pengine wao ulikuja kwangu lipona. Kwa sababu sina utamaduni wa kunipigia simu watu nikiwa kwenye chombo cha habari, ndio maana watu hawapati nafasi ya kunishukuru. Lakini watu waliokuja ofisini kwangu walipona ni watu wengi sana. Naamini hao watu wamekuwa ni wema, wamekuwa wakiwapa namba watu. Naombeni ndugu zangu, ni mnapowapa ndugu zenu namba mliopona kwangu, muasisitize sana wanapokuja wapige mawasiliano. Kwa sababu kuna watu wanatoka Dodoma, kuna watu wanatoka Mfindi. Sasa hao watu mnapowapa na msipowapa maelezo sahihi, mkasema tu kishuka Ilula Isere akaenda pale akaulizia, anapelekwa sehemu nyingine. Nimepata matadhamikio ya watu wengi sana, nasema mganga, nilimtuma mtu wangu huko alienda sehemu nyingine. Sasa sio makosa ya mganga mimi Fredi, kwa sababu huyu mtangazaji yeye anafanya kazi kwenye kituo cha Radio Pendwa ya Nuru FM. Sasa anapopata anapofanya kazi hapa, sisi waganga tupo, kesho atakuja huku huyu, kesho kutu atakuja huyu, kesho kutu atakuja huyu, yote wanamlenga kumkomboa mtu yule mwenye matatizo. Lakini nikusihi wewe unayenisikiliza, kitakachokusaidia wewe ni moyo wako na imani yako. Kwa wewe nafsi yako, tiba yako inaanzia kwenye uvungu wa moyo wako. Ndio maana nimekuwa nikitoa elimu siku zote kwamba mtu linda moyo wako. Hata watu wachawi, watu wabaya wanapenda kumtia mtu hofu kwenye moyo wake. Ndio maana unakuta mtu, wewe sio mchawi, anasema yule mchawi, kukutisha kwa watu, kukuchafua. Mtu mwingine anasema yule mbaya, yule ni huyu. Anasema mambo mengine kukujaza hofu moyoni mwako. Sasa wewe ukiingia hofu, ndio nguvu mbaya ile ambayo mnaita nyinyi uchawi, inaingia mwilini mwake. Mwilini mwako inajaa hofu, inasababisha maradhi na magonjwa ambayo mengine yanajiinua. Unakuta mwili wa mtu mmoja una magonjwa karibia saba. Haieleweki huo ugonjwa ni upi hasa unaomtesa. Kisukari, moyo, damu inaisha mwilini, mara napoza, mara mdomo unapinda, mara mwenye anaota mambo mabaya, mwingine ana mikosi, anazulumiwa mali zake, anazulumiwa, anauza vitu vya usiki. Sasa ni lazima mtu uwe na mambo na mtu wako wa imani. Lazima umpate mganga sahihi ambaye ana upendo na utu ndani yake katika namna ya kukuongoza na kukusaidia na kukupa mwongozo sahihi. Kama moyo wako na kutuma kuja kwangu mimi Dr. Fredi, mganga wa tiba asili ambaye napatikana Ilula Isere, na kuomba uanze safari yako kesho asubuhi. Nafungua ofisi yangu asubuhi na mapema, tuje tuungane, tukusaidie, nikutibie, nikutazame, nikumulike na kukupatia dawa ambazo nitaoteshwa kukusaidia. Mtajie mawasiliano yangu baba.
1: Ndivyo ambavyo anakupa maelekezo bora kabisa, na unapaswa kuyachukulia maanani na kuona namna gani kila kitu kinakuwa sawa. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam ambaye amekuwa ni msaada kwa watu wengi sana sana, anaitwa Dr. Freddy. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Nina kama miezi miwili toka nimeibiwa, nilikuwa sijai kuamini kuhusiana na huduma ambayo niliambiwa na rafiki yangu juu ya Dr. Freddy, lakini leo nimemmsikia. Vipi, naweza nikarudishiwa kifaa changu ambacho niliibiwa?
0: Ni imani. Mimi muganga sibwa shini nikasema kitarudi au hakitarudi. Sasa naweza hata nikasema kitarudi. Lakini matendo yakiwa ni mabaya, kile kitu akijarudi nitaonekana ni mutapeni, ni mudanganyifu.
1: Okay.
0: Kwa kufukurudi hicho kitu, mimi naamini tukiungana na huyo mgonjwa aliyeibiwa, na dawa mimi za kuchoma pale. Kwa imani yake huyo mtu tukichoma kwa pamoja, akichota udongo wa sehemu au kifaa chochote kama kilibaki, wale wanaoibiwa pikipiki, wanaibiwa mashambani mwao, na waambia choteni udongo wa shambani, lete ofisini tufanye ibada dua kwa pamoja kupitia uganga wangu. Dawa ya kuchomi inasaidia. Hii dawa imekuika saidia hata wale ambao wanasema nahitaji kumrudisha mwenzi wangu. Mke wangu ametelekeza watoto, au mume wangu ametelekeza watoto, tuliishi kwa shida. Hili mradi tu unakuja kwa ajili ya kutengeneza, si kufanya ubaya. Kwa sababu watu wengine wanaamini kwa uganga, waganga ni sehemu ya kuchonganisha, ni sehemu ya kuwagombanisha watu. Kumbe tasnia ya uganga ni kuwaunganisha watu, kusema upendo na kudumisha utu, na kuwasaidia watu ambao nyota zao zimeibiwa kwa namna moja au nyingine, watu wabaki kwenye nguvu zao na amani ya mioyo yao. Mtu akilima shamba lake, kila licho kilima kipate. Mtu akifanya biashara zake, nyota yake ikafanye kazi. Mtu akifuga mifugo yake, mifugo yake izaliane, si kuchezeana. Huko ndiko mimi muganga Dr. Freddy nakataa. Ndio maana mimi muganga ni mchawi, uchawi wangu nimeuweka kwenye wema, na pambana na nguvu mbaya ambazo zipo kwenye maisha ya watu, ambao watu wengine wamezaliwa ubaya tu, wamezaliwa husda tu. Wanataka wawe watu wao, wao ni watumwa kwao. Hata mkikama kazini, kesho amesema hili, kesho amemchukia huyu, kesho amemharibia huyu. Sasa ushirikina si lazima mroge, lazima upae na ungo. Ni pamoja na matendo ambayo mtu ni ayaishi. Ndio maana nimekuwa nikisisitiza kwamba mtu unapokuja kwangu, angalia matendo yako, angalia utu wako, nyumbani kwako kuna amani. Kwa sababu watu wengine unasema baba nahitaji dawa za mafanikio, dawa za utajiri. Muganga akupi utajiri, matendo yako akupi mafanikio. Ukiwa na matendo ambayo yaendani na utu wako, lazima juhudi yako, nyota yako ing'ae katika kazi yako. Muganga nakuwa kama ni njia ya kukutengeneza wewe, kukupa dawa na vizimba mbalimbali ambao vitakuwa ni nguzo ya imani yako, kile utakachokiamini. Hivyo nawasihi ndugu zanguni, kuna watu wanapambana, wanasema magonjwa tujui yanatokea wapi, watoto wetu wanaumwa, mimi baba sifanikiwi kwenye maisha yake. Ukimuuliza kwa nini, ndani ya nyumba yake mke aeleweki ni nani, mume aeleweki ni yupi, hawana amani kwenye ndoa zao. Wakati wanafanya tendo la ndoa, nguvu zao zinaunganikana kwa pamoja. Unakuta mwingine anasema baba, mimi nikikamata pesa zikamatiki mkononi mwangu, nalima kila mwaka, sijui pesa nazipeleka wapi. Lakini ukimwangalia huyo mtu matendo yake, akikamata pesa anasahau familia yake. Anakuwa ni mtu wa wanawake, wanawake. Hajui pale anapokutana na kila mtu mwanamke, kila mwanamke ana nguvu yake. Tuna damu tofauti tofauti, tunaunganisha nguvu mbaya, mikosi inaingia kwenye mwili wako. Sasa unapotaka kusaidiwa, ni lazima tukupe elimu. Lazima ninapokupa dawa za kuoga kuondoa mikosi na nuksi mwilini mwako, pesa jikamatiki, maisha yako yameyumba, magonjwa yeleweki yanatokana na nini, lazima nikufundishe, ndipo nikupatie dawa za matibabu ambazo ukikosea utakumbuka maneno yangu katika maisha yako yote. Uwatajie tena nambari yangu ya simu bako.
1: Kwa makini na ubora kabisa, na kutajia nambari yake ni 0711-541543. Yuko pale Ilula, ndipo ambako ameweka kituo chake. Yuko pale Ilula, utakapohitaji msara basi utawasiliana naye kwa namba hiyo, then utafika pale. Nambari yake ni 0711-541543, 0711-541543. Anauliza God Love, kwenye matatizo ya kuvunjika na vidonda vya moto pia anatoa msaada?
0: Nasaidia, cha msingi mtu hawe na imani. Ndiyo, ndiyo baba.
1: Okay. Huyu anasema nahitaji kuelewa kuhusiana na swala zima la mtoto ambaye anachelewa kutembea na kuongea.
0: Hivyo vinaweza vikawa ni vifungo vya miguu. Hivi vifungo vinaweza kawa navyo mama wakati wa kujifungua, kwa kujifungua kwake kunaweza kukawa kwa shida. Na mtu mwingine akiwa na vifungo mwilini mwake, inaweza zikapata mimba zake zinaharibika. Sasa ni lazima aje tumtazame, tujue tatizo ni wapi. Na hii inapelekea mtu anaweza kawa umeenda kushemu mtu duka lake lilizindika, wewe ukaenda kuruka, vile vitu vikaashiri mimba yako au vikaashiri kizazi chako au wengine kizazi kiko mbali, lazima apatiwe dawa za kunywa kusogeza kizazi. Hivyo nawakaribisheni sana watu waje Ilula Isere, ili tuje tuungane, tumulike, tutazame, tuwapatie majawabu ya kile kinachowatesa. Lakini kuna watu wengine, baba yangu, ndugu mtangazaji, wamekuwa kiuliza swali ya gharama, wamekuwa kienda mbali, muganga, mimi nateseka na ngiri, mimi nateseka na bawasiri, mimi na ndoto mbaya, naota nakimbizwa, naota nakula vitu vibaya, naota wazazi wangu waliokufa miaka ya nyuma wananitokea. Hau baba, mimi nimezulumiwa haki yangu, halizi yangu ni mama mjane, mume wake alitafuta naye lakini alivyokufa mume wake migogoro. Hanauliza gharama, muganga Dr. Fredi, gharama ni kiasi gani? Hili swala watu wengi sana wanauliza. Ndugu zangu, ni waweke washi. Mimi ni mtu wa utu, mtu wa upendo, muganga wa kienyeji, kwa sababu nami ni uganga ni utu. Mimi ofisini kwangu siuzi tiba. Kwangu mimi natibu watu. Siwezi nikampangia gharama mtu ambaye simfahamu, yupo mbali. Lazima aje ofisini nimtazame, nimulike, nimwangalie matatizo yanayomsumbua. Nijue ni jambo gani kupitia uganga wangu naoteshwa na mila zangu. Ndipo nimpangie gharama.
1: Kuna mtu ametuma message anaitwa Subira.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Amesema anahitaji huduma ya kumvutia mpenzi aliye mbali.
0: Dawa hizo zipo, nimezizungumuza, nimesema dawa ya kuchoma kwa ajili ya kumrudisha huyo mwenza wako ninayo.
1: Okay. Msikizaji, ni kama ulivyosikia kwamba hiyo dawa anayo. Hivyo Subira bwana, wewe ni kufika tu pale, uende kuona namna gani na kumvutia mpenzi aliye mbali. Nambari yake ni 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukimtafuta Dr. Freddy basi moja kwa moja kwa haraka anaweza akakupata akakupa huduma, na anaweza akafanya kile ambacho unakihitaji ikikafanikiwa. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kwa rahisi sana unamcheki na unampigia simu na mueleza kile ambacho kinakusumbua, hakika anakupa msaada na unakaa katika ile amani ambayo mwenyewe unahisi kabisa kila kitu kiko sawa na mambo yanakaa bora kabisa. Nambari yake ni 0711 54 15 43. Huyu anasema sina mke na natamani kuishi na mwanamke.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na saidiwaje?
0: Tunamsaidia haja ofisini, tuangalie nyota yake, tumsafishe kupitia imani yake, naamini kuna kitu atakachoweza kufaidika na vile tutakavyomtengeneza, hatarudisha ushuhuda yeye mwenyewe kwa watu wengine.
1: Sawa. Kuna mtu ametuma message amesema unaweza kunigeuzia wanao nizuru.
0: Hili inawezekana, lakini hilo sio jambo la kuongea kwenye vyombo vya habari. Kwa sababu mimi ni mtu wa utu, ni mtu wa upendo, lazima huyo mtu nimsikilize kwanza, nimuulize maswali, anieleze, nimuelewe, na mimi nimpe ushauri, tukubaliane. Okay. Kwa sababu visasi si vyema. Wabaya duniani, baba yangu, nimekuwa na kauli yangu, hawaishi. Ndio maana watu wamekuwa kisema, baba, nataka nimjue, nimtazame anayenifanyia ubaya, anayenitupia magonjwa, anayenisumbulia watoto wangu. Nampe elimu moja kwamba, baba yangu, usisumbuke kutafuta wabaya. Waganga utakutana na wengine ambao hawana moyo wa utu, watachonganisha, watakuambia mambo ambayo sio. Wewe hangaika kujitengeneza wewe, kwa sababu wabaya waishi. Leo unaweza kumjua huyu, kesho akatokea mwingine, kesho akatokea mwingine. Dunia sasa hivi na mambo mengi. Kwa cha msingi mtu haja zilindike, ajipe kinga, ajitengeneze yeye kisawa sawa. Lakini watu kwa sababu tumeumbwa kupuuza. Mtu amekuwa ni mtu wa kupuuza, amekuwa ni mtu wa kusema waganga ni wale wale, dawa za kienyeji zisaidii watu. Mtu amekuwa ni kusema ya muganga Fredi huyu, amekuwa ni mtu wa kuishia njiani matibabu, amekuwa ni mtu wa kushauriwa na watu kupotoshwa mambo yake. Ndugu zangu, daiti kama mimi moyo wangu ningeutoa hadharani, naamini watu wangekuwa ni washuhuda wa wote. Na siwezi nikamfuata kila mtu kwenye nyumba yake kumsaidia, kumwaminisha kwamba mimi dawa zangu, uganga wangu, nawasaidia na watazama watu. Yeye mwenyewe atakayekuwa na imani kunyanyuka ofisini kwangu nitamsaidia. Wataje mawasiliano yangu hapa.
1: Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Sawa. Naona Subira anasema anashukuru kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kinamtesa sana. Lakini huyu anasema anaitwa Cassian kutoka Ilula. Naomba kuuliza, Mke wangu anaumwa sana, naweza kupata huduma.
0: Sasa nitakiwa tuje tutazame. Anaumwa nini?
1: Okay.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Huyu anauliza, God love, naomba uirudie namba ya Dr. Fred kwa utaratibu sana.
0: Nashukuru sana.
1: Nambari yake ni 0711-54-15-43. 0711-54-15-43. 0711-54-15-43. Ni namba ambayo ukipiga simu sasa, unazungumza naye, lakini pia kikubwa mara nyingi anasisitiza ni juu ya swala la kuweza kufika pale ofisini kwake. Nambari yake 0711-54-15-43. Nahitaji kujua swala la uwepo wa watu ambao wanatamani kufanya jambo jema katika biashara na waweze kuwa na huduma bora katika. Kuna wale ambao
0: ndio
1: unafanya biashara na mtu hapa, lakini kumbe wa pembeni yako ndio tatizo.
0: Ndio, watu wamekuwa wengi hata kwenye mambo ya biashara za mazao. Wengi nimewasaidia. Nasema baba, watu wamenizulumu mazao yangu. Mimi nimetapeliwa, niko nauza mbuzi, nauza ng'ombe, lakini baba pesa wamenitapeli. Sasa kwenye biashara dunia sasa hivi narudia pale pale. Wengi sana, ndugu yangu, niwaambie kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. Kama mtu matendo yake ni mabaya, kuna mtu atachwa salama. Ndio maana hata mimi mganga Dr. Fred najisii sana. Kila kitu, kila siku nazungumuza kwamba nijitahidi sana kuwafanyia watu wema ili niwe na mwisho mwema. Kwa sababu dhuluma ya watu wa dunia sasa hivi, usimwamini mtu kwenye dunia yako. Kwa sababu mtu unaweza ukacheka naye, ukata naye, ukafurahi naye, kumbe huyo ndo adui yako, hapendi hata shati lako, hata nyumba yako unayojenga. Kuna watu ambao hawajafanikiwa sana kwenye maisha yao, wamefungwa, walitamani wajenge nyumba zao, walivuanza msingi tu akawapeleka rafiki zao, wasifiki zao wakainua nguvu mbaya usida. Wengine wakawa nalima kilimo, anapata mashambani mwa akapeleka rafiki kule, rafiki akainua usida, unakuta milango yote imefungwa. Anajiuliza ni kwa nini, hajui ni jambo gani linaloendelea. Kumbe ni mambo mengine ambayo yanaendelea kwenye dunia yetu ya jicho, ambapo wewe mtu unayenisikiliza una ujuzi wa hayo mambo. Sisi waganga tunajua siri ya mambo mengi sana. Kwa wewe kama umezulumiwa mali yako au kwenye biashara zenu kuna mambo yanayoendelea, haunauza hata jambo lako aliuziki, au unauza biashara zako ujui nyota yako ipo pande gani, au nguvu zako za usimba zina matatizo, mke wako anakukimbia nyumbani, nyanyua moyo wako, inua nafsi yako ukiwa umejipanga. Watu wengi wana kasumba ya kulia kwamba umashikini baba gharama umashikini keme umashikini ni laana, ni muiko kusema kuna mtu ameumbiwa masikini. Kipimo cha maisha yako ni vile akili yako inavyoweza kuchanganua mambo. Waganga wapo, watu wa imani, wachungaji wapo, mashehe wapo, wote wanalenga kukupa imani, kukutia moyo ili usikate tamaa wewe, ambapo utaweza kusaidiwa pale ambapo utakuwa na imani. Kama imani yako inakutuma kuja kwangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Fred ili tuje tutazame, tuangalie matatizo yako, nyanyuka, napatikana Ilula Isere, ndipo nilipo katika namna ya kukusaidia na kukutibia magonjwa yako, yawe ya matatizo ya watoto, yawe ni magonjwa ya watu wazima, baba yako amepoza, sio ulivunjika mguu poni, yawe ni matatizo kipanda uso, mgongo na kusumbua, vichomi vinakutesha, vidonda vya chumbo, jino, macho, vyote mimi mganga najua namna gani ya wema wangu na utu wangu ambao naongozwa na mizimu yangu inayoniongoza kuoteshwa dawa na kuzitazama matatizo ya watu, kuyamulika na kuyatambua. Nami nitakusaidia na nitakutibu. Cha msingi kuwa na imani. Watajie tena mawasiliano yangu baba yangu.
1: Sawa. Nambari yake ni 0711-54-15-43. 0711-54-15-43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy. Nadhani mmesikia mambo mengi ameyazungumza hapa. Ameeleza kwa kina, amefafanua kiundani zaidi. Lakini pia ameeleza nambari yake, na irudia tena kwa mara nyingine, ni 0711-54-15-43. 0711-54-15-43. 0711-54-15-43. Baada kufikia hapo, tumefikia mwisho. Nadhani mmeweza kusikia mengi ambayo yamezungumzwa, mengi ambayo yameelezwa hapa na mtaalamu Dr. Freddy. Cha kufanya ni kuweza kumtafuta na kuona namna gani unawasiliana naye kupitia namba ambayo ameitaja. Mara kadhaa amekuwa akieleza namna gani unaweza kumpata. Sasa kwa mara ya mwisho nikupe nambari yake, ni 0711-54-15-43. 0711 0711 54 43. Mimi naenda break. Tutasikilizana tena kesho, maana tumefikia mwisho. Panapo majali wa Mungu akitupa uzima, basi kesho tena tutawasiliana na kuweza kuona namna gani. Lakini kuna kitu ambacho anaeleza Dr. Fred hapa alisahau kuzungumza na Watanzania, basi ngoja nimpe nafasi hapa azungumze kwa dakika kadhaa.
0: Nashukuru. Naomba jambo moja ndugu zangu, niwatie moyo. Msikate tamaa. Mitihani ipo. Watu wameombiwa shida, wameombiwa magonjwa, lakini kuna siku utapata mganga sahihi ambaye atakutazama, atakumulika, atakutabiria, atakuangalia matatizo ya nyota ya mwili wako na kukupatia dawa za ukweli za kukusaidia na kukutibu mambo yako. Lakini tujiangalie sana kwenye utu na matendo yetu, kwa sababu moyo wangu na unikwenda mbio ninapozungumza na nyinyi kwenye vyombo vya habari. Mizimu yangu inapanda. Naamini watu ni wengi sana. Ningekuwa na uwezo wa kupokea simu zao kuwasikiliza, lakini kuna wengine watapiga simu watalia, wengine watapiga simu watanungunika, watasema mambo yao hawatamaliza. Lakini mwenye kusikia amenisikia, mwenye kuguswa ameguswa. Jukumu lake huyo mkuu ni kujipanga, sio kwamba nitakwenda kesho, nitakwenda kesho. Kuna watu ambao wana vifungo kupata hata nauli, kunyanyuka hata nyumbani kwake ni giza, haoni mwanga, haoni mbele. Nyinyi watu nawahitaji sana. Inueni mioyo yenu, nipigieni simu kwamba mganga wangu Dr. Fredi, mganga wa kienyeji, mimi na tatizo hili na hili, nataka nije huko kwako Ilula Isere, mkoa wa Iringa. Mimi nitakusaidia, nitakupa utaratibu na naweza nikachukuchomea dawa zangu kule, ukituma majina yako ili unyanyuke, mradi ni kuone. Tukionana kuna namna kushikana hata mkono. Naweza nikakupa hata fimbo yangu. Naweza nikakupa hata kitabu changu katika namna tu ya wewe ufunguliwe, usaidiwe mambo yako. Lakini naamini mwenye kunyanyuka atanyanyua moyo wake, tuje kuungane kwa pamoja kwenye matendo mema, kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji. Mimi ni mganga ambaye nina dawa za kunywa, na dawa za kuchanja, na dawa za kupika, na dawa za kukanda watu ambao mna majipu na mambo mbalimbali mwilini mwenu. Vile vile na dawa za kutambika katika matambiko na mila zetu mbalimbali, ambavyo kulingana na mwili na nyota ya mwanadamu katika mambo ya utafutaji na maisha yanayoendelea, katika dawa za bahati na dawa za shughuli mbalimbali ya mtu ambazo anajishughulisha nazo. Niwatakie safari njema mtakaowahi, niwahi katika namna ya kuwapokea watu asubuhi na mapema. Matatizo yana umbali, riziki zako ziko mguuni mwako. Hivyo kuwa na imani, kwa sababu mimi mganga sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Mimi Dr. Fred napatikana Ilula Isere. Asanteni sana.
1: Amemaliza. Nambari yake ni 0711 54 15 43. 0711 54 15 43. 0711 54 15 43. Mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho. Jina langu ni Togolove. Panapo majaliwa tutasikizana tena kesho. Bye bye.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa, wawa, kuna kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey.
7: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
8: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au waache. Wanaowategemea.
7: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
9: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
7: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
10: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
7: Tunahabarisha.
11: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
7: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi
1: 88.9 Nuru FM.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 488. Karibu kuom.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
13: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: original.
1: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Bonjour,